Så heter den. Vi får den av Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är P3 och P4. Det är några minuter efter 2. Klockan har passerat. Jag och Kalle håller i sällskap med massa önskemusik. Detta tänkte jag göra hela natten tillsammans med Emil Håkansson. Du får gärna vara med och bidra om du vill. Temat för natten är en låt som sammanfattar din vecka. Du får gärna berätta vad du har gjort och varför. Berätta också då gärna varför låten passar så ypperligt. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Alternativt så smsar du 72250, inleder med vaken. Jag får in en del röstbrevlådssamtal också. Det är mysigt. Det är på telefonnummer 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill prata av dig istället för att skriva. Nicke skriver, idag så är det sommartider med gyllene tider som gäller. För vi har nämligen spelat minigolf på en golfbana i Halmstad. Och jag har haft några riktiga tuffa tider. Men nu känner jag mig frisk igen. Så att, ja, det är så bra det bara kan bli, skriver Niklas. Sommartider kommer här i vaken. Sommartider!

Niklas önskelåt alltså, Sommartider. Från tuffa tider till sommartider. Underbart. Lotta berättar att hon har jobbat en hel del den här veckan. Jobbat 8 pass sedan fredags förra veckan. Dubbelpass måndag och en ledig dag onsdag. Nu blir det ledighet drygt en vecka. Semester. Men en låt som passar bra ändå för de här dagarna. Det är ändå Dolly Partons låt 9 to 5.

Ja, svängigt. Dolly Parton, 9 to 5. Jaha, nej. Ska vi ta oss vidare till lite annat än country nu faktiskt. Det är Anders i Hultsfred som vill byta tempo. Han vill få in en låt som Ted Gärdestad har gjort tillsammans med sin bror Kenneth. Denna vecka har innehållit både sol och så även vind och även vatten. Jag vill gärna att du spelar den där låten med Ted. Ha det så bra, skriver Anders i Hultsfred.

Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Hejsan, bästa vakenvänner. Eurovision-veckan, ja, det är full fart på detta och här är vi laddade inför finalen. Jag hör av mig från Brasilien för övrigt. Jag vill därför att du gärna spelar en låt som både sammanfattar och på ett sätt och vis avrundar veckan. Det är Ukrainas bidrag i år. Stort lycka till Felicia samt våra bröder i Ukraina och Finland. Ni är bara bäst. Tack så hjärtligt och många kramar ifrån Alexandre i Brasilien. Rydnym, Ukrainas bidrag i Eurovision 2026.

Mm, de tog sig till finalen, gjorde de. Så även Felicia vinner hon. Vi får väl se. Det avgörs om sådär 24 timmar någonting sådär. Eller ja, då vet vi i alla fall svaret. Vem som tog hem det. Jag tror sändningen pågår ända fram till klockan 01.30. Justus. Så lång de där finalerna är av Eurovision. Nu till en ganska så lång låt faktiskt. Eller ja, 5 minuter långare. Men det är ju originalversionen jag plockat fram till Cornelia. Hon skriver, jag tycker att den här låten passar så väldigt bra för veckan. Jag tänker inte slösa mer tid på sånt som inte ger mig något vettigt tillbaka. Livet är för kort och för att tillägnas åt en massa strunt. Jag vill ha det bra. Var rädda om dig. Och även du som lyssnar. Here I go again med Whitesnake.

0: Here I go again med White Snake i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu. 020 99 55 00. Hör av dig om du vill och tala in ett meddelande efter pipet. Jag säger pip!
1: Hej, heter Lisbeth Bogestad, Borstelsen, Landskrona. Jag skulle bara vilja att ni spelar världens bästa låt, Bohemian Rhapsody av Queen. Den är bara bäst. Tack, hej!

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Hurricane med The New Kid här i P3 och P4. Får ett meddelande från Bosse som skriver att ja, jag hörde att det hade regnat. Jo visst har det väl regnat i veckan, men det var rätt behagligt. Dessutom välbehövligt. Har trots allt lyckats måla fasaden på ett hus i veckan. Fira detta med en Ulf Lundell-låt. Rom i regnet. Det är en fin låt det.

Hej, min brorsa överraskade i veckan med Michael Jackson, Beat It, på trummor. Och det lät så himla bra. Han heter Ville, skulle vilja ta och hälsa till honom, skriver Martin.

Michael Jackson med Beat It, P3 och P4. Hej! I veckan har jag som nybliven pensionär hjälpt min mamma med att rensa hemma. För idag, lördag, kommer det en container till hennes gård. Och allt ska sorteras rätt så att det hamnar rätt. En del ska också skänkas till barnsjukhuset här i stan. Jag vill att du tar och spelar Albin Lee Meldaus låt Mamma. Hon och jag tycker den är så väldigt fin. Tack på förhand och ha en fin natt. Hälsar Titti och mamma Susanna i Göteborg.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Mystical Magical Benson Boone här är P3 och P4. Få in en mail på vaken@sverigesradio.se och det står: jag har kört bil till Umeå i onsdags för att träffa mina underbara barnbarn och bilar nu hem i natten till Torsby i Värmland. Jag vill att du spelar Bo Kaspers orkester, en väldigt fin låt av dem att lyssna på när man kör bil. I samma bil heter den.

0: I respect him a lot. And hopefully he respects me.
1: Donald Trump inför besöket hos Kinas president Xi Jinping.
2: Men hur ser maktbalansen ut mellan de två världsledarna och deras nationer?
1: Vad kommer toppmötet att innebära för Taiwans framtid, för situationen i Hormuzsundet och för världsekonomin?
0: I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business.
2: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot, en skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och en fastighetsskatt på dyra villor. Det vill Vänsterpartiet utreda efter valet. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
3: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
4: Vänsterpartiet vill alltså utreda en statlig fastighetsskatt för dyra villor. Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet, säger Ida Gabrielsson. Något hon vill driva är en miljardärskatt som kan komma att kompletteras med en exitskatt för miljardärer som lämnar Sverige.
2: Reporter Maja Lagerkrantz och hela lördagsintervjun går att höra i vår app. Sveriges artist i årets Eurovision, Felicia, svimmade efter finalgenrepet i Wien igår kväll. Sveriges Radios utsända Carolina Norén rapporterar.
5: Det har varit en svår uppförsbacke för Felicia inför finalen. Efter första semifinalen tappade hon rösten. Den har hon fått tillbaka. Men efter det viktiga genrepet på fredagskvällen så svimmade hon när hon kom ner till logen. Läkare tillkallades och konstaterade vätskebrist och blodtrycksfall. Detta enligt delegationschefen Lotta Furubäck, som också säger att läkarna har sagt att det är okej för Felicia att tävla ikväll.
2: I den amerikanska delstaten Maine har en mycket kraftig explosion inträffat i ett sågverk. Först utbröt en brand i sågverket och när brandpersonal höll på att bekämpa den exploderade en silo. En brandman har dött och flera andra skadats nära den lilla staden Searsmont i Maine. Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Victor Norén och Klara Söderberg, sång till min bästa vän, här är P3 och P4. Vi håller på med önskemusik ända fram till klockan 6 den här morgonen. Jag och Daniel Håkansson, Emil Håkansson, hallå ja. Han kommer ta vidare lite senare och spela önskemusik kopplat till en låt som du liksom kan förknippa veckan med. Du får gärna berätta vad du har gjort i veckan och motivera din önskelåt. Hör av dig om du vill på sms 72250, inled med vaken, eller mejla till oss på vaken@sverigesradio.se, så håller jag också koll på våra sociala medier om du hellre vill slida DM på Instagram eller dialekt. 020 99 55 00, dit är telefonnumret. Du kan slå en pling om du vill tala in ett meddelande efter pipet. Daniel, han valde att skicka in ett meddelande på Instagram, tror jag det. Jag har jobbat lite grann den här veckan och nu räknar jag ner tills nästa. Då jag kanske jobbar en del eller så också. Jag vill därför att du spelar Europe och låten The Final Countdown.

Europe's The Final Countdown. Hej, skriver Tilda. Jag har jobbat dubbla pass hela den här veckan och överlevt nästan enbart på kaffe och har delvis ganska dåliga beslut. Jag vill därför att du spelar Sabrina Carpenters låt Espresso.

Sabrina Carpenter's Espresso. Vi tar oss från det poppiga till lite mer akustiska och stillsamma nu. När jag fått meddelande från Birgitta som skriver: kan inte ta och spela Fields of Gold med Eva Cassidy? Jag har varit ute i sommarstugan här hela veckan och bara andats och tagit det lugnt. En vilsam och stilla låt hade därför passat.

Det var Cassidy's Fields of Gold i P3 och P4. Jag har ingen direkt anledning till den här låten, men den har piggat upp mig under veckans gång. Det är Yolanda Be Cool och D-Cup, skriver Kristina. Jag vill att du spelar We No Speak Americano.

0: piggar upp den låten. Yolanda Be Cool, D-Cup, We No Speak Americano. Dags för lite röstbrevlåda. 020 99 55 00. Jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej Kalle! Elisa har gjort en låt som heter... Ja du, nu kommer jag ut på det precis. Det här är bara början nu. Den är kanon, den Kalle. Tack snälla!

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

Eva Jomate med Jomatate heter hon ju, och låten Selfish. Mattias berättar att han har jobbat hela veckan och hoppas att alla har fint och att jag får den här väldigt braiga låten. Jag vill att du spelar Ebba Grön och låten 800 grader.

800 grader med Ebba Grön, här är P3 och P4. Önskenätterna, de bjuder ju på väldigt variation av musik och massa olika genrer. Det kommer bli väldigt tydligt nu, från ganska ösig rock, punkrock får man väl nästan kalla Ebba Grön, till Gunillas önskan nu. Hon skriver: arbetar med en sockenbok om min hemsocken bara på Gotland. Och ordet oäkta förekommer om små barn med osäker framtiden. Gården kanske såldes och togs över av nya ägare och de gamla fick bo på undantaget eller som inneboende. Vem brydde sig om de oäkta barnen och de gamla och deras historia? Barbro Hörberg lyfter frågan fint i sin låt. Vad drömde föräldrarna om för sitt barn när de höll det lilla knytet i sin famn? Det har jag tänkt på tidigare här under veckan. Jag vill att du spelar Barbro Hörberg och låten Gamla älskade barn.

Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk

0: Barbro Hörberg med det gamla älskade barn. Få in ett meddelande från Thomas som mejlar till mig ifrån det här Thailand. vaken@sverigesradio.se skriver han till. Havet är djupt skulle jag gärna vilja höra. Jag har dykt i Thailand denna vecka. Havet är djupt med Per Myrberg.
1: Ariel, lyssna på mig. Ett liv på land är för torrt. Men havet är djupt. I vågorna vågar man ha lite kul. Du tror att i grannens vatten är sjögräset alltid grönt. Du drömmer att simma upp dit.

kackar, färs kalas, tre braxar på sax, där trummar en lax, en ljus gillar ös och sol. En stör har gehör och stråkar därför, två långor på bal och svartfisken gav, en norsk och en

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

På måndag heter låten, du får den av Miss Li. Jag önskar en låt till min underbara sambo. Han är guld värd. Han är mitt hjärta. Och han finns för mig i alla lägen. Jag skulle vilja ta och spela en låt med Cecilia Wennersten, skriver Viola, som vill höra det vackraste.

Cecilia Wennersten med Det vackraste. Vill du höra av dig och berätta om din vecka och samtidigt önska en låt, kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Tim har gjort det och han skriver: den här veckan har jag insett att livet börjar. Det är verkligen vår nu. Så

0: Världens bästa låt. Jag tänker leva tills jag dör. Med Olle Jönsson. Och Mikael Wiehe. Annars är det härligt att våren är här. Tack.
1: Jag tänker inte coola bippen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan ge nya jobb och gynna den svenska ekonomin enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket varnar för att det även kan finnas risker. Eva-Lotta Ramberg är förbundsordförande.
3: Kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön.
4: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Barägaren Sascha Smedevac ser fördelar, men också nackdelar och oro över en osund konkurrens.
5: Kommer det komma in ännu mer oseriösa aktörer som gör det, liksom slår hål på marknaden för oss? Marknaden är ju redan mättad. Det är så mycket krogar samtidigt som det går många i konken. Så att det är det. Undrar vad det här innebär. Kommer det vara nya lyckosökare som kommer liksom?
2: Reporter här var Viktor Jensen och du kan höra mer om detta i Ekonomiekot Extra som finns i vår app. Vänsterpartiet vill utreda nya skatter för de mycket rika. Det säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Bland annat föreslår Vänsterpartiet en ny skatt för miljardärer som lämnar Sverige. I en israelisk attack mot södra Libanon har minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, dödats enligt lokala myndigheter. Attacken kom samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Fredagens attack var enligt Israel riktad mot mål kopplade till den iranstödda Hezbollah-milisen i Libanon. Det var Ekot.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Och klockan har slagit 4 denna lördag morgon, vilket betyder att vi låter Kalle åka hem och sova lite efter det här passet. Istället så tar jag Emil Håkansson vid här i studion. Hoppas ni alla har en riktigt god morgon.

Fever Dream, Alex Warren, denna önskenatt där vi ju är mitt uppe i att sammanfatta er lyssnares veckor. Sitter du och funderar på en låt som beskriver den här veckan som börjar lida mot sitt slut, så vill jag gärna veta vilken det är och kanske just varför den sammanfattar din vecka så bra. Hör av dig till mig genom att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4, eller så kan du ta och ringa till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande. En av dem som har hört av sig, det är Mats som skriver att han vill höra Live is Life av Opus. Fick göra ett återbesök och träffa en av läkarna som räddade livet på mig efter att kroppspulsådern brast. Hon sa att alla prov var bra och att jag läker på ett bra sätt. Ja, det gör mig glad att höra, Mats. Vi tar och firar detta genom att lyssna på Live is Life med Opus.

Ja, så låter den här Opus framför Live is Life. Det är fredag, skriver Ola. Ja, jag misstänker att du kanske skrev det här meddelandet medans det fortfarande var fredag. Just nu har det ju blivit lördag. Klockan är 4:10 denna lördag morgon. Hur som helst, han skriver att i veckan så vann ju Mjällby Svenska Kuppen och Hammarby förlorade. Och de behöver lite tröst. Så lira gärna Kentas. Just idag är jag stark.

0: Hej, jag heter Lasse. Jag vill hälsa till Jen och gratulera på 70-årsdagen. Det är en väldigt trevlig tjej. Och jag vill höra den här gubben i månen med lite Gerard. Tack för förhand. Hej då, Lasse.
1: Nine, four, three, two, one.

Gubben i månen, Little Jared. Carl som har hört av sig till oss, han vill sammanfatta sin vecka genom att konstatera att han minsann har bokat en resa till New York i sommar. Kan det vara så att du ska titta på fotbolls-VM, Carl, kanske? Ja, det vet jag i och för sig ingenting om, nu spekulerar jag fritt. Han vill i alla fall ladda upp inför den här New York-resan genom att lyssna till Empire State of Mind med Jay-Z och Alicia Keys.

0: Empire State of Mind, Jay-Z och Alicia Keys här i Vaken med P3 och P4, där jag inte är ensam i studion längre. Vi säger välkommen till Joakim Jax från Trafikredaktionen.
1: Ja, jag säger god morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hur är läget på vägarna?
1: Ja, det är väl, det brukar vara ganska bra så här dags på dygnet. Det vi brukar ha med i de här rapporterna, det är ju om det är någon olycka eller att räddningstjänst utlarmade till Riks-Europavägar och sådär. Och då finns det en sån störning. Och då vänder vi blicken norrut mot Norrbotten, riksväg 99. Några, 2-3 kilometer norr om Övertorneå, så stod det i alla fall för en stund sedan en bil och brand ut med riksväg 99. Och det var väl ungefär 10 minuter sedan räddningstjänst landade där. Så 3 kilometer ungefär norr om Övertorneå ut med riksväg 99. Och det är den trafikstörningen som är aktuell, som är inrapporterad till räddningstjänst de senaste halvtimmen.
0: Då uppmanar vi folk längs riksväg 99 att hålla ögonen öppna helt enkelt.
1: Exakt så. Och tipsa, det kan man ju såklart göra nu och alla timmar på dygnet. Det är 020 999 444 som gäller.

Iconic 18s här i Vaken med P3 och P4, där jag ju gärna vill att ni ska höra av er med låtar som sammanfattar er vecka, eftersom vi nu har gått in i en helg. Hör av er till 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, eller så surfar du in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4 och lämnar en kommentar där på den översta bilden. Helen, hon önskar att vi spelar World Wide Web, eftersom den passar perfekt efter en arbetsvecka fylld av datorjobb, möten och kaos med skrivaren. Vet du vad, Helen? Jag tror att många delar den här bilden, det här med arbetsveckor som är fyllda av datorjobb, möten och kaos med skrivaren, är ju nog tyvärr inte något helt ovanligt. Så vi tar och spelar World Wide Web med artisten Nick Bogen för dig och för alla andra lyssnare där ute som äntligen kan njuta av att helgen är här.

Hej, jag heter Birgitta. Vill gärna höra. Jag ger dig min morgon med Fred Åkerström. Tack och hej.

Jag ger dig min morgon, Fred Åkerström. Min vecka, skriver Barbro till oss, sammanfattas lättast genom Eurovision Song Contest. Jag har suttit bänkad framför båda semifinalerna och ser nu fram emot en spännande final ikväll. Inte riktigt min typ av musik nu för tiden, även om Finlands bidrag har goda chanser att vinna, skriver hon. Nej, annat var det bättre, skriver hon. På det goda 90-talet, då det fanns lite bra låtar att dansa med till.

Tusen och natt, Charlotte Perrelli. Edvin Olofsson, han har minsann kollat på serien The Boys hela veckan, vilken han tycker är en av de bästa serierna som han har sett. Billy Joel är en av huvudkaraktärerna och hans låtar brukar spelas i vissa avsnitt. Därför hade jag gärna velat höra My Life med Billy Joel.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

Talk to me, Damiano David, Tyler och Nile Rodgers. Niklas meddelar i vår inkorg att den officiella VM-låten ju släpptes igår. Han skriver, vad jag förstår så har den blivit lite av en vattendelare. Jag tycker dock att man måste lyssna på den ett gäng gånger innan man kan avgöra ifall den är bra eller inte. Så spela gärna den så att man får vänja sig lite. Här har vi den alltså, den officiella VM-låten inför sommarens världsmästerskap i Nordamerika. Leva för alltid, Thomas Stenström.

Leva för alltid, Thomas Stenström, den officiella VM-låten alltså. Ett mästerskap som ju ser ut att bli riktigt, riktigt svettigt.

Att en grupp forskare slår larm inför världsmästerskapet. De menar alltså att sommarhettan där borta i Nordamerika kan till och med bli farlig för spelarna. Det är i ett öppet brev som har publicerats av brittiska BBC. Man skriver att de här forskarna då, som är verksamma inom hälsa, klimat och idrott, tycker att de planerade åtgärderna för att skydda spelarna inte räcker och att spelarna därför riskerar att få allvarliga skador. De åtgärderna man har planerat är ju att införa 3 minuters vätskepaus i varje halvlek. Men detta ska alltså inte vara tillräckligt. Varför står jag då och tjatar om väder, kan ni fundera på kanske. Det ska jag berätta. Det är nämligen temat på nästa önskelåt. Det är Lasse borta i Thailand som har hört av sig. Nu handlar det inte om extrem värme utan extrem regn kanske. Han skriver att regnet där borta i Asien har börjat i veckan, den här regnperioden. Ösregn både dag och natt. Och utav den anledningen så vill han helt enkelt lyssna på låten Regnet, det bara öser ner, med Siv Malmqvist och Claes Rosendahl.

Mona, hon vill lyssna på låten Var nöjd med allt som livet ger, har bland annat blivit firad för mina 25 år på samma arbetsplats där jag trivs med att jobba med mina gamla. Vi tar och lyssnar på den, Var nöjd med allt som livet ger, Rolf Bengtsson.

0: Vart hän jag än strövar, vart hän jag än går, står djungel och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion. Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under sten och mull och kanske smaka på dem.
1: Äta myror?
2: Det är världens käk. Kittla dödsskönt i kistan.
3: Mogling, se upp!
0: Var nöjd med allt du ser och allt som livet ger.
1: Men när?
0: Allt livet ger. Var nöjd med allt vad livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Om frukter det lockar, banan eller bär, se till att du plockar dem utan besvär. Vill du plocka frukter av bästa klass, så använd din höger och vänster tass. Men klona dem ska du dra in, så fort du ska ta dig en fin apelsin.
2: Hoppas att du har förstått.
1: Oh ja, tack Baloo.
2: Oj, ja. Så utomordentligt fånigt. Kom an katten, det svänger ju.
0: Var nöjd med livet som vi alla lever här.
1: Bland träd och bär.
0: Vi lever här.
2: Var snäll och klia min vänstra axel uppifrån, Mowgli. Var ett hårstrå längre ner. Där, åh, där. Åh, du känns underbart. Åh, vad skönt. Vi måste ha tag på träd. Här ska det klias till tusen.
1: Du är kul, du Baloo.
2: Oh boy, det här är livet. Försök nu koppla. Ta en sak i sänder nu. Förlåt mig säga det en sak, lilla pysen. Är du flitig som ett bi? Fel style. Så jobbar du för hårt. Försök inte få det du inte får. Försök inte nå det du inte når.
0: Har du förstått att det här är riktigt? Att vad som helst är mindre viktigt kan du utan besvär. Bli nöjd och glad med livet som vi lever här.
2: Ah, jag ger upp. Ja, jag hoppas han klarar sig. Mowgli, ta för mig.
0: Var nöjd med allt som livet.
4: Var nöjd med allt som livet ger, Rolf Bengtsson. Hörrni, vi ska alldeles strax få ekonyheter här i P3 och P4. Men innan dess så hinner vi med en låt till. Det är När den vilda älven tystnar, Maxida Märk.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det här säger partiets ekonomisk-politiska talesperson i Ekots lördagsintervju.
3: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
2: Vänsterpartiets Ida Gabrielsson. Även i natt har det rapporterats om ryska attacker mot Ukraina. Miljonstaden Charkiv ska ha attackerats med drönare enligt borgmästaren, och det ska också ha hörts explosioner i staden Sumy enligt lokala medier. Det finns ännu inga uppgifter om skador. Sverige igen. I centrala Göteborg greps en man i 35-årsåldern igår kväll misstänkt för bland annat grovt vapenbrott efter att personen larmat om att mannen varit hotfull mot ordningsvakter och beväpnad med pistol. Där rapporterar Göteborgsposten. Mannen greps på en krog utan att någon skadades, och det är oklart om det var en riktig pistol. Privata gåvor till kultur borde ge liknande skatteavdrag som stöd till forskning och sociala insatser. Där skriver de tre tunga företagsledarna Antonia Axson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg på DN Debatt. De menar att det här är en av flera ändringar som bör göras om regeringen vill att den privata sektorn ska ge mer till kultur och konst. I kväll är det final i Eurovision, och det blev dramatiskt efter genrepet igår. Sveriges artist Felicia svimmade i logen. Det här ska ha berott på vätskebristen, varm lokal och hårt åtsittande kläder, och hon ska nu må okej. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och god morgon, hälsar Emil Håkansson i Vaken-studion. Lördagen den 16 maj är det vi har nått. Det betyder ju att det äntligen är helg. Kanske har många av er haft en lite extra lång helg. Tjuvstartat lite, vi hade ju Kristi himmelfärd här tidigare i veckan. Eller så kanske du äntligen kan pusta ut nu när det har blivit lördag. Oavsett hur du har det så vill jag att du ska höra av dig med en låt som sammanfattar din vecka. Ungefär en knapp timme till fortsätter vi med det här konceptet. Så hojta gärna. Numret är 020-99-55-00, och så kommer du höra ett litet pip och så talar du in ett meddelande. Eller så surfar du in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4.

0: I vårens tid, Albin Limeldau och Arvid Nero. Vi ska också säga god morgon till Joakim Jax på Trafikredaktionen. Du Joakim, nu är jag nyfiken. Hur har läget utvecklats där på Riksväg 99?
1: Ja, enligt de uppgifterna jag har därifrån så är det inte då på något vis något större trafikhinder. Jag fick en avrapportering nämligen från Trafikverket för en stund sedan på det här ärendet om att det inte ska vara så trafikpåverkande i alla fall. Dock har jag inte fått uppgifter om att räddningstjänst lämnat där, men det ska inte vara avstängt ut med Riksväg 99. Det här är alltså i Norrbottens län, några kilometer norr om Övertorneå. Räddningstjänst, de blev utlarmade som sagt och var på plats 04.10, så det är snart en timme sen. Och det är i princip den enda akuta trafikstörningen som är inrapporterad när det gäller då utlarmning på de större vägarna runt om i Sverige just nu. Akut, vi får ju alla larmen om man blir utlarmade så att säga. Så att det är bara att fortsätta tipsa om ni ser någonting som ni tycker att övriga trafikanter bör känna till. 020 999 444.

Så heter låten Sapphire, Ed Sheeran. Hejsan, skriver Gabbe. Det är deppigt nu. Mitt lag Liverpool förlorade en viktig match igår. En Champions League-plats stod på spel. Jag är ett stort fan sedan jag festade med deras fans i London när de hade match där de kan festa. Men någonting som hade tröstat lite, det är att spela deras inmarschlåt som ju spelas inför varje hemmamatch. Den heter You'll Never Walk Alone och den framförs av Gary and the Pacemakers.

Ja, en låt som vi tillägnar vår lyssnare Gabbe som har det lite tufft just nu eftersom Liverpool förlorade en match. Någon som inte är lika deppig, det är en annan lyssnare. Hon heter Katja, för hon vill fira in helgen med lite solsken.

Walking on sunshine är det vi hör, Katrina and the Waves här i en version tillsammans med Soweto Gospelkör.

Tears, Sabrina Carpenter. Nigan skriver ett meddelande till oss. Krig och våld händer varje dag, men jag är i en annan värld, 1 miljon mil bort. Det är precis som i verkliga livet, sant liv att leva i en dröm. Lever ett skönt liv som i en dröm med riktiga brukschefrar. Och jag gillar ju låtar med tempo i och 80-tal, så då får det bli australiska Sevdo Echo med låten Living in a Dream.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

En sån kar, Anneli Rydé, en låt som Magnus vill att vi skulle spela här i Önskenatten. Olle skriver: god morgon Emil, nu får du en önskan gällande Mello och Finland. I finalen ikväll är vårt grannland stora favoriter, men jag har en låt som gärna spelas som bäst. Det är Arja Saijonmaa som framför Jag vill leva i Europa.

morgon. Det här är Lillemor som ringer. Det är tidigt på morgon, men jag skulle gärna vilja önska en skiva i alla fall. Jag tror att den heter Så vackert är Stockholm idag med Peter Jöback. Jag önskar alla en trevlig dag och var rädda om er. Kram från Lillemor i Stockholm.

Stockholm i natt. Peter Jöback. Jag tittar ut genom fönstret och konstaterar att det inte är natt längre här i Stockholm där jag befinner mig. Nu har det blivit väldigt ljust ute och morgonen är ju här på riktigt. Klockan är alldeles strax 5:20. Agnes skriver: den här veckan sammanfattas av glädje över att ha fått ett brev från en tjej som jag tappat kontakten med. Så därför passar väl låten Länge sen med Titio och Hurula som Hand i handske.

Hörrni, jag spelade ju den officiella VM-låten för er lite tidigare här. Thomas Stenström som ju släppte den igår fredag. Ni var inte sena med reaktioner på det här, kan jag konstatera. Christian i Hässleholm skriver att han vill höra Brandsta City Släckers med All In för Sverige, för det är en riktig VM-låt. Jag lyssnade på det officiella sömnpillret ett antal gånger igår och kände noll pepp. Det var inte rätt man för jobbet, tycker Christian.

Jag stod och scrollade igenom inkorgen här och mina ögon fastnade vid en liten hälsning här i ett meddelande där det står: kram på dig min älskling, du är guld värd för mig. Vi ses i eftermiddag. Och tänkte, nej men gud, vilken snäll lyssnare, vem kan det här vara? Kan vara så att jag läste det här lite hastigt och inte fick med hela meddelandet, så att vi tar väl det från början istället kanske. Det står: god morgon, min vecka har kantats av jobb, lite småfix hemmavid och storhandling. Det är nämligen så att jag har något att fira. Idag, lördag den 16 maj, så har jag och min kille Håkan hängt ihop i 20 år. Och förlovade, det har vi varit i 13 år. Det tycker jag väl ändå är värt en liten låtönskan. Tycker inte ni det? Jo, absolut, tycker vi det. I så fall så vill jag att ni spelar Pat Benatar med We Belong. Tack på förhand och för ett trevligt program. Ja, det visar sig att den här hälsningen inte alls var till mig, utan helt logiskt istället till Håkan.

0: Ja, hejsan. Jag heter Sinikka. Jag skulle gärna vilja höra Sound of Silence med Disturb, om det går bra. Tack på förhand. Hej då.
1: Hello, darkness, my own.

The Sound of Silence, Disturbed är det som klingar ut här. Och nu tar vi och höjer tempot lite grann när det är Maggan som styr musiken.

You're the one that I want, John Travolta och Olivia Newton-John är det ju såklart. Klockan börjar ticka upp mot ekonyheter här om en liten stund, men fram tills dess ska ni få njuta av Fanny Avon. Tiden läker alla sår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I en israelisk attack mot södra Libanon uppges minst 6 personer har dödats. Attacken skedde igår kväll samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt libanesiska myndigheter fortsätter Israel att hindra människor från att återvända till ett 60-tal byar som Israel har tagit kontroll över.
3: Vi hör ljud från området intill. De säger att det är sprängningar, säger Fatme. Hon står i byn Yater i södra Libanon, precis vid den så kallade gula linjen. Ett område som israeliska styrkor tog kontroll över efter vapenvilan och sen utvidgat längre norrut. Bakom henne hörs hur den israeliska armén spränger hus och river byggnader med bulldozrar. Israel säger att den israeliska närvaron ska hålla Hezbollah borta från gränsen. Den väpnade Shia-rörelsen genomför attacker mot de 5 divisioner som är i området. Fatma och hennes familj sover i det enda rum som klarat sig undan bomberna. Där fönstren tidigare satt hänger nu skynken av plast. Marken är vår och kommer att förbli det. Ingen utifrån ska komma och säga vi ska spränga alla era hus. Ni måste ge er av, säger hennes syster Zeina. Israeliska styrkor har förstört vägar och broar och skurit av delar av södra Libanon från resten av landet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger att de israeliska styrkorna ska stanna så länge det behövs. Lina Mahler-Jater.
2: USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens näst högsta ledare globalt. Vänsterpartiet vill utreda en statlig fastighetsskatt för villor värda över 13 miljoner. Där säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju. Den miljardärskatt som Vänsterpartiet tidigare sagt att det vill utreda kan också behöva kompletteras med en exitskatt för de miljardärer som lämnar landet enligt Gabrielsson. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen enligt branschorganisationen Visita. Men hotell- och restaurangfacket pekar på bland annat arbetsmiljörisker. Idag får Götaland sol som fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut och följs i söder av solglimtar. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Det är Vaken med
4: P3 och P4. Och god morgon hälsar Emil Håkansson. Klockan den är 6:03, vilket betyder att önskenatten är över. Och istället så inleder vi en retrotimme här i P3 och P4. Det går till så att jag kommer spela gamla godingar för er. Och i utbyte så vill jag veta vad du gör just i detta nu när du lyssnar på retro. Målar du en tavla? Är du på semester? På väg hem från en lång utekväll kanske? Eller sitter du i en traktor och sätter potatis? Vad vet jag? Skriv till mig på vaken@sverigesradio.se så tar vi och delar den här stunden med varandra. Nu kör vi igång!

Magic Fly med gruppen Space är det vi lyssnar till. En av de tidigare låtarna som går att ta del av från det här franska syntbandet. Deras debutalbum hette just Magic Fly, låten alltså naturligtvis titelspåret på den här plattan som släpptes 1977. Didier Marouani hette frontfiguren. Man kan väl inte säga att han blev en särskilt långvarig frontfigur. Debutalbumet kom 1977. Han valde att lämna gruppen 1979. 2 år alltså, men vad brukar man säga? Underbart är kort, va? Det här konstaterar vi samtidigt som Maria hör av sig och skriver att hon ska ge en tjur vatten och sen ska hon göra sig i ordning för att jobba.

Originalversionen av Tainted Love är det vi hör. En låt som skulle komma att tolkas av flera artister. Marilyn Manson, Scorpions, för att nämna några. Kanske den mest kända versionen gjordes ju av Soft Cells. Men allra först med den, det var Gloria Jones härifrån 1964. Tar en liten kik i inkorgen och ser vad ni lyssnare har för er. Sofia och Oliver sitter med sin 11-åriga son i bilen på väg till fotbollscup i Halmstad. Han är världens morgontröttaste person och skulle behöva lite pepp. Får se om vi får någon pepp i nästa låt.

Tre Gringos, ett samarbete här mellan Just Det och Thorleifs. Från början var ju det här bara en Just Det-låt som släpptes 1995. Året efter det gjorde man dock en version inför Grammisgalan där man då tog hjälp av också Thorleifs. Man spelade också in låten och släppte den, vilket resulterade i att den hamnade på Tracks-listan i 9 veckor. Detta mellan 9 mars och 4 maj 1996. Faktum är att det här var Thorleifs enda låt på Tracks-listan. Hur kommer det sig, kanske ni undrar? Jo, då ska man komma ihåg att dansband var ju ganska ovanligt på den här listan under 1980- och 1990-talen. Erling har skickat en fin bild på våran mejl. Det är en liten hund som sitter i en skog. Det är hans 2-åriga Västgöta spets Tilda som han är ute och går morgonrundan med. Han skriver 4 grader, ljuvligt vackert, isande kallt.

0: I love the nightlife, disco round, Alicia Bridge här från 1978.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnare testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Rosling.

Rotation, Herb Alpert från 1979, den legendariska trumpetist. Faktum är att Herb Alpert faktiskt var den bäst säljande trumpetisten innan skivinspelningseran, inte illa det. Det vill säga den här eran innan digitala plattformar kom in och tog över musikindustrin. Men det ska man inte ta ifrån honom. Bra på trumpet får man konstatera. Jaha, vad hittar ni lyssnare på för skoj idag? Agnes sitter just nu och dricker morgonens tredje kopp kaffe under tiden som hon lyssnar. Samtidigt så läser hon också på om dagens etapp av Giro d'Italia. Hon är cykelentusiast och älskar att se alla Grand Tours. Susanne har åkt genom ett dimmigt Blekinge från Karlskrona till Karlshamn. Hon ska jobba med omvårdnad. Och Maj-Britt, hon är uppe för att om en timme åka till Arlanda och sen vidare till värmen på Rhodos.

Fun med Blondie. En låt som är väldigt ny i sånt här retrosammanhang får vi väl ändå säga. 2017 släpptes den på plattan Pollinator. Blondie är ju ett band som har hållit på ett bra tag. Den här New York-duon som det var från början innan fler medlemmar både skulle komma och gå bildades redan 1974. Och på Billboards dansklubbslista så blev den här låten Fun nummer ett den 13 maj 2017. Ganska exakt 9 år sedan alltså. Och det här är också Blondies mest framgångsrika låt över hela världen sedan 1999 då man ju släppte Mariah också, en klassiker. Hörni, fortsätt gärna skicka in vad ni gör just i detta nu medan ni sitter och lyssnar på Retron. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

kärlek och hat, Staffan Hellstrand. 1994 släpptes den på plattan Sot, det vill säga året efter det att albumet Regn kom ut, där vi hittar hans kanske allra största hit, Lilla fågel blå. Lina hälsar att hon just nu äter frukost i bilen tillsammans med sin 7-åriga dotter Ella på väg till Ullared.

Om igen, Lena PH, en mellolåt. Vi får backa till Melodifestivalen 1988 för att hitta den här biten som skrevs av Ingela Pling Forsman, Håkan Almqvist och Bobby Ljunggren. Den erbjöds ju först till Kiki Danielsson som valde att tacka nej till att framföra den här låten. Istället fick alltså Lena PH den. Hon är nog glad för det. Hon kom till slut tvåa i startfältet. Vem vann då Melodifestivalen 1988? Ja, kan du din mellohistoria så är det ju ingen svår gissad melodi. Det var ju Tommy Körberg som tog hem allting med Stad i ljus. Men man får väl säga att hon fick en hit med låten i alla fall, Lena PH. Om igen hamnade på svensktoppen i 12 veckor där under perioden 10 april till 4 september 88. Högsta placering på svensktoppen blev precis som i Melodifestivalen, nämligen en andra plats.

I Have Seen, Zero Seven och Moses. Rosmarie i Sundsvall, hon har trots att klockan inte ens har slagit kvart i sju alla redan snart avverkat sin powerwalk på 6 kilometer, inte illa det. Per, han har varit igång sedan klockan 4 i morse och bakat till sin butik. Han har varit bagare slash konditor sedan 1991. Klas, han sitter och smaskar i sig några isterband som blev över sedan gårdagsgrillningen och så en kanna kaffe på det. Och Pia skriver, just nu bakas det frukostbröd på rågsurdeg. Medan bröden jäser är det mandelskorpor med lime på G. Glad att testa nya ugnen, elden sprakar i järnspisen och morgonsolen lyser över grannens kossor som frossar i gräset i hagen bakom huset.

The Day Before You Came med ABBA såklart. En låt som släpptes 1982 på albumet The First Ten Years. Ett samlingsalbum där man alltså samlade sina hits som man hade skapat de här första 10 åren. Och ja, hits får man väl verkligen säga att det finns på den här samlingsplattan. Ring Ring, Waterloo, Mamma Mia, SOS, Dancing Queen, Money Money Money. Ja, listan går att göras hur lång som helst, men man valde alltså också att addera 2 stycken nya låtar. Den ena var Under Attack och den andra då The Day Before You Came som vi hörde här alldeles nyss.

0: through many dark hours. I've been thinking about this.
1: The Neville Brothers är det som får avsluta den här retrotimman här med låten With God on Our Side. Robert Jonsson har valt musiken åt er och Emil Håkansson heter jag som har levererat den. Ni ska strax få en kort nyhetsuppdatering från Ekot. Lyssnar du på P3 så väntar efter det Druid och Zimmerman Show. Har du däremot igång P4, ja då står min eminente kollega Lasse Persson redo här ett par studios bort att välkomna er till Ring så spelar vi. Vilket alternativ du än väljer så önskar jag dig en riktigt god morgon.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. USAs president Donald Trump säger att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av IS högsta ledare. Presidenten skriver i ett inlägg på Truth Social att han har godkänt en komplex operation för att eliminera terrorgruppens högste ledare globalt. Det kan bli nya jobb, mer fart i bar- och restaurangbranschen nu när matkravet vid alkoholservering slopas, enligt branschorganisationen Visita. Men facket varnar för risker. Vi hör barägaren Henrik Svensson.
5: Vi kan ju öppna upp tidigare och vi kan ha lite mer roliga cocktail-event och sånt där. Så att det kommer gynna oss jättemycket.
6: Nyligen så beslutade riksdagen att ta bort kravet på att servera mat för att få sälja alkohol. Något som kan göra det enklare att få sälja alkohol. Ett beslut som fått krögare att jubla och andra att protestera och varna för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv. Från branschorganisationen Visita så tror man att det här kan leda till fler jobb och gynna den svenska ekonomin, säger vd Jonas Siljhammar.
7: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
6: Men hotell- och restaurangfacket varnar för risker. Förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg.
8: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
4: Reporter Viktor Jensen. Mer om det här i Ekonomiekot Extra och i appen Sveriges Radio. I en israelisk attack mot södra Libanon har minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, dödats enligt lokala myndigheter. Attacken kom sent igår kväll, samtidigt som USA tillkännagav att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Det har blivit dyrare att flyga sedan Irankriget bröt ut och trafiken i Hormuzsundet stoppades. Och de högre biljettpriserna kan bestå, det rapporterar Dagens Nyheter. Cheferna för amerikanska United och American Airlines säger till CNN att priserna inte tros bli tillfälliga eftersom det inte har fått folk att sluta flyga. Och flyganalytikern Jan Olsson säger till DN att det brukar vara svårt att få ner ett pris när det väl gått upp. Idag får Götaland sol och fram på dagen varvas med skurar. I Svealand och sydligaste Norrland passerar regn norrut. I mellersta och norra Norrland en del sol och 14-19 grader. Temperatur i övriga landet 10-15 grader. Ekot Sara Öberg.
2: Vi är P3.
9: Ja, när än du känner dig redo, Katrin. Tajmar du? Är du på dåligt humör?
10: Ja.
9: Du är det. Du är på dåligt humör och du är sur. Är du sur för att jag är sen eller var du på dåligt humör innan?
10: Det är kopplat till dig en millisekund.
9: Okej, okay. Vad skönt för mig att höra. Det är ovanligt för mig att höra.
10: Jaha, nej. Tvärtom.
9: Jaha.
10: Glad att se det.
9: Ja, okej.
10: Okay. Ah.
9: Men vad är det som ligger till grund för det här då?
10: Jag kan inte gå in på det.
9: Nej, jag förstår. Men man kan ju ändå försöka toucha det på ett sätt som passar podden.
10: Ja, precis.
9: Får du ur det? Man behöver det. Mm. Man behöver inte alltid skydda alla, eller hur?
10: Nej, men vet du, oftast så är det ju så att man har lite tid att kalibrera om, eller hur?
9: Ja.
10: Och när jag gick hit...
9: Vet du, jag gillar det här, Katrin. Vet du, det ger dig någonting. Det är lite stuns. Det, vet du vad du gör? Det föryngrar dig.
10: Ja. När jag gick hit så tänkte jag så här, nej men det här kan jag bara trycka undan.
9: Nej, det går inte.
10: Och sen så kom jag hit och sen så är liksom raseriet en millimeter under ytan.
9: Ja, jag förstår. Och det värsta är ju att då är Moa Wallin tidig. Mm. Och det är ju den sista man vill stöta på ifall det är så att man har någonting som ligger underliggande och gnager. Mm. Eftersom hon vill ju gräva i det där, eller hur?
10: Ja, i och för sig... Inte lika mycket som du är där och bara krafsar på det här lilla såret.
9: Ja, ja, ja, precis.
10: Du är ju ditt pigga David Druid.
9: Nej, nu är jag värktablett David Druid.
10: Vad har du varit med om?
9: Vad har jag varit med om?
10: Men om du äter värktabletter.
9: Ja, men det finns ju också en del av befolkningen som är beroende av värktabletter.
10: Just det. Vad mörkt det blev.
9: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show.

0: Just nu så lyssnar du på Druid Zimmermans show där vi avhandlar allt du behöver veta om veckans inrikespolitiska händelser.
1: Socialdemokraterna har lanserat nya valfilmer.
0: Okej.
1: Det var det att Miljöpartiet tyckte att S hade snott idén från dem. Eller som partisekreteraren Karin Wissing sa till Aftonbladet: jag satte kaffet i halsen när jag såg sossarnas valfilmer. Det är helt uppenbart att de har plagierat vår film, sa hon.
0: Ah, okej. Okay. Jag vet inte om det är så här, har Miljöpartiet ryktet av sig att man vill sno av dem? Men det kanske de har. Jag har inte koll på hur de ligger i opinionen.
1: Men du, låt mig spela upp lite från de här båda filmerna. Så kan vi se vad du landar i.
0: Ljudmaterial.
1: Ja, Miljöpartiet gjorde en film förra året där de intervjuar en man som kallar sig för Pelle. Mm. Han är anonym, han sitter med ryggen mot kameran, rösten är förvrängd. Mm. Men han vill ändå berätta att han lider av ofrivillig miljöpartism.
0: Mm.
2: Jag skulle bara njuta lite av naturen. Det kändes helt ofarligt och som något de alla höll på med. Men sen blev det strandskydd och elbil och demokrati och sånt där. Och nu kan jag inte sluta.
0: Kul grepp. Ja, men det är ett kul. Jag menar bara att det inte var så här. Jag sitter ju inte och askarvar, men jag vill ändå poängtera att det finns ett humoristiskt grepp här som jag ändå kan uppskatta.
1: Mm.
0: Kanske mer än vad jag förväntade mig av ett parti.
1: Mm. Och då har Socialdemokraterna nu då kommit med valfilmer på temat välkommen till sosselinjen. Jag gissar att de anspelar på såna här hjälplinjer dit man kan vända sig om man har det lite svårt. I deras film så sitter en person mitt emot en terapeut och pratar om sin oro.
3: Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
4: Så du är socialdemokrat?
3: Fast det är nog bara en fas.
4: Det finns jättemånga socialdemokrater ute i samhället. Det är helt normalt.
3: Hur ska polarna reagera?
4: Om det är riktiga vänner så accepterar de det.
1: Lida av miljöpartism. Söka stöd för sossetankar. Hur likt?
0: Ganska likt. Det är ganska likt. Jag kan ge Miljöpartiet så här, ja, jag kan se likheter här. Det är inte omöjligt att man har blivit inspirerad av någonting. Men vet du vad, Miljöpartiet? Det här är inte en jätteunik idé ni har. Det är inte så att det här är liksom som den första materian som uppstod i universum, att det kom från ingenting. Det är inte likt som den, utan så här, saker och ting inspirerar varandra. Det finns jättemycket filmer, sketcher, filmsekvenser som också är väldigt nära anspelande eran. Eller tvärtom då, menar jag. Så att, ja, liksom ni har gjort, har väl Socialdemokraterna gjort. Sen då, om det är på grund av eran film eller någon av de andra jättelika grejerna, det vet inte jag.
1: Nej, och det vet jag inte om någon vet. Miljöpartiet konstaterar att
0: vad är det deras... de vill ha? Pengar, eller?
1: Nej.
0: Röster? Deras röster, eller?
1: Nej, utan... De reagerade ju när de såg det här. Deras film gjordes 2025. Den har setts av 50 000. Har sossar sett den eller inte? Vad vet man? När Aftonbladet hör av sig till Socialdemokraterna så svarar Socialdemokraterna med ett ganska långt mess. Jag kan inte dra hela. Men det
0: inte bra att svara med ett långt mess på en sån grej.
1: Nej, men det
0: när man försöker förklara sig för mycket. Det låter som att man försöker... som man ljuger.
1: Det avslutas med citat: great minds think alike.
0: Just det, en liten olive branch.
1: Det finns likheter med Miljöpartiets film, även om idé och genomförande skiljer sig åt mellan deras inlägg och vår kampanj. Och då kollade jag ju med Miljöpartiet för att se, ja men vad är det de har landat i? För när det här först hände så var det så här bara, ja men jag vill ha en förklaring, sa Katrin Wissing. Varför skrattar du?
0: Ja, nej, men du bara slår mig hur gediget arbete du gör.
1: Du menar jämfört med vad du
0: mig.
1: Gör.
0: Jag bara, fan, jag tror jag råkar springa på Simona Moansson här. I alla fall, vad är veckans politiska ämne? Och sen så du bara såhär, it never ends with the turns. Och sen så bara, ja, och efter det här, du hade liksom, jag hade ju varit nöjd vid första liksom turn, alltså innan inledningen. Mm. Att du bara såhär, de har gjort valfilmer. Jaha, och försökt hitta på lite frågor där. Vad tror du att de har gjort för valfilmer? Om du var socialdemokrat, hur hade du tänkt att den skulle vara? Och om den skulle vara lik Miljöpartiet då? Och där. Någonting där.
1: Otroligt att det här slår dig först nu, David.
0: Nej, men nu blev det så tydligt. Så jag bara så här, ja, och där någonstans så är det väl liksom, ska vi väl kalla in Lova och Moa? Och du bara, nej men, och sen åkte ju ut till Göran Persson. Jag bodde där en weekend och nu har vi gemensamt fadderbarn. Och det fadderbarnet har vi nu fostrat. Och nu är han här. Välkommen in, Khadira. Khadira, du har ju då under den här tiden då fått hela det här materialet att läsa på. Dina slutsatser var väldigt intressant ändå att få höra din vinkel. Du har ju velat här mellan socialdemokratin och Miljöpartiet och sett båda videorna.
1: Men det är också lite som att det som jag först uppfattade som kanske lite beröm nu har övergått till eventuellt en diss av att jag är gränslös och galen som bara bygger vidare och vidare och vidare på mina snackisar.
0: There's no ending. There's so much room. So much possibilities.
1: Vill du fucking veta vad Katrin Wissing sa när jag hörde av mig till henne?
0: Men det är det fadderbarnet eller?
1: Ja.
0: Ja, det vill jag veta.
1: Vill du det? Mm. Nej, för hon mejlade ju till mig då.
0: Och du har mejlet här.
1: Ja, jag kan inte läsa hela det långa mejlet den här gången heller. Men hon har snackat med Tobias Baudin. Vem är det?
0: Tobias Baudin är Socialdemokraternas partiordförande. Nej, jag kommer inte ihåg. Men han näst högsta hönset, eller typ, någon skulle väl kanske säga att det är högsta hönset. Ish.
1: Partisekreterare.
0: Men där någonstans, ja.
1: Ja, de har pratat om det här.
0: Jaha, de har pratat om det.
1: Ja, kommit fram till att även om det var uppenbart att de har snott vårt koncept så är det bra att båda partier fick, som hon skriver, ökad synlighet genom det här.
0: Mm-hmm.
1: Vi har ju samma mål med valet. Skicka ut tidelaget med huvud först, som hon uttryckte det.
0: Mm-hmm. Jag förutsätter aldrig längre att det är slut.
1: David, är det värre om man snor en idé från en kompis, någon man står nära, än någon som man har en mindre nära relation till?
0: Alla brott känns mycket mildare ju längre bort ifrån de är. Det är samma sak som att du skulle hellre trycka på en knapp och två stycken dog någonstans där du inte visste vart du var på jorden, än skjuta två i studion här.
1: Stark parallell.
0: Jag är nöjd med den.

0: P3.
1: Loa Wallin och Moa Olsson. Nej. Heter de inte. Jo, men jag tänker att ni, är liksom, ni har blivit som ett på något sätt. Ja. Och att jag sa fel och försöker rädda upp det nu.
2: Jag tänkte på det häromdagen faktiskt, att det var länge sedan som du sa fel på våra namn.
1: Ja, Moa glider in med en ny frisyr. Jag är nyklippt. Den enda som noterades, det var Moas.
2: Mm.
1: Chokran var snäll och poängterade min. Katrin började prata om att hon har läst i tidningen om att man ska, vadå, handla innan man går till frisören.
3: Nej, utan det pågår väl en diskussion om man har barn på förskolan, hur mycket man ska ägna sig åt, vad ska vi säga, sånt som inte är strikt jobbrelaterat.
2: Mm.
3: Och låta barnen vara på förskolan.
2: En text jag läste hos frisören.
3: Innan du hämtade ditt barn.
1: Både man ska göra allt som...
3: Det här kommer att ändra hela ditt liv, David.
1: Ja, men
3: för att så fort du har slutat på jobbet så borde du plocka upp barn från förskola, inte hålla på och köra bänkpress och sova middag och sånt.
1: Nej, men när ska jag sova middag då?
2: Du kan väl sova på natten, eller?
1: Ja, fast då är det ju ledig tid. Vet du väl mycket väl. Att när man har lagt barnen, då får man ju något adrenalinpåslag där av att hela världen är the, world, the possibilities has no endings.
2: Ja,
1: nu kan jag göra allting
2: ja.
1: Som jag vill göra. Nu kan jag se allting som jag vill se.
2: Mm. Och då är frisören stängd, så vad ska man göra?
1: Då blir det att man sträckkollar serier istället.
2: Mm.
1: Eller SVT Forum-avsnitt som de har missat.
2: Precis.
1: Lova Olsson, då, vad har du gjort den senaste veckan? Några scoop?
4: Nej, jag har ju ägnat mig åt kvittningssystemet.
1: Det är kvittningssystemet.
4: Ja, ja.
1: Du tröttnar inte där?
4: Nej, jag tröttnar inte alls. Men nu är ju det låst läge som vi pratade om förra veckan.
1: Ja, just det. Mm. Inte så mycket mer att säga där.
4: Inte just nu.
1: Vad är du på för humör idag? Jag kan inte riktigt placera dig.
4: Humöret är ganska mycket att göra.
1: Ja, okej.
4: Okay. Ja.
1: Är du inte riktigt här, 100%?
4: Jo, nu ska jag försöka komma hit.
1: Ja, okay.
4: Men det är väldigt mycket just nu.
1: Jaså?
4: Mm.
1: Men kvittningssystemet kan du ju lägga åt sidan.
4: Tack för det. Bra,
1: ja.
4: Bra. Det är precis så jag får hantera mina grejer.
1: Jättebra.
4: Ja.
1: Jag ser hur axlarna åkte ner nu.
4: Ja, exakt. Jag har trott att jag behövde hantera det nu.
1: Just det. Att det ligger liksom så hovrar ovanför dig. Men det kan du skita i nu.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
1: Idag, om man har HIV, måste man berätta det. Om man till exempel ska ha sex med någon. Nu vill regeringen skippa den här informationsplikten, som det heter. Varför vill den det?
0: Jag vet inte varför det påminner om när vi var på restaurang och så kom med familjen och så kom kyparen eller servitören och sa så här, är det någon som är allergisk mot någonting? Och så sa vi så här, ja, pollen. Gravallvarligt. Ja, jag är allergisk mot pollen. Ja, jo. Men det kommer, då tar vi bort pollen ifrån din huvudrätt då. Har ingenting med det här att göra, men det på, jag vet inte varför, det dök upp nu.
1: Men Lova, regeringen vill ta bort informationsplikten.
4: Ja, enligt regeringens utredare, läkaren Jan Albert, så är den så kallade informationsplikten otidsenlig. Så han föreslår att det inte längre ska finnas någon skyldighet enligt smittskyddslagen för den som har HIV att berätta om det för sina sexpartners. Det här är en betydande förändring. Informationsplikten finns inte i något annat land än i Sverige och den infördes på 80-talet. Och är då enligt Jan Albert starkt präglad av oron för HIV och AIDS under pandemins första tidiga år. Men den här informationsplikten var omdiskuterad redan då. Och utredaren har en rad argument till varför det är dags att slopa informationsplikten i samband med sex. För det är det här handlar om. HIV är ju klassad som en allmänfarlig sjukdom och smittar framförallt via samlag. Men idag är läkemedelsbehandlingen så effektiv att personer som diagnostiseras med HIV efter några månader med medicinering inte längre kan överföra smittan vid sex. Alltså virusnivåerna i blodet är omätbara i princip. Och enligt utredaren är det bara drygt 2% av dem i Sverige som känner till sin diagnos som överhuvudtaget kan vara smittsamma vid sex. Risken att smittas utgörs istället av personer som inte vet att de bär på viruset och alltså inte kan berätta om det inför en sexuell kontakt. Och det finns också principiella invändningar mot dagens informationsplikt. Alltså mot den här skyldigheten att röja uppgifter om sin hälsa, enligt Jan Albert.
5: Det är ett väldigt ingrepp i privatlivet att behöva skylta med en sjukdom av den här typen. Och det ska enligt lagstiftning ställas väldigt höga krav på att det gör nytta för att man ska ha ett sådant ingrepp. Och vi menar att den nyttan finns inte.
4: Och det går inte att dra slutsatsen att det låga antalet nya fall av HIV i Sverige är informationspliktens förtjänst, anser han. Däremot ska en läkare även framåt kunna besluta om individuella förhållningsregler för den som har en allmänfarlig sjukdom. Och det skulle kunna vara en skyldighet att informera en sexpartner om att man bär på viruset. Socialminister Jakob Forssmed, han är positiv till det här förslaget, även om regeringen inte kommer att hinna lägga fram någon proposition, alltså något färdigt förslag före valet. Men så här säger han.
6: I en tid när vi kan upptäcka, diagnostisera och behandla HIV på ett helt annat sätt än tidigare, ja, då finns det inte skäl att behålla ett system som i praktiken riskerar att mest upprätthålla stigma och kanske till och med bli ett hinder för diagnostisering. HIV är idag en behandlingsbar infektion som Jan så förtjänstfullt har redogjort för och ska också hanteras på samma sätt som andra sådana infektioner med kunskap, proportionalitet och respekt för den enskildes integritet.
0: Så vad händer idag då? Om det är så att man planerar att man skulle ha HIV och inte talar om det för någon som du ska ligga med, vad händer då?
4: Det finns ingen sanktion om man inte följer den här skyldigheten. Men om den läkare som sköter behandlingen misstänker eller får veta att en patient som är HIV-smittad bryter mot informationsplikten, då ska det anmälas till smittskyddsläkaren. Och de ska då tillsammans försöka hitta lösningar för att patienten ska följa förhållningsreglerna. Om det inte går på frivillig väg så kan det som en absolut sista åtgärd bli aktuellt med isolering. Och det är då om den enskilde inte är beredd eller i stånd att frivilligt underkasta sig de åtgärder som krävs för att så långt som möjligt minska risken för smittspridning. Och ett sånt här beslut om isolering, det får bara meddelas om det finns en påtaglig risk för att andra människor kan smittas. Den här utredningen har inte haft i uppdrag att se över de där grejerna, så att där föreslås det inga förändringar.
0: Tyckte du log lite? Vad log du åt? Säg nu. Säg nu, Moa.
1: Nej.
0: Jag såg vart du log.
1: Jag vill höra dig säga det. Nej.
0: Ja, men du försöker inte komma undan det. Du försöker hitta något annat att säga istället.
2: Ja, jag tänkte också på en annan sak faktiskt, förutom det som du tänker på. Ja, men,
0: som du tänkte på.
2: Men vilken konstig skala av åtgärder.
0: Ja, just det,
2: alltså från
0: det.
2: Att ingenting händer om man bryter mot det till isolering.
0: Mm.
2: Liksom antingen inget eller isolering. Vad innebär isolering i det här fallet?
4: Men det är ju steg på vägen. Okay. Att man ska prata med smittskyddsläkaren och gemensamt försöka komma fram till hur man ska följa förhållningsreglerna.
0: Mm.
4: Isolering innebär helt enkelt isolering. Att man hålls avskild för att hindra smittspridning. Mm. Ytterst ovanligt att det tillämpas.
1: Mm. Men Sverigedemokraterna vill ju att den här informationsplikten ska vara kvar.
4: Ja, det här är en fråga som alldeles uppenbart kommer att bli föremål för förhandling om Tidöpartierna vinner valet och bildar regering. Jessica Stegrud, hon är Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, och hon tycker att regeringen är på väg att trampa helt snett i den här frågan när man siktar på att lägga fram ett sånt här förslag. Här hör vi hennes argument i ett Insta-klipp.
3: För det första så kan ju den som ska ta så kallade bromsmediciner sluta göra det av någon anledning. Kanske psykisk ohälsa eller något annat skäl. Det finns alltså inga 100-procentiga garantier för att en HIV-smittad gör precis allt den kan för att hålla smittorisken nere. Och sen tycker vi att det är faktiskt att den här rätten att bli informerad om eventuella risker man utsätter sig för, den väger mycket tyngre än personlig integritet för den som är HIV-smittad.
4: Så resonerar hon.
0: Man undrar ju om de verkligen, om det är en hjärtefråga och de verkligen 100% tycker så, eller om det här är ett sätt om man som de kan liksom så här, okej, om vi säger att vi är emot, då kan vi ge dem det och få någonting annat i ett förhandlingsläge.
4: Så kan det absolut vara. Det ska vi inte utesluta.
0: Det ska vi faktiskt inte utesluta.
4: Nej.
0: Då gör vi inte det. Hur många HIV-smittade finns det i Sverige, undrar man ju.
1: Ja.
4: Vid årsskiftet 2024-2025 så följdes, som det formuleras, 8588 personer med HIV i landet enligt den här statliga utredningen. 60% är män och 40% är kvinnor. Nästan alla som smittas i Sverige får viruset via sex, som vi sa. Andra smittvägar, som att dela orena injektionsverktyg, det handlar alltså om narkotikamissbrukare primärt, det är enligt Folkhälsomyndighetens statistik idag mycket ovanliga. Det finns personer dock som bär på HIV utan att veta om det. I en forskningsrapport som citeras i Jan Alberts utredning så uppskattades mörkertalet för några år sedan till drygt 300 personer i Sverige. Det finns ju ännu inget botemedel och det finns inget vaccin mot HIV.
0: Men det här ska ju ut på remiss nu.
4: Ja.
0: Ja.
4: Och det här blir ju då en fråga för nästa mandatperiod. Men det verkar vara som socialminister Jakob Forssmed säger. Det finns ett starkt stöd att ta bort informationsplikten. Äntligen lämnar vi 80-talets HIV-skräck bakom oss, säger till exempel RFSU i en kommentar till det här förslaget. Tidöpartierna är inte ense, som vi var inne på. Men på den här punkten är de rödgröna oppositionspartierna överens, visar min egen koll. Det här skulle minska stigmat kring HIV enligt Miljöpartiets Ulrika Westerlund, som tycker att alla måste själva ta ansvar för att praktisera säkrare sex. För man kan möta någon som inte vet att den bär på viruset, konstaterar hon. Så att alla fyra rödgröna partier vill ta bort informationsplikten vid sex.
1: Alltså, det var ju ändå så i gaykretsar Det var ju fruktansvärt. Alltså, människor som blev sjuka, som lämnades åt sitt öde, nära och kära, vågade inte vara nära eller vårda dem. Det var superskambelagt.
4: Den här Jan Albert som har gjort den här utredningen, han är ju läkare då och jobbade själv på Roslagstulls sjukhus, skriver han i den här utredningen. Och det var ju där många av de här patienterna hamnade. Långt, långt innan det fanns någon medicinering.
0: Var väl, vad hette den serien då som gestaltade hur extremt fruktansvärt det var på den tiden
1: Torka
0: i Sverige?
1: Torka aldrig tårar. Mm.
4: Jonas Gardell, ja.
0: Jonas Gardell, utan handskar, va?
4: Ja.
0: Precis. Då går vi vidare, tänker jag.
4: Jag måste korrigera mig själv.
0: Jaha.
4: Tror det eller ej. Jag utnämnde vice talman Kenneth G. Forslund till den snabbaste talmannen förra veckan, när riksdagen ska fatta beslut alltså. Men rätt ska vara rätt. Första platsen går till Andreas Norlén.
7: Punkt 2. Tillståndsprocesser och handläggningstider. Här har yrkats bifall. Dels är utskottet förlagt till beslut, dels reservation 2 av Birger Lahti och Katarina Lur, VMP. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet med Birger Lahti, BR-votering, fastställande av voteringsproposition.
4: Oj,
2: det var
4: snabbare.
2: Det var faktiskt rekordsnabbt.
4: Ja.
0: Det var lite auktionskammare snabbt. Så då går priset över då?
4: Ja, det gör det.
0: Okay.
4: Det har gått över nu.
0: Ja, det har gått över nu.
4: Det skedde precis nu.
0: Det tangerade lite grann, lite bonusinformation mer än en revidering, eller? Det hamnar ändå under revidering.
4: Vet du, det hamnar under revidering. Och förstår vad jag har lidit för det här, ja.
0: Ja, det förstår jag.
2: Men vadå, har det hamnat av sig själv?
4: Nej.
0: Blev du osäker på dig själv någon gång när du gick och la dig? Och var tvungen att lyssna igenom? Hade jag rätt där? Är han snabbast?
4: Jag vet att Andreas Norlén är snabbast.
1: Men hur kom det till dig? Att du hade sagt ett annat namn?
4: Det kom till mig från två riksdagsledamöter. Så kan man säga.
0: Då var ordningen återställd då?
4: Jag hoppas det.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Nu är det väl ändå dags för Moas spaning.
2: De senaste åren så har ju den politiska retoriken varit väldigt präglad av nostalgi. I partiledartal så pratar alla om barndomens grusvägar och hur tryggt det var och hur bra välfärd det var när de var små. Politiker från höger till vänster claimar folkhemmet som sitt. Per Albin Hansson har anklagats för att vara allt från miljöpartist till sverigedemokrat om han hade levt idag. Och nu har turen kommit till Olof Palme. Nooshi Dadgostar var med i din andra show, Katrin, och där sa hon så här.
3: Nej, men jag tror att han hade väl kanske varit vänsterpartist idag, Olof Palme.
2: Och Socialdemokraterna har inte heller släppt honom, uppenbarligen. Och de skulle nog inte heller hålla med om att han hade varit vänsterpartist idag. Men ännu mer förvånande tycker jag är att även Ulf Kristersson har jämfört sig med honom.
4: En likhet, det finns många skillnader mellan Olof Palmes regering och min, det är ju uppenbart. Men det är en likhet mellan Olof Palmes regering och min regering är ett otroligt starkt internationellt engagemang. Jag tror han skulle varit stolt över vårt engagemang för Ukraina.
2: Och i riksdagen så är Palme också fortfarande högaktuell.
5: Ja, så står det att läsa i en socialdemokratisk riksdagsmotion av Olof Palme.
6: Det är redan Palmes tid.
7: För som Olof Palme sa.
8: När Olof Palme en gång fick frågan.
9: Olof Palme igen.
10: Som Olof Palme brukade uttrycka det.
1: För han är så i ropet nu då, helt plötsligt så pass. Eller han kanske aldrig varit ute. Han kanske är lite jeans.
2: Ja.
1: Politiker jeans. Politikernas jeans.
2: Ja, retorikens jeans.
1: Känns som Jesus har också varit på tal på det här sättet på något sätt. Att man ska placera in, liksom claima Jesus in. Det var något kort fönster där, har jag för mig.
2: Ja, men han blir ju aldrig riktigt heller ute.
1: Nej, just det.
2: Också ständigt aktuell.
1: Ja, precis. Vem är liksom politikernas axelvadda? Att det, liksom bara, det var bara en kort sekvens.
2: Vem är politikernas axelvaddar? Vem kan det vara?
11: Det var en mycket svår fråga. Vet du någon själv?
1: Nej, jag kommer inte på någon. Vi
11: Anton
1: inte
11: Abele.
2: Ja.
1: Just det. Ja, just det. Jag vet inte, det är så många andra partier som har velat claima Anton Abele under en tid, under ett kort fönster.
11: Nej.
1: Men där får man fundera på hemma.
2: Sanna Marin.
1: Ja, eventuellt Sanna Marin, ja. Precis. Under NATO. Under NATO, ja. Då var det väl väldigt mycket jag har ringt Sanna Marin. Eller Sanna Marin. Ja, i alla fall från Ulf och Magda Håll har jag för mig.
2: Exakt. Många bilder med henne.
1: Jag har ju suttit.
2: Bara skinnjackan.
1: Just det.
2: Då har vi löst den grejen.
1: Jag
2: lyssnade på Ulf Kristersson i Agendas partiledardebatt och noterade att även där smögde sig in en regeringen Palme hyllning, även om han där kallar den för vi, vilket kanske också är talande för det här Palme-claimandet.
4: Det här är ju den största energikrisen sedan 70-talets oljekris som en del svenskar minns. Så den gången fattade vi beslutet att inte bara ha vattenkraft utan också ha ett helt kärnkraftsprogram som gjorde Sverige till ett av världens minst oljeberoende länder för vår elektricitet. Det var ett fantastiskt modigt beslut.
2: Och med den jämförelsen som han gör, alltså att han liknar vår situation nu med 70-talets oljekris och att den politiska debatten idag ändå mest verkar handla om Palme, så är jag ett radikalt förslag. Man kanske bara ska ställa in valrörelsen och sända Skandinavien-debatten mellan Fälldin och Palme från 1976 om och om igen. För att när man lyssnar på den så är det nästan som att ingenting har förändrats. Som när Olof Palme läxar upp Fälldin om el och olja. Och att lyssna på Ebba Busch som argt förklarar effektbrist. Det är samma sak.
12: Rent sakligt sett så när du drar dina sparprogram skulle jag säga att du måste lära dig att känna skillnad mellan olja för uppvärmning av hus och elström för att driva fabriker.
13: Det här är Centerpartiets elsystem. Jättemycket installerad el, jättelite ut, och det är det som är effektbrist. Förstår man inte grundläggande fysik?
2: Det blir ännu mer likt. Arbetskraftsinvandring, lika aktuell fråga nu som 1976.
14: Satsa solidariskt på alla de människor som fortfarande står utanför arbete. Och att säga till företagen som vi har sagt, innan ni kommer och talar om import av arbetskraft, anställ de som finns här i Sverige och som vill ha jobb.
9: och där det också kommer arbetskraftsinvandrare till yrken där det inte alls råder brist i Sverige och där det finns människor som verkligen skulle behöva ett jobb och bli en del av vårt samhälle och vara skattebetalare skulle behöva ta de jobben.
2: Inte ens utspel om att den andra sidan saknar regeringsalternativ är något nytt för vår tid.
14: Det var intressant att lyssna till Fälldin ur den synpunkten. Att han lyckades tala sina 15 minuter, åtskilliga minuter till. Utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt. Nämligen regeringsalternativen i Sverige.
15: Och Magdalena Andersson måste svara på frågan trots allt, även om hon duckar den här. Hur i hela friden ska hon få ihop det här regeringsalternativet?
2: Man kan bara ställa in allt.
1: Mm.
2: Så slipper de vara på TikTok och sådär, politikerna. Allt verkar redan vara sagt.
1: Eller? Allt är redan sagt. Allting går i cykler. Mm. Så även de politiska argumenten.
2: Mm.
1: Sen något annat som man kan ta tillbaka från den tiden är ju det där debattprogrammet. När de satt som i ett rutnät allihopa. Eller är det jag som kommer ihåg fel nu?
11: Mm, det vet jag inte, men
1: de satt
11: jag
1: liksom
11: kommer
1: som
11: inte
1: i en
11: det.
1: Trappa, har jag för mig. Och så tittade de ner på varandra. Typ, och upp.

0: sig som idag. Så var det.
1: Vad var det för ledig tid där du kände att nu drar jag igång den?
0: Ja, men det var just det vi pratade om. Man har lagt barnen, man har alltid i världen.
1: Äntligen.
0: Ja.
1: Nu känner jag för. Och sen så drog du igång en popcornpåse.
0: Precis.
1: Ja, ja. Mysigt.
2: Ja, så olika grejer man kan slå på när den där stunden infinner sig.
1: Ja, verkligen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
2: Mig, Katrin Zimmerman.
3: Mig, Moa Wallin.
4: Och Lova Olsson.
5: Vi har ju veckans fråga också, även denna vecka.
6: Lova, Lova, Lova, låt oss höra. Lyssna frågan.
4: Självklart. Det är redan förberett.
2: Det är Sanna som har skrivit. Hej, tack för en fantastisk podd och en extra guldstjärna till Moa och Lova som alltid har skarpa spaningar att bjuda på.
3: Tack så mycket.
5: Fort läs bara vidare.
2: Partierna slänger sig just nu med alla möjliga utspel. Mm. Och kanske framför allt när det gäller ekonomin och hur deras olika förslag ska underlätta för vanligt folk. Läste precis en debattartikel i Aftonbladet där Vänsterpartiet föreslår en riktad kompensation till hushåll med vanliga eller lägre inkomster. Även Socialdemokraterna vill se skattelättnader för vanligt folk. Min fråga är därför vad som definierar vanligt folk.
4: Politiker från alla möjliga partier, de pratar ju ofta om just vanligt folk, vanliga familjer, vanliga löntagare, hushåll med vanliga inkomster.
5: Det är väl det handlar om egentligen, inkomster, eller?
4: Ja, och Tidöpartierna, de låter en familj med en polis och en sjuksköterska och två barn som är 3 och 5 år symbolisera det här. Familjen Snutsyrra, som Ebba Busch säger, här från en partiledardebatt i höstas i riksdagen när hon tog upp den sänkta matmomsen.
7: Nu sänker vi momsen på livsmedel från 12-6%. Och ni vet det klassiska räkneexemplet med en polis och en sjuksköterska, familjen Snutsyrra, får nu 6 500 kronor billigare per år att handla mat, och då en familj med två barn.

0: finns faktiskt en fotnot i budgeten med fakta om den här typfamiljen. Polisen och sjuksköterskan, de antas jobba heltid och tjäna 47 500 kronor respektive 45 300 kronor i månaden. Så att det är vad Tidöpartierna avser. Men det blir ju för mycket siffror att hela tiden ta med de där inkomstnivåerna. Så det är skälet till att Vänsterpartiet i sin debattartikel i Aftonbladet skriver då om den här riktade kompensationen på 500 kronor per bil och månad till hushåll med vanliga eller lägre inkomster som drabbats av prishöjningarna på drivmedel. Och med vanliga inkomster menar Vänsterpartiet enligt presschefen helt enkelt medianinkomsten, 37 100 kronor förra året, alltså 2025.
1: Så deras vanliga familj tjänar lite mindre?
0: Ja, så är det. Men då, det finns väl ett spann. Men i det här räkneexemplet har de 37 100.
2: Jag skrev i en AI. Hur många procent av Sveriges hushåll, bara för att kolla hur vanlig den här familjen är. Hur många procent av Sveriges hushåll består av en familj som är en polis och en sjuksköterska med barn på 3 och 5 år? Mm. En grov sannolikhetsuppskattning skulle därför, för det finns ingen statistik exakt på det. En grov sannolikhetsuppfattning skulle därför hamna någonstans kring 0,02-0,08% då av alla hushåll.
0: Oj.
2: Så normal är den.
0: Nej. Oj. Tror du på det? AI-svaret.
2: Tror på allt AI säger.
0: Ja, det är så pass. AI. Jag tror på inget AI säger till mig.
2: Nej, men AI kanske inte är smartare än dig heller.
0: Nej, AI förstår nog inte mina frågor i så fall, tror jag.
2: Ja, men AI är smartare än mig. Det är därför.
0: Okej.
2: Okay. Okej, men då har väl Sanna fått svar på tal då, antar jag.
1: Ja, och mejladressen om man vill skicka in sin fråga till oss här.
2: druidzimmerman@sr.se. Tack så mycket, Moa och Lova.
1: Tack.
0: Tack.
1: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
2: Fick en present idag. Som jag har smugglat genom skalskyddet.
1: En öppnare?
2: Ja.
1: Ja.
2: I form av en butterfly.
1: Verkligen, men det finns inget vass där, ingen kniv.
2: Nej, det finns ingen sån.
1: Nej.
2: Den här podden producerades av Shukran Kavak.
1: Om ni kom in mitt i programmet och känner att ni missade något och vill höra hela programmet, då finns ju vi som podd också.
2: Precis, och den hittar ni i Sveriges Radio.
1: Druid Zimmerman Show.
2: Appen Sveriges Radio.
1: Nu är det dags för morgonpasset.

0: Ett ungt par kommer in på akuten. De söker vård för flera blödande sår i tjejens ansikte och huvud. Själv säger hon att hon ramlat.
1: Man fattar misstanke om en misshandel då.
2: Tack vare en ny lagstiftning kan undersköterskan som träffar paret bryta mot sin tystnadsplikt och larma polisen. Frågan är bara, varför används inte den här lagen oftare?
3: Jag har så otrolig respekt för patientsekretessen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

like sugar. Ah, cha cha cha, rush sweet, just like sugar.

Salam dada.

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Ja, nu är vi live i kanalen. Äntligen är det morgonpasset i P3 med Magge och Branne.
2: God morgon.
1: Bragge. Bragge. Jeanette Kado är här också.
3: Hej, god morgon. Jag har saknat er.
1: Ja, vi har saknat dig också. Och du ska vara med oss hela morgonen, vilket känns så bra. För du ska ge oss P3 Nyheter och det allra, allra senaste nytt.
3: Ja, det stämmer.
1: Känns det bra, Branne?
2: Jajamän.
1: Jag säger egentligen varsågod till dig, Jeanette, för klockan är 8. Varsågod.
3: Tack så mycket. Minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, har dödats i en israelisk attack mot södra Libanon enligt lokala myndigheter. Attacken kom sent igår kväll samtidigt som USA meddelade att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Enligt Israel var attacken riktad mot mål kopplade till Hezbollah. USAs president Donald Trump skriver på Truth Social att USA och Nigeria tillsammans har dödat en av terrorgruppen IS högsta ledare i vad Trump beskriver som ett mycket komplext uppdrag. Nigeria har den senaste tiden drabbats av flera våldsamma attacker som IS eller dess allierade i landet tagit på sig. Och vi byter ämne. Ikväll avgörs finalen av Eurovision Song Contest och det svenska hoppet Felicia svimmade efter genrepet igår kväll. Det ska ha varit på grund av vätskebrist och blodtrycksfall, men läkare bedömer att Felicia kommer kunna stå på scen ikväll. Det meddelar delegationschefen Lotta Furubäck. Blir tjejfåglars sång förtryckt i ett pippi-patriarkat? En stor majoritet av lätena vi förknippar med olika fåglar är bara hanarnas sång. Så nu lyfts honornas kvittrande i en ny brittisk guidebok. P3 Nyheter ringde upp den 22-årige fågelskådaren Eskil Friberg. Han kan identifiera över 200 fågelläten men inte höra skillnaden på kön.
4: Nej, inte alls. Det är ju spännande om man faktiskt kan skilja dem. Jag tror att jag antar att en hane oftast.
3: Det är visserligen hanarna som oftast gör sina röster hörda och sången används bland annat för att markera revir och få honorna på fall. Att många är obekanta med honfåglars sång kan ha en geografisk förklaring, säger Johan Lind, biolog och första intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.
5: I de områden där människor är mest aktiva och spelar in fågelsång, som i nordliga områden, Europa, Nordamerika, och där dominerar också hanarna som sångare, så blir det mycket, mycket mera hansång såklart.
3: I Sverige kan man höra honsång hos bland annat rödhaken när de markerar vinterrevir. Och hos änderna där det är tjejerna som står för det klassiska kvackandet. Det var P3 Nyheter klockan 8.
1: Oh, tankar kring fågelsång, Branne?
2: Har de alla börjat sjunga som Håkan Hellström?
1: Ja, men kanske. Jag har ett och annat att säga om fågelsång. Mm-hmm. Faktiskt, det kan man inte tro, men tack för det.
3: Tack.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3, lördag morgon, Branne Pavlovic, Margret Atla dotter.
1: God morgon.
0: På lördagar brukar vi dela med oss av vår, nu gör jag stora luftcitat, expertis.
1: Jajamän.
0: Alltså vi brukar dela ut skev input till folk som lyssnar. Människor har ju ganska mycket för sig där ute. Det kan vara allt från vad ska jag äta ikväll till hur ska jag tänka när jag ska ut och dejta efter det här förhållandet, jada jada.
1: Vi börjar närma oss nationaldagen också.
0: Ja, alltså verkligen.
1: Hur ska man fira den?
0: Alltså jättebra exempel på fråga som vi skulle kunna ge skev input på. Jag tänker att vi bara flaggar för det då. Alltså ni som är med oss så här tidigt, har ni någonting som ni skulle vilja ha? Alltså skev input från livslevande människor. Alltså skeva människor.
1: Ja,
0: eller
1: livslevande är att ta i kanske. Vi andas och kämpar på.
0: Får jag bara göra en vibe check med dig? Alltså, för att, alltså mitt skick är ju något av det grövsta. Alltså det fysiska, hur är ditt?
1: Men jag har haft ryggskott hela veckan. Så
2: fan.
1: Jag är mör. Det är mör. Lite bättre idag, men det är jobbigt att så skrika till. Alltså det är liksom inte så ett gubbstön när jag reser mig.
0: Nej.
1: Det är så extrem smärta bara.
0: Var det något som utlöste själva skottet?
1: Men,
0: så
1: vi har jobbat på en för låg bänk.
0: Just det, du ska baka i tv.
1: Ja.
0: Åh herregud. Att de inte anpassar efter.
1: Ja, det är på något sätt. Ja, det är fan funkofobi. Du är en jätte.
0: Ja,
1: du borde fått ett större kök.
0: Alltså, du kan ju inte hjälpa att du är så som du är.
1: Nej.
0: Har du lyft det? Alltså med något skyddsombud eller så?
1: Jag har anmält till hela produktionen. Och ringt min advokat.
0: Ja, jättebra. Jättebra.
1: Jag har stämt dem.
0: Mycket, mycket bra.
1: Jag har gått full dickman.
0: Ja, men varför inte?
1: Ja.
0: Unna dig.
1: Ja, ja.
0: Något mer med ditt fysiska skick du vill dela med dig av? Du brukar ju, alltså på en vanlig dag så har du ju ont ändå liksom.
1: Ja, men det kanske hörs då. Jag ska inte ljuga för lyssnarna.
0: Mm.
1: Det kanske man hör ändå. Jag är lite sliten.
0: Jag
1: ska inte ljuga för dig, bror.
0: Du jobbar mycket.
1: Jag jobbar mycket.
0: Du underhåller Sverige.
1: Ja, jag kom hem från Uppsala. Jag fattar inte hur jag tackade, men det var jättekul.
0: Du giggade på kvällen.
1: Ja, det var ett utomhusgig. Jag har stått utomhus och frusit hela veckan och nu har jag stått på scen.
0: Just det.
1: Jag fick avsluta veckan med att stå på scen också. Mycket gnäll.
0: Branne.
1: Hör ni tufft jag har i Sverige?
0: Ja, men då har de inte hört hur jag haft det.
1: Nej. Men det kommer inte hinna med då.
0: Nej, alltså, vet du vad? Vi får se. Vi får se. Jag kanske
1: nej,
0: får
1: feeling. Vi tar det efter.
0: Ja, det är vi.
1: Vi tar det efter den här låten.
0: 72250 skriper ett mellanslag om ni vill ha skev

0: Calm Down, Rima, Selena Gomez här i morgonpasset i P3. Rema är det faktiskt, jag ber om ursäkt.
1: Ja.
0: Brandon Pavlovic, Margareta Atladottir. Det finns en ny funktion på en av de här apparna som många använder för att interagera med vänner.
1: Ja.
0: Instagram, vi har ett konto på Instagram, morgonpasset i P3. Jag tänker som en tech-nyhet.
1: Just det.
0: Jag vet inte om du har sett det.
1: Ja, men jag har sett det och jag fattar inte riktigt. Alltså, är det Be Real? Alltså, har de bara liksom tagit Be Real nu?
0: Jag tolkar det som att de har tagit lite av, alltså värmt upp Snapchats nachos lite. Mm. Alltså tillfälliga meddelanden, tillfälliga bilder som man kan lägga upp. Och även då Be Real som du är inne på.
1: Just det.
0: Som ju är en app som gör vad då typ? Kan, vet du hur den funkar?
1: Ja, men det är liksom så att det här är min dag typ. Det är typ och sen att... försvinner det också. Och ja. Man delar bara med sina vänner.
0: Exakt, jag tror att det är så här, det var länge sedan jag hade den. Men jag tror att det är så att man får en notis och då har man liksom x antal. Alltså man måste göra det samtidigt allihopa.
1: Mm.
0: För att verkligen få en så här, okej, nu vet vi ofiltrerat vad du gör i detta nu typ.
1: Vart du är och så vidare.
0: Vad tänkte du när du liksom såg den här tekniken att de ska börja med den här funktionen?
1: Men jag tyckte väl inte det var så spännande.
0: Nej.
1: Och, men sen, jag kanske också fel målgrupp.
0: Mm.
1: Jag konsumerar ju, eller alltså jag använder inte sociala medier på det sättet.
0: Nej.
1: Jag tittar ju inte på någon stories eller... Den första bilden som jag får upp när jag öppnar, likar jag och sen är jag klar.
0: Sen är du klar.
1: Sen har jag gjort mitt jobb.
0: Ja, men det ska du ha respekt för.
1: Man blir bara distraherad.
0: Jag fattar.
1: Jag vill inte brainrotta min brain.
0: Nej, däremot så, alltså, lite motsägelsefullt med tanke på vilka memes du skickar. Alltså...
1: Memes?
0: Ja, men det är memes.
1: Mm-hmm.
0: Alltså reels. Det är ju lite så. Alltså, ja. Alltså, var hittar du dem?
1: Ja, men de kommer ju upp på så här, om det är konton jag följer.
0: Jag fattar.
1: Jag följer mycket djurkonton.
0: Det gör du.
1: Mm. Och det är ju ett sånt...
0: Också inspiration. Alltså manosfärinspiration.
1: Ja, manosfärinspiration, så alfa motivationsklipp brukar jag... För de är viktiga och jag känner liksom att de ger mig energi.
0: De ger mig också när du skickar vidare till mig, ger mig jättemycket energi, så jag uppskattar det.
1: Jag tycker det är coolt liksom så, den här mörka rösten och så är det liksom en varg.
0: AI.
1: Ja, ibland ett lejon.
0: Oh. Fullmåne typ,
1: ja.
0: Skog.
1: Just det.
0: Jag gillar det. Nej men mina vänner sa följande då om den här funktionen. Oj, nu kommer det börja skickas mycket nakenbilder.
1: Jaha, är det därför de har infört det?
0: Jag vet inte, men jag bara liksom så här, det är väl någon form av känsla att det är så man använder sig av tillfälliga meddelanden. För man kan inte screenshotta.
1: Varför kan man inte bara smsa sina nakenbilder?
0: Det var det jag skulle komma till.
1: Mm.
0: Det här är ett öppet brev till alla där ute. Stå för era nakna kroppar. Ja, men skicka det... inte tillfälliga meddelanden.
1: Ja, det är därför man inte vill. Men alltså, det går ju att spara ändå.
0: Det går ju inte. Tydligen så kan man inte skärmdumpa dem. De här.
1: Jaså.
0: Alltså det är det som är liksom grejen.
1: Okej, okej. Ja, då ska jag fan sätta igång när jag kommer hem.
0: Åh nej, det var inte alls det jag tänkte att du skulle bli inspirerad av. Mer än som en uppmaning.
1: Fan, alltså, det där är ju svinbra nyheter.
0: Nej.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: PTD har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
6: Ja, men vad ska jag säga till dem? Jag säger, håll käften liksom.

0: Other Side, Brent Fayaz här i morgonpasset i Petri. Jag glömde nästan bort att jag skulle dra upp våra mikrofoner. För vi satt och pratade om våra krämpor off air.
1: Ja.
0: Det kan bli så ibland.
1: Verkligen. Noll sympati från lyssnarna också, alltså, säga.
0: Vad säger de?
1: Men gå hem och... Men vad tänkte jag på? Vi har ju en lokal nyhet.
0: Ja.
1: Som vi ska bottna i lite.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du har satt den.
0: Nej.
1: Du har inte läst den.
0: Vilka, alltså det beror på, jag har satt en del lokala nyheter, men jag vet inte vilken du menar nu.
1: Det är en ovanlig adoption vid Hornborgarsjön.
0: Ja, men den har jag satt.
1: Där satt den.
0: Ja,
1: ful ankungen.
0: Ja, den har jag satt.
1: Kontext för lyssnaren då. En ovanlig kull vid Hornborgarsjön i Falköping. Är det Falköping?
0: Nej, Falköping.
1: Falköping. Väcker uppmärksamhet. En gräsandshona går runt med 6 andungar. Och en grågåsgässling.
0: Ja.
1: Det är spännande.
0: Svårt ord. En
1: svårt
0: gång
1: ord.
0: Till.
1: Grågåsgässling.
0: Ja. Okej.
1: Samtidigt väntas grågåsen snart växa kapp och förbi sina mindre syskon och Sofie... Oj, förlåt. Inget namn. Hoppas jag kommer ta hand om sina småsyskon. Men det är ju liksom en adoption.
0: Ja.
1: Det är så himla fint ju.
0: Ja, det är någonting right up your alley. Du gillar väl när olika djur håller på?
1: Ja. Alltså det blir lite som en Disney-film ju.
0: Ja, och som Pumba. Den där fake-nyheten som vi älskade så mycket med Corgin som ledde, vad var det? Alltså typ så 12 olika hundar.
1: Jag har sett en fake-nyhet.
0: Kidnappade hundar som leddes av en corgi på en motorväg typ.
1: Det var en corgi som räddade 17 hundar från att bli uppätna.
0: Ja,
1: som hade blivit kidnappade till ett slakteri.
0: Just det, och det var ju alltså helt påhittat.
1: Nej, det var inte
0: påhittat. Nej, men alltså, det är helt påhittat.
1: Säg inte så till mig.
0: De fanns, men det var bara en random bild som spreds för vinden.
1: Ja. Men det finns ju någonting väldigt fint med små fåglar, att de, med risk för att låta lite rasistiskt, så att de alla ser likadana ut.
0: Ja, jag fattar.
1: Alltså att det är så små kycklingar bara.
0: Ja, de är jättegoda.
1: Små pippis.
0: Ja.
1: Men vad tänkte jag på? Vi ska prata vidare om det här. Vi har faktiskt en journalist från P4 Skaraborg.
0: Oh, som vet allt om det här adoptionsfallet.
1: Ja.
0: Oh, gud, jag längtar.
1: Det här är ju så ett tips för slow TV.
0: Ja.
1: Alltså det här vill man ju följa ju.
0: Du hörde att du hörde om älgvandringen eller?
1: Alltså att de var tvungna att avbryta det.
0: Ja, alltså sjukaste floppen.
1: Alltså att älgarna inte gjorde bra TV.
0: Ja.
1: De har ett stort möte nu med älgarna. Besvikelse.

0: Video Games, Lana Del Rey här i morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss: god morgon Lovely Mags och Tokbranne.
1: Tokbranne?
0: Är det något nytt smeknamn jag har missat?
1: Jag har ingen aning, men det faller väl rätt in på den här psykosen man har haft.
0: Just det. Hur många var de nu igen?
1: 17.
0: Igår så slaktades P4 på ett sätt av Linné och David i musikquizet.
1: Kul.
0: Lägg ut. Och det här är ju någon form av, alltså, det, för det första så gör det mig väldigt glad på något sätt.
1: Mm.
0: För det, om det är någonting jag inte litar på så är det deras musiksmak.
1: Jaså? Men vadå, är det en tävling i smak?
0: Nej men, alltså nu, okej. Okay. Musik, men jag vet inte, bara att de kanske inte har så bra koll. Men det är väl min fördom.
1: Men de sitter ju och lyssnar på musik i 4 timmar varje dag.
0: Men jag bara tänker, alltså min fördom nu, det är inte fint att prata om folk som inte är här egentligen.
1: Nej, men gör ändå.
0: Ja, men jag gör ändå, jag kör på. Alltså jag tänker att så här, David är ju väldigt så pobre diablo coded to me. Mm. Alltså att han inte kan så mycket populär musik. Alltså, du vet.
1: Jag har verkligen inte fått det. Jag tycker han är rätt skarp med musik.
0: Du skämtar, okej. Okay. Ja, alltså det får stå för dig.
1: Han helt älskar Muse.
0: Muse. Han älskar Muse, det har du rätt i.
1: Linnea sjunger. Sångare.
0: Ja, det är hon.
1: Det är Sinne som säger att hon inte kan någonting om musik.
0: Nej, jag sa inte att hon inte kan någonting om musik. Jag bara menar att det gör mig glad, för att i ett startfält annars, när de ska liksom in i en musiktävling, och jag vet inte detaljerna kring det här musikquizet, hur det har gått till.
1: Nej.
0: Så skulle jag väl kanske, alltså om jag höll på med odds, så skulle jag inte vara helt säker.
1: Okej. Okay.
0: Och du vet ju att jag har förmågor. Så att...
1: Vilken kollega. Dålig kollega. Jättestort grattis från mig. Jag var helt säker på att de skulle vinna.
0: Ja, men det får stå för dig.

0: Blindgångare Joakim Berg här i morgonpasset i P3, och vi touchade vid den här lokalnyheten lite tidigare i morse, för det går nämligen runt en ful ankunge vid Hornborgarsjön utanför Falköping. Det är i alla fall så det beskrivs efter att en grågåsunge hamnat i fel flock. Hur har det här gått till och hur mår den, hen? P4 Skaraborgs reporter har varit där. Hej Arvid Hultman!
1: Hej, god morgon!
2: God morgon!
0: Arvid, kan du bara berätta lite, vad är det här för ful ankunge? Jag vill använda liksom luftcitat här, lite på ful.
1: Det är ju inte svårare än så som du gick igenom nyss. Det är en grågåsgässling, en grågåsunge som springer runt med sin lilla familj. Det är bara det att familjen är inte gåsar eller gäss, utan de är änder, sådana här som är lite mindre. Så att det är en jättestor unge som springer runt bland sex små fågelungar och tror att den är en i gänget, vilket den också är ju såklart.
2: Den ser väldigt söt ut.
1: Den är väldigt söt. På det jag har sett på bild så är det som en sån liten, liksom, som man ser på gamla dinosauriefilmer, som springer runt, huvudet bara sticker runt och sen prasslar lite under.
2: Går det att hitta den här flocken? Vet man så liksom så här, vart de rör sig?
1: Det är lite klurigt. Det är några fågelskådare som har sett den, som kommer från fältstationen i Hornborgarsjön, som har sett den och fotat och lagt ut och försökt att få folk att skicka in bilder om någon mer skulle se dem. Men mig vetligen är det ingen som har sett dem sen just de här fågelskådarna såg flocken.
2: Det är ganska tacksamt att ha en storebror som är lite större. Alltså att de där kan mopsa sig mot vem som helst nu liksom.
1: Ja, och grågåsar och så, de bråkar man helst inte med. De blir ju rätt stora, så det blir kanske en lite beskyddare framöver.
0: Hur har det här gått till? Vet man någonting om det? Är det här liksom vanligt att det händer, att man en sån här lite form av adoption ändå?
1: Ja, det är ju lite klurigt det där, för att jag träffade en av de som jobbade där ute som sa att det här är inte vanligt, det är rätt ovanligt, att de hajade till rätt mycket när de såg det här, för gräsänder brukar ändå vara så restriktiva med vad de tar hand om, men de tror att det är så att äggen har förväxlats under liksom ruvningen nu i vår, så att den har liksom kläckts upp i gräsandsboet då, förmodligen, de vet ju inte till 100%, men förmodligen är det ju så.
0: Så det är ändå liksom, alltså, den här ankungen har ändå varit med liksom från start, eller vad man ska säga?
1: Ja, det var experterna ute vid Hornborgarsjön.
0: Någon form av IVF-halloj liksom?
1: Ja, men typ.
0: Ja. Vad säger då folk om det här? Fågelskådarna som till exempel noterade det, hur har liksom folk reagerat?
1: Ja, men de är förvånade, och de som är experter där, de undrar hur har det verkligen kommit sig att det blev på det sättet. Jag var ju där och gjorde en intervju, och sen efteråt så sprang vi på typ 10-15 fågelskådare som skulle ut på turné eller någonting där. Och då berättade hon, experten jag hade med att prata om just det här, och det gick ett sånt litet sus och det där är ju inte ovanligt, eller det är ju ovanligt. Så att de är nog lite så på högspänn där ute.
2: Var det någon som sa att det här är inte ovanligt?
1: Ja, det har ju kommit lite så kommentarer. Jag har följt lite på Facebook och sociala medier, och det finns ju någon som säger att ja, men jag hade ju gåsar här som tog över och så. Men det är ju i det tama liksom. Mm. Ute i det vilda är de mer restriktiva.
2: Och har vi något ljud från, är det någon som har intervjuat den här ankungen då?
1: Ja, det hade ju varit någonting, det hade varit fint. Jag har ju inte sett den här, och det är ju inte många som har gjort det. Det är en fågelskådare som har sett, men man kan väl tänka sig att den lever lite som den fula ankungen då i H.C. Andersens böcker. Bara det att den är ju inte utstött och mobbad än. Utan
0: nej, den är älskad
1: bara
0: och inkluderad.
1: Ja, exakt. Bara att den kanske växer upp och blir en fin, ja, inte en svan då, men en grågås i slut.
0: Har vi någon form av ljud som man kan höra hur den låter, eller det kan låta?
1: Ja, det finns ju bilder utifrån, så man får föreställa sig och tänka sig hur den här gåsen låter.
0: Jag har ljud. Håll i det nu, Arvin.
1: Har du fixat ljud?
0: Så kan det låta. För visst är det är inte så att det är verifierat att det här är den. Jag kollar på vår producent.
1: Nej, det kanske inte.
2: Det är som att den precis har kommit till målbrottet.
1: Ja, och det kanske den har gjort. Den växer ju mycket snabbare än de andra. Så att den kommer i målbrottet på en månad eller något.
0: Hur är läget med dig då annars, Arvin?
1: Ja, men det är ju kanon. Det är ju lördag morgon, och här i Skövde där jag befinner mig så är det soligt väder och en riktigt fin vårdag. Själv då?
0: Ja, det är jämna plågor. Det är pissväder här väl?
2: Ja, det regnar tyvärr.
1: Nej.
2: Jo.
1: Det var trist.
0: Vad ska du göra ikväll?
1: Det vet jag inte. Förmodligen sitta och titta på någon sport på tv, tänker
2: jag. Ska du titta på Eurovision?
1: Ja, det är ju i för sig. Ja, det, kanske, men jag är inte jätte high på det där.
0: Ursäkta våra kanske lite för privata frågor, men det var bara en feeling. Arvid Hultman från P4 Skaraborg, du ska stort tack för att du var med i Morgonpasset.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: kända vänner.
1: Tre alltså, väl?
0: Tre? Mm. Vem är den tredje?
1: Ja, jag.
0: Två väldigt kända vänner. Som, och jag vill vara väldigt tydlig med, jag har inga problem med det. Alltså jag tycker om att vara anonym. Jag har liksom så, nu känns som en försvarsmekanism. Det är det inte.
1: Defensiviteten slog i taket.
0: men så här är det. Det är väldigt ofta liksom att de blir stannade på stan, folk vill ta bild med dem.
1: Och du är den kompisen som, för jag har ju också väldigt mycket kända vänner.
0: Mm.
1: Alltså absolut, men absolut fler än två. Men att du är den som får ta bilden, eller hur?
0: Nej, gud, det, och det hade jag aldrig gjort. Men det blir alltid så ett awkward moment. För att jag står där och så måste jag bara säga, hej, jag då? Vet. Vill ni inte ha han med mig? Och så liksom bjuder jag in mig själv i bilden oftast. Men någonting som hände då när vi var käkade på en restaurang var att det är så att då kommer servitrisen fram och bara så, är allting bra? Vill ni ha mer nubbe?
1: Liksom. Oj, okej, ja.
0: Och
1: sån middag.
0: Då vill jag säga, vi vill skicka två till kockarna.
1: Okay.
0: För att vi tyckte att de hade gjort ett så bra jobb med maten. Och sen kommer jag hem och så går jag in på Facebook då, eftersom jag är gammal. Och så är det någon som har skrivit så från den här restaurangen. Lite otippat men sant. Ikväll var det några lirare som var på besök på bla bla bla vår restaurang. Innan beställningen så ville de bjuda två i köket på en varsin grogg. Vi besvarade servisen med ett ja tack, sen kom bongen och bla bla bla bla. Tanken var att kolla vilka de var, så då går jag ut och ser att det var Jonathan Unge som var personen i fråga samt en vän. Tack som fan för stänkare och hoppas att det smakar.
1: Jonathan Unge samt vän.
0: Jag har aldrig blivit så provocerad av att ha bjudit någon på någonting.
1: Ja.
0: Och du vet, man ska ju inte så ta cred för när man gör en god gärning. Men den här gången kommer jag göra det.
1: Ja,
0: för att alltså, mitt blod kokade när jag såg det här.
1: För visst, det var liksom du som initierade.
0: Det var jag som skickade.
1: Ja, just det.
0: Det var jag som skickade.
1: Men fan var det som fucking skickade.
0: Och han får cred.
1: Mm.
0: Och sen blir jag vän i det här.
1: Mm.
0: Och jag blev så jävla irriterad att jag gick in och gav restaurangen en stjärna efter.
1: Branne, jag skulle precis säga, säg inte att du hämnades på något sätt.
0: Jo, då fick jag en stjärna.
1: Inte okej.
0: Nej, men alltså, det är så himla konstigt att liksom, i alla fall ta reda på vem som skickar in den till er. För jag uppskattar ju liksom god mat.
1: Absolut. Men ett plot hole i den här historien är ju att tydligen så säger de att ni skickade drinkarna innan maten.
0: Det gjorde vi inte.
1: Nej, så
0: det ska också tilläggas att när jag sa skicka det till kockarna, ja, vilket är en till grej som gör mig inte irriterad men lite kul, men som förstör, som blir ett plot hole, det var ju att jag skämtade.
1: Oh, nej.
0: Utan jag gjorde beställningen till oss. Oh, sen var jag bara så, vad fan kommer inte våra nubbar för?
1: Alltså allting gick åt helvete helt enkelt.
0: Ja.
1: Fy fan.

0: Going shopping, The Strokes här i morgonpasset i P3. Och ja, men det är en relativt stor dag för många av oss som gillar dig.
1: Som gillar mig?
0: Ja, alltså vi har haft någon, det har blivit en ofrivillig följetong i det här programmet. Att du då called it, alltså vem som kommer vinna Eurovision, extremt tidigt.
1: Jo, men det har ju, det är inte klart. Det är ju imorgon vet vi om jag har rätt eller inte.
0: Ja, det är därför det är en stor dag idag. För att så här, just nu så vet vi liksom inte vad är det för Brandon Pavlovic vi kommer få imorgon.
1: Just det.
0: Alltså du precis i början av säsongen, innan Linda Lampenius och Peter Parkonen ens hade vunnit Finlands Melodifestivalen, så sa du, Finland kommer att vinna Eurovision.
1: Ja.
0: Så jag vill ju såklart ta tempen på dig. Hur känns det?
1: Alltså jag är nervös och orolig. Jag har ju haft den här känslan en gång tidigare. Och det var när jag hörde Loreen i en deltävling. När hon vann med sin senaste låt.
0: Tattoo,
1: ja. Alltså det var bara så, det finns inte en chans att den här låten inte vinner. Jag tycker ju, och det här är ju då många som inte håller med mig om, att det är den bästa låt som har tävlat någonsin i Eurovision.
0: Alltså Tattoo?
1: Ja.
0: Aha, det är ändå att sticka ut haken.
1: Ja, men det är en sån, jag tycker bara liksom allt, alltså framträdandet, scenografin, det är så gåshud rakt igenom. Jätte, alltså ja, men hela paketet.
0: Alltså ingen som Loreen ändå, alltså hon måste få lite...
1: Vi fick också in ett sms här. De säger på TV4 att de är på väg in för att sitta i en Eurovision-panel, dubbelbokning, och jag blir mer intresserad hur en person kan lyssna på programmet och titta på Nyhetsmorgon samtidigt att de har satt där.
0: Men kanske säga second screen,
1: alltså. Second screen, ja. Mm. Ja, alltså att när reklamen, då lyssnar på oss och sen går de tillbaka till Nemo.
0: Ja, så som jag har förstått så brukar folk ha på, alltså så TVn och radion och det här och det ena med det tredje och fan och hans moster typ.
1: Panik av tanken bara.
0: Ja, men synapserna måste få sitt.
1: Ja. Vi ska ju dit efter vår sändning.
0: Ja.
1: Och ge vår input.
0: Just det.
1: Jag har ju också blivit bjuden till två födelsedagskalas idag.
0: Just det, hur ska du hinna allt? Och du har också utlovat att du själv skulle ha en Eurovisionfest, men det antar man ju att det inte kommer bli av.
1: Det kommer inte bli av. Men också att jag har tackat nej till båda kalasen.
0: Va?
1: För att mitt motkrav har varit att då måste jag få se Eurovision.
0: Ja,
1: alltså, vi kommer väl titta på Eurovision och alla har varit så här, ingen vill se det här.
0: Nej.
1: Och då har jag varit så här, men jag kan inte komma då.
0: Nej.
1: Så du för jag har aldrig missat ett Eurovision.
0: Nej, det här är ju din tradition som du hade med din familj.
1: Ja.
0: Det här betyder ju mer än bara alltså, camp och dålig musik för dig.
1: Ja, gud ja. Det är verkligen en sån tradition.
0: Hur ska du göra då? Hur ska du inmundiga?
1: Ja, men det kommer bli som förra året, att jag kommer sitta själv utan snacks.
0: Med Johannes käkar.
1: Nej, en av födelsedagarna är kopplat till honom och jag är typ lite lack att han valde sin tjej framför vår Eurovision-kväll utan snacks.
0: Men spännande som sagt, stor dag för oss som gillar dig, Branne, alltså hur du kommer må imorgon.
1: Ingen gillar mig, men jag hejar på Finland och jag hoppas de vinner och jag kommer ta all cred för deras vinst.
0: Ja, alltså vad händer, vad gör du om de förlorar?
1: Då kommer inte jag in imorgon.
0: Nej, men sluta.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Glorybox, Portishead här i morgonpasset i P3. Ja, klockan är 9. Jeanette Kador är här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tusen tack. Minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, har dödats i en israelisk attack mot södra Libanon enligt lokala myndigheter. Attacken kom sent igår kväll samtidigt som USA meddelade att vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängts med 45 dagar. Attacken var enligt Israel riktad mot mål kopplade till Hezbollah. I Australien har en man i 40-årsåldern dött efter att han attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Enligt myndigheter har han bitits av en 4 meter lång haj. Rottnest Island är ett naturreservat och populärt turistmål utanför Perth. Så inrikes, Vänsterpartiet vill utreda en särskild skatt för miljardärer som flyttar från Sverige och om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
2: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
1: Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet. Däremot kommer de försöka få igenom en miljardärskatt som kan behöva kompletteras med en exitskatt som miljardärer som lämnar Sverige ska betala. Nu om det här svenska Eurovision-hoppet. Ja, ikväll avgörs finalen av Eurovision Song Contest och svenska bidraget Felicia svimmade efter genrepet igår kväll. Det ska ha varit på grund av vätskebrist och blodtrycksfall. Men läkare bedömer att Felicia kommer kunna stå på scen ikväll, meddelar delegationschefen Lotta Furubäck. Sverige spås nå topp 10, men toppstriden väntas stå mellan bland andra Finland, Australien, Danmark och Israel. Det var allt jag hade.
3: Tack så
0: spännande.
3: Mycket.
0: Mycket, mycket spännande.
1: Ja, verkligen.
0: Brandes heder och ära hänger ju på det här på något sätt, vilket är så sinnessjukt. Men ja, så är det. Jeanette, du ska stort tack.
1: Tack.
0: Veckans P3-hit kommer nu.
4: Det här är veckans P3-hit.

0: Storm 2 Generation, Young Lean, här i morgonpasset i Petri, veckans Petri heter vad det där. Välförtjänt får man ändå lov att säga. Nu du, Branne Pavlovic, nu är hattarna på.
1: Nu är hattarna på.
0: Legitimerade bragologer är vi och ska dela ut skev input till eder.
1: Just det.
0: Vi börjar med en Kajsa som har skrivit in. Ska vara toast madame på min bästa kompis bröllop idag. Bara den meningen fick mig att må P, vill jag säga.
1: Varför då?
0: Nej, men the pressure.
1: Okej.
0: Okay. Något speciellt att tänka på. Tips mottages tacksamt.
1: Ja.
0: Har du några skeva tips till denna toast madame, Branne?
1: Jag tycker att man direkt, precis som så första dagen i fängelse, alltså bara måste direkt markera när någon så har ett för långt tal.
0: Jaså?
1: Alltså du måste hantera det där med liksom auktoritet.
0: Okej.
1: Okay. Om någon liksom drar över sitt tal.
0: Hur gör man det då utan att förstöra själva, alltså ponera då att vi säger så här, brudens far är först ut. Då vill man ju
1: det är typ det värsta. Det är liksom så att brudens far känner verkligen att så här, ah, det är min dotters bröllop så jag ska få prata i 14 timmar nu. Där måste du direkt sätta ner foten.
0: Men hur gör man det utan att det blir jättedålig stämning? Alltså det här är ju ändå en fin stund, eller om man ska säga.
1: Ja, men den förstörs ju.
0: Mm.
1: Om någon gör det till en ofin stund genom att den bara babblar på. Det blir ju också så att det handlar inte om dig. Det är din dotter som gifter sig. Jättekul att du liksom var med och skapade din dotter, men liksom, ta inte över hennes dag och förstör inte den. Så jag tänker Oscarsgalan har ett bra grepp.
0: Ja, musik.
1: Ja, eller stänga av micken. Eller så kan man göra som i The Apollo. Alltså du vet att den här hoven kommer där de drar.
0: Jag vet inte
1: av
0: vad
1: dem.
0: Det är för något.
1: Vet du inte vad Apollo Theater är?
0: Nej.
1: Skämtar du?
0: Nej.
1: Okej, okay, det är liksom, det är ju en teater i Harlem som är mycket så svart kultur och sånt där. Alltså man har ju...
0: Jag är ju vit.
1: Okej, okay. Så det är ingen koll på svart kultur. Du bara, jag vill bara konsumera vita artister.
0: Vita teater. Okay. Nej, men jag känner inte till, men det låter spännande. Berätta, Apollo Theater.
1: Ja, men det är ju så den hårdaste publiken. Mm. Alltså om du inte är entertained så buar de oftast. Och då kommer hoven ut. Dave Chappelle har en story när han var 15 och körde stand där så blev han utbuad, vilket är ganska hårt.
0: Just det, att det också är Dave Chappelle, alltså så här, som är så sinnessjukt bra.
1: Jo, men han var 15.
0: Jaja.
1: Men jag menar mer bara att du buar ut en 15-åring är ju alltså brutalt. Alltså då kräver du underhållning.
0: Ja.
1: Så det är mitt tips.
0: Okay.
1: Sätt ner foten direkt. Alltså tal ska vara max 2 minuter.
0: Jag har faktiskt bara varit med om det en gång i hela mitt liv. Alltså på en tillställning då, det var inte ett bröllop, det var en 30-årsfest. Där talen höll, alltså alla talare höll sig till tiden och ingenting ballade ur. Alltså en gång har jag varit med om det. Annars är det ju, alltså tillhör det väl lite. Alltså att det någon...
1: Att tråka ut alla innan festen börjar.
0: Men kanske inte bara tråka ut, men att det liksom någon är för full, någon är bara dålig, alltså så här, det hör väl lite till.
1: Jag tycker att man borde förbjuda tal på bröllop.
0: Jag vet att du tycker det.
1: Jag tycker verkligen.
0: Men det tycker ingen annan, Branne.
1: Men vem är det, alltså vem är det som tycker att det är kul?
0: Matilda, kan vi lägga upp en omröstning på vår Insta, alltså så Branne kan få förstå hur fel han har. Man vill höra.
1: Är det inte bara de andra som har fel då?
0: Vi får
1: alla som vill ha det här.
0: Okej, så skev input till denna talsmedam är vadå?
1: Men sätt ner foten, stäng av micken eller spela musik över när någon drar för länge.
0: Kanske den här. About damn time. Då vet de. Då är det dags att
1: Shut
0: the fuck up.

0: About damn time. Lizzo här i morgonpasset i P3. Vi kommer att fortsätta dela ut skev input under morgonen, så ni behöver inte vara oroliga. Men vi måste gå in med lite information här.
1: Information?
0: Jag har noterat att Linda Lampenius, alltså ena halvan av Finlands bidrag i Eurovision ikväll, hon har dissat Sverige.
1: Just det.
0: Okej, det är då alltså Aftonbladet som rapporterar: Linda Lampenius diss till Sverige, citat, inget svenskt i mig. Och så skriver hon så här:
1: har ni gjort en sån 23andMe?
0: Just det.
1: DNA-test?
0: Verkligen. Så här skriver Aftonbladet: hon har bott i Sverige sedan 2002, men under Eurovision representerar hon Finland fullt ut och dissar Sverige. Det finns inget svenskt i mig, säger hon till svenska Yle. Tankar?
1: Alltså, jag kommer inte säga någonting ont om Linda Lampenius. Jag respekterar henne och det grövsta.
0: Same.
1: Bara att hon vill spela live är ju liksom hatten av.
0: Bara att hon är, alltså det finns ingenting med henne som jag ogillar. Hon är så sinnessjukt snygg.
1: Ja, hon är en queen.
0: Hon är en queen.
1: Men sen tror jag, det här är bara min egna hobbyanalys. Hade hon sagt någonting annat? Alltså, det finns ju en rivalitet. Hade hon sagt så, ja, men jag älskar Sverige och så. Ett, varför bor du här?
0: Nej men
1: vadå? Varför bor hon här då? Alltså, du vet, om hon inte älskar Sverige. Men det här är min egna hobby.
0: Hon har ju en svensk man och barn och sånt.
1: Ja, men varför flyttar de inte till Finland då?
0: Ja, men alltså,
1: varför kom hon hit?
0: Nej.
1: För att det är bättre här. Nej, men vi kan väl vara ärliga att ingen vill bo i Finland. Vadå? Det är
0: inte.
1: Ju så.
0: Jag har aldrig varit i Finland, jag vet inte. Nej. Jag kan inte.
1: Men det är grått och kallt där.
0: Men som att det inte är grått och kallt här.
1: Nej.
0: Vet du vart det också är grått och kallt?
1: Det var ju svinbra väder i Skövde, har vi ju etablerat här innan nyheterna.
0: Ja.
1: Men det jag tänker på också, att hon, vad ska hon säga? Alltså, Finland hade ju liksom, hon är ju blivit med passet om hon hade sagt att hon älskar Sverige.
0: Alltså, det är ju lite märkligt, alltså, i de här sammanhangen, hon säger också det. Alltså, det är Aftonbladet som drar på det här. Alltså, lite så, kanske lite fulvinklar vill jag ändå påstå.
1: Verkligen.
0: Hon säger så här: nej, alltså... Okej, hon säger: när jag står på scen och när vi tävlar, även om jag har bakgrund i Sverige och är glad över stödet därifrån, så nej, då finns det inget svenskt i mig. Är egentligen det korrekta citatet. Och det får man ändå säga, att den här tävlingen, den är ju märklig. Att den är, alltså, den ska vara opolitisk. Den ska inte vara olika stater som tävlar mot varandra.
1: Ja, men det är länder som tävlar mot varandra. Det handlar väl inte om politik. Jag är trött på att liksom blanda in politik. Alltså, förstår inte mitt Eurovision.
0: Okay.
1: Alltså, jag vill inte höra något mer om liksom så, det här handlar om en tävling mellan länder, vem som är bäst på att sjunga och göra den bästa låten.
0: Ja.
1: Det är det enda det är.
0: Nej, men det är ju inte det.
1: Jo, för mig är det det.
0: Ja, för dig är det det.
1: Man skapade Eurovision efter andra världskriget för att vi skulle förenas och vara goa och glada och inte bråka något mer.
0: Tjo och tjimma.
1: Jag vill ha tjo och tjim. Jag bryr mig inte om det andra. Vi kommer inte lösa geopolitiska problem i Eurovision.
0: Nej, tydligen inte.
1: Kan vi släppa det? Lös det utanför.
0: Just
1: och
0: det.
1: Låt sången få göra sitt.
0: Jag fattar. Men då, om man ska gå på ditt argument här, blir det ju också då märkligt när man har en sån där rivalitet. Alltså så här: nej.
1: Jo, men det är klart, det är ju en hatmatch.
0: Ja.
1: Jag tycker också någonting som är väldigt oroväckande, att vi svenskar då har claimat finnarna liksom 2 år. Vi hade Kai.
0: Ja.
1: Och sen nu försöker vi claima det här
0: Linda
1: bidraget.
0: Alltså.
1: Vi får heja på Felicia liksom.
0: Ja.
1: Jag har ju inte sagt att jag hejar på Finland. Även om jag gör det för att jag inte vill framstå som dum.
0: Just det.
1: Men jag hejar fortfarande på Felicia i tävlingen och Serbien. Jag har fortfarande inte sett Serbiens bidrag.
0: Nej.
1: Jag har hört att den ska vara out there.
0: Det lär ju vara alltså röva.
1: Har du sett den?
0: Nej, jag bara alltså spontan känsla.
1: Ja, jag har hört att den ska vara helt galen och jag har fått frågor från vår gamla kollega Ellen, väldigt saknad och älskad.
0: Älskar.
1: Där hon var så, hon bara: jag vill gärna att du tittar på dem, bara förklara för mig om det där är serbisk kultur.
0: Okay.
1: Och då blev jag väldigt orolig. Jag vill inte att du visar mig det.
0: Nej.
1: Och jag vill inte ha någon beskrivning.
0: Okej, okay. Men lyssnarna kanske vill.
1: Men min följdfråga på det var så här: rökte hon cig och hade Adidas på sig, eller vad menar du liksom? Hon bara: nej, den är verkligen out there.
0: Mycket spännande. Alltså, det här kommer jag behöva djupdyka i. Jag hoppas att du förstår.
1: Men alltså, det förra bidraget som, alltså, jag fattar inte vad Serbien håller på med. De skickar artister som ingen känner. Det är som att de så, du vet, skapar dem i labben. Jag vet inte vem fan den här förra året var det ju kaos, kommer du ihåg det?
0: Kan du påminna mig?
1: Det var liksom någon långhårig kille som såg ut som William.
0: Okej.
1: Kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Med så goatee och så polislåda, snutlåda i fejan.
0: Okej.
1: Det var inte nice.
0: Nej.
1: Prins tror han hette, eller något sånt.
0: Okay.
1: Ingen vet vem det är.
0: Nej.
1: Alltså där, om det är någon från Serbien som lyssnar, sluta.
0: Så hur säger man sluta på serbiska?
1: Dosta.
0: Dosta. Dosta.

0: She did it again, Tyla Zara Larsson. Här i morgonpasset i P3. Skev input önskas, skriver en person.
1: Jaså?
0: Träffade en kille på Tinder för 1,5 år sedan. Sen dess har vi sett Nattetid och KN. Absolut pratat lite på morgonen och så vidare, men inte djupare än så. När vi, KN, säger vi att vi älskar varandra och massa sånt. Och det har gjort...
1: Va? Okay.
0: Jag bara läser det här nu. Och det har gjort att jag tänker att jag älskar honom.
1: Okay.
0: Han är supersvår och mörk och vill inte ha en relation med mig. Jag älskar hans mörker och har svårt att släppa honom till förmån för lämpligare kandidat. Behöver förhäxa honom till att bli kär, alltså. Magge, cast that spell, skriver en person. Bara spontana tankar från dig, Branne, innan vi liksom går in på...
1: Det är ju helt galet att säga att man älskar varandra under liksom bonk.
0: Varför då?
1: Ja, men om man inte ens är ihop.
0: Men tänk, så gör de det.
1: Ja, men uppenbarligen inte.
0: Nej.
1: Alltså uppenbarligen inte. I hate to break it to you.
0: Men det kanske är någon form av, alltså vi ska inte kinkshama, det kanske är en kink, alltså att folk går igång.
1: Vad är det då? De har ett förhållande i 2,5 minut.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Jag skulle säga spring. Alltså verkligen spring. Det finns ingen förhäxning, ingenting. Det är bara så, gå vid hoppet från KK till ett förhållande. Det finns inte.
0: Asså?
1: Nej.
0: Men vad är det du säger?
1: Du kan inte ge en kille en buffé och sen hoppas på att han ska beställa en middag.
0: Nu är du väldigt konservativ och ålderdomlig.
1: Ja, det är.
0: Hur tycker du
1: och gammal.
0: Ja, och gammal, precis.
1: Ja, men jag säger bara, ge mig ett exempel där det har funkat.
0: Jag vet det. Jag är ju stark emot KK. Alltså, men det är också för att jag
1: Varför
0: fyller...
1: då?
0: Nej, men för att jag fyller 41 snart. Alltså, det är bara barnfasoner. Liksom.
1: Okay.
0: Men okej, okay. Alltså, jag tycker ändå det är spännande. Det sista delen i det här dilemmat. Behöver förhäxa honom till att bli kär. Magge, cast that spell. Alltså, vi som har förmågor. Det finns ju en grej som vi inte gör.
1: Jag kommer typ skada dig om du säger en gång till att den förmåga. Du har aldrig visat den här förmågan.
0: Men jag kan inte bara visa den på beställning.
1: Jag kan kasta spel på den här killen då.
0: Jag kan inte bara, alltså, jag kan inte bara göra det på beställning. Det är som
1: vad, vad menar du? Om du har en förmåga du vill använda den, den bara kommer ibland?
0: Ja, eller? Men du vet när så här, vissa som är så bra på att typ sjunga eller så här, imitera eller typ dra skämt. De är alltid så, jag kan inte göra det på beställning.
1: Det måste komma. Kan de visst det. Det är exakt det de kan. Det är det som är förmågan.
0: Nej, men...
1: Tror du att Robert De Niro kommer in på när de ska spela in Gudfadern så bara, jag kan inte just nu. Jag kan inte komma åt min skådespelarförmåga just nu. Vi gör det här imorgon.
0: Jag menar, så jag vet inte.
1: Jag vill att du gör din trolldom på den här mannen och jag vill att hon ska, den här personen ska höra av sig om ett halvår och säga så här, nu är vi gifta.
0: Alltså, jag hade gärna gjort det, men det finns ett stort men här.
1: Ja, vadå? Är din förmåga på semester eller?
0: Vi inom...
1: Är du på Maldiverna just nu och bara ta det lite lugnt?
0: Mauritius faktiskt. Ja. Nej, men vi i communityt.
1: Vilket community?
0: Häxcommunity.
1: Är du med i ett häxcommunity?
0: Ja!
1: Men är du det på riktigt?
0: Alltså, det är väl ganska löst sammansatt grupp, vill jag
1: vad menar du? Men har ni möten?
0: De kanske har, jag är...
1: Ja, du är aldrig bjuden till dem. Det förstår jag.
0: Kan jag bara få säga
1: så? Nej, alltså det fattar jag verkligen. Varför du inte bjuden? För att jag tror att deras förmågor inte kommer och går.
0: Nej.
1: Jag tror inte du är erkänd i häxcommunityt.
0: Det är jättesvårt att ha förmågor att leva i det här samhället, vill jag säga. Man måste tona ner dem på ett sätt. Nej, men det som så här, såna här kärleksspel och sånt, det gör man bara inte. Alltså man fuckar inte med det där.
1: Jaså.
0: Det där är mörk energi.
1: Men jag trodde det var exakt det alla häxor gjorde. De
0: Nej,
1: var i
0: inte
1: det här
0: om man
1: mörka.
0: Är seriös. Alltså inte om man är seriös, för att då fuckar man med någons fria vilja. Och det ska man absolut inte göra.
1: Ah, okay.
0: Har du sett att det finns en skräckfilm?
1: Det finns en regelbok.
0: Ja, alltså lite så etik och moral. Liksom.
1: Ja.
0: Men har du sett att det finns en film som går på bio nu som heter Obsession?
1: Nej.
0: Det är en skräckfilm då. Plotten är att det är en kille som är super duper kär i en tjej. Alltså verkligen, det kan man ändå känna igen sig i, kanske framförallt när man var yngre. Alltså någon liksom på håll typ, eller någon i klassen eller sådär.
1: Mm.
0: Och han då stöter på förmågor och liksom lägger en så kallad spell, eller någon gör det åt honom, som gör att hon då ska bli dödligt förälskad i honom.
1: Mm.
0: Det ska bara finnas han i hennes ögon. Och sen så, ja, det ena leder till det tredje. Jag har sett att den har fått lysande recensioner.
1: Ja, det är en intressant plot twist. Synd att det är skräck. Fan, vad mycket skräck det är nu.
0: Vad är problemet med skräck?
1: Ja, men jag är ju rädd.
0: Ja, ja.
1: Jag är mörkrädd.
0: Men okej, okay, så din skev input till den här personen är vadå?
1: Ge ett ultimatum.
0: Mm.
1: Antingen blir vi ihop, eller så träffas vi inte någon mer. Mm. Sluta träffa personen.
0: Och ingen mörk magi, inga mörka spells, bara ljus energi.
1: Men finns det mörka spells på riktigt?
0: Det är väl klart att det gör, Brinne.
1: Oj. Mm. Då har jag haft en curse hela livet. Hur jag får med. Man bort dem?
0: Den som har min voodoo-docka, släpp den nu.

0: Waiting in vain, Bob Marley och The Wailers här i morgonpasset i P3. Klockan är 9:30. Jeanette Kador är här. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Säg varsågod.
1: Tack. Minst 6 personer, varav 3 sjukvårdare, har dödats i en israelisk attack mot södra Libanon enligt lokala myndigheter. Attacken var enligt Israel riktad mot mål kopplade till Hezbollah. I Australien har en man i 40-årsåldern dött efter att han attackerats av en haj vid Rottnest Island på västkusten, rapporterar ABC News. Och det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen enligt branschorganisationen Visita, samtidigt som facket pekar på arbetsmiljörisker. Men nu om det här. Ja, Eurovision ikväll. Kommer ni sitta bänkade?
0: Ja.
2: Jajamän. Självklart, vad är det för galen fråga?
0: Men det bara ingår, jag ser det som att det ingår i vårt uppdrag på något sätt. Alltså bara att ha koll på den här sändningen och se vad som händer, hur det går.
2: Ja, alltså det är så himla, det är som, min enda kritik är att det är väldigt lång sändning.
0: Ja, det får man säga.
2: Alltså väldigt, väldigt, det här slutar vid typ 1.
0: Det börjar ungefär när jag brukar gå och lägga mig, så det är ett problem. Men det är liksom...
1: På gott sätt, ja. Ja, precis, för det är ju som vi rapporterat här under morgonen, final ikväll i Wien. Och det är Felicia som är vårt hopp, som ska leda Sverige till vinst. Mm. Men det har ju varit en svår uppförsbacke för Felicia i den här tävlingen. Det säger radions Eurovision-expert Carolina Norén. För det började med att Felicia tappade rösten efter första semifinalen. Sen fick hon ju lyckligtvis tillbaka den. Sen igår kväll, efter det viktiga genrepet inför finalen. Ni vet, det är genrepet som alla jurygrupperna i Europa kollar på sen röstar efter. Ju. Så simmade Felicia när hon var på väg tillbaka till sin loge. Man tillkallade då läkare och konstaterade att det handlade om vätskebrist och blodtrycksfall. Och det här enligt delegationschefen Lotta Furubäck, som också säger att läkarna har sagt att det är okej för Felicia att tävla ikväll. Och vad gäller Sveriges chanser för vinst, så har det ju inte sett så där jätteljust ut. Om man tittar på oddslistan, där ligger ju Sverige just nu på plats 14. Igår låg Sverige på plats 15. Mm-hmm. Och det verkar ju inte Felicia själv vara så nöjd med heller. Mm-hmm. När Aftonbladet berättade för henne i veckan att hon halkat ner på oddslistan, så sa hon så här.
3: Du är ju alltså hästkuk.
2: Oj! Att du inte beepade det.
1: Så sa hon.
0: Yes.
1: Och toppstriden i år står snarare mellan då Finland, Australien, Danmark och Israel.
0: Alltså jag måste säga det att alltså Danmarks, har ni sett det, Danmarks bidrag?
1: Nej. Lite av det, ja.
0: Det är ju finaste Sören. Alltså, ja, men det är väldigt...
2: Det är inte alla i Danmark Sören.
0: Jo, men jag, det är nästan så att jag börjar heja på Danmark. En jättegullig twink.
1: Vad har du favorit, Branne?
2: Jag är på Finland. Mm. Och de kommer vinna. Mm. Eller jag hejar inte på dem, men jag hoppas att de vinner så att jag får rätt.
1: Ja. Du tycker att de är väl förtjänta?
2: Jag hejar egentligen på mig själv.
1: Men du har inget bidrag?
2: Ja, men Finland är mitt bidrag. Okay. Jag skrev deras låt.
1: Ja, och likt föregående år så har det stormat ganska mycket kring Eurovision med bojkotter och konflikter i bakgrunden. Ja, kanske främst då på grund av Israels krigföring i Gaza. Bland andra har ju Spanien hoppat av, och det är ju lite speciellt eftersom de är ju en del av The Big Five. Alltså de 5 länder som alltid är direkt kvalificerade till finalen, eftersom de helt enkelt betalar mest till tävlingen. Mm. Men att det är stormar kring tävlingen är ju inget som överraskar Christer Björkman, som säger att tävlingen har haft det stormigt under alla tider. Och han säger också att läget kan ställas på sin spets om Israel vinner, och att det kan bli, citat, komplicerat.
0: Och vad var det du sa om favorittippningen där och odds? Att Israel var i... Visst nämnde du dem?
1: Ja, men de ligger högre upp än Sverige i alla fall. Mm. Och det är mellan Finland, Australien och Danmark och Israel. De liksom i toppstriden där.
0: Spännande.
1: Så några fler länder. Det är ganska trångt det här året. Det är många. Men ja, vi får väl se vad som händer ikväll.
0: Mycket spännande. Hoppas att Felicia mår bra.
1: Ja.
2: Ja, och om hon lyssnar på det här, så att man ska inte sätta på för hög press på sig själv. Det går som det går. Liksom.
1: Man gör sitt bästa.
2: Man gör sitt bästa, liksom.
0: Som vi brukar säga innan våra sändningar, vi gör så gott vi kan.
2: Mm,
0: tack ska du ha, Jeanette.
2: Och sen svimmar vi.

0: There is nothing in life that is worth the fight that we've had.
1: 13 personer kan ha tagit livet av sig efter att ha blivit oskyldigt anklagade av den brittiska posten för att ha förskingrat pengar.
2: P3-dokumentär om den brittiska postskandalen och de oskyldigt dömda.
3: I say, why should I plead guilty for something which I never did?
2: Du hittar den i appen Sveriges Radio.

0: In the sun, she and him här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margret Atladottir. Det var en person som hörde av sig angående det här med tal på bröllop då. Just vi har det. Ju en pågående omröstning på vår Instagram, morgonpasset i P3 heter vi där. Huruvida man ska ha tal på bröllop eller inte. Jag ska se om jag hittar det. England har lyckats perfekt med tal på bröllop. Man får bara hålla tal om brudparet har önskat det. Och det brukar bara vara brudens far, best man och brudgummen som får hålla.
1: Ja, men det,
0: resten får hålla käften.
1: Ja, det kan jag faktiskt verkligen köpa.
0: Men det, vad är det här för patriarkat? Alltså, bara brudens far, best man och brudgummen.
1: Ja, jag har ju inte det problemet.
0: Nej, alltså, eller va?
1: Jag har inga föräldrar som kommer att hålla mina tal.
0: Nej, exakt. Men du har väl ändå en brud som har en far?
1: Ja, exakt. Ja. De får göra det.
0: Och best man då? Vem blir det mellan... Alltså, det är ändå... Okej, det är Jens Falk, Chuck är unge bäran. Vem får... Eller ska du köra så ett litet gäng best män?
1: Jag vet inte. Jag funderar på att göra liksom en tävling för de fyra.
0: Jag vill gärna vara med i så fall, alltså in the running.
1: För en best man?
0: Ja, men man kan, du behöver inte vara så konservativ att man måste
1: jag är
0: vara...
1: verkligen inte konservativ. Alltså, jag tycker det är tråkigt att säga att jag är konservativ. Jag är känd för mina liberala åsikter. Förutom tal på bröllop. Men jag förstår bara inte hur det kom till. Vem var det så? Hur ska vi förstöra? I Serbien, det finns inga tal.
0: Just det.
1: Det är så, från kyrkan, det kommer liksom in en blåsorkester och sen är bara festen igång. Det ska vara fest direkt.
0: Just det.
1: När du går ut och festar... Och på förfesten, har ni liksom så att alla håller ett litet tal innan ni ska gå ut? Ja, det är för fan alltså.
0: Men det brukar ju vara, alltså, så här, framförallt om det är då i ett visst gäng som jag har. Som,
1: okay.
0: Där är...
1: Ta oss igenom den här. Vad handlar talen om?
0: Nej, men det är ganska mysigt. Du vet Amanda Schulman. Det är väl ingen grej att jag känner...
1: Jag har ingen aning om där, men jag googlar. Jag googlar här nu. Ja, nej, fortsätt.
0: Men jag vet inte, alltså, nu, alltså, tänk dig den här miljön. Mm. Det är soligt ute. Mm. Det är lördag. Vi ska på brunch.
1: Okay.
0: Kanske att den här franska bistromusiken från Magges meny spelas i bakgrunden. Mm. Fågelkvitter. Alla har klätt upp sig.
1: Ja.
0: Är så himla fina, glada. Och ja, när vi har gått in på kanske runda tre så är det någon som verkligen bara vill säga någonting.
1: Alltså slår ni i glas då?
0: Ja, men det behöver inte vara jättehögtidligt. Men det var så här, wow. Hörni, jag måste bara få... Jag vill verkligen bara... Alltså
1: jag hade lämnat resten... Du vet, jag hade gått därifrån och jag hade aldrig träffat någon i det sällskapet.
0: Jag vill bara att ni ska veta hur mycket ni betyder för mig. Hur mycket jag älskar er.
1: Okay.
0: Och sen så kanske att man börjar prata gamla minnen. Mm. Alltså att man turas om och liksom, det är lite högtidlig stämning i vardagen. Liksom.
1: Okej, okay. Och ni gör det här varje helg?
0: Nej, inte varje helg, men ibland lite då och då. Så. Men Amanda är i alla fall en som har lärt mig det, att man ska hålla tal i vardagen.
1: Okej. Okay. Alltså, jag
0: har du aldrig hållit ett tal?
1: Om jag aldrig har hållit ett tal?
0: Ja.
1: Jo, jag har hållit massor med tal.
0: Ja.
1: Men jag kan hålla tal, det är det som är skillnaden.
0: Jag förstår.
1: När jag håller tal... Jag höll ett ganska fint tal faktiskt på tal om då så best man racet då. Jag höll ett tal för Jonathan på hans 45-årsdag där hela lokalen började ju gråta.
0: Åh, kan vi inte få höra?
1: Nej. Jag freestylade det också. Alltså from top of the dome bara. Gick upp och bara boom boom boom boom boom liksom. Så jag har inget emot tal om det är en bra talare. Min invändning är när det är dåliga talare.
0: Alla andra liksom.
1: Ja, men inte alla andra. Det finns ju människor som är begåvade med talets gåva. Mm. Men sen finns det ju de som inte förstår att de inte har rummet. Och sen kör de på i 40 minuter. Det låter som att jag pratar med mig själv om min stand.
0: Faktiskt. Men okej, men ponera att du ska... vi säger att alltså, allting är upp och ner i den här världen och jag ska gifta mig. Mm-hmm. Du ska hålla ett tal.
1: Jag vill vara toastmaster på ditt bröllop.
0: Okej. Okay.
1: Jag kräver det.
0: Okay.
1: Jag kräver att jag är toastmaster.
0: Varför?
1: För att se till att det inte blir några tal överhuvudtaget. Alltså Amanda Schulman, hon kan ju... Alltså hon kan hålla det på er brunch typ 2 veckor senare.
2: Vi är P3.

0: Dracula Remix, Tame Impala och Jenny här i morgonpasset i P3. Gift vid första ögonkastet, ja, höll jag på att säga.
1: Ja, alltså det har ju varit då Glassgate. Mm. Som om man tittar på programmet då, vilket jag skulle väl säga att det är typ Fanny Svärds fel.
0: Okej. Okay.
1: För hon var ju här.
0: Ja.
1: Och hade ju någon sån inför programmet.
0: Det kan man faktiskt lyssna på efter vår sändning om man vill. Mm. Man bör ju fortsätta lyssna på P3, men kanske senare under helgen, för det var en ganska... Hon hade ganska intressanta takes. Ja. Appen Sveriges Radio finns vi i. Man får väl söka på morgonpasset och Fanny Svärd.
1: Hon hade takes i hur liksom tråkiga deltagarna var, helt enkelt.
0: Men de sticker ändå ut, alltså i den här floran av dating reality-serier. Mm. Så Gift vid första ögonkastet sticker väl ändå ut i form av att det ska vara så vanliga och normala människor som möjligt.
1: Precis, och det finns ju någonting väldigt fint i det, om man så ska kontra mot så Love is Blind, där folk kanske mer är därför att det är liksom en språngbräda till, jag vet inte, dansa på TikTok eller vad fan alla de håller på med nu. De vill alla vara med i en musikal eller någonting, jag har ingen aning. Men och så hon var ju här och pratade om det. Jag älskar Fanny.
0: Älskar.
1: Alltså hon är väldigt rolig.
0: Hon är så jävla
1: grym. Jag har hört
0: att
1: hon börjar köra stand-up, visste du det?
0: Du skämtar.
1: Nej.
0: En konkurrent till mig.
1: Det här kanske är hemligt.
0: Jaha.
1: Att hon gör det, ja, okay. Då ber jag mig ursäkt.
0: Ja.
1: Men hon har kört.
0: Okej, okay, men då kan det inte vara så hemligt om hon har stått på en stand-up-scen, eller?
1: Ja, men hon har ju stått på en rookie-klubb.
0: Jag liksom. Förstår.
1: Alltså, ja,
0: men stor shout-out från oss till henne.
1: Verkligen. Och det fick ju mig, och det här är ju också någonting som är problemet med. Om jag läser en dålig bok, jag måste läsa klart. Jag måste komma till slutet.
0: Mm, klimax.
1: Och därför är jag också lite problem med serier. Alltså jag har tröttnat på att saker inte tar slut längre. Och att det inte finns något slut. Så jag började titta på då första avsnittet, för jag ville bara se vad hon snackade om. Liksom det här, typ så här, min dolda talang, så jättebra på Yahtzee. Vilket sinnesgård, om det är det bästa du är i livet på, är Yahtzee.
0: Slumpspel.
1: Då hade inte jag skrytit om det. Då hade jag bara sagt att jag är inte bra på någonting. Mm. Men

0: Men då började jag titta på den här och det är ju ingen så pangsäsong, men det blir ju det bygger ju mot någonting som blir väldigt jobbigt ju.
1: Jag tänker vi kanske ska prata om det då alldeles strax, alltså det här Glassgate, gå in i lite mer detalj, för att jag har faktiskt valt att inte följa i år, så jag behöver ju veta, men jag har ju sett rubrikerna i veckan, Glassgate,
0: just det.
1: Behöver veta vad exakt det som har hänt och vad det handlar om.
0: Ja.
1: Vi tar det efter lite Valter Nilsson.

0: Jerry Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. Vi snackar om gift vid första ögonkastet och årets skandal som jag har uppfattat det som kallas för Glassgate. Och det handlar om att ett av paren, ja, jag ska läsa faktiskt innantill från en krönika i Dagens Nyheter som Katja Hultqvist har skrivit. Det är inte första gången gift vid första ögonkastet har problem med gränssättning och sex. Historien om Amanda och Sebastian började så hoppfullt, men hans knäppa sexskämt gjorde att allt gick över styr. Och det handlar då om att den här då killen i paret har då skojat lite med sexuella inslag. Och det har inte uppskattats.
1: Nej.
0: Och det handlar om då, alltså jag läser här innantill då, han har sagt att han vill äta hennes stora goda glass. Och att det på något sätt skulle vara, ja, betyda någonting som vuxna gör när de tycker om varandra sent på kvällen.
1: Just det.
0: Och det har inte uppskattats alls.
1: Ja, det har inte uppskattats, och det har ju varit också då, för någon slags kontext då, någonting som har tagits upp flera gånger då.
0: Liksom, då
1: att jag det här är inte okej, sluta liksom. Men att då, det kommer ju liksom, i parterapin blir det ju extremt jobbigt att titta på. Liksom.
0: Vad är det som gör att hon reagerar, hon blir arg eller ledsen eller vad?
1: Ja, hon blir ju frustrerad över att man inte tar det in. Ja, men du vet att någon verkligen liksom, vilket man kan komma ihåg själv. Alltså, jag är ju en ganska jobbig människa själv ju. Liksom, och jag tycker ju om att irritera, men inte på det här sättet.
0: Nej.
1: Jag menar bara så, jag tycker ju om när någon liksom tappar det lite.
0: Okay.
1: Men man vet att som ung så kunde man göra vissa grejer i ett förhållande som man visste störde någon, men man fortsatte. Alltså inte liksom över gränser.
0: Nej.
1: Eller vad man nu ska säga, utan mer liksom bara så kivas eller liksom skoja eller liksom använda några uttryck. Men det här är ju liksom mer
0: trycka
1: sexuellt
0: på knappar liksom.
1: Ja, exakt. Ja. Men det här är ju liksom en sexuell gränsdragning där man är bara så här, nej. Liksom.
0: Men är det att hon inte gillar liknelsen? Det här med alltså,
1: nej, men jag tror det är bara liksom det här konstanta liksom att så, du vill för mycket.
0: Typ. Oj, det. Okay.
1: Och det är inte första gången det händer i det här programmet. Men jag tycker bara att det är så himla jobbigt att se en sån här sak i ett program som jag tror också alla med datingprogrammen, där det börjar med att de gifter sig, det här, ja, nu blir det liksom, nu är vi gifta. Alltså det är så himla konstigt.
0: Ja, det är fucked up på många sätt liksom.
1: Ja, det är ju liksom, programmet är ju, ni är ju inte gifta på riktigt, det är ett experiment. Nej. Det betyder inte att så, okej, nu är vi gifta så då ska vi göra allting som gifta gör.
0: Just det.
1: Jag fattar inte hur det kan vara ett sånt problem i de här programmen.
0: Vad tycker du om själva skämtet, för det fanns ett annat skämt om några kalsonger.
1: Ja.
0: Som ska föreställa en elefant där hans snabel får hänga fritt och att han då kan vattna henne. Alltså du som ändå är humorist, vad tycker du om verkshöjden?
1: Alltså verkshöjden är låg, och jag tror att det kommer bli svårt med dating framöver för den här killen.
0: Åh nej, vad jobbigt.

0: Sunnyside Up på 5 här i morgonpasset i P3, där klockan är lite över 10 denna lördag morgon. Jeanette här, vi ska få en nyhetsuppdatering. Jag säger varsågod.
1: Rysslands president Vladimir Putin ska besöka Kina nästa vecka. Det meddelar Kreml enligt flera nyhetsbyråer. Och det är knappt en vecka efter att USAs president Donald Trump hälsat på hos Kinas president Xi Jinping. Sverige nu, det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen, enligt branschorganisationen Visita. Men samtidigt pekar hotell- och restaurangfacket på arbetsmiljörisker och andra varnar för konsekvenser för folkhälsan. Blir tjejfåglars sång förtryckt i ett Pippi-patriarkat? En stor majoritet av lätena vi förknippar med olika fåglar är bara hanarnas sång. Så nu lyfts honornas kvittrande i en ny brittisk guidebok. P3 Nyheter ringde upp den 22-åriga fågelskådaren Eskil Friberg som kan identifiera över 200 fågelläten men inte höra skillnad på kön.
2: Nej, inte alls. Det är ju spännande om man faktiskt kan skilja dem. Jag tror att jag antar att en hane oftast.
1: Det är visserligen hanarna som oftast gör sina röster hörda och sången används bland annat för att markera revir och få honorna på fall. Att många är obekanta med honfåglars sång kan ha en geografisk förklaring, säger Johan Lind, biolog och första intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet.
3: I de områden där människor är mest aktiva och spelar in fågelsång, som i nordliga områden, Europa, Nordamerika. Och där dominerar också hanarna som sångare, så blir det mycket, mycket mera hansång såklart.
1: I Sverige kan man höra honsång hos bland annat rödhaken när de markerar vinterrevir och hos änderna där det är tjejerna som står för det klassiska kvackandet. Nu musik, för Drake släpper nytt, inte bara ett, inte två, utan tre album samtidigt. Ja, där hörde vi låten Ho Face, en av sammanlagt 43 låtar den kanadensiska rapparen släppte igår. Det är Drakes första släpp efter beefen med Kendrick Lamar.
0: Mm. Tankar?
4: Jag tror sjunger han på den här eller rappar han?
1: Mm. Jag har inte hört faktiskt. Jag hörde, det enda jag har hört är det här nu.
4: Det är svårt att komma tillbaka efter den beefen.
0: Nej, det går jättebra och vi kan ju kanske tisa att vi kommer djupdyka i det här i Magges meny om Branden väljer imorgon.
4: Mm. Jag ska försöka lyssna på, hur många låtar är det totalt?
1: 40, det är tre album. Uh-huh. 43 totalt.
4: Ja, men det... 43 låtar?
1: Yep.
4: Okay.
0: Nu kommer en låt som är Sveriges officiella VM-låt 2026. Thomas Stenström, Leva för alltid. Han gästade mig och David igår. Har ni hört den?
4: Nej.
1: Jag har hört den.
0: Okej, då blir det premiär för Branden i alla fall.
5: P3.
0: Tack, Jeanette.

0: Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt, alltså Thomas Stenström. Och frågan lyder: hur många realities kan man vara med i egentligen? Alla, om man frågar den här duon. Det är Förrädarna, det är Hela Sverige bakar, det är Company Svan, det är Sveriges dummaste. Och nu är även deras egna realityserie premiär. Men nu räcker det väl, kanske, jag vet inte. Nu blir det psykstämning här i programmet, för nu är Isa Östling och Tilda Törnqvist här. Woo! Åh, gud.
1: Välkomna.
0: Välkomna.
2: Tack.
0: Ni är med i väldigt mycket reality.
2: Det har blivit jättemycket på senaste.
3: Verkligen.
0: Är det, liksom, är det bra betalt?
3: Det är typ inte
2: det. Vi tittar ju inte. Vi läser ju inte kontrakten.
3: Nej. Det är våra manager. Ja, och sen så kommer vi bara dit.
2: Vi tackar ja.
3: Är det mest slöre vi har.
2: Vi tackar ja till det vi tycker är kul bara.
3: Ja.
0: Är det ett egna program då? Offline? Alltså... kan vi prata om det? Vad är
3: Absolut. Det är ju en serie där vi kommer, alltså, så långt ifrån vår verklighet som det bara går. Mm. Vi åker ut på en bondgård och bor där.
0: Alltså The Simple Life.
3: Ja, men,
0: med Paris Hilton och Nicole, alltså, Richie.
2: Det finns ju ingen som liksom inte inspireras av dem. Alltså, det är ju liksom The Mothers. Men det här är ju liksom, ja, men det är en serie där vi är så långt borta från vår verklighet som möjligt. Jobbar på gården utan telefoner. Noll kontakt med omvärlden. Och bor hos en stor bonde.
0: Jag har sett lite klipp från det här. Vi ska prata lite mer om det sen. Men först måste vi beröra faktumet att ni är ändå kollegor nu med alltså min kollega Branne Pavlovic. Ja. Ni ska baka tillsammans i tv. Eller
1: vi
0: mot
1: måste
0: varandra.
1: Ju också vara försiktiga så att inte vi spoilar någonting. Jag är mer orolig för dem än för mig själv.
2: Det värsta jag vet är att sitta och prata runt något man inte får avslöja.
3: Ja, det är faktiskt vidrigt. Och vi gör, det är det enda vi gör också varje dag.
1: Men jag måste ändå säga att jag verkligen älskar er två.
2: Vi älskar dig också.
1: Ja, alltså det är ju verkligen, jag har ju sagt det, de är ju väldigt roliga. Utan att spoila för mycket. Alltså, jag har skrattat gott väldigt mycket och jag kan inte säga mer. Tyvärr.
2: Vi har haft väldigt kul.
1: Ja,
2: de här.
3: Det har vi.
1: Vi har faktiskt haft väldigt kul.
0: Fan att ni inte kan säga mer. Vad fan är det frågan om? Alltså, jag går panik. Men umgås, alltså, så här, har ni hittat varandra civilt eller vad man ska säga? Har ni blivit vänner?
2: Alltså, vi har ju mycket pauser där vi kan hänga och snacka. Mm. Och då är det ju liksom, det enda vi vill prata om då, det är ju allt förutom bakning.
3: Då är det trauma bonding.
0: Alltså, vad har ni bondat kring då?
1: Ja, men jag har ju också blivit så konfronterad. Jag fick en sån, har du ett transskämt, fick jag. Vilket jag har.
0: Det har du verkligen.
1: Jag har det.
3: Men han vill inte säga det för det var för långt.
0: Ja.
3: Det alltså, då var det för grovt bara.
1: Nej. Gud nej. Vi ska ha någon sån så slutshow. Då ska han få se mitt transskämt.
3: Åh jävlar.
2: Allt jag vill är att gå på stand-up. Jag har aldrig gjort det.
1: Jag har sagt att ni borde köra det.
3: Allt jag vill är att bli humbled av en stand-up.
0: Alltså en roast liksom av er två.
2: Men vi hade inte kunnat ta det.
3: Nej, jag hade typ kunnat gjort det.
2: Jag hade börjat gråta.
1: Men kan vi toucha lite Förrädarna? Ni har båda varit med. Du är med i en aktuell säsong nu.
2: Ja.
1: Alltså, hur känner du lite så här, fan vilken tur att han Kutjo Kasslan är med. Alltså att han får ta all hit från...
2: Alltså... ja, men lite. Alltså, menar vi Johan?
0: Vad är det, så för oss som inte har tittat på den här säsongen, vad är det som har hänt?
2: Det som händer i säsongen, det är väl att, alltså, vissa är ju väldigt modiga när de anklagar. Och Johan skjuter väl lite till höger och vänster och hoppas på det bästa. Jag tycker han är jättehärlig. Men han får ju väldigt mycket liksom tid i rutan för att han... Ja, han kör på.
1: Ja.
2: Ja. Och det är skönt.
1: Det är verkligen skönt.
2: Det var många gånger jag misstänkte folk, alltså Sebbe exempelvis. Jag misstänkte honom och konfronterade honom jättehårt. Och det är helt bortklippt. Det var ju skönt. Slipper jag se ut som ett sick.
3: Allt jag ville se dock. Jag kan inte tänka mig någon, alltså, ryta ifrån mot Sebastian.
1: Behöver ni, alltså, om man då tittar på så, ni är med mycket reality. Behöver ni pengar? För intrycket är ändå att så på sociala medier, alltså, ni har ganska stora följarskaror, att man tjänar pengar på det. Är det här liksom så bara pengar för shopping typ? Varför tackar ni ja till så mycket reality?
3: För det första så har vi ingen konsekvenstänk. Vill du vara med i Let's Dance? Jag har så ganska och jag kan inte dansa, men absolut, alltså, så. Vi tackar ju bara ja för att vi har ingen konsekvenstänk. Sen är vi, alltså, väskor väldigt dyrt.
0: Det är så dyrt.
2: Det är ju det.
3: Så att säga. Ja, vi har pengar, men det räcker ju ändå inte.
2: Och vi har också insett att oavsett om ju mer pengar man tjänar, man behåller ju inte pengarna.
0: Nej.
2: Alltså, då spenderar man ju ännu mer.
0: Ja, visst.
2: Så att det går plus minus noll. Ja. Hade vi tjänat 1 miljard i månaden, hade vi väntat.
3: Konsekvensen på fyllan är ju värre.
0: Oj.
3: Alltså, jag hyrde en limo för en månad sedan. Alltså, 5 000
0: spontant.
3: Jag såg den på gatan. Det var så, vart ska vi nu?
1: Ja, det var knacka på.
3: Limo.
0: Men varför
3: mycket kostar det? Och han bara så, 1 000 för en timme. Jag bara, fy fan vad värt. Men då ingick ju inte champagnen såklart.
0: Nej, såklart.
3: Så det fick man ju betala 4.
0: Det blev några nollor till.
3: Men det var...
0: Tilda.
3: Och då är det så, klart som fan man vaknar med bakisångest.
0: Ja, visst. Men Tilda Törnqvist jävla... och Isa Östling, det är så jävla underbart att ha er här. Vi ska fortsätta prata mer, det ska in lite musik. Gillar ni Ariana Grande?
2: Älskar henne.

0: i P3, där vi har med oss Tilda Törnqvist och Isa Östling, som gör väldigt mycket reality. Men nu ska ni också ha en alldeles egen reality. Vi nämnde det lite kort, offline, premiär imorgon. Ni beskrev det lite som någon form av The Simple Life, alltså den gamla reality-serien med Paris Hilton och Nicole Richie. Ni ska vara på en bondgård. Berätta.
1: Alltså det är ju lite åt det hållet, men jag skulle inte säga att det är så annorlunda. Ja, för att TV har liksom utvecklats så mycket. Mm. Alltså jag kollade på det alltså för ett tag sedan. Det var ju otroligt då. Men det händer ju inget.
2: Det är väldigt långsamt.
1: Ja.
2: Mm. Det händer väldigt mycket.
1: Det händer för mycket. Alltså man får liksom en...
2: En stroke får man när man tittar.
1: Man måste typ kolla om, för att det händer så mycket.
3: Är premissen att ni är klädda lite som ni är klädda nu också? Alltså att ni är alltid så glam?
2: Absolut. Ja. Alltså bonden skällde ju ut oss. För att vi hade så olämpliga, eller inte olämpliga, men
1: dåliga. Nej, men när vi kom
2: kläder.
1: Dit och han bara, sett på ett par långbyxor. Jag bara, jag har inga. Alltså det var så shorts och kjol vi hade.
2: Ja.
3: För det är någonting jag har liksom lagt märke då i det andra, det är att ni älskar högklackat, och du då har ju sagt till dig då att du kan springa ett maraton.
2: Ja, men vi båda kan ju det.
1: Ja.
2: Ja,
1: kan, men det finns en sport som är alltså springa i högklackat, vet jag.
2: Vi hade väl
1: och jag hade slaktat den.
3: Ja. Jag hade velat se det. Alltså det är ju en ny programidé.
0: Ja. Ja. Det här måste vi se till att arrangera på något sätt. Kanske i morgonpassets regi. Alltså.
3: Eller bara en sån tävling i hangaren mellan er två.
2: Ja, det är bra. Ja. Men folk blir så fascinerade av att man kan gå i klackar, men det är alltså man vänjer ju foten.
0: Ja.
2: Som typ
1: nu snubblar jag i liksom platta.
2: Ja.
1: Springskor.
2: Victoria Silvstedt kan ju inte gå i platta skor väl.
1: I can't.
0: Inte Beckham heller.
2: Nej.
0: Men halsen. När började ni gå i högklackat då? För att jag har slutat eftersom att jag är så vansinnigt gammal då.
3: Men får man inte något problem till slut också med det här benet?
2: Jo, alltså, hälsenan blir för kort.
1: Det känns så. Men fan vill ha en lång hälsena för några år. Man vill inte ha en uttöjt.
2: Det var snart.
1: Men
0: när började ni gå i högklackat då? Har ni liksom minnen?
2: Med 5 år sedan kanske? Mm.
1: Jag tror att det smällde, alltså när vi blev offentliga. För då kändes det som att då kan man gå med det till vardags utan att det är skumt.
2: Så var det kanske. Och att vi kanske ville fixa oss lite extra.
0: Just det.
3: Vad var det svåraste då på den här bondgården när ni gick runt? Alltså kände ni så här, fan, alltså här hade man ändå velat ha stövlar.
2: Alltså, ja men vi hade stövlar också.
1: Jag
2: men
1: hade
2: då
1: ett
2: var
1: par
2: det...
1: Chanel-stövlar.
2: Ja, då var det Chanel och Burberry. Men det var ju, vi hade ju klackar då också. Och det var ju, alltså det svåra var ju att vi fick kodiarré på dem.
0: Ja. Nej men,
1: alltså the audacity.
2: Ja.
1: Skjut inte diarré på Chanel.
2: Nej.
0: Vad har ni mer fått göra? Jag är jätteorolig.
1: Ja.
2: Alltså,
0: mjölka, frågetecken.
2: Mjölka, absolut.
0: Hur gick det?
2: Nej, men det gick så bra.
1: Tilda sög av gosbenen.
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej.
1: Det var det äckligaste jag har sett i mitt liv. För det luktade också bakdelvaginos.
2: Det gjorde jag inte.
1: Och du dök in under.
2: Nej.
1: Alltså, jag fattar
2: men jag fick in en teknik på den här mjölkningen. Och det var...
1: Ja.
2: Alltså, det, och mjölka en ko är det häftigaste som
1: men jag har aldrig sett någon vara så där... Alltså, du var kåt.
2: Ja. Nej, det var jag inte.
1: Alltså, du var det.
2: Nej, men jag tycker att det är så fascinerande.
1: Det får folk se om de håller med.
2: Men det är fascinerande att man liksom får se vad det är som står på matbordet.
0: Ah.
2: Vi fick vara där från the start.
1: Jag tyckte det var typ bara snuskigt.
0: Ah. Att så
1: här, den här äggröran kommer från den där hunds punani.
2: Det var äckligt.
3: Alltså, det måste vara det svåraste jobbet att vara er pressperson. Man vet liksom inte när ni gör bra och när ni gör dåligt. Liksom.
2: Ja, de jobbar hårt.
3: De jobbar väldigt hårt. Men de det här händer alltså på riktigt i programmet?
2: Ja.
3: Okay.
2: Nej, men vi snor en traktor. Alltså, det är också en gång vi off-cam alltså, flyr från gården.
0: Oj,
1: ja.
0: Och liksom, off-cam, det får
1: i
0: man inte
1: traktorn
0: se.
1: Och köper pizza.
2: Och åker till klubben.
0: Oj.
2: Det får man ju inte se.
0: Men just det.
2: Ja.
0: Men det här, alltså det heter ju offline. Handlar det om att ni då, alltså ni har inte tillgång till era telefoner under tiden som ni är på bondgården?
2: Nej.
0: Och varför känner ni att ni ville rymma då?
2: Alltså vi blev bjudna på en fest. Vi ska inte avslöja för mycket.
0: Nej.
2: Men det var precis.
1: Det var en liten sammanställning med ett litet
2: lag.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Och då så ville ju de ut sen såklart, för vi var ju shitfaced
2: allihopa.
1: För vi kan ju inte ta en drink och vara nöjd.
2: Nej.
1: Utan vi tar ju 18 och stupar. Och då så bara bad vi dem. Vi måste åka hem nu med produktionen, men kom och hämta oss om en timme.
0: Mm. Oh, herregud.
1: Och de kom till bondgården.
2: Så vi flyr därifrån utan telefoner, utan pengar. Vi hade kunnat...
1: Och blev alltså omhändertagna av de här männen.
2: Ja, det här... Men vi hade kunnat bli styckade på dark.
0: Ja. Alltså... Nej, men kära någon. Tilda och Isa, vi ska fortsätta prata mer om detta alldeles strax.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3, där vi sitter med duon Tilda Törnqvist och Isa Östling och snackar om reality, lite ditt och datt. Ni är som sagt aktuella med då en egen reality som har premiär imorgon offline. Så här, alltså ni som duo, det märker mig, för jag har träffat dig Tilda här i programmet innan för sig, och bara, alltså, du har ju star quality och du är iconic. Isa, du är också star quality iconic. Tillsammans är det ju någonting vansinnigt som händer. Vi känner man så, Branne?
1: Ja gud ja, ni är väldigt roliga. Alltså ni är en jätterolig duo.
2: Ni kan inte ge oss så här mycket kärlek.
3: Nej, inte på morgonkvisten.
2: Alltså då vi får, ja.
3: Ja, vi kommer typ, alltså.
2: Men vad glada vi blir.
3: Köpa en väska då.
0: Men vad, hur är det att vara liksom en duo på det sättet? Alltså, känner ni, alltså hur är er relation?
2: Bara kul tycker jag.
3: Och det är väldigt också bra.
2: Oh.
3: För att ibland har ju typ så här, ja men jag har en dålig dag och då är det Tilda som liksom briljerar. Annars är det tvärtom.
2: Verkligen.
3: Man behöver liksom inte. Och vi har ju våran jargong och våran kemi tillsammans, vilket gör att vi liksom, det blir bara så jävla bra.
0: Och så ni är tryggare med varandra.
2: Ja, och också det jag tycker är skönast i vår relation, det är att det är noll konkurrens. Vi tävlar inte. För att jag har liksom hört om många vänner, och jag har haft vänner tidigare där det har blivit liksom att man märker att typ de är avundsjuka eller att det uppstår liksom för att man jobbar ihop.
3: Mm.
2: Och det har aldrig känt så.
1: Finns det någonting som ni är oroliga, att vill ni jobba ihop för alltid?
2: Alltså, det är klart att det kan vara dumt att mixa vänskap och business.
3: Mm. Ja, det är ju det.
2: Ja.
3: Men det funkar ju så bra för oss.
2: Exakt.
3: Så att jag känner inte att det är något problem. Typ.
2: Vi kanske inte skulle starta liksom ett till bolag ihop. Typ.
3: Nej, det skulle.
2: Då,
3: nej,
2: för då hade vi rikt ihop efter en vecka.
3: Podden räcker. Så att det,
2: podden räcker.
0: Vadå, ni har haft bolag tillsammans som har gått åt
2: fan? Nej. Okay. Men bara att det är en så sjuk grej att göra. Ja. Liksom. Ja.
1: Det finns ju också, du har ju en kille som heter Sam.
2: Mm.
1: Finns det någon oro att han är, eller är han tredje hjulet i er dynamik?
2: Alltså, han är ju mer som en, alltså,
3: vårdnadshavare.
2: Ja. Typ. Vi är ju alla en liten familj.
0: Ja.
3: Alla med ADHD behöver någon med autism i sitt liv.
2: Exakt.
3: För struktur.
0: Just det, och ni två har båda ADHD. Mm. Och han har autism, eller?
2: Han har inte autism. Nej, Issa, okay. Du skämt om
3: man
2: att han har
3: det. Okay.
0: Han är inte här och kan försvara sig.
2: Han är väldigt lugn och strukturerad, och det behöver vi.
3: Ja.
0: Men jag måste bara säga det, alltså för att i en duo och i en nära vänskap, två med ADHD låter väldigt kaotiskt. Är det det?
3: Ja.
2: Ja.
0: Beskriv vad det är som är kaotiskt då.
3: Allt. Vi kommer alltid en timme sent. En har glömt lägg. Den andra har glömt stoppa i löshåret.
2: Ja, det är,
3: den andra har glömde sätta på sig ett par byxor.
2: Alltså,
3: det är
2: så här, benen,
3: det är alltid något. Det är alltid något.
2: Det är alltid något.
1: Det låter för mig och Magge faktiskt.
0: Men hur är det när det blåser då? Alltså, jag tänker på den här, alltså, för din del till den här kontroversen blev det ju. När du
2: viktigaste
0: sa,
2: jobb.
0: Ja, när du sa att influencers är det viktigaste yrket. Hur är ni för varandra då? Alltså när det är liksom lite jobbigt, när folk är sura.
2: Men det är också en grej, att det är jätteskönt om man liksom går igenom jobbiga grejer. Att man har någon som förstår.
3: Mm.
2: För det svåra tycker jag, det är att liksom när man går som att gå igenom en liksom ett drev eller en hatstorm. Det, alltså det önskar jag inte någon att gå igenom, för det är liksom så, det är väldigt jobbigt. Men och att då ha någon som kan förstå, för att man kan ju inte typ prata med sin familj, för de förstår ju inte.
0: Nej, de är så, logga ut.
2: Ja, exakt. Logga ut.
1: Nej, men, det är också någonting som fascinerar mig, är ju att, så som jag förstår med influencers, är ju att ni interagerar ju med era följare, så ni läser ju alla kommentarerna.
2: Mm.
1: Vilket jag aldrig gör. Jag läser inga kommentarer om någonting som har med mig att göra. Går inte
0: det är inte så jättemånga kommentarer heller.
1: Det är en. Det är Magge som har skrivit den. Men jag menar bara så här, kan ni inte ta bort det elementet helt? Alltså att ni inte läser. Hade ni liksom försvårat ert jobb?
0: Är den stackars manager här bakom kanske kan ta det?
3: Ja, men det är så här, då går hon in. Hon kan inte ta något mer.
0: Alltså,
2: nej.
3: Det går inte. Men ja, det är väl ett självskadebeteende. Att vi går in där och läser.
2: Ja, men jag tror mer att typ så här, det som är kul med vårt jobb, det är ju kontakter vi har och relationer vi har
3: så
2: med våra
3: följare.
2: Att liksom kunna prata med dem och att de förstår en, och att då typ att inte läsa kommentarsfält, det vore som att bara prata med vägg typ.
3: Mm. Vi har en väldigt fin relation till våra följare.
2: Vi har ju det. Och ju större vi blir, desto mer människor, desto fler ögon har man ju på sig, och de människorna följer inte oss. alltså de bara, vi bara ploppar upp typ. Mm. Så det blir ju mer hat från dem, men det är ju inte från dem som följer oss.
1: Men om man tar själva nyheten och det som sätter igång drevet är väl också att det är ju någonting som tas ur kontext.
2: Jättemånga gånger är det ju så. Ja. Och sen så, alltså jag förstår verkligen att folk blev upprörda över, alltså klippet de såg.
0: Du sa, att
1: jag blev upprörd. Jag brukar ju säga att komiker är världens viktigaste jobb.
2: Nej, men jag förstår att de blev det. Men lyssnar man på podden så hör man ju att vi säger att det finns massor av andra.
3: Källkritiken. Ja. Snälla ni. In och lyssna. För det första, lyssna på vår podd, annars är du tråkig person. Lyssna också innan du får damp. Mm.
0: Men hur är det, vilka bör lyssna på er podd? För att är det, alltså, spontant känns det som att ja, att kanske unga personer gör det, eller? Mm. Vill ni ha alla lyssnare?
3: Vi har ju många unga.
2: Ja, alltså mellan 15 och 30 typ. Mm. Det är så brett spann.
3: Det är det.
0: Vad tycker ni om oss över 30? Ska vi lyssna på Alex och Sigge istället? Eller?
3: Jag får Nej, det tycker jag absolut inte.
2: Vi blir
3: inte
2: jätteglada. Alltså, det var en 85-åring som skrev att hon följer mig i DM. I veckan. Jag började typ prata.
3: Vad vackert. Mm. De följer nog inte mig. De är så, vad är det här för en ny varelse?
0: Vad är liksom nästa steg, alltså, efter den här egna realityn? Är det det ni vill satsa på framöver? Alltså, kommer det fler säsonger? Vad har ni för karriärsdrömmar?
2: Alltså
3: jag
1: vill ni inte tävla i Mello?
3: Jag har faktiskt fått frågan.
2: Ja, vi är ju fått frågan att göra det tillsammans.
1: Det borde ni göra.
3: Det vägrar
2: aldrig.
3: Och jag vägrar också stå på scen med dig.
2: Ja, det micken hade gått sönder, ja, för det värsta.
0: Ni har alltså fått frågan om Mello och sagt det.
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Men
3: jag var ju med i Masked Singer. Men då hade man en mask.
0: Ja.
2: Men där var du jätteduktig.
3: Det har jag nu med, men då hade man en lite mer täckande mask. Och då var det ju nice, för då fattade ju ingen att det var jag förrän jag åkte ut.
2: Det var ett jättebra program för dig.
0: Just. Mm. Tilda Törnqvist och Isa Ösling, ni ska stort tack för att ni kom till morgonpasset. Och ta hand om Branne då, nu när ni ska hålla på att baka.
2: Det ska vi.
0: Mot varandra.
4: P3, Sveriges

0: Comfortably numb, sisters, sisters. Här är morgonpasset i P3. Det känns som att du lever mitt drömliv, Branne.
1: Varför då?
0: Nej, men du får umgås med dem.
1: Alltså jag måste vara helt ärlig. Alltså jag älskar dem.
0: Jag
1: alltså
0: med.
1: På riktigt. Det är också den här... Jag har liksom ingen så fördom på det sättet, alltså som man kanske kan ha. Så, ja men influencer, ytligt, bla bla bla. Jag försöker att inte bedöma människor på det sättet. Men från första gången jag träffar dem så är jag typ lite så kär i dem.
0: Ja.
1: För att de är så roliga.
0: De är underbara. De gav mig jättemycket komplimanger, vilket är alltså nyckeln till mitt hjärta.
1: Jaså?
0: Ja, du hörde ju.
1: Jo. Men jag visste inte att det var det. Jag trodde det var pengar.

0: I'm your girl right, Tove Lo här i morgonpasset i P3. En fråga till dig som är filmkonnässör.
1: Mm.
0: Har du sett Michael Jackson-filmen än?
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Oh, alltså jag har inte gjort det heller. Jag vet inte, jag har inte hittat rätt tillfälle. Du vet, vissa filmer vill man bara så här, det måste kännas rätt.
1: Ja.
0: Men det är ju ändå någonting man vill se. Den är väldigt omtalad.
1: Verkligen.
0: Hört både bra och dåligt.
1: Mm.
0: Men jag, apropå det, alltså det är ju mycket så Michael Jackson då i flödena.
1: Ja, det är jättemycket Michael Jackson i flödena.
0: Och jag såg en grej som jag faktiskt inte vet om den är sann eller inte, men jag har bara sett att Michael Jackson brukade sova väldigt, väldigt mycket.
1: Jaså.
0: Och att det var... Alltså att
1: förlåt att jag avbröt det, men var inte det också att han var typ så här känd för att ha sovit i den första tryckkammaren?
0: Men något sånt där.
1: Alltså att han hade någon sån... alltså att han var liksom så... Han var så Joe Rogan innan Joe Rogan.
0: Ja, men det gick mycket rykten i alla fall om hans sömnvanor. Alltså att han brukade så... Sova.
1: Det var inte de enda ryktena, va?
0: Nej, inte riktigt. Men jag tänkte på det apropå sömnen, att så här, folk hävdar då nu att han då... brukade sova i flera dagar i sträck till exempel.
1: Okay.
0: Och i sömnen kom på sina låtar.
1: Mm.
0: Jag bara tänkte, liksom, du som har varit så anti att jag sover 15 timmar per dygn, vad tänker du kring det?
1: Vad kommer du på under sömnen då?
0: Ja, men alltså olika prator och liksom...
1: Ja, du gör det.
0: Nej,
1: nej, men så som jag förstår... Alltså det är väl alltid en sån slags... alltså att man skapar någon... Det är antingen det... ursäkta.
0: Vill du ha?
1: Nej, men det är lugnt, jag har. Det är antingen det, eller så är det ju att man inte sover.
0: Just det.
1: Alltså att det finns någon som bara, ah, nej, den här techkillen sover en halvtimme i veckan, du vet. Alltså jag tror inte på något, det finns liksom inget så hemligt recept för någonting. Men att man gillar att skapa den så bara, om du bara gör den här grejen... Och då kommer allting lösa sig. Mm. Det är liksom inte, det tror inte jag... Alltså Michael Jacksons karriär är på grund av hans pappa. Liksom.
0: Okay.
1: Mm. Hårt groomad. Drillad. Ja, drillad liksom. För groomad kanske är fel ord.
0: Ja, men väldigt liksom,
1: fotbollspappa liksom, som... Ja, men nu, en hemsk uppväxt ju.
0: Just
1: så
0: det.
1: Vill man ju inte uppfostra ett barn. Och det ger ju men sen ju. Vilket man också märkte ju. Mm. Liksom. Så det är ju hemligheten till all framgång är alltid samma sak. Det är hårt arbete, det finns inga genvägar.
0: Mm. Och hur många timmar tycker du man ska köra då per dygn?
1: Alltså jag tror det finns forskning på att man ska sova mellan 7-9 timmar.
0: Mm.
1: Och för lite, alltså under 6 är dåligt och över 9 är då något sånt. Jag kommer inte, alltså jag tar mig inte på orden.
0: Hur många snittar
1: du
0: på?
1: Vi borde ta hit en sömnforskare.
0: Ja, det borde vi. Hur många snittar du?
1: Oj, ja, men det är olika.
0: Mm.
1: Det är väldigt olika.
0: Mm.
1: Alltså det har inte varit mycket, men jag ska, alltså det är så, vad fan ska jag
0: någon timme per natt?
1: Ja, men jag sover några timmar per natt.
0: Ja, oh, Jesus.
1: Men det är därför det inte så kul, för det är ingenting som kommer, jag hinner inte drömma till skämten.
0: Just det, de kommer inte till det som,
1: nej,
0: liksom.
1: Ingenting. Come on.

0: Edge of Midnight, Miley Cyrus, Stevie Nicks. Jag blev precis prankad att Timothée Chalamet och Kylie Jenner hade gjort slut. Jättelättad att jag såg igenom det. Jag hade inte kunnat hantera det. Du ser, jag kan inte ens prata.
1: Jag hade inte kunnat hantera det då. Okej. Det finns en nyhet då, P4 Göteborg då, om geologer. Så dör geologer på film. Mord, aliens och vulkaniska bomber. Geologer i film dör oftast av mord, vulkanutbrott och till och med aliens enligt ny vetenskaplig artikel från Göteborgs universitet. Alltså att det är liksom så ett otacksamt jobb i film.
0: Är det, vad heter han, Harrison Ford?
1: Han är arkeolog.
0: Arkeolog.
1: Nära. Men
0: men vad heter filmerna?
1: Indiana Jones.
0: Indiana Jones, tack. Gud.
1: Men man har granskat 141 filmer, vilket är ganska få för en studie. Och att var tredje geolog dör innan slutet.
0: Kan man säga någon geolog? Alltså, vem är den kändaste geologen i film?
1: Den kändaste geologen i film.
0: Jag försöker komma på en enda.
1: Ja, men alltså, det är väl typ så oftast i så...
0: Jurassic Park, kan det vara det?
1: Är de geologer?
0: Nej, paleontolog kanske.
1: Kändaste geologen i film. Jag googlar det nu. Christian Eikjord spelade Christopher Joner i den hyllade norska katastroffilmen Vågen.
0: Åh, den har jag sett, den är svinbra.
1: Rusty Ryan, Brad Pitts karaktär i Ocean 13 2007. Han är ett välkänt undantag, en falsk geolog som använder geologiska instrument.
0: Får jag bara fråga källa på det här nu? Är det Googles AI?
1: Ja. Sean Fifield, geologen i sci-fi-filmen Prometheus, mest känd för sitt olyckliga slut.
0: Okay.
1: Spoiler alert. Men behövs en spoiler alert i och med att du vet ju nu bara
0: jag har inte,
1: av
0: sett...
1: forskningen att geologer inte överlever i film.
0: Ja.
1: Alltså att det är ett otacksamt yrke.
0: Verkligen.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Alltså jag tycker att, alltså att porträttera yrken i film, som jag tycker är väldigt så kul med så speciellt amerikanska filmer, att det alltid, alltså, alltså vilket jobb den jobbar, om det är en actionhjälte som spelar den, så they will save the day.
0: Ja, ja, visst.
1: Alltså det finns så många, typ så här, ah, det här var bara en revisor. Men fan vad han är bra på mördaren. Alltså, de världens tråkigaste jobb. Men den här personen kan hantera nunchucks och ett sniper rifle.
0: Jajamän.
1: Du vet. Och då tänker jag bara liksom så här, det hade varit väldigt kul. För vi har pratat väldigt mycket om att vi ska, att jag ska skriva en egen film. Alltså att utgångspunkten bara hade varit du. Alltså att du hade varit min huvudkaraktär egentligen.
0: Åh nej.
1: Alltså bara en sån radiopratare.
0: Din tragedi alltså.
1: En radiopratande Magge liksom, som egentligen verkligen är så lethal weapon.
0: Ja.
1: Alltså hade inte det varit en bra. Oj.
0: Hade jag inte kunnat liksom, det här är Davids flasköppnare som han har nämnt i olika
1: program. Kan du visa
0: program.
1: Lite
0: Nej, men alltså, jag kan ju inte
1: kan vi bara

0: Dance to this. Vi kollar pop här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margret Atladottir och även då Grogu. Grogu, Baby Yoda.
1: Ja.
0: Alltså den här varelsen.
1: Just det.
0: Alltså bara tankar då om Baby Yoda.
1: Väldigt söt.
0: Skitsöt.
1: Blev ju breakar i internet. Innan typ serien kom ju.
0: Alltså glömmer aldrig när man första gången fick se Baby Yoda. När Mandalorian, alltså serien, hade premiär. Alltså nej, alltså jag vet inte ens, jag kan knappt hantera hur söt.
1: Ja, men vad ska man säga, alltså en påhittad karaktär, eller vad man nu ska kalla det liksom, kan vara det gulligaste som har gjorts ju. Jag tycker fortfarande, men sen Kung Fu Panda, det är inte en påhittad karaktär. Det finns ju. Den är ju baserad på en riktig panda ju. Kung Fu Panda.
0: Jag har aldrig sett Kung Fu Panda.
1: Du har inte sett Kung Fu Panda?
0: Nej.
1: Är du galen eller?
0: Ja, det är.
1: Varför,
0: men det har väl
1: inte
0: gjort
1: det?
0: Galen, ja. Kung Fu Panda, nej.
1: Okej, det är en stor miss.
0: Ja.
1: Väldigt bra. Men, och jag tittar på, jag älskar Star Wars-universumet. Verkligen. Men jag tycker inte att jag har gjort så mycket bra. Alltså typ Andor var ju också en sån här, oh shit, ni måste verkligen se Andor, den är svinbra. Så bara okej, vad tittar jag på? Så bara, det är en dålig rip-off av alltså Han Solo.
0: Är alltså, Andor serie eller film?
1: Andor är också serie.
0: Okay,
1: Man gjorde många såna alltså, spin-off-serier och så, i andra tider eller mellan olika tidslinjer och sånt där. Och Andor var ju den så här, och nu har de äntligen gjort en bra serie. Och det enda bra med Andor är typ Stellan Skarsgård.
0: Han med det?
1: Ja, han har en riktigt bra peruk i den också. Jag har ju efterfrågat den peruken men inte fått.
0: Rust.
1: Riktigt bra peruk. Alltså jag visste inte att en peruk kan vara så där bra.
0: Alltså, du har ju sett mina jätteofta.
1: Jo, jag vet, men jag tänker bara liksom för män.
0: Jag fattar.
1: För män. Men sen, och Mandalorian har ju varit det andra exemplet, och det är väldigt många som försöker hypa upp för den här filmen som kommer, men det finns ingen hype för att första säsongen var helt okej.
0: Okay.
1: Men sen säsong 2 tyckte jag, alltså hela serien dog typ. Alltså jag fattade inte varför jag slutade titta på den och kände verkligen noll hype för den här filmen.
0: Det som väl kan rädda filmen, eller vad man ska säga, är ju självaste Baby

0: gjorda då. Alltså mm. jag vet inte om du har sett det här rörliga materialet på när han eller hen, eller vad är det för någon?
1: Det är väl en hen, men jag tänker väl...
0: Är på mattan i alla fall.
1: Är på mattan?
0: Alltså är på röda mattan.
1: Han är på röda mattan? Nej.
0: Jo, jag ska skicka det här
1: hur
0: till
1: då? Matilda. För han finns på riktigt?
0: Nej, men alltså jag...
1: Alltså det finns en sån person?
0: Jag kan... Person vill jag inte gå så långt att säga det, utan det är väl en...
1: Ett alien?
0: En så kallad docka.
1: Nej, det är ingen docka.
0: Men jag ska skicka det till Matilda, vår digitala redaktör, så vi kan lägga upp det på vår Insta. Men det blir ju, alltså du vet, det är inte ett öga torrt.
1: Det är inte det.
0: Nej, men jag menar, hur hade du reagerat om du var röda mattan-reporter och ner för mattan så kommer självaste Baby Yoda?
1: Ja, alltså det, fan, det här var så kul om sådana liksom, karaktärer existerade i verkligheten.
0: Verkligen.
1: Det, vilken roligare plats vi hade levt på.
0: Ja.
1: Men det jag tänker också med, alltså så kände man ju också, jag vet inte om du kommer ihåg då, The Minions. Alltså att alla ville ju ha en Minion-film.
0: En Minion.
1: Och sen kom den ju. Då blev man ju inte... Du vet, då blir det för sött att till slut uppskattar. Det är samma sak med Puss in French Boots i Shrek, som är då jag då.
0: Mm.
1: I'm Shrek.
0: Mm. Alltså, jag är Puss då?
1: Är inte du Fiona?
0: Det är inget fel på Fiona.
1: Hon är ett troll.
0: Så?
1: Ja, just det.
0: Mm, stora, det är du med.

0: talk to you. Another 54 Ultra här i morgonpasset i P3. Klockan är 11. Vi ska få senaste nytt från Jeanette Jassy. Varsågod.
1: Tack. En man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök i Västervik igår kväll. En skadad kvinna hittades då utomhus vid en balkong. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus där polisen pratat med henne. Hon och den misstänkte mannen har enligt polisen en relation, rapporterar P4 Kalmar. Polisen i Helsingborg rustar för flera demonstrationer när NATOs utrikesministermöte hålls nästa vecka, som är det första i Sverige sedan NATO-inträdet. De säger att det saknas konkreta hot, men att det finns inbjudningar på sociala medier till otillåtna aktioner som uppmanar till att störa mötet. Nigerias president Bola Tinubu bekräftar nu att en av terrorgruppen IS högsta ledare dödats i Nigeria i en gemensam operation med amerikanska styrkor, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare idag meddelade president Trump på Truth Social att IS-ledaren dödats. Och i byte ämne helt, blir tjejfåglars sång förtryckt i ett pippi-patriarkat. En stor majoritet av lätena vi förknippar med olika fåglar är bara hanarnas sång. Så nu lyfts honornas kvittrande i en ny brittisk guidebok. Petri Nyheter ringde upp den 22-åriga fågelskådaren Eskil Friberg. Han kan identifiera över 200 fågelläten men inte höra skillnad på kön.
2: Nej, inte alls. Det är ju spännande om man faktiskt kan skilja dem. Jag tror att jag antar att det är en hane oftast.
1: Det är visserligen hanarna som oftast gör sina röster hörda. Och sången används bland annat för att markera revir och få honorna på fall. Att många är obekanta med honfåglars sång kan ha en geografisk förklaring, säger Johan Lind, biolog och första intendent vid Naturhistoriska Riksmuseet.
3: I de områden där människor är mest aktiva och spelar in fågelsång, som i nordliga områden, Europa, Nordamerika. Och där dominerar också hanarna som sångare, så blir det mycket, mycket mera hansång såklart.
1: I Sverige kan man höra honsång hos bland annat rödhaken när de markerar vinterrevir och hos änderna där det är tjejerna som står för det klassiska kvackandet. Nu musik, för Drake släpper nytt, inte bara ett, inte två, utan tre album samtidigt. Och det första släppet sen beefen med Kendrick Lamar. Yeah, you might be going through a little whole phase. You gotta make that ass rotate. Your girl says she got a little... Ja, där hörde vi låten Ho Face, en av sammanlagt 43 låtar den kanadensiska rapparen släppte igår. Drake blev samma dag som släppet den mest streamade artisten under en dag på Spotify i år. Men bland annat kritikerna råder det delade meningar. Då Petri Nyheter, klockan 11. Jag är tillbaka igen om en timme. Fler nyheter hittar du i Petri Nyheter sociala medier. Nu blir det Digilistan med Mari Hesthammar.
4: P3. Digilistan.
5: Ännu en härlig lång helg vilar över oss, men jag är självklart med dig de två närmsta timmarna för att ge dig Sveriges just nu mest nedladdade, streamade och radiospelade låtarna i Sverige. Här i Digilistan med mig, Mari Hesthammar, som är ditt sällskap denna helg. Och jag lovar dig lite nya låtar här i första timmen. Men vi kastar oss först ut i de låtarna som hamnar precis utanför topp 30. Det blir fem låtar i sin korthet och vi börjar med Molly Sandéns ballad Blåögd.
6: Nummer 35.

0: Darin med Allt jag har, där vi nu har kommit till veckans första nykomling som hamnar strax utanför topp 30. Och jag vet extremt lite om det här bandet, Temper City som de heter. Det jag vet är att de är ett israeliskt band baserade i LA, och två av medlemmarna, de har gjort musik ihop sedan de var 12 år gamla. Nu har de en viral hit med sin första singel, Self Aware.
1: Nummer 32.

0: Gräsola med Half of Me, som var sista låten som hamnade utanför topp 30 alltså. Vi kliver rakt in i veckans andra nykomling faktiskt. Det är svenska artisten Young Lean som har teamat ihop sig med den franska producenten Generation. Och tillsammans så har de gjort låten Storm 2. Och den här låten har också fått väldigt mycket uppmärksamhet för sin musikvideo. Det är nämligen så att i videon så syns då Young Lean, eller Jonathan Leandour som han heter, i en skolmiljö där han agerar någon sorts mobbare och gängledare då för resten av pojkarna, som också syns i ganska imponerande synkroniserade danser. Det är liksom som en sorts fight club möter ondskan. Men den här videon har inte mottagits väl av alla, för skolan där videon spelades in i Belgien har reagerat med fasa och säger att det här är inte bilder vi vill se förknippade med en skola. Nåväl, hur låter allt det här då? Jo, det ska du få höra nu när vi har kommit till plats.
1: Nummer 30.

0: bästisarna Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Den här helgen kommer äntligen Olivia Dean spela i Sverige, närmare bestämt Avicii Arena i Stockholm. Och hon har ju haft ett helt otroligt år efter sitt stora genombrott, ja men globalt, med singlar som So Easy to Fall in Love, Nice to Each Other, men också såklart Man I Need som finns härnäst på listan. Och jag tror att de som ska få se henne söndag kväll kommer få en rejäl dos av en charmig diva, för hon känns ju som en sån artist som kommer komma ut och bara rocka glittriga, snygga långklänningar. Hon kanske kommer ha någon så här lyxig pälsboa runt sig, fake hoppas jag, och röra sig som en 60-talsstjärna. Jag föreställer mig typ Diana Ross nu, men jag tänker att Olivia Dean kommer göra det på sitt alldeles egna karismatiska sätt. Och här i digilistan så firar hon numera 37 veckor med sin megahit Man I Need.
1: Nummer 28.

0: New Kid med Hurricane, och balladerna har verkligen satt sin prägel här första timmen av Digilistan. Och mer av den varan blir det nu när stjärnskottet Sienna Spyro ska servera oss sin Die on This Hill.
1: Nummer 26. God.

0: Med Homewrecker här i Digilistan i Petri med mig, Mari, där det nu ska bli fler nykomlingar. Vi har nått plats 24 och där hittar vi Lady Gaga och Doechis nya samarbete Runaway, som är hämtat från soundtracket till den nya Devil's Wear Prada-filmen, alltså uppföljaren till filmen som kom för hela 20 år sedan. Tvåan är här nu, den har en premiär för typ en vecka sedan. Och den här låten lever verkligen upp till storyn. Den är självsäker, teatral, den är maxad där två starka uttryck möts i ett sound som känns både lekfullt och kompromisslöst. Särskilt tycker jag också att de leker lite med den här ballroom-kulturen som har varit en historisk viktig byggsten inom New Yorks dragmiljö, likt ja, men voguing till exempel, där dansmusik och mode går hand i hand. Och vet du, en liten otippad person har också varit med och skrivit den här låten. Det är nämligen Bruno Mars. Så du får spetsa öronen, se om du kan känna igen hans touch i Lady Gaga och Doechis Runaway.
1: Nummer 24.

0: Du lyssnar på Digilistan i Petra med mig, Mari, där vi nu ska simma vidare till en låt som ja, men var en stark danshit för mig när jag växte upp i alla fall. Alltså, jag var ju knappt gammal nog att fatta ens vad ett rave var, men under tiden på 90-talet där så ekade Faithless Insomnia i mitt lilla flickrum. Och nu har ja, men den här ganska ja, men kända melodin fått liksom en ny skruv då med Bebe Rexha i en låt som nu heter New Religion. Men för det inbitna Faithless-fanet så kan jag faktiskt säga att gruppen, de kom ju till Stockholm i juni. Men de är ju numera en medlem kort tyvärr efter att den enigmatiska rösten till Maxi Jazz tyvärr somnade in 2022.
1: Nummer 22.

0: nummer 21.
1: Där du här i Digilistan snart ska få en sammanfattning av hela topp 20. Men innan dess så ska vi till USA. Där hittar vi Dominic Fike med White Keys.

där från Olivia Dean. Låten heter So Easy to Fall in Love och du fick den här på plats 20 i Digilistan med mig, Mari. En annan vårig historia är ju Justin Biebers Daisies, en hyllad utveckling av hans R&B-inspirerade pop som släpptes förra året där han jobbar in lite mer organiska instrument, mycket tack vare producenterna Dijon och McGee. Det är två stycken som du kanske har hört en del på P3 spellistor senaste året, men för att du ska få ett litet grepp om hur de här sounden gifter sig med varandra så ska jag demonstrera för dig. För det jag tycker det är ju att McGee's polisliknande gitarrspel som du hör här.

0: Och resultatet då av Dijon och McGee när du har de här två som dina producenter. Ja, du blir ju den poppiga, våriga produkten som är Justin Biebers mysiga Daisies.
1: Nummer 19.

0: Ja, det är ju lite iconic ändå att A-Teens återförenade i Melodifestivalen i år med sitt bidrag Iconic. Och den lever ju såklart vidare på såväl streamingtjänster, på radio, kanske nedladdas av en och annan person också. Ja, det är ju alla de tre kombinationerna som gör att man hamnar här i Digilistan. Strax så blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen. Men vi fortsätter självklart att räkna ner till ettan. Men först Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Nummer 17.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Iraks nya regering planerar att öka produktionen av olja och gas och bygga ut infrastrukturen för export. Det enligt oljeministern, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. Frågorna har tagits upp med oljekartellen OPEC och stora amerikanska oljeföretag. Oljeproduktionen har minskat kraftigt sedan USAs och Irans krig mot Iran inleddes. Det har varit en stökig natt i Fagersta under festivalen Våryran. Blev flera personer misshandlade enligt polisen, rapporterar P4 Västmanland. Utanför en restaurang var det bråk med ett 20-tal ungdomar inblandade och en person är misstänkt för att ha slagit en restauranganställd i huvudet med glas. Vänsterpartiet vill utreda om de med dyra villor ska betala mer i fastighetsskatt. Det säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Ekots lördagsintervju.
2: Man skulle kunna fundera på om det inte är vettigare att man får betala mindre om man har billiga bostäder. Och den som har en villa värderad till 13 miljoner eller så, den kan kanske få betala lite mer då.
1: Men det här är inte en fråga partiet kommer att driva i eventuella regeringsförhandlingar efter valet. Däremot kommer de försöka få igenom en miljardärskatt som kan behöva kompletteras med en exitskatt som miljardärer som lämnar Sverige ska betala. Nya jobb, mer fart i bar- och restaurangbranschen och bättre ekonomi. Ja, det kan vara att vänta efter det slopade matkravet enligt branschorganisationen Visita.
3: Kan vi få en ännu mer blomstrande besöksnäring så är det klart att då kan det också skapa massa nya jobb.
1: Det säger vd Jonas Siljhammar till Ekot. Nyligen beslutade riksdagen att ta bort kravet att servera mat för att få sälja alkohol. Och samtidigt som vissa krögare är glada så varnar andra för konsekvenserna ur ett folkhälsoperspektiv.
4: Och kanske då främst arbetsmiljön. Det handlar ju både om den fysiska arbetsmiljön, men det handlar också om den psykosociala arbetsmiljön. Och det finns också dessutom en risk för kompetenstapp i och med det här förslaget.
1: Det säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Eva-Lotta Ramberg. Nu om det här. Ja, ikväll avgörs finalen av Eurovision Song Contest och det blev dramatiskt under gårdagens genrep när Sveriges Felicia svimmade. Men nu ger artisten lugnande besked. Hon säger till Expressen att hon fått bra hjälp av sjukvård på plats, att hon vilat upp sig och är superredo för dagen. Det var P3 Nyheter klockan 12. Vill du höra fler så gå in på P3 Nyheters sociala medier. Jag är tillbaka om en timme igen. Men nu fortsätter Digilistan med Mari Hästhammer.
0: P3. Digilistan.
5: Och vi är halvvägs genom veckans Digilista som ger dig de största hitsen i Sverige just nu. Jag som fortfarande är med dig heter Mari. Och den kommande timmen så blir det Mello, det blir Eurovision, det blir somriga Sara Larsson-låtar och en K-pop-låt som vi bland annat ska hinna med. Ja, jag har ju redan då nämnt en ingrediens och den hittar vi först ut denna timme. Det är Mello-rockarna Smash Into Pieces med deras Hollow.
0: Nummer 16.

0: förra sommarens stora sommarhit, 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Den firar faktiskt ett år, 52 veckor här i Digilistan. Men kan det kanske betyda då att årets sommarhit kan hittas någonstans bland de 35 låtar vi hinner med dessa två timmar? Kanske det var några av nykomlingarna i förra timmen. Jag tänker att så här, vi får hålla lite span tillsammans, va? Vad som skulle kunna bli den där stora sommarhitten i år. Det kanske kan bli Bella Kay med I love it, I love it, I love it.
1: Nummer 14.

0: Från Ella Langley i Choosing Texas så ska vi till en britt som verkar älska American Girls. Det är Harry Styles här i Digilistan.
1: Nummer 12.

0: Du lyssnar på Digilistan med mig, Mari, och jag har tänkt på en sak. Det här med att musikvideon har ju onekligen tappat något i relevans sen de här olika kanalerna slocknade en efter en. Men med YouTube då som främsta källa till musikvideo så passar ju ändå många artister på att göra väldigt contentvänliga videos i samband med sina olika släpp. Och två artister som verkligen gör en blinkning till musikvideons storhetstid, ja, det är ju Tyla och Zara Larsson i sin låt She Did It Again, där de liknar Shakira och Beyoncés samarbete Beautiful Liar från 2006, där de två tillsammans ålade sig i sanddynor med långt hängande byxor, matchande korta toppar. Ja, ni fattar. Nu är ju det här radio, så att ni får ju se det här då framför er när vi tar oss till plats.
1: Nummer 11.

0: Ja, med Tame Impala och Jenny så har vi äntrat topp 10 och närmar oss med stormsteg. Toppen av kransekaka som man säger i Norge. Och på plats 9 så hittar vi Olivia Rodrigos låt Drop Dead där hon är head over heels. Någon som kan sjunga med i The Cures låt Just Like Heaven. Det är ju nämligen så att Olivia är ju ett stort The Cure-fan. Och när hon spelade på brittiska Glastonbury-festivalen senast så fick hon faktiskt med sig frontmannen Robert Smith upp på scenen. Där de tillsammans spelade just låten Just Like Heaven. Men här kommer Drop Dead.
1: Nummer 9.

0: Fever Dream med Alex Warren fick du här i Digilistan i P3 som sammanfattar Sveriges just nu mest nedladdade, radiospelade och streamade låtarna. Och apropå just radiospelade, för den låten som spelas mest på radio i Sverige just nu, det är Viva L'Amour med Medina.
1: Nummer 7. Mamma.

0: Taylor Swifts Opalite kliver från plats 11 till plats 6 den här veckan. Ja, ska hon utmana sin The Fate of Ophelia som, ja, men vi vet, har legat i topp ganska många veckor. Frågan återstår att se om den fortfarande ligger kvar som etta den här veckan också. Men först så ska vi till England. Vi ska till Ray och hennes fantastiska Where is my husband?
1: Nummer 5.

0: Bruno Mars med I Just Might, och vi börjar närma oss toppen nu. För på plats nummer 3 så hittar vi ju våra favorit K-pop-demonjägare, Huntrix.
1: Nummer 3.

0: Digglistan nummer 10.
1: Tame Impala och Jenny, Dracula Remix.
0: Nummer 9.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Nummer 8.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 7.
1: Medina, Viva L'Amour.
0: Nummer 6.
1: Taylor Swift, Opalite.
0: Nummer 5.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 4.
1: Bruno Mars, I Just Might.
0: Nummer 3.
1: Huntrix, Golden.
0: Nummer 2.
1: Felicia, My System. Du har alltså lyssnat på 2 timmar Digglistan här i Petra med mig, Mari Hestammer, där vi nu har kommit till grädden på moset, veckans etta, och det är återigen den oslagbara Taylor Swift och hennes The Fate of Ophelia. Alltså inte ens en Eurovision-vecka kunde rucka på den där damen. Så den här andra damen, hon tackar för sig, och får du inte nog av listor så kan du ju se hela vår lista och lyssna igen på vår hemsida sverigesradio.se/digglistan.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ett ebolautbrott har drabbat Kongo-Kinshasa och runt 80 personer har dött. Anneli Eriksson, sjuksköterska och forskningsspecialist på Karolinska institutet, har tidigare jobbat för Läkare utan gränser i just Kongo-Kinshasa och säger till Ekot att det finns stora utmaningar med att stoppa utbrotten, inte bara medicinska.
2: När jag var där 2018 så fanns det mycket resurser på plats, många aktörer på plats, men ändå så fortsatte det här utbrottet i uppemot 2 år, och där tror jag att det var just säkerhetsriskerna och människors misstro som gjorde att spridningen helt enkelt fortsatte så länge.
1: Det senaste utbrottet är en ovanlig variant av Ebola, en variant som det ännu inte finns vaccin mot. Men enligt Anneli Eriksson finns det ändå viktiga lärdomar att ta med sig från tidigare Ebola-utbrott för att kunna bekämpa sjukdomen.
2: Vi har ju lärt oss mycket om hur man tar hand om sjuka på ett bättre sätt. Hur man följer elektrolyter till exempel, eller saltbalansen i kroppen, och åtgärdar det.
1: Nu inrikes, en man i 30-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök i Västervik igår kväll. En skadad kvinna hittades då utomhus vid en balkong. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus där polisen pratat med henne. Hon och den misstänkte mannen har enligt polisen en relation, rapporterar P4 Kalmar. Vi byter ämne helt. Blir tjejfåglars sång förtryckt i ett pippipatriarkat? Ja, en stor majoritet av lätena vi förknippar med olika fåglar är bara hanarnas sång. Så nu lyfts honornas kvittrande i en ny brittisk guidebok. Petra Nyheter ringde upp den 22-åriga fågelskådaren Eskil Friberg, som kan identifiera över 200 fågelläten men inte höra skillnad på kön.
3: Nej, inte alls. Det är ju spännande om man faktiskt kan skilja dem. Jag tror att jag antar att en hane oftast.
1: Ja, det är visserligen hanarna som oftast gör sina röster hörda, och sången används bland annat för att markera revir och få honorna på fall. Att många är obekanta med honfåglars sång kan ha en geografisk förklaring, säger Johan Lind, biolog och första intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.
4: I de områden där människor är mest aktiva och spelar in fågelsång, som i nordliga områden, Europa, Nordamerika, och där dominerar också hanarna som sångare, så blir det mycket, mycket mera hansång såklart.
1: I Sverige kan man höra honsång hos bland annat rödhaken när de markerar vinterrevir, och hos änderna där det är tjejerna som står för det klassiska kvackandet. Det var P3 Nyheter, klockan 1. Jag är tillbaka igen om en timme med ännu en nyhetsuppdatering. Vill du höra fler nyheter, gå in på P3 Nyheters sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Nu fortsätter P3 Tracksmix 80-tal med Mio och Liva.
0: P3 Tracksmix 80-tal.
5: Då var vi igång igen med Tracksmix här i P3. Programmet är jag, Mio, tillsammans med dig. Blicka tillbaka på hur det har låtit här i P3 musikmässigt under 80, 90 eller 00-talet. Och idag så kommer vi zooma in på vad som spelades i kanalen under 80-talet. Där vi kommer varva dansant synt, skinande disco, glittriga pophits med såklart massa annat. Men vi börjar i punkens tech

Här i Tracksmixen så använder jag Mio Kai Kindvall och hans program som bas för valet av låtar som jag tar fram varje vecka. Kai Kindvall som är den här ikoniska P3-musikprofilen som skapade program som Tracks och Poporama. Och här hörde du precis en låt som fick lite speltid i det sistnämnda programmet Poporama 1982 när singeln släpptes. The Clash, Should I Stay or Should I Go? Och lite speltid det fick även nästa disco-sensation 2 år tidigare, 1983.

Diana Ross Upside Down, den här lätt funkiga R&B-iga diskodängen som släpptes mitt under diskons pågående nedgång 1980. Något som Ross var medveten om, att den här anti-disco-vågen pågick under inspelningen av skivan. Så efter att producenterna Nile Rodgers och Bernard Edwards presenterade den klara skivan för Ross så gick hon i hemlighet in och mixade om hela plattan. Men lite så för att få den att låta lite mindre disco. Det togs bort långa instrumentala partier, sången höjdes i volym och massa annat. Något som sen ska ha gjort producenterna Rodgers och Edwards galna, men i slutändan så blev det en Ross mix som gick igenom. Och det verkar ju ändå ha varit rätt beslut om man tittar på skivans genomslagskraft.

Du lyssnar på Petri Tracks Mix med mig, Mio. Och Prince var ju en figur som inte riktigt gick hem hos Petri-lyssnarna när det begav sig. En handfull låtar fick han med i programmet. Och konstigt nog inte den som du hörde här nyss, I Would Die For You, från skivan Purple Rain, trots internationell succé. Men det här spelar kanske inte så jättestor roll i Petris historia ändå. Prince har ju fått lite av en Petri-revival. Han spelas ju numera lite då och då i kanalen och kom även med på Petri 100-listan. Petris lista över de 300 bästa låtarna från 1964 fram till 2024. Där just titelspåret från skivan Purple Rain landade på en andra plats. Och samma gäller även nästa artist och låt. Det blev ingen succé i P3 när Stevie Nicks släppte Age of 17 1982. Men den fick dock en hedervärd 240 plats på P300-listan 2024.

What the fuck?

Once in a Lifetime, Talking Heads. En låt inspirerad av en radiopredikan bandets frontman David Byrne hörde på radion. Och visst kan man höra det där lite. Man kan se framför sig Byrne stå i en predikstol, händerna utsträckta och framföra den här låten där just tal och sång varvas om vartannat. Men nu ska vi lyssna på en låt som faktiskt är en cover.

Jo, men visst är det så att Soft Cells 1981 hit Tainted Love är en cover. Något som jag ändå tror många kan ha missat. Och så här låter originalet.

Det var alltså originalet av Tainted Love med Gloria Jones från 1964 som sen Soft Cell rotade fram och gjorde till sin 1981. Och vi fortsätter med ännu en cover, den här gången en version av en låt författad av Prince som vi pratade om här lite tidigare i programmet. Nu är han tillbaka här och Prince var ju känd för att inte vara särskilt glad i när folk tolkade hans låtar. Ett exempel är väl Sinead O'Connors version av Nothing Compares to You som han inte hade mycket till övers för. Men en musiker som han ska ha älskat, det var Chaka Khan. Så han var väl inte allt för besvärad ändå när hon tog sig an hans låt I Feel For You 1980.

Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Du lyssnar på Petri Tracks mix med mig, Mio, idag på temat 80-tal. Och under 80-talet så finns det ett instrument som var väldigt närvarande och som många skulle säga var väldigt viktigt för kanske den kommersiella musiken, nämligen synten Yamaha DX7. Den här synten räknas som den första kommersiellt framgångsrika digitala synten. Den var ökänt, svårprogrammerad men ganska lättillgänglig, vilket ledde till dess storhet. Och det här gjorde också att man praktiskt taget kunde höra den i var och varannan låt under just 80-talet. Bland annat den vi nyss lyssnade på, Faith med George Michael, där den fick agera orgel i början av låten, bland annat, och även bas, sägs det. Och ett annat band som även de använde synten som bas, den här Yamaha DX7, det var A-ha i deras Take On Me.

Jag och Mio pratade lite tidigare här i programmet om artister som men kanske inte riktigt föll P3-lyssnarna i smaken när de släppte skivor och var på sin karriärs höjdpunkt, kanske man kan kalla det. Och ett annat exempel på det här är Kate Bush som hade det ganska kärvt i program som Tracks och Poporama. I Tracks blev det till exempel bara en placering i programmet. Det blev en låt från skivan Hounds of Love. Det var inte titelspåret som du nyss hörde, utan istället singen Running Up That Hill. Men nu, en låt som ska ha inspirerats av hur människor ser ut när de försöker hålla balansen på en färja som befinner sig på lite stökigare men ofarliga vatten. Det ska ändå sägas. Och det här har i alla fall låtskriven Liam Sternberg sagt om Walk Like an Egyptian med The Bangles som han har skrivit efter en båttripp över Engelska kanalen.

Christian The Heartbreakers, Don't Do Me Like That från 1979, men den letade sig först in i P3 året därpå, 1980, vilket också är temat här i dagens Tracksmix med mig, Mio, årtiondet 1980, där vi nu ska unna oss en soft rock klassiker som först var menad för Diana Ross, och det har även hävdats att den var skriven till Marvin Gaye, men det blev istället Dolly Parton och Kenny Rogers som i slutändan tog sig an Islands in the Street.

Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Otroligt karaoke-kompatibel låt ändå. Man säger att det scrollats med i studion här i alla fall. Jag är ju Kenny Rogers i det här fallet. Jag skulle aldrig kunna ta mig an Dolly Partons höga toner. Det är en otrolig pipa på henne. Och Kenny Rogers också för den delen. Men han befinner sig lite i ett lägre register ändå där. Och det som är gött då är ju att det finns något för alla att sjunga med i den här låten. Kanske var det du som var Dolly Parton i det här fallet. Och vem vet om det blir lite mer allsång nu här till Jakob Hellmans Hon har ett sätt.

Jag jobbar lite med tvära genrekast här i Petri Tracksmix. Förhoppningsvis gör du det också som lyssnar. Man får lite smakprov på hur brett det ändå var där uppe på topplistorna genremässigt under 80-talet. Och även här i Petri då. Och förhoppningsvis så som sagt gillar du också ett gott genrebyte. För här kommer ett till. Ett riktigt sockrigt exempel från 80-talets slut. Kylie Minogue's The Locomotion.

Det här kan vara en sån grej som är allmän kunskap men som bara har gått förbi mig alla dessa år. Men jag lärde mig relativt nyligen att Kylie Minogue under 90-talet hade ett halvhemligt dansmusik alias Angel K, där hon släppte så techno- och house-inspirerad musik. En kvinna med många strängar på sin lyra, ändå. Ja. Men nu fortsätter vi med de här tvära genrekasten. Jag vill ändå slå ett slag för dem och nu går vi från poppigt till storslaget, pampigt och balladigt i U2's I Still Haven't Found

You too, I still haven't found what I'm looking for. Det fick bli den näst sista låten här i dagens lilla hopkok av 80-talshits som jag och Mio har slängt ihop. Men är det så att du inte fått nog av nostalgidoftande musik, då finns det ju en hög tracksmixar att utforska på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på P3 Mix eller Tracks. Men nu då låten som vi kommer skiljas åt till för den här gången, vilket blir men kanske en av de bästa kärlekslåtarna som någonsin skrivits. Eller, jag vet inte vad du tycker, men jag och Mio är i alla fall väldigt svag för Chris Isaaks Wicked Game.

0: Vi är P3.
1: Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Attacken utfördes på order av premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz enligt det israeliska uttalandet. Ett Ebola-utbrott har drabbat Kongo-Kinshasa och runt 80 personer har dött. Det senaste utbrottet är en ovanlig variant av Ebola, en variant som det ännu inte finns vaccin mot. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen enligt branschorganisationen Visita. Men samtidigt pekar hotell- och restaurangfacket på arbetsmiljörisker och andra varnar för konsekvenser för folkhälsan. En av världens troligen äldsta hundar har dött. Papillonhunden Lazar föddes 4 december 1995 och han blev 30 år och 5 månader gammal. På äldre dagar kunde han varken se eller höra och sov större delen av dagarna. Men ägaren säger till AFP att hunden hade en charmig personlighet. Om man vill se en bild på Lazar kan man göra det på P3 Nyheters Instagram. Ny musik för Drake släpper nytt, inte bara ett, inte två utan 3 album samtidigt, och det är första släppet sen beefen med Kendrick Lamar. Där hörde vi låten Whole Face, en av sammanlagt 43 låtar den kanadensiska rapparen släppte igår. Drake blev samma dag som släppet den mest streamade artisten under en dag på Spotify i år. Det var P3 Nyheter, klockan 2. Nu lämnar jag över till Aison och Ayan.
2: Tackar, tackar.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Super live till P3 med Ayan och Aison. Ayan, innan vi börjar, du måste förklara the drip, outfiten. Du ser helt otrolig ut. Förklara
3: tack
2: tankarna
3: så mycket,
2: innan,
3: tack så mycket.
2: Innan du satte igång.
3: Nej, men jag vill ha en outfit som ställer frågan, vad är din inspiration? Och så vill jag svara, men jag har ju varit i Venedig. Jag har klätt mig lite som Vivaldi. Jag har en sån kråsskjorta med kavaj och ett par... Ja, men Vivaldi möter Vivienne Westwood. Det är det som är stilen.
2: Jag har ingen aning vilka du pratar om.
3: Nej,
2: jag bara nickar.
3: Men det är liksom, de som vet, de vet. Men tack.
2: De som
3: hur,
2: vet, vet.
3: Hur är din dag?
2: Min dag är ganska bra.
3: Du har inte helt fel outfit på dig.
2: Men alltså, jag försöker typ matcha samma energi som dig. Jag försöker ha positiv energi. Det var lite grått när jag var på väg in till jobbet. Men jag har hört att temperaturerna ska bli lite bättre på eftermiddagen. Idag får vi besök av artisten Namasenda. Ni ska också köra lite tävlingar med Ayan. Vem kan slå dig i populärkultur? Jag hoppas att du förlorar. Det är ganska ordentligt.
3: Jag hoppas ju att jag vinner. Så att,
2: Vi har två stycken biobeter i potten, så ska vi hjälpa våra lyssnare Sean sen med en spellista. Känner du dig redo att go?
3: Let's go!

perfekt sommarlåt. Och man blir aldrig besviken när Madonna gör sin grej tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love, P3, Ayan och Aizu. Madonna.

0: gillar känslan på den här låten. Den känns väldigt svensk, men ändå det skulle kunna vara en internationell låt. Jag tycker om viben på den. Gustav Rasch, Ingen ljuger som du. P3 med Ayan och Aison. Ayan, du har sagt att du bara kommer till jobbet klädd helt otroligt. Men ska du göra någonting nice idag?
1: Nej, men jag kanske ska möta upp en vän på en så... Jag skulle inte göra någonting och han ska vidare på en annan grej. Så vi kanske möts några timmar. Mm. Typ som att man är på en flygplats och tar en öl med någon.
0: Exakt.
1: Eller själv.
0: Just det.
1: Typ så. Vad ska du hitta på idag?
0: Jag ska bara hem. Det känns när det är den här gråa perioden. Alltså jag gör alltid samma sak. Även om det är fint väder. Jag vill bara springa hem och bara ta det lugnt. Speciellt när vi har sänt radio. Mm. Men det har kommit en ny säsong av Devil May Cry. Animerad serie som var dataspel tidigare. Okay. Säsong 2 har kommit nu, så jag är ganska peppad.
1: Du har att göra alltså.
0: Jag har grejer att göra. Så det är lite nördigt, men jag är stolt över det ganska mycket. Vi vill veta vad är det som händer för er just idag. Det känns som en dag som antingen så har man jättemycket planerat. Ja. Eller så tar man det bara ganska chill.
1: Det skulle bara vara underbart att veta vad det är man sysslar med ute i landet.
0: Exakt.
1: Vi gör ju säkert massa olika roliga saker. Inspiration för oss.
0: Inspiration på lördagstempen. Smsa in gärna direkt, jättemycket, jättekort, hur du känner. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och sen skriver du, ja men vet du vad, jag ska sitta hemma och också kolla på en ny säsong av jag vet inte vad. Jag kollade faktiskt också på den här serien The Seven Kingdoms, som är någon typ av spin-off på Games of Thrones.
1: Okay. Ja, de känner jag till. Ja.
0: Precis. Det är en spin-off på den, så det har jag kört igenom. Så det har varit mycket tv-serier,
1: wow,
0: mycket filmer.
1: Jag tycker det är så sjukt när de släpper serier den här tiden på året. Alltså för mig är det ju verkligen så här, det går bort för att jag vill vara ute. Mm. Men det är bra att det finns för er som, alltså att det finns någon som tar emot det här.
0: Nu är det akkurat, jag känner mig som en riktig nörd nu. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och skriv exakt vad du ska göra idag.
2: Vi är P3.

3, Ayan och Aison. Ska du på en uteservering, ska du på en fotbollsmatch, ska du på en fin middag, som sagt, sitta hemma på soffan, det är helt okej. Smsa in, vad är lördagstemperaturen för dig just idag? Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, skriv kort, långt, hur du vill, skicka iväg.

0: Det är P3 med Ayan och Kai som lyssnar på Charlie XCX. Låten heter Rock Music. Kan vi bara väldigt snabbt...
1: Du bara, aj, man såg hur du led av den här låten.
0: Innan vi hoppar in i lördagstemperaturen, kan vi bara prata om längden på låtar på musik nu för tiden. Vad är det som händer?
1: Det var jättekort, eller?
0: Den låten var princip 2 minuter och jag hatade
1: men
0: inte på den.
1: Men hade du önskat att den var längre, eller?
0: Jag hade önskat att kanske lite längre, lite mer så här, lite uppbyggnad, för låten smäller. Den har säkert 1 miljard visningar på Spotify. Men du förstår väl att förr eller senare det kommer bli en period när låtar är 1 minut låt.
1: Ja, det för mig passar det jättebra.
0: Tycker du om det?
1: Jag tycker väldigt många borde tänka på att göra 1 minut låtar.
0: Okay.
1: Väldigt många behöver liksom short it, så att man bara tack för dig.
0: Okay.
1: Men den här hade jag absolut kunnat höra lite längre.
0: Okej, okay, absolut inte. Lördagstemperaturen, sms då så här, blev dumpad för några dagar sedan.
1: Nej.
0: Och sysselsätter mig förbrid för att inte kontakta honom. Just nu målar jag om en tv-bänk. Hur ska
1: alltså,
0: man tänka?
1: Vet du, alltså det är verkligen, om det finns någonting gott i att bli dumpad är ju produktiviteten. Man är aldrig så produktiv som när man är nyskild, tänkte jag säga. Men dumpad. Fan, jag beklagar.
0: Vad ska
1: hoppas
0: man,
1: bänken blir fin.
0: Vad är för typ av sätt, tekniker, approaches som man ska göra för att inte kontakta? Jag kan ju tänka mig,
1: nej,
0: man sitter bara
1: den här personen gör helt rätt. Alltså göra grejer, umgås med vänner, alltså var verkligen i rörelse hela tiden.
0: Mm.
1: En person skriver så här, lördagstempen är okej, är egentligen helt slut, men kan inte sitta inne, hälsa Erik.
0: Jo, Erik, du kan.
1: Nej,
0: Erik,
1: jag relaterar, jag relaterar. Ah, gasen i botten, Erik, ge dig ut! Alltså vet du, det är
0: Erik,
1: liksom demonkvartalet vi är i, när man bara är ute, och sen så reder man ut allting som man har missat senare. Skjut det på framtiden.
0: När du går ut, spenderar du pengar varje gång?
1: Tyvärr.
0: Ja.
1: Tyvärr så är det ingen som vill bjuda mig på någonting.
0: Erik stannar hemma och sparar pengar. Emma skriver så här, ska bara ligga i sängen och mysa hela dagen. Perfekt värde för det. Emma, jag hör dig. Man kan fortsätta smsa in och skicka under dagen vad man ska göra. Och Emma, om det skulle vara att under hela programmets gång att du har bara myst i sängen, skicka en liten update, skicka vad du har ätit, skicka vad du har kollat på för filmet, serier, allt det där. Jag vill bara veta så jag kan också lock in på det sen. Skicka till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så skriver du, det här är min lördagstemp idag.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Nu är det långhelg.
4: Ja, det är det.
3: Men på måndag är den slut ju.
4: Det får man säga.
3: Då ska vi jobba igen.
4: Då kommer Emily Rosenqvist
3: från PT-klassiker.
4: Ja, hon ska ge oss lite tips på vilka böcker man kan ha med sig om man bara vill liksom styla.
3: Så kallad performativ läsning.
4: Ja, alltså sådana som man vill tuffa sig med. Vilka titlar. Ja, du fattar vad jag menar.
3: Jag fattar exakt vad du menar.
4: Ja, men förstår du, lyssnarna förstår.
3: Om de inte fattar så kommer de garanterat förstå efter 15:30. Men vi börjar.
4: Jättebra.

0: P3, Ayan och Aison. Vi lyssnar på Sveriges officiella VM-låt 2026. Alltså jag känner det kanske växer mer att när man också kollar på fotbollen tillsammans med omgivning och energin just nu. Man är så okej, okay, det är en nice låt, men alltså, det behöver tiden.
1: Nu är den väldigt abstrakt, jag håller med. Alltså jag behöver se läktare, alltså höra en läktare sjunga, höra folk sjunga med. För nu känns det som att det är så, ja det är en fin låt, men jag ser inte den som en VM, alltså jag får inte den känslan.
0: Men jag måste slänga in Thomas Stenström, levererar alltid.
1: Ja,
0: låten
1: han är grym, och den här låten hade han kunnat släppa utan att det var kopplat till VM. Men för att det ska vara VM så kräver jag att det ska finnas. Jag förstår att han har gjort det stilistiska, hållit sig borta från att ha en barnkör eller en brölig liksom supporterkör.
0: Yes.
1: Men jag hade velat höra det. Jag måste, ja. Nog om det, nog om recensionen. Bra jobbat, Thomas Stenström. Vi har fått ett sms på lördagstempen. Till dig som blivit dumpad, vi är två. Fan vad ont det gör, men vi tar oss igenom det här. Man får omge sig med vänner och gråta och snacka skit. Kramar från en hjärtekrossad.
0: Alltså det är väldigt jobbigt, speciellt att bli dumpad. Man går igenom mycket minnen, flashback. Man tänker på det som kunde ha varit framtiden. Och jag kan tycka att man måste typ ha vänner som typ jobbar i skift, så att man ser till att man inte hör av sig eller kontaktar personen. Man får typ vara med en vän i typ 2-3 timmar, så kommer nästa vännen in. Så man får typ hålla på sådär i typ 2-3 veckor tills man är avvärjad från känslan.
1: Ja, verkligen.
0: Ett till sms från Erik i Umeå skriver så här: har jobbat nu på förmiddagen, men nu ska sträck se gamla säsonger av Rädarna.
1: Oj, oj, oj. Men det låter intressant. Men har man inte fått det spoilat då? Vem som har, eller Erik kanske inte bryr sig om att så här, vinnaren. Det kanske är liksom resan som är målet.
0: Just
1: för
0: det.
1: Erik.
0: Alltså jag har ingen aning. Men alltså, för Rädarna, det är överallt. Alla pratar om det. Det känns som att man kommer se många stora kändisar som är med i den. Jag har hört från en insider som jag känner att du ska vara med nästa säsong.
1: Det tror jag inte. Det måste ha varit den här, har du sett att de har gjort en bootleg-version på YouTube som heter Mafia? Där vissa av de förrädarna som är med nu är med i Mafia också.
0: Men hade du klarat dig på sån där program? Så att ljuga eller typ så här, om du var förrädare, eller hade du klarat dig?
1: Alltså säkert, jag vet inte. Det hade väl, ja säkert. Men jag hade inte tyckt om att vara, liksom inte ha egen agens. Det gillar inte jag. Så ja.
0: Ja, vi får se om jag får samtalet. Tack så mycket.
1: Du är närmare tror jag.

0: Benjamin Ingrosso, Kite, P3, Ayano och Ison. Tidigare så snackade vi lite om Thomas Stenströms nya VM-låt. Jättefin. Ja. Kommer säkert växa när det är VM-tiderna.
1: Inshallah.
0: Men jag vill ha en sån här typ av VM-låt.
1: Ja.
0: Så lite så här poppig, lite studsig.
1: Och det låter som att han sjunger I'm Al-Qaida.
0: Okej, vi går långt ifrån det ämnet och hoppar direkt in i något annat som vi kallar för det här.
2: Ayan.
0: Yes, liten segway. Den här tävlingen, förutom att vi kommer köra Vem kan slå Ayan, vi har två stycken biobiljetter i tävlingen Vem kan slå Ayan. Tävlingen går ut på att man får fem frågor om populärkultur och man ska få fler rätt än dig. You're looking good, energin är på bra mode. Oh. Vinner du då?
1: Alltså, jag tror det. Jag kan inte tänka mig något annat. Vad skulle ni kunna ställa för frågor som inte jag har koll på?
0: Ja. Jag och PP, när jag säger PP som är producent på Petrina, vi har slängt upp ganska så intressanta frågor och vi tror att det här kommer bli tuffare den här gången.
1: Okay,
0: vi tror att det här kan bli tufft. Våra lyssnare kommer ta det, garanterat.
1: Okej, men frågan är ju om det är relevanta frågor. Får man, alltså jag kan ju liksom svara om det är något som har hänt nyligen. Jag vet inte. Okej, det går bra. Jag vinner. Jag tar det här.
0: Tack
1: det
0: så mycket. Jag bara väntar på slutet där. Ja. Okej, så alla som känner, vet du vad, vi har koll på populärkultur och vi vill vinna två stycken biobiljetter i de här tuffa tiderna. Slå upp din telefonnummer. Numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Vi kommer köra om två, tre låtar. Populärkultur, två stycken biobiljetter. Behöver jag säga så mycket mer? Nej.
3: P3. Sveriges Radio. And it goes.

0: Det känns som jag borde känna till den här låten, den här rösten. Helt otrolig röst ju.
1: Det här är en ny, ganska ny låt. Mm. Men hon gör den här Hill någonting.
0: Okay.
1: Ah, jag mår dåligt, men jag måste spellista den här låten. Så jag ber om ursäkt till er som har blivit dumpade. Vad menar ni? I'm just a visitor in your arms.
0: Okej. Okay.
1: Herregud.
0: Sienna Spiro, visitor. Första gången jag hörde den här låten.
1: Skit, alltså jag mår dåligt. Och allas vägnar som är faktiskt på riktigt dumpade. Jag känner ju känslan av att vara så ett andrahandsval när jag hör den här låten.
0: Okej, okej. Bra segue till det här.
2: Vem kan slå? Ayan.
0: Marcus i bil, hallå, är du med oss?
3: Jag är med, tjena.
1: Hej Marcus, hur mår du?
3: Jag mår ganska bra, jag sitter i en bil här på väg till Göteborg. Jag ska jobba.
1: Vad tråkigt, eller?
3: Nej, det ska bli jättekul.
1: Jag är
3: ljudtekniker, ska jobba på
1: Nice.
3: Med ett band som jag är ute med.
1: Åh, vad kul. Det låter ju, för om man ska jobba en helg så är det ju ljudtekniker man ska vara.
3: Ja, absolut.
1: Har du liksom superbra koll på populärkultur?
3: Nej, jag kände mig lite kaxig när jag hörde det där. Populärkultur, det kan jag. Men nu börjar jag känna så här, nej, det blir nog hjärnsläpp.
1: Ja, du, det glädjer mig, kan jag säga. Men jag önskar dig ändå lycka till faktiskt.
3: Ja, men tack detsamma.
0: Perfekt. Ayan, hon kommer nu lämna rummet. Hon får stänga dörren efter sig. Därför hon har en tendens att fuska. Jag försöker stoppa henne. Marcus, du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen efter tar vi in Ayan. Hon får exakt samma frågor. Flest rätt vinner helt enkelt. Ska vi kicka igång?
3: Yes, let's go.
0: Första frågan. Ikväll är det Eurovision-final. I vilket land och stad äger finalen rum?
3: Just det. Det borde jag kunna. Moldavien.
0: Okej. Är det sista gissningen?
3: Ja, jag kommer inte på det.
0: Ingen fara. Det var fel. Svaret var Wien, Österrike.
3: Ja, just det.
0: Det här kommer du kunna. Fråga 2. Vem ligger bakom podcasten Framgångspodden?
3: Nu går det inte bra. Framgångspodden. Jag känner igen podden.
0: Kom igen.
3: Nej, jag hoppar den också.
0: Det är ingen fara.
3: Det är ingen fara.
0: Svaret var Alexander Pärleros. Okej, vi får se om du kan den här. Fråga 3. Vilken film av regissören Sean Baker vann Oscar för bästa film 2025? Ja.
3: Nej, det passar vi också på här.
0: Men det är ingen fara. Du sparar dina svar till på slutet. Det är det vi kallar.
3: Det gör jag.
0: Rätt svar var Anora. Vi går vidare. Fråga 4. Bloggerskan och influencern Kenza ska snart föda barn. Hur många barn kommer hon ha totalt?
3: 3.
0: Bra gissning. Fel. 4 barn faktiskt. Okej, det här kommer du landa. Vad heter skådisen som spelar Harry Potter? Kom igen nu.
3: Daniel Radcliffe.
0: Yes. Okay.
3: Det var så himla moderna frågor. Jag kände mig gammal när jag fick dem.
0: Jag förstår. Jag kommer syka med Ayan. På riktigt. Marcus, han sitter i en bil och han levererade. Okay. Är du beredd?
1: Yes.
0: Du kommer inte kunna första frågan, men ändå, jag tar den. Ikväll är det Eurovision-final. I vilket land och stad äger finalen rum? Go!
1: Fan, det är i öst... Nej, vänta.
0: Marcus, vi har henne.
1: Jo, det är Österrike. Är det Wien?
0: Ge mig ett svar.
1: Jag säger Wien.
0: Okej. Okay. Wien och... Jag behövde land och stad.
1: Ja, men det var Österrike. Wien.
0: Okej. Okay. Rätt svar fick du på dem. Fråga 2. Vem ligger bakom podcasten Framgångspodden?
1: Alexander Pärleros.
0: Ja, visst. Fråga 3. Vilken film av regissören Sean Baker vann Oscar för bästa film 2025?
1: Bästa film 2025? Va?
0: Har du ett svar till mig?
1: 25. Vänta lite, det var inte i år alltså. Åh gud, jag har...
0: Marcus, hon fördröjer.
1: Vänta, jag har ingen aning. Sean Baker, vem är det?
0: 3,
1: Oscar.
0: 2,
1: oh my god, jag borde veta det,
0: svar.
1: Ingen aning.
0: Okej, okay. Rätt svar var Anora, vi går vidare.
1: Aha,
0: fråga 4.
1: Ja.
0: Bloggerskan och influencern Kenza ska snart föda barn. Hur många barn kommer hon ha totalt då?
1: Du vet jag är 3.
0: Yes, det var fel. 4 var svaret.
1: Nej. Är det sant?
0: Marcus, det där var så jag är vet, det är svårt att åka på det.
1: Har 3 söner?
0: Jag har ingen
1: hon
0: aning.
1: Har 3 söner och ska få en dotter. Herregud, fan bra jobbat. Gratulerar.
0: Sista frågan. Vad heter skådisen som spelar Harry Potter?
1: Daniel Radcliffe tänkte jag säga. Heter han Daniel? Daniel Radcliffe.
0: Eller slutgiltiga. Det var rätt svar. Okej, och svaret blev, eller slutgiltiga poängmässigt blev det att Marcus, du fick tyvärr en, Ayan fick tre.
1: Yes!
0: Marcus, förklara.
3: Du slaktade mig. Du slaktade mig helt
1: Jag behöver veta vad du fick rätt på.
3: Ja, det var Daniel Radcliffe.
1: Ja, den kunde du. Bra.
3: Och jag kände mig gammal när jag hörde alla de här frågorna.
1: Nej! Fy fan. Alltså, det här måste vi...
3: Jag brukar säga så här, there's no shaming being beaten by the best.
1: Nej, men exakt! Där har vi det, tack!
0: Jag gillar det där. Jag gillar bra tack sätt att tänka, Marcus. Oh, vilken tid ska ni gigga ikväll?
3: Det är gig vid 9, tror jag.
0: Okej, okay. Ja, men vi skickar en lycka till. Ja, hoppas spark, det blir en superbra show.
3: Ja, tack, tack.
0: Vi görs, ha det bra.
1: Ciao!
3: Ha det bra! P3, Sveriges Radio.

0: Lyssna på Orchid in All of My Tomorrows, P3, Ayan och Ison. Vi slängde ut lördagstemperaturen och folk fortsätter att skicka in vad de ska göra idag, hur dagen ser ut, och det är jättebra. Vi har fått ett sms som står så här: hej, jobbar hela dagen, sitter i en bil och kör Skåne och Dalarna. Njuter riktigt av er två, dessutom får jag fett betalt.
1: Oj, vad nice. Allt skönt känns, att vi kan bidra.
0: Allt känns perfekt just nu. Alltså som sagt, du behöver inte gå in i detalj, men du kan alltid säga hur mycket du får betalt, man vet.
1: Är det bättre?

0: snygg, finns ingen pirrigare känsla. Man får inte fråga hur mycket hon fyller, antar jag, eller?
1: Jag vet inte, hon vill inte inkludera det. Just så det. Vi respekterar det. Ha en underbar kväll. Vad kul att dansa. Folk gör det för lite, tycker jag.
0: Vad gör du på dina födelsedagar? Är det inte någonting som du ser fram emot?
1: Jag act surprise for the surprise party. Ah, för mig!
0: Får du överraskningsfester?
1: Ja, men det har hänt ett par gånger.
0: Är det fire? Jag har aldrig haft det. Är det kul?
1: Det är kul. Alltså, man kan känna på sig att det är på väg. Just om man själv inte fixar, så tycker folk att man ska bli firad om man har vänner som älskar den. Och ja, det kan man luta sig mot.
0: Nu är det awkward i studion igen. Okej, men alla... Nej, men det blir bara awkward i studion. Fortsätt skicka in under dagen. Vi kommer alldeles strax ta in våra gäster. Men vi skulle också vara kul att höra under dagen vad folk ska göra. 72250, skriver P3, gör ett mellanslag. Så skriver in, det här är min lördagstemp.
2: Vi är P3.

0: Other Side, Brent Faiyaz, och det här är P3 såklart med Ayan och Aison.
1: Vi har fått sms, en person skriver: till den dumpade, en klyscha, men allt kommer att bli bra, garanterat. Aison och Ayan spelar pepplåten Made of med Naus. Väldigt stärkande att dansa bort skiten till.
0: Exakt.
1: Just det. This is what I'm made of. Ja, absolut, absolut. Det är över på nolltid efter att man har hört den här låten.
0: Definitivt, tack så mycket för den. Vi har till sms då så här: jag har just klyftat potatis som jag som småningom ska rosta i ugn och äta med chimichurri till Eurovision-finalen.
1: Hasson, du blev helt hungrig när du läste.
0: Vad är det som händer där? Under tiden utgör ni det perfekta sällskapet, MVH Tobbe. MVH på riktigt. Ät med så här långsamma tuggor. Man är så här, man njuter av varje tugga.
1: Chimichurri, det är bara gott att säga.
0: Vad är chimichurri?
1: Det är typ en

0: sydamerikansk dressing med, kan det vara persilja, olivolja, kanske någonting sånt.
1: Tobben lever.
0: Hur som helst, en person skriver så här: att dansa bort heartbreak kan vara väldigt effektivt i stunden. All kärlek till den dumpade. Jag älskar att den dumpade har blivit den tredje personen i det här rummet. Dansa loss till God is a DJ med Faithless, en banger av rang.
1: Vi får se om vi har den där.
0: Aj, aj, aj.
1: Min running man till den här back in the day var mysig.
0: Har den hjälpt dig på något sätt?
1: Nej, nej, det förstörde allt. Det förstörde allt. Den tog bort all energi jag hade. Fet låt, fet låt.
0: Ja, den här önskar man ju att den kunde fortsätta gå.
1: Exakt.
0: Men icke.
1: Ah, ej, fortsätt. Vi kommer alldeles strax ta in vår gäst. Men vi är alltid nyfikna att höra vad ni håller på med, vad som ska göras, om det ska chillas. SMN till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du exakt vad du känner.

0: Super banger, den här låten kommer spelas typ i 20 år framåt och man kommer tycka att den är lika fire. Baby Keem, Kendrick Lamar, Momo Boyd, Good Flirts. Vi frågade tidigare, vad är lördagstemperaturen? Vi har till sms som står så här: ligger på min takterrass och njuter av spanska solen och lyssnar på er.
1: We're international, baby.
0: Åh, oh, folk lever och mår riktigt bra. Men man märker att vi är gott sällskap.
1: Oh, solen, takterrass. Vi är i Spanien.
0: Vi där. Alldeles strax nu, klockan är 3, så betyder att vi ska nu lyssna in på P1 Nyheter med Johanna.
2: Tack. Och vi börjar utrikes. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Över 32 miljoner människor, 12 miljoner fler än året före, drevs på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld under förra året. Det slår Norska flyktinghjälpens organisation IMDC fast i en ny rapport. Enligt rapportförfattarna är det första gången sedan mätningarna startade 2008 som fler flyr konflikter än naturkatastrofer. Totalt var 82,2 miljoner människor på flykt i sina egna hemländer under 2025. Och vi byter ämne. En av världens troligen äldsta hundar har dött. Papillonhunden Lazar, han blir 30 år och 5 månader gammal. På äldre dagar kunde han varken se eller höra och sov större delen av dagarna. Men ägaren säger till AFP att hunden hade en charmig personlighet. Om man vill se en bild på Lazar kan man göra det på Petra Nyheters Instagram. Sist lite popnytt, för just nu samlas fans i Amsterdam för den här superstjärnan. Ja, det handlar alltså om Harry Styles som gör sin första konsert på sin nya turné ikväll med svenska popstjärnan Robin som förband. Och för en stund sedan snackade jag med P3s musikexpert Tina Mehrafzoon som är på plats vid arenan där hon beskriver att det är festivalkänsla med glittriga korta outfits och fjäderbor.
3: Jag tror att det kommer bli väldigt mycket dans eftersom också Harry Styles senaste platta heter just Kiss All The Time Disco Occasionally. Det finns lite mer utspejsade stycken i musiken som kanske är till för att då verkligen kunna jamma ut det på scen, han och hans band. Och jag menar, av klädkoden att döma, eftersom många är så himla glittrigt klädda, så verkar de ju också vara redo för just det, ett ordentligt disco.
2: Hon säger att hennes förväntningar på konserten är höga.
3: Harry Styles är bra live. Jag har ju sett honom på 2, om inte 3 turnéer tidigare. Så att jag förväntar mig ju väldigt mycket nu när han ska lansera den här turnén och den här skivan live.
2: Då blir det nyheter klockan 3 nu. Tillbaka till Aysan och Ayan.
0: Tackar, tackar. P3, här och nu, live. Superlive, P3, Ayan och Aysan. Alldeles strax så får vi besök av artisten Namasenda som är ute på en liten rollout med hennes debutalbum Limbo. Mm-hmm. Som är väldigt hypad. Så fram och prata
1: trolig
0: med henne.
1: Skiva.
0: Ni känner varandra. Ge mig lite insight. Någonting som jag ska kolla på eller tänka på.
1: Med oss. Nej, men jag minns första gången jag träffade henne. Det var en bar i Stockholm och det var innan Post Malone var känd. Så han spelade liksom i en källarlokal. Så det, ja, det var back in the days, så att säga.
0: Okej, men det gav mig ingenting överhuvudtaget på hur
1: Va?
0: Jag ska tänka eller vad jag ska göra.
1: Nej, jag trodde ja. Du menar om när man sänder. Nej, men du kommer uppleva henne. Hon kommer komma in här. Du kommer, alla kommer få uppleva hennes energi. Den är hög.
0: Vi ska prata med henne alldeles strax. Vi måste såklart prata lite om Limbo, debutalbumet. Men det gör vi alldeles strax.

0: Vi lyssnar på Wish I Did av Tantan. Tantan, Tantan. Det är P3 med Ayan och Aysom. Och våran gäst är definitivt i studion. Känd för hennes helt otroliga popsound, helt otroliga energi. Precis släppt hennes debutalbum. En applåd för det innan vi kickar igång det här. Limbo, och hon här i studion. Namasenda!
1: Hej! Välkommen hit! Hur är läget med dig idag?
2: Oh, det är helt otroligt.
1: Du har just kommit ifrån rep.
2: Ja.
1: För att du ska ge dig ut i Europa.
2: Precis.
1: Berätta, vad är det du har liksom övat på?
2: Jag har en hel koreografi som jag övar på. Så det är liksom en a show.
1: Har du liksom, har det varit ett inslag i din, i ditt artisteri alltid att så här, dansen är viktig också?
2: Nej, det har inte. Det här är första gången, så det är väldigt, alltså it's heavy.
1: Ah.
2: Jag känner att jag lite ångrar vad jag kom in på.
1: Det var nu... fan, ska man leverera det här också?
2: Men nu är vi här.
1: Men det måste ju vara svinbra, alltså, eller svårt för det första, att sjunga och dansa samtidigt.
2: Ja.
1: Och liksom få det låta bra.
2: Ja, vi får väl se.
1: Vi får se.
0: Men berätta lite om den här skivan. Alltså, kom igen nu, därför det känns som du har varit med i svängen ganska länge. Aha. Man har sett dig i flera år göra din grej. Och nu debutalbumet, DN's Baby. Alltså, hur nöjd är du med den här skivan? Jag vet att du har fått jättebra respons.
2: Jag är helt otroligt nöjd. Jag jobbade ju jättemycket med musiken. Och jag jobbade med två helt otroliga killar som heter Medium. Som producerade det här albumet. Och... vi verkligen vände varenda sten och vände ut och in på oss själva. Och liksom testade allt i typ 2 år. Och så blev det Limbo.
0: Okay. Och namnet, innan jag slänger över det till Ayanda, för jag vet hon har också massa frågor. Limbo, tänker vi typ att man är i det här efterläget efter man har dött, att man typ musikmässigt man är i någon typ av pausstandardläge. Ja. Vad tänker vi? Bara titta med namnet.
2: Nej, men jag kände väl... precis innan jag började jobba på det här albumet så kände jag att jag var... det var, jag tänkte ju inte att jag var i limbo då, men det kändes verkligen som det. Och jag hade lite svårt att veta vart jag skulle ta vägen. Och jag hade precis lämnat mitt förra skivbolag och hade precis signat med ett nytt. Och så var jag lite så, gud, vad ska det bli av det här? Ska jag hålla på med musik? Ska jag skita i det? Vad ska jag göra då? Ja. Men så var jag så här, in i studion.
0: In i studion.
1: Vad var det som, liksom, när du skrev de första låtarna, vilken typ så, vad var det du utgick ifrån? Vilken känsla eller energi?
2: Oh, gud, alltså, det är så svårt att säga, för det här albumet, jag brukar säga att det, liksom, det hände mig istället för att jag, bara blev till.
1: Det blev till. Det är liksom en sån organisk upplevelse av att leva livet.
2: Ja, men det var verkligen så. Download från universum. Och så bara... bleh.
1: Och nu ska du liksom ut på turné med den här skivan. Europa. Berätta, hur känns det?
2: Det känns lite läskigt, men det ska bli väldigt kul.
0: Kör den. Vi säger jag och Ayan, vi hoppar in i hissen. Vi har aldrig träffat dig förut. Och du ska släppa en av dina låtar som heter Madonna. Vad är hisspitchen? Hur kommer du presentera den för oss? Hur kommer du hype upp den? Hur kommer du hype upp oss?
2: Jag hade bara lyssnat på mitt album här. Here it goes.
0: Okej, men då vi gör så
1: här. Ska vi spela låten?
0: Vi spelar bara låten, ingen hype. Alla får bara ta den, let's go.

0: Madonna av Namasenda som sitter här framför oss.
1: Vilken låt, kan vi få en applåd för det första? Jag har ju lyssnat på hela din skiva, jag är ett fan av dig om det har undgått någon. Jag hörde den här låten och bara, oh, undrar vem det är som liksom lägger lite så UK vibe bars. Erik Hassle, berätta, hur kommer det sig att ni samarbetar?
2: Hur blev det till? Jag tror att det var Hannes som jag jobbade med som var så, jag har spelat fotboll med Erik Hassle. Ska vi inte ta in honom? Istället?
1: Var du liksom en sån person som lyssnade på honom back in the days?
2: Ja, det gjorde jag. Så jag var så, okej, let's go.
1: Ja, han är ju legend, men han för mig, alltså, han har ju lite, han kanske producerar mycket och gör sånt bakom jobb, skriver låtar. Ja. Så det var kul att höra honom. Ja.
2: Alltså så fort han kom in i studion så är det så, yes.
1: Ja, ett proffs har vi med oss.
0: Och det var självklara valet för att det ska vara första singeln, eller vad är första tankarna där, eller bara andra låtar som det var okej, men det här är rätta låten för att verkligen visa hela ansiktet av projektet.
2: Men jag tycker att den här är verkligen, det är en bra, den visar liksom albumet i sin helhet. Den har alla delar.
0: Ja, men det är en bra presentation på skivan kan jag tänka mig. Alltså, jättefin låt. Vi ska landa i lite andra grejer innan vi sätter igång med våra lite listor.
3: P3, Sveriges Radio.
4: Yeah. Ice. Yeah.

0: ages. Trust me when I say there's plenty things that I'd rather be facing. For real. And this time, ask me to dig deeper, I'll gladly explain it.
1: Wrap it up.
2: Vi lyssnar på Make Them Cry, Drake. Jag tror det här för hans nya skiva.
1: Jo, det är från hans nya skiva. Han släppte okay. 48 låtar. Det är jättesvårt att ha koll på vilken som är vilken. Men när vi lyssnade på det här i bakgrunden så blev det väldigt... det pågick lite väl länge. Jag vet inte om låten var bra eller dålig. Men det pågick.
2: När man sände, du får ursäkta, Ayane på sin hater raid idag. Så straight up hater raid idag. Jag är ingen aning vad som händer just nu, men det är okej.
1: Okay. Det var den känslan jag fick. Och jag vill att lyssnarna ska få min ärliga reaktion på saker och ting här.
2: Ta den här koppen och drick upp allt det där hatet. Som sagt, nu har det blivit dags för det här.
3: Lördagslistan.
2: Yes, på lördagar gör vi listor tillsammans med våra gäster. Och du, när man sänder, ska... Den här första listan heter De tre sämsta grejerna med att vara artist. Det här kommer bli väldigt intressant. Vi sätter igång med
3: nummer tre.
2: Let's go.
4: All right. Att alla alltid ska networka.
1: Alltså artister emellan, ja, eller?
4: Det är alltid så, nu ska vi gå på den här festen och så ska vi prata med den här. Man bara,
1: okej, man kan aldrig bara vara casual normalt.
4: Kan vi inte bara ha kul? Kan vi inte bara...
1: Men är du inte så bra på att networka?
4: Jag är helt otrolig.
1: Du är det, okej. Men det är...
2: Vad snackar du? Nej, jag tror du skulle svara på något helt annat. Jag är helt otrolig på det.
1: Du bara, jag är bäst, men jag gillar inte att göra det.
4: Nej, men jag tycker det är töntigt.
2: Men när du säger töntigt, när du går på typ tillställningar, olika events och såna här saker, är inte du bra på att säga, men det här är den här producenten som jobbade med typ Sara Larsson, jobbar med Robin. Är du typ säger, men hej, tjena, läget.
4: Men varför ska jag säga hej?
2: Jag har ingen aning.
4: I don't know you.
1: Mm-hmm. Nej, jag fattar. Okej, du har mer integritet.
4: Men om vi hamnar i samma bord kanske vi kan prata. Men jag kommer liksom inte söka upp dig bara för att du... gör någonting som jag tycker är fett.
2: Men då, du är sån artist som är principfast. Därför det känns som det är många artister där ute som är så här: vet du vad, jag bryr mig inte så länge jag syns, så länge jag hörs och jag får jobba med de bästa människorna.
4: Jag
2: kommer
4: jag gör
2: göra
4: redan
2: det.
1: Men alltså, för det här är ju motsatsen till typ de så här tipsen man hör. Alltså så här, ta varje stund, greppa tag i någon om du ser
4: det.
1: Men
4: det blir oftast, alltså jag fattar, men det blir oftast väldigt ytligt och bara fake.
1: Jag
4: ser hellre att vi har ett genuint möte och är så, oh my god, gör du det här, fan vad nice.
2: Men rekommenderar du det där tankesättet till yngre artister? För det känns som yngre artister, man måste typ bokstavligen vara redo att göra vad som helst för att synas.
4: Alltså, absolut, men för att synas, göra vad som helst, jag vet inte vad är vad som helst. Gör bra musik och
1: allt annat kommer lösa sig.
4: TikToks.
2: Okej, men du är i alla fall, du är big på sociala medier, du kör TikTok, ditt sätt att nätverka, du nätverkar med på ett annat sätt.
4: Nej.
2: Okej då. Okej, men på den första grejen på listan, att man alltid ska networka, jag vet att det är extremt jobbigt.
1: Det låter ju utmattande, alltså när man gör det i så stor, alltså när man märker så här, nu kan inte ens jag komma till ett ställe och bara ha en naturlig jargong med människor, utan det alltid ska finnas liksom ett motiv
4: exakt,
1: i bakgrunden.
4: Det är det som jag kan tycka är lite tråkigt.
2: Okej, vi går vidare till
3: nummer två.
2: Yep.
4: Att man ska behöva jobba med män.
2: Men! Nej, vänta. Namasända nu. Säg du ska säga, sen hoppar vi på Rax. Jag måste, för du har sagt så konstiga saker. Sen du kom in i studion, du bara, så fort den här killen kom in i studion, det blev en sån zen, skön energi. Jag har jobbat med den här männen i min produktion. Och med hela grejen.
4: Jag älskar de männen som jag jobbar med. Men, okej, jag är så här. Det handlar inte om att så... hon hatar män. I don't.
2: Det tror jag inte.
4: Det är mer bara så, jag tycker att män ska typ bygga ett hus.
2: Nej, det är trash. Super trash idé. Men vad är för något som du måste bryta ner det här?
4: Jag vill liksom se att du har jobbat med händerna, inte så mjuka händer.
1: Okej, men menar du liksom musik ska man hålla sig borta från då?
4: Jag har inte tänkt igenom det här.
1: Nej, men vad får... Man ska arbeta med händerna, kroppsligt arbete.
4: Kom hem trött,
1: just det.
2: Jag tror inte att du står inte bakom det här. Det här punkten, du står inte det. Du står inte bakom det här punkten.
1: Du kastar ut en grej här.
2: Du bara testar en lite troll-vibe. Alltså. Jag hörde det helt och hållet. Okej, men på plats tre så har vi att alltid networka. Jag håller med dig. Det är extremt jobbigt, det är tröttsamt. Man orkar inte göra det hela tiden. Den andra punkten, att behöva jobba med män. Du höll inte med själv med den, så den tycker vi är trash.
1: Nej, men behöva jobba med män. Alltså, nu vill jag att vi... vi stannar lite grann. Du är uppenbarligen väldigt nöjd med dem du jobbar med. Men otroliga. Har du varit i situationer där män har känts som ett hinder i ditt arbete?
4: Nej, jag tycker bara att de ska göra något annat.
2: Okay. Exakt, du står inte bakom dem överhuvudtaget. Vi landar i lite fire musik. Och sen efter, ser du? Jag visste det här. Hater. Hon har sippat på det haterade hela dagen. Vi landar och sen hoppar vi reda på nummer 1.

0: Lindberg, blindgångare. Det här är P3 med Ayan och Kajson. Vi sitter här med våran gäst, aktuell, skivaktuell med Limbo Namasenda. Vi har på att gå igenom den här första listan, de tre sämsta grejerna med att vara artist. Nummer tre, att alltid networka. Nummer två, att behöva jobba med män. Men det där var bara trolling. Det var bara trolling. Och nu har vi kommit fram till nummer ett.
1: Nostalgirunket.
2: Oj. Drabbar det dig? Eller på vilket sätt drabbar
1: det dig? Det drabbar inte mig överhuvudtaget. Men jag är ganska trött på att allting... Det är så här 80s, 90s, Y2K. Vi blickar väldigt mycket bakåt. Och jag är lite så... Vad är soundet of today?
2: Applåd. En applåd, tack. Det här, du sätter ord på min känsla också. Det
1: alltså,
2: är sant.
1: Det är så tråkigt.
2: Men vad tror du att det här beror på?
1: Har du jag tror spaning? Att vi, alltså i och med sociala medier så man ser så mycket hela tiden och liksom det blir som att alla referenser bara återanvänds. Ja, precis. Och så kanske det är svårt att komma på något nytt.
2: Mm. De säger ju det, i tider, svåra tider så blickar man bakåt för man bara, man ser ingen framtid typ, så man bara dansar som på 70-talet alltså. Men jag håller med dig helt och jag tycker alltså, motverka nostalgin till varje pris.
1: Exakt så, death to nostalgia.
0: Men när ni säger death to nostalgia, snackar vi typ musiken, den viben, vill man inte gå tillbaka och lyssna tillbaka på en Sade
1: eller
0: typ
1: eller vad tänker vi? Lämna det där, lyssna på det. Jag behöver liksom inte höra ett till 80s inspired album.
2: Nej.
0: Okej.
1: Så känner jag.
2: Men jag är verkligen nyfiken på hur låter nutiden.
1: Ja, för att jag bara undrar så här, okej, vi tittar framåt. Om 15 år så blickar vi tillbaka. Vad
2: har vi funnits?
1: Vad finns här?
0: Men okej, vad ska man göra istället? Att okej, istället för nostalgi man tittar bakåt, hur ska man titta framåt? Hur ska man kunna verkligen
1: säga okej, men det titta framåt, jag tycker man ska titta ner på sina fötter, här och nu.
0: Och jag antar du håller med dig också.
2: Jag håller med dig allt. Håller inte du med?
0: Nej, absolut inte.
1: Va?
2: Du gillar
1: så du tycker att vi ska ha fler 80s-album?
0: Alltså jag tycker alltså, för att komma någonstans i framtiden, man måste komma ihåg vart man har varit.
1: Men vi vet redan.
0: Men varför inte bara typ leva i den stunden? Och sen inte för vad som
1: musiken
0: som är nu, du tycker det är fire?
1: Alltså, did you hear my album?
0: Jo. Jag bara tänker, säg fem artister som du tycker är fire nu.
1: Okej. Sara Larsson.
2: Yes.
1: Namasenda.
2: Woo!
1: Charlie XCX.
2: Woo!
1: Olga Myko.
2: Jajamän.
0: Sara Larsson, gjorde hon inte en låt med Tyler där hon gjorde typ en Shakira-hyllning?
2: Nej, det var inte en Shakira-hyllning. Folk tolkade det så.
0: De har tolkat typ videon, själva viben, den känslan.
2: Oh my god, ni har verkligen debatt här. Alltså, jag känner mig
0: men såklart, vi måste ha en debatt. Men jag tänker bara typ så här,
2: när man ser... Artist.
0: Vi sätter på en låt på det. Okej, så vi har tagit oss igenom den första listan.
1: Ja.
0: Sweet.
3: Vi är P3.

0: Rosalía Foco Rani. Det här är P3 med Ayan och Kajson. Sitter här med våran gäst Namasenda, ute med nya skivan Limbo, dunder dunder fet. Och vi har gått igenom den första listan. Den andra listan heter tre saker som får Namasenda att vända dörren på en date. Och vi sätter igång det direkt.
1: Nummer tre:
2: om han har hund.
3: Ooh, okej. Okay. Vilken hund som helst, spelar ingen roll. Hund överhuvudtaget. Hund. Vad är problemet med hundar?
2: Det finns inget problem med hundar. Jag tycker att de är söta på håll.
3: Håll, okej. Okay. Mm.
2: Det är ett stort ansvar som jag inte vill ha.
3: Nej, jag fattar.
2: De luktar lite.
3: Ja. Ja, jag hör vad du säger. Men har du varit tvungen att, har du hamnat i en sån situation någon gång att du har varit på dejt någon gång? Har det hänt att du har fått reda på efterhand att den här personen har hund?
2: Nej, inte vad jag kan minnas.
3: Nej. Men hur har du, kan man sålla bort det på något sätt?
2: Jag vet inte.
3: Alltså att det känns ett sånt bock i någon dejtingapp att man bara, hund, nej tack.
2: Nej, men jag är bara så, gud, det är ett jättestort ansvar att ha husdjur.
3: Mm.
2: Man måste kunna ta hand om dem på ett bra sätt.
3: Mm.
2: I'm not the right person for that.
3: Nej, jag förstår. Det är väl ärligt.
2: Ja, så känner jag.
0: Okej, okay, så hund är en stor no-no för dig. Och det spelar ingen roll om hunden är jättegullig. Den direkt hoppar upp i din famn. Och den är såhär, mamma sända.
2: De flesta är ju väldigt gulliga.
3: Mm. Men du vill inte ha ansvaret över
2: nej,
3: det.
2: Nej, och... Ja. De luktar ju inte jättegott.
0: Alltså som sagt, var försiktig när du går härifrån. Därför det finns många hundälskare där ute. Varför måste du vara försiktig?
3: Ja, men det finns folk som också tycker att hundar
2: katter
3: luktar.
2: Katter däremot.
3: Gillar. Tumme upp. Inte så mycket ansvar, eller?
0: Vadå, så katter är luktlösa?
2: Nej, men det är katter.
0: Ja, det är katter. Okej, okay, så tredje plats så i alla fall så att han har en hund. Det är en stor no-no för dig.
2: Ja.
0: Okej, okay, vi går vidare till...
1: Nummer två:
2: inga tatueringar.
3: Att han inte har tatueringar? Mm-hmm. Okej, okay. Är det lite red flagg alltså?
2: Ja.
3: Varför då?
2: Red flagg är ju verkligen att ta i. Men jag tycker att det är lite osexigt. Det typ visar på att du inte har levt.
3: Oh, okej, okay. Det är liksom lite bebiskropp som kommer så här. Man bara, vart har du? Jag vill se en karta. Alltså, vart har du varit?
2: Över Amazonas.
3: Vilka stopp har det varit? Har det varit dina luffar eller prickar?
2: Typ.
3: Men okej, okay, det var faktiskt en ganska speciell.
0: Hur många tatueringar har du för det första?
2: Innan alldeles vi för många.
0: Okej, okay, hur många har du?
2: Jag har ingen aning.
0: Du har ganska många?
2: Ja. Jag hatar alla.
0: Mm. Okej.
3: Okay. det är det man gör tyvärr också.
0: är det bara själva tuffhetsgrejen eller som du säger, men att man saknar livserfarenhet?
2: Ja, kanske inte livserfarenhet, men bara det känns som att du kan liksom inte bestämma sig och bara tönt.
3: Men har du...
0: Wow, ni är tuffa människor alltså, coola människor.
3: Ni? Det är väl fan inte min lista.
0: Du har hållit med dig hittills varje grej. Hittills.
3: Nu
0: märker du när man säger det? Hon försöker bryta sig iväg ifrån dig nu. Bara så här,
3: jag tycker
0: nej,
3: det är intressant. Jag tycker det är intressant.
0: Ja,
3: jag har inte sagt något om mina preferenser gällande tatuering eller inte.
0: Vad tycker du då?
3: Jag är avundsjuk på människor som inte har några tatueringar. För att det känns som att de har kunnat stå emot. Alltså jag ser det mer på
2: absolut.
3: Som att man har så här, man har varit på de här efterfesterna och så har man sagt så här, nej tack. Medan en själv
2: jag
3: bara,
2: önskar att jag inte hade några tatueringar.
3: Ja,
2: men
3: exakt,
2: som man,
3: då ska det vara en tatuering. Ja. Vad är den finaste tatueringen då?
2: Ingen. Alla är fula.
3: Så... Men man ska ha dem.
2: Ja, okay. Ska ha dem.
3: Det är liksom bara så som att ha sår ifrån livet.
2: Ja.
3: Jag fattar.
0: Tre saker som får Namasenda att vända vid dörren att han har en date eller har en hund och inga tatueringar. Det kommer vi landa. Vi kommer stanna där alldeles strax för att få reda på number
3: one. Jättebra lista. Wow, alltså så inspirerande.
4: P3.

0: här med våran gäst Namasenda, och vi hoppas gå igenom den här andra listan. Saker som får Namasenda att vända dörren på en dejt. Om han har en dejt, om han har inga tatueringar.
1: Nej, om han har en hund.
0: Om han har en dejt,
1: det skulle man ju vända i dörren. De satt redan två där.
0: Jag ska spajsa till det här listan lite, kom igen, det är lite roligt på det. Hund, inga tatueringar, och nu har det blivit dags för
2: nummer ett.
3: Shorts.
1: Mm. Okej.
3: Alltså jag hatar
1: shorts.
3: Skil dig.
1: Okej, ja. Vet du, bara för att det brukar vara typiskt att man kommenterar på kvinnor att det är liksom så här.
3: Nej, alltså skil dig.
1: Skil dig.
0: Titta inte på mig. Jag låter Ayan,
1: jag hör vad du säger. Är det alla shorts?
3: Ja.
1: Vad räknas som shorts? Är det liksom tre kvarts byxor? Är vi redan på shorts där? Ja.
3: Alltså, hela benet ska vara täckt.
1: Vad har hänt? När man sänder, vad har hänt? vad har killar i shorts gjort mot dig?
3: Sommar har hänt.
1: Okej.
3: Okay. Jag tycker inte, nej.
1: Du vill inte se killar i shorts?
3: Nej, vill se.
1: Okej, en fråga. Mm. Får man ha shorts på stranden? Om man ska bada?
3: Badshorts.
1: Bara, då ska man vara i
0: vattnet. Vad är det som du stör dig på för något? När det kommer till shortsen och killarna, som jag vet. Därför det känns som du har bara sagt shorts, killar. Vad är det för något du stör dig på?
3: Benen.
0: Ja, vad är det?
3: Orakade ben,

0: Alltså det tycker jag
1: vadå?
0: Kan
1: alltså, men...
0: Ja, men typ så Jacob och Lordi har så här sinnessjukt korta shorts på typ en premiär. Då tänker jag så här, nej men förlåt, ta på dig en kostym.
1: Ja.
0: Stopp. Min kropp.
1: Byxor.
2: Okej, vi stannade där. Vi har ingenting mer att säga där. Överhuvudtaget.
1: Nej, men det är bara hemskt.
0: Okay. Tack, alltså, din lista har roat mig väldigt mycket.
2: Okej, okay, så bara så ni killar där ute, om ni är sugen på Namasenda, har du en hund, det är game over. Har du inga tatueringar, det är game over. Har du shorts på dig någon gång i ditt liv, det är game over. Princip. Nice.
0: Om man har haft shorts då?
1: Nej. Sveriges Radio.

0: och Kay Tempest, Irish Goodbye. P3, Hayan och Ice som sitter här med Namasenda. Och vi har gått igenom den här andra listan när man ska vända sig på den här dejten och man säger, åh, det är en hund, du har inga tatueringar, du har skjort i shorts. Producenten sa till oss vi skulle fråga drömkille, drömperson. Berätta.
1: För det första, är vi i en relation? Finns den här personen?
2: Vi är inte i en relation.
1: Bu.
2: Men träffas.
1: Vi träffas. Mm. Okej, okay. Så vi har ändå hittat en person som inte har hund, har tatueringar och inte har shorts.
2: Alltså, so far.
1: Det finns alltså, okej. Okay. Men vad är det som är liksom, och nu har vi varit inne lite på det man inte ska ha. Vad är liksom tre J's på killar?
2: Trygg. Bra självkänsla. Men det kanske också går in på trygg.
1: Ja.
2: Och som inte tar varken sig själv eller mig på särskilt stort allvar.
1: Okej, du vill bara så, du vill ha någon

0: som bara så här, hon skämt, alltså ja, det är skoj.
1: Vi måste ha kul.
0: Mm. Ja. En tredje grej då. Utseende. Eller klädstil.
1: Det är så svårt, men inte hot. Långbyxor och långa mantröja. Skil dig.
0: En täckt person, ja. Nej, men alltså, vet du vad? I dagens samhälle så...
1: Ja.
0: Det känns faktiskt...
2: Så utseendemässigt, det är bara att så länge man inte har på sig shorts, man är ganska okej i dina ögon.
1: Gud, ja.
2: Okej.
0: Det är jättekul.
1: Det är enkelt.
2: Ja, men jag ska slänga alla mina shorts ikväll. Sweet.
1: Har du shorts?
2: Nej.

0: Vi lyssnar på Genom natten för Nära solen, där är P3 med Ayan och Aison, våran gäst Namasenda. Vi har suttit här med henne, hon får inte gå riktigt riktigt än. Vi har byggt lite listor och hållit på med massa andra grejer. Klockan är alldeles strax 4, betyder att nu vi ska lyssna in på P3 Nyheter med Johanna.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Det slopade matkravet vid alkoholservering kan innebära nya jobb och mer fart i bar- och restaurangbranschen enligt branschorganisationen Visita. Men samtidigt pekar facket på arbetsmiljörisker. Och en av världens troligen äldsta hundar har dött, papillonhunden Lazar. Han blir 30 år och 5 månader gammal. Och om man vill se en bild på Lazar kan man göra det på P3 Nyheters Instagram. Och om några timmar är det dags för final i Eurovision Song Contest. Och med oss nu direkt från Österrikes huvudstad för att ge oss det senaste har vi radions Eurovision-expert Carolina Norén. Carolina, vad säger du? Råder det någon Eurovision-feber i Wien?
2: Snabb analys, Österrike inte Sverige, så det är inte riktigt samma nivå på engagemanget kring tävlingen här som i Sverige. Men såklart märks det av stor fest runt arenan Wienerstadthalle.
1: Det har ju varit lite skakigt för Sveriges Felicia som svimmade efter genrepet igår. Hur kommer det gå ikväll?
2: Hon har sovit ordentligt i natt, hon har ätit ordentligt och druckit mycket vatten, och låter i och för sig nästan som hennes mamma. Men alltså, hon är på gång. Jag träffade henne tidigare idag när hon mötte svenska fans utanför hotellet. Hon är på gott humör och pepp inför kvällen och fått några undantag för att det ska gå bättre, till exempel att byta kläder till green room.
1: Okej, och vilka länder kommer vi se i toppstriden i år då?
2: Alltså det blir en riktig nagelbitare ikväll. Det ska mycket till om Finland inte tar det här. Men vi kan också få ett resultat som förra året när juryn går en väg och publiken en annan. Australien, Frankrike, Grekland, Israel, Danmark pratas om. Vi har en spännande kväll framför oss. 22:42 beräknas Felicia gå upp på scen.
1: Ja, spännande ska verkligen bli. Tack för det, radions Eurovision-expert Carolina Norén. Och det var P3 Nyheter klockan 4 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Johanna Gryter. Nu tackar jag för mig och lämnar över till Aison och Ayan.
0: Tack så mycket.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Superlive, det är P3, Ayan och Aison. Våra gäst, artisten Namasenda. Vi vet rätt så mycket vad du ska göra ikväll, men släng ut det ännu en gång. Vad händer ikväll för dig?
4: Jag ska kolla på Eurovision.
5: Yeah! Jag trodde du var liksom lite så, det var lite ironi från ditt håll när du nämnde det först.
4: Absolut,
5: det känns lite
4: inte
5: som,
4: I don't joke about this.
5: Nej, du hejar på Felicia antar jag.
4: Yep.
5: Ja. Är du Eurovision head eller alltså,
4: nej, jag tycker nej. Bara att det är mysigt.
5: Vad är det som är så mysigt med det?
4: Gemenskapen.
5: Liksom
4: alla ska heja på samma person.
5: Närheten till Europa. Det var verkligen, alltså om jag hade tittat på dig och allt jag hade sagt innan, det hade känts såhär, jaha, Eurovision känns inte alls som
4: jo.
5: Brand. Men det är kul att du är så, man kan inte sätta dig i ett fack.
4: Nej.
0: Framåt, debutalbum, vi vet att du ska åka runt och göra någon såhär Europa-turné som är riktig jävla rockstar. Men är det typ, när du har släppt skivan, du och ditt team, pratar ni redan nu om att säga okej, men nästa projekt, nästa singel, eller kommer ni marinera i den här känslan ett tag?
4: Vi marinerar lite. Mm. Och bara njuter av limbo.
0: Njuter av limbo. Vi ska alldeles strax hjälpa en lyssnare med en spellista. Det gör vi alltid varje lördag. Idag är det Sean och hans tjej Mio som behöver en soundtrack för de ska ha en lång distans förhållande i ett år.
4: Shit.
0: Som sagt, det kan vara en romantisk film som kanske är i början på det. De vill ha spelmusik som passar den här viben medan de saknar varandra. Finns det någon låt som du har i huvudet som passar långdistanskärlek?
4: Jag har en perfekt låt för det här. Holocene av Bon Iver.
5: Det här är...
4: Men alltså, det är
5: alltså, jag mår inte bra. Men förlåt, kommer man kunna stanna på andra sidan jorden?
4: Nej. Eller
5: inte. Alltså, när man hör det här, du bara, jag måste hem till min babys famn idag. Har du haft långdistans någon gång?
4: Nej.
5: Nej, inte jag heller.
4: Skit i det.
0: Förutom finalen ikväll, är det någonting annat? Ska du springa hem direkt eller ska du vara ute och skriva autografer,
4: alltså
0: ta en massa bilder och sociala medier?
4: Everybody, kom till Skanstur.
5: Oh, don't say our location. Skoja.
0: Okej, tack så mycket för att du kom förbi. Du får komma tillbaka när du släpper andra skivan kanske.
4: Ja.
0: Sweet, tack så mycket.
5: Ja, ha det underbart. Vi älskar dig. Puss och kram.
4: Tack.

0: Love on the brain, P3 med Ayano Kajson. Det här är såklart av Rihanna. På lördagar, spellista fixar vi till någon där ute. Det är många där ute som gillar att de kan höra av sig. Så vet du vad, vi har en viss vibe, en viss energi, en viss mode. Vi vill ha musik till det. Om man har en sagt sån där tanke, jag tycker att man ska skicka den till p3@sverigesradio.se eller gå in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Du skriver en liten titel där uppe, mode, vibe, energi, och vi fixar det.
1: Och vi har en spellista till en lyssnare. Hej Aison Ayan. Snart ska jag och min flickvän Mio ha ett långdistansförhållande i ett år när jag ska iväg och plugga i Madrid. Vi båda känner oss trygga i att vi kommer klara det, även om det såklart känns väldigt jobbigt ibland. Förra helgen satt vi i bilen och pratade om det kommande året med er i bakgrunden. När vi hörde att man kunde be om hjälp med en spellista kändes det direkt som en så fin grej för oss. Gud vad härligt, det är liksom orsak och verkan. Vi är allätare när det kommer till genrer, men vi vill gärna ha era bästa låtar som känns längtande men ändå hoppfulla. Sånt man kan lyssna på när man saknar varandra lite extra. Stor kram från Sean och Mio. Alltså, er önskan är ju vår lag, trots att jag åtminstone inte haft en relation på distans. Är det något du har upplevt?
0: Nej.
1: Eller vet du vad? Jag har faktiskt haft det. Jag matchade någon gång med någon som bodde i London, så var jag tvungen att lämna. Du vet, så har man så här, kanske haft en konversation som pågår, och så kanske sätts en gång. Och så började jag tvungen att åka hem igen.
0: Just det.
1: Och så dog det ut till slut. Alltså det är min take på långdistansförhållande. Det var jobbigt faktiskt, ganska tufft. Hur som helst, nog om mig. Skicka in det här låttipset tillsammans med en motivering till 72250. Eller hoppa in i vår DM där vi heter P3 Sveriges Radio. Och dela med dig egentligen av en låt som passar när man har ett distansförhållande eller längtar efter någon.
2: P3, vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Exakt, veckans hit här i P3 Banger, alltid Generation och Young Lean Storm 2 där i P3 med Ayan och Aison. Spellistan är bokstavligen till en lång distans relation, Sean och Mio. De ska vara ifrån varandra i ett år och de vill ha musik som verkligen skickar ut energin. Jag saknar dig, jag tänker på dig och vi kommer hitta varandra igen såklart när året är över. Har du en låt som passar in i den här temat, skicka den till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtnamn, lite motivering och om du har kanske varit i en långdistansrelation så kanske du kan skicka lite tips, lite tankar hur man ska approacha det här.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, det är P3, Ayan och Kai som håller på med spellistan, Sean och Mo, långdistansrelation, och det känns som om man klarar en långdistansrelation, om man tar sig igenom det, man kan bokstaven tillsammans klara vad som helst. Det finns ingenting som är omöjligt. Och de vill ha musik som det bokstaven, den här energin ska skickas ut, och jag tänker på låtar till exempel som gör, alltså visst, det är kanske lite skrivet på näsan, men vissa låtar som bara säger jag saknar det, jag tänker på det, jag vill vara med det hela tiden. Och vi har ju förlorat den helt otroliga Angie Stone. Vila i fri till henne. En helt otrolig röst. Hon hade många klassiska låtar, men den här låten är en av mina favoriter. Wish I Didn't Miss You.

0: Vila i frid, Scrappin' Angie.
1: Men gud, det känns inte som att man kan toppa det där. Den där var ju perfekt. Ni behöver en låt i spellistan som ni kan spela på repeat. Skoja, för jag har också ett tips. Jag läste väl att det var för något sätt att man längtar efter varandra. Alltså yearning. Vilken låt får mig att känna så här, jag tror på kärleken. Och kanske även om man har blivit bränd så finns det en kärlek där ute. Jo, då sätter jag på Absolutely. Alltså syster till Ray. I just don't know you yet.

0: Ja, det är en otrolig låt och en otrolig röst.
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Jag tänker på Sean och Moe när de är ifrån varandra. Det kommer ju vara väldigt mycket, jag kan ju tänka mig, man åker bil, buss och tåg och hela den biten. Om man vill ha låtar så när man tittar ut genom fönstret, när man, speciellt när man är på tåg, att man kan bara så här försvinna i tankarna. Man kan tänka på alla minnen, vart vi har varit någonstans, middagar, ligga i sängen, bara skratta. Och jag tänker vissa låtar gör så att man hamnar i lite av den bubblande stället. Jag tänker på Carmen, I Used to Love Her. Now worried about anyone that you can tell by how her titties hung. Yes, yes, y'all. Det är bokstaven, åker genom stationer, bara ja. Tänka, bara ah, snart.
0: Man ser faktiskt det framför sig, om jag skulle titta på en film och någon såg ut genom fönstret. Bra musikläggning. Yes, y'all, you don't stop.
1: Jag måste säga, Carmen är också ganska bra skådis. Han har bara en look och en viss energi.
0: Jag tycker om den här diskussionen och att du inte tyckte att han var så bra.
1: Du tycker inte han är bra?
0: Jo, jag tycker han är bra. Jag tycker jag vill minnas att du tycker att han inte är så bra.
1: Nej. Carmen, jag älskar. Jag älskar honom i John Wick-filmerna. Jag älskar honom i 3-4 andra filmer. Alltså, han är bra. Han levererar alltid.
0: Ja, jättebra. Ja, men så här är det faktiskt. Det här är helt själverfaret. När jag har pratat med någon och känt så här, nu är det en distans mellan oss. Och jag vill... Alltså, du vet, man skickar låtar till varandra fram och tillbaka. Man är liksom dita någon. Den här låten har jag de facto skickat till en person. Vi har inget med varandra att göra idag. Men den saved the purpose av att längta efter någon. Baba Stills och Kajas I Believe in Love.

0: det var lite så undermedvetet att man bara, om du satsar på det här så finns kärleken. Alltså, vet, man försöker skicka budskap till folk. Det funkade inte, men det är en jättefin låt.
1: Jättefin låt. Skicka iväg era låtar som ni tycker passar in till den här spellistan till Sean och Mo. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låtna motivering. Skicka iväg på DM som du vill skicka på det sättet. P3 Sveriges Radio. Go!
2: Konsulterna. En ny satirpodd.
3: Romeo, varför är du...
4: Stureplanscentern.
2: Med Felix Österpersonne.
5: Vad händer när Birgitta Olsson springer in i en sån här stor höbal som ser ut som en sockerbit?
2: Hanna Lublin Niklasson.
6: Det är som att säga att man är från orten om man är från Degerfors. Ja.
2: Och Moa Wallin.
7: Jag har så svårt att se en bonde gå in i ett rum och hålla ett långt anförande om sin rötliga skjorta.
2: Finns i appen, Sveriges Radio.
8: Fint och snällt att ta fram på slag och så, men nej tack.

0: och Ison. Vi håller på med spellistan till våra lyssnare Sean och Mio, som ska ha långdistansförhållande i ett år. Och de vill ha musik som de kan lyssna på, så de kan tänka på varandra och bara säga, men det här är våran låt, det här är våran låt, det här är våran låt. Vi har fått in så mycket för våra lyssnare. Tack alla. Man märker att kärlek, det gör så att alla får en gemensam...
1: Alla har något att säga. Alla har ett ord i kärlekens landskap.
0: Exakt. Ett sms står så här: the longer, the waiting, the sweeter the kiss, med Anna Tanheim och David Ferguson, är en fantastiskt fin att längta till. Well, you know I'm a sailor, tomorrow we say. It's a hard way of living, but I know. Det är tårar ju. Men tears.
1: Ja, jättefin låt. En person skriver så här: unpopular opinion, håll i er, men att ha ett långdistansförhållande, det är det bästa jag vet. Jag och min kille har haft det i 4 år, och varje gång vi ses så är vi lika nykära som första gången vi sågs. Man gör sig fin för varandra och prioriterar varandra dygnet runt när man väl ses. Jag tycker att Love Me Like You Do med Elle Golding är perfekt låt för att sätta på när saknaden känns stor. Kram, Annie.
0: Absolut. Det är en grej som det känns som många pratar om, som är i ett förhållande, speciellt i en lång tid. Det känns som den här längtan att göra sig fin, att man verkligen typ så här satsar på att varje gång vi får en sekund med varandra, vi ska verkligen utnyttja det. Mm. Och som sagt, det är som man rekommenderar, att alla ska ha lång distans. Men jag kan ju tänka mig, som precis den sms'et som Annie skriver, varje gång man träffar varandra, man är så här, jag vill vara peak, jag vill ha topp. Och det är en fantastisk vibe. SMS står så här: galet kärlekslåt, Minimum Wage med Blake Shelton, där kärlek på riktigt, money ain't shit jämfört med äkta

0: Just det. Men samtidigt, jag vill bara slänga ut, don't mess with my money.
1: Ta, det, bara, ja, exakt.
0: Ta det lugnt med the money. Alltså.
1: Du tror inte att kärleken kan vara större än pengar på fickan? Nej, inte jag heller. Du, Emil skriver så här. En låt jag tycker är the vibe när man tänker på sin favoritperson är Simple and Clean av Hikaru Utada.
0: Fet. Jag har inte hört den här förut.
1: Nej, inte jag heller.
0: Tack så mycket, Emil.
1: Allt är enkelt med dig. För du är inte här, skoja.
0: Haterade, strictly haterade idag bara. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Skriv in låtnamn och en liten motivering, exakt som ni har hört. Det behöver inte vara långt, det behöver inte vara världens längsta stycke. Men bara something little på DM som man vill skicka där. P3, Sveriges Radio heter vi. Skicka.
2: Vi är P3.

0: Låten heter Blond av Yalda, P3, Ayan och Kajson. Vi hjälper våra lyssnare Sean och Mio som ska ha lång distans år i ett förhållande. Ett förhållande i ett år. Det är så sjukt att man får exakt datumet på att okej, det kommer vara ett år. Mm. Att man inte vet, ja men det är kanske ett halvår.
1: Men det är ändå skönt att ha ett slutdatum. Det finns människor som bara, ja men du vet som de här som bara 90 days fiancé, typ att man bara, det här kan pågå i forever för att den här människan kommer aldrig få ett visum. Mm. Och det är bara, ta ett beslut, gör slut. Säger inte jag till de här alltså, det var mer
0: exakt,
1: till,
0: jag tänkte jag bara, vart är vi på väg någonstans? Vad håller vi på med nu? Som sagt, vi har fått in jättemycket från våra lyssnare. Tack allihopa, vi har ett sms som står så här: självklart kandidat, Wish You Here med Pink Floyd, en känsla av du och jag mot världen, för alltid. Ska man dra igång den här? So you think you can tell heaven from hell. Vacker sång.
1: Det är något med gitarrplock. Absolut. Som känns väldigt så längtande. Vi har ett sms ifrån Anna. Min man och jag hade 10 år av långdistansförhållande innan vi kunde leva tillsammans. Wow. När det var tungt skickade han There's no sunshine when she's gone med Bill Withers. Tips: parfymerade kärleksbrev slår det mesta. Håll ut! Oh
0: my god. Anna, han, din guy, han vet vad han håller på med här, va?
1: Här hör man bara i I know att det är, liksom, det är 10 år här. Han kommer hålla på.
0: Bill Withers, vilken legend. 10 år också, det är starkt att ha det i distansförhållande. Oh, och sen alltså, efter bestämma sig för att vi ska flytta ihop, det är mäktigt.
1: Jag undrar hur flytten ihop blir då. Man har liksom, alltså, då är det ju en relation man har haft som ser ut på ett visst sätt i 10 år. Vad blir det sen? Kanske skönt i och för sig att det blir en ny relation.
0: Kanske någonting nytt, en nytt blod. Emma skriver så här: Bootsy Collins, oh, I'd rather be with you, hade jag och min pojkvän som vår låt när vi hade långdistansförhållande. Det var 18 år sedan. Emma, let's go. Oh, yeah.

0: 18 år sedan. Emma, du kan gärna bara skicka in ett sms. Är ni fortfarande tillsammans? Eller är det fortfarande
1: grej? Det var 18 år sedan. Det betyder att de fortfarande är tillsammans, tror jag.
0: Aha, okej. Okay. Man vet aldrig, saker kan ändras. 18 år sedan är 18 år sedan. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Glöm inte, låt namn motivering. Vi kommer stänga den här spellistan snart. Och jag vet att det är många där ute som har säkert bra låtar. Skicka iväg dem så fort du kan, så att vi hinner hype upp dem lite. P3.

Going Shopping av The Strokes, P3, Ayan och Ison. Spellistan, den är till våra lyssnare Sean och Mio. Långdistansförhållande i ett år. Musik som ska se till att man orkar under den här tiden. Vi har fått in så mycket. Man märker kärlek, det gör det. Kickar igång. Kärlek och pengar och massa andra grejer. Kickar igång våra lyssnare. SMS står så här: Mumford and Sons, I Will Wait. Perfekt för långdistansförhållande där man också får en hoppfull känsla att man orkar mer när man tvivlar. Hey,

0: tack så mycket för den. Vi fortsätter. Tor har skrivit så här: So far away med Dire Straits. Bara att lyssna till lyriken. Ha det bäst, nu kör vi. Vi lyssnar. Absolut. Vi kommer, vi stänger till. Vi stänger den här spellistan. Jag är supernöjd, Sean. Mio, det här kommer ni lösa. Det kommer gå år, det kommer gå snabbt och ni kommer vara tillbaka i varandras armar och vara så här, ja, men vi klarar vad som helst. Mm. Till nästa helg, om det är någon där ute som har en sån här typ av problem eller situation eller någon typ av, vet ni vad, hur ska vi ta oss igenom det här? Men musik gör allting mycket lättare. Jag tycker att man ska smsa till oss och ge oss den här tanken och vi kan ta det vidare. Smsa till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag så skriver du, det här är situationen, det här är moden. Eller på sociala medier, där heter vi P3 Sverige Radio. Skicka iväg det du vill och vi löser det.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på Popsicle. Hej Princess här i P3 med Ayano Kaiso.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har två ögon.

0: Här i P3 med Ayan och Gajson. Det här producerades av Munk Studios. Snart kommer det bli häng med Petter och Heider. Vi är tillbaka imorgon. Må bäst!
1: Sveriges Radio. Här är Ekot. En besättningsmedlem på det misstänkta skuggfartyget Sea Owl One i Trelleborg har anhållits misstänkt för brukande av falsk urkund, skriver Kustbevakningen på sin sajt. Oljetanken bordades i mars efter misstankar om att fartyget seglade under falsk flagg på svenskt territorialvatten. Kaptenen häktades men släpptes senare. Enligt flera medier är det den nya kaptenen på fartyget som har anhållits. Vidare till Wien nu, där ju finalen i Eurovision Song Contest avgörs ikväll. Flera länder har bojkottat finalen på grund av att Israel får vara med. Och det är demonstrationer i stan. Vår korrespondent Katarina von Arnt är på plats.
2: Ja, jag står vid ett torg i centrala Wien där just nu pågår en demonstration mot Israels medverkan. Det var 3000 anmälda, men jag skulle säga att det är färre än så här. Men det här är ju inte den enda demonstrationen som har hållits den här veckan, utan nästan varje dag så har det varit mindre demonstrationer på flera olika håll i Wien. Och nu samtidigt så pågår också en mindre demonstration för Israels deltagande också. Och det som de flesta säger här som jag pratar med på demonstrationerna, det är att de tycker att det är dubbelmoral att utesluta Ryssland ur Eurovision om man inte också utesluter Israel. Och en av de som jag träffat och som säger just det är Zeynab Gazi.
3: Varum nur Ryssland is ist nicht participiert in diesen Wettbewerb wie Israel. Is this the gleiche situation, ja. Yeah.
4: Så hur mycket uppmärksamhet får Israels medverkan egentligen?
2: Jag skulle säga att det inte har varit så mycket prat om Israels medverkan under själva tävlingsveckan ändå.
1: Vår korrespondent Katarina von Arnt intervjuade av Matilda Durehed. Det är stora demonstrationer i London idag och tiotusentals väntas delta. Den ena protesten organiseras av anhängare till högerextremisten Tommy Robinson och den andra är en pro-palestinsk demonstration. Utöver det är det fotbollscupfinal på Wembley och den började för ungefär en timme sedan. Londonpolisen gör en av sina största insatser på flera år idag. 4000 poliser har satts in och de kommer bland annat att använda sig av pansarvagnar och drönare för att undvika sammandrabbningar. Knölvalen Timmy har hittats död, uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför den danska ön Anholts kust och i fredags meddelades att en provtagning skulle göras. Knölvalen strandade första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön och nu är den alltså död. Det var Ekot, Marianne Haslov.
5: Ny musik och poddar. Vi är P3.
6: Jag heter Heider El Tamimi.
7: Jag heter Petter Hallén. Det här är Lady Gaga och Doechii. Förlåt, The Runaway. Och där är vi igång, Heider.
6: Ser, det är vi igång, men vi ska inte run away. Vi ska stanna kvar.
7: Ja, vi är här med er de närmaste två timmarna. Och om du inte är på väg till en fest så kommer du känna för att vara på väg till en fest.

0: Låten heter Got To Get med Rob and Raz och Leila K. Du lyssnar på Petro. Du är inte här bara för underhållningssyftet, utan också för utbildningssyfte. Ja, vi sätter vem Rob and Raz var, eller Leila K. Berätta gärna, Peter.
1: Rob and Raz var någon slags klubb Stockholms duo som tog in den ikoniska sångerskan och typ rapparen Leila K från Bergsjön, Göteborg. Den där låten var från 1989. Nu är vi tillbaka till 2026, när vi har rört oss från Göteborg till Stockholm. Ja. Därifrån, där kommer hon.
0: Vem?
1: Robin.
0: Yes.
1: Lite geografi, lite musikhistoria.
0: Så är vi.
1: Edutainment. Här är Petra.

0: Joshua Eden med Once in a Lifetime här i P3. Den här musiken får mig att känna som att jag står och blickar ut över en utsikt, ett hav kanske. Jag står högt upp på klipporna. Jag ser hur vågorna slår mot stenen.
1: Men nu, Peter,
0: vad händer nu? Säg.
1: Nu vill jag hoppa in i vattnet.
0: Är det så, va?
1: Ja, ja, jag vill dyka in, testa mina Michael Phelps förmågor. Tar jag av det?
0: Tror du?
1: Jag tror också på det faktiskt.
0: Vi får se.

0: Bill Drummond och Jim Cauty tror jag man säger. Mm. Tillsammans bildade de duon The KLF, a.k.a. The Justified Ancients of Moo Moo.
1: Berätta
0: där
1: mer.
0: Där var låten 3 AM Eternal från 1989. Och de skapade ett helt universum runt sig som jag var besatt av som barn. Så de ritade hur det såg ut, vad jag trodde, i The Moonland.
1: Okej.
0: Okay. Alltså jag gjorde det i skolbänken. Tills en dag min vän sa till mig, vi måste släppa The Moonland. Vi måste gå vidare. Kan inte vi hålla på med
1: vad är The Moonland?
0: Ingen aning, vi släpper det i 80-talet. Vi har redan gått vidare i musiken, för vi är redan inne i nästa

Inferno här i P3. En riktig klassiker, men nu ska vi tillbaka till samtiden. Låten är döpt efter Doja Cat, men samplingen kommer från Eve och Gwen Stefani. Sen får vi se med låten Doja. Här är P3. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: freak on. Missy Elliott med låten Get Your Freak On. Mm-hmm. Och för ett tag sedan så berättade jag för dig om min trädgård, Petter.
1: Ja.
0: Den är inte klar.
1: Nej, okej.
0: Väldigt mycket arbete kvar.
1: Ja.
0: Är min rygg manglad, ja. Orkar jag när

0: Du lyssnar på P3 och jag heter Petter och du heter...
1: Heider.
0: Och artisten heter Pegu, låten heter Starry Night. Och jag vill skänka en tanke till dig som skjutsar en annan person just nu.
1: Okej, okay, varför?
0: Därför att om du skjutsar en annan person,
1: yeah.
0: Det är du som kör.
1: Det är du.
0: Det är du som bestämmer musiken.
1: Det är du som bestämmer.
0: Så de andra i bilen, yeah. Om de säger stäng av, låt mig sätta in i spelet. Nej, det är det här vi lyssnar på. Yeah. Den som kör, yeah. Bestämmer.
1: Yeah.
0: Och lita på mig, kära medpassagerare.
1: Yeah.
0: Ni kommer inte bli besvikna. Justin Brown här i P3, Minister Stella Funk. Believe.
1: Yes, sir.
0: Tro på oss.
1: Tro.
0: Vi har det.

0: här i P3.
1: Det stämmer, och nu är vi över nästa låt. Den heter Friday, även om det är lördag kväll i högsta grad.
2: Yep.
1: Det är en ansamling som
2: berätta.
1: Den här låten. Det är ett gäng.
2: Berätta.
1: Vi har Riton, vi har Nightcrawlers. Ja. Vi har kanske eller kanske inte Simbas farsa Mufasa. Och vi har ett otroligt artistnamn, Hype Man. Man behöver

0: Mitt namn är Petter Alén. Ditt namn?
1: Haydar El-Tamimi.
0: Hennes namn är helt enkelt Madonna. Det behövs inget mer. I Feel So Free. Ny musik från Madonna i 2026. Vi ska få lite nyhetsuppdatering från Ekot. Sen är jag här tillbaka. Det här är Fisher med låten Rain.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa drivs av en ny variant av viruset med hög dödlighet. Enligt hälsoministern saknas behandlingsmetoder för närvarande. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar i Kongo-Kinshasa med koppling till gruvindustrin. Ebola-viruset är en sällsynt men ofta dödlig blödarfeber som sprids via kroppsvätskor. Privat finansiering kan stärka kulturlivet i Sverige, det skriver flera näringslivstoppar på Dagens Nyheters debattsida idag. Men då måste gåvorna få bättre skattevillkor. Anders Hjelmin rapporterar.
2: Det är Antonia Axelsson Jonsson, Stefan Persson och Jakob Wallenberg som lyfter kulturens värde på DN Debatt. Citat, i en tid präglad av oro och slitningar bör vi tillvarata alla krafter och resurser som vill bidra till konsten och kulturen, slutcitat. Debattörerna tycker att gåvor till kultur måste premieras och uppmanar en statlig utredning som kommer på måndag att lämna förslag om ett system för skattereduktion för pengar till kultur på samma sätt som det fungerar med pengar till forskning där givaren kan dra av upp till 25% på skatten. Kulturminister Parisa Liljestrand vill inte föregå utredningen men Sverige ligger efter andra länder när det gäller privata pengar till kultur, säger kulturministern.
3: Skatteincitament är en del att titta på. Att bredda finansieringen för mig handlar inte om att det offentliga ska dra sig undan utan det offentliga måste stå starkt.
2: Men enligt en färsk genomgång av fackförbundet DIK har det blivit mindre pengar både som andel av BNP och räknat i kronor per invånare. Förbundsordförande Anna Troberg.
4: Kurvorna har gått ner under ganska lång tid och i och med att tidigare regeringen tillträdde så har den offentliga finansieringen sjunkit ganska radikalt.
1: Anna Troberg i facket DIK, Anders Hjelmin reporter. Både Israel och Hamas bekräftar att Hamas högste militära ledare har dödats i Gaza. Han pekas ut som ledaren för terrorstämplade Hamas väpnade gren. Attacken utfördes på order av premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz enligt det israeliska uttalandet. Den militära ledaren beskrivs av Israel som en av de främsta arkitekterna bakom massakern 7 oktober 2023. Knölvalen Timmy har hittats död, uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades ett kadaver utanför den danska ön Anholts kust. Och det visade sig alltså vara knölvalen Timmy. Och så slutar Ekot klockan 6. Marianne Haslov i studion.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Jag heter Haider El-Timimi.
6: Och jag fick namnet Petter Hallén.
5: Av vem?
6: Ja, mina föräldrar faktiskt. Okay. Faktiskt så skulle jag hetat Salmi, vår efternamn, som min pappas. Det är min pappas finska efternamn. Men de tänkte så här.

0: Just the way you are made Milky up now.
1: Hej du.
0: Ja.
1: Jag tänker att många är på väg till fest. Många kanske typ förfestar just nu, men det är många som också inte festar, men de lyssnar ändå nu på
0: fest. 100%.
1: Och jag tänker kanske, tänk dig att du har just gjort ett arbetspass den här lördagen. Du kanske jobbar i butik, du har stängt butiken 6 och nu är du på väg hem. Du ser andra människor.
0: Ja.
1: De är på väg ut.
0: De är på väg ut.
1: De är på gång.
0: De är på gång.
1: Men du ska hem till din soffa.
0: Det ska jag.
1: Och det är också en fest.
0: Det är också
1: en fest. Du ska krypa ner i den.
0: Fattar.
1: Du har en filt. Du har en dryck.
0: Uff.
1: Och du har fortfarande oss.
0: Ja.
1: Supermode.
0: Ja.
1: Med låten. Tell me. Why?
0: För det är skönt. Det är därför.
1: Ja. Och det är det enda som behövs.

0: utan oss. Med låten J.B. Schofield, med låten Man Go.
1: Yeah.
0: Och Petter, jag är avundsjuk. Jag har alltid varit avundsjuk på folk som bor nära deras skola eller bor nära någonting, fattar du menar? Som de går till regelbundet, till exempel jobb eller någonting. För mig borde alltid tagit 3 terminer för att komma fram till en plats. Alltid, bror! Varför?
1: Du ska på uppropet, men i höstlov när du kommer fram.
0: Fattar du? Livet som oxebo, vad ska man göra? Det här är låten Where's Your Head At? Med Basement Jacks, Ian Steve Angelo remix. Let's go!
1: Det är det.

0: som har varit med oss sen 17.03 här på lördagskvällen i P3. Ni vet att vi har varit tillbaka i det där året flera gånger, 1989. Det var Technotronic med Pump Up Jam. 12 år senare föddes Pink Panthers, och här är hon med låten Illegal.
1: Är hon bara ett år yngre än mig?

0: James Hype och Miggy De La Rosa med låten Ferrari här i Peter. Jag heter Heidi, du heter Peter.
1: Ja.
0: Och vi ska vidare till Azealia Banks och Lazy J med låten 2-1-2.
1: 2-1-2. 2-1-2.

0: Kanye West med låten Power. Låten släpptes 2010 och jag minns den väldigt, väldigt väl.
1: Men Heider, ja. 30 år innan 2010, då minns du ingenting för då var du minus 10 år gammal. Året var 1990, den tyska gruppen Snap hämtade in amerikanska rapparen Turbo B och amerikanska sångerskan Penny Ford. Tillsammans skapade de den här låten, The Power, och den gick etta i typ hela.

0: Shelters här i Petre och nu ska vi ta det lite lugnt, Peter.
1: Gud vad skönt. Vilket underbar, är det någon slags elorgel? Exakt. Jag älskar det här ljudet.
0: Jag med. Och hör den gitarren.
1: Det är så avslappnande.
0: Hör du den elgitarren?
1: Ja, och den är så subtil. Den är liksom, den säger hej. Jag trycker på.
0: det är med en liten kram.
1: Ja, en liten kram, det är, med samtycke.
0: Såklart.
1: Med samtycke, självklart. Harold Melvin and the Blue Notes. Vet du vad det är?
0: Vad var det?
1: De kommer snart börja sjunga. Låten heter The Love I Lost.

0: Doja Cat med låten Say So. Why don't you say so? Varför säger du det bara inte? Alltså ibland räcker det bara med kommunikation. Ja. Du har själv sagt till mig, Peter, kommunikation är nyckeln till allt.
1: Verkligen, det lät lite som, det lät som att du var specifikt irriterad på någon eller något där, Heider.
0: Bro, det är många jag är irriterad på.
1: Vet du vad, Heider?
0: Ja.
1: Det är lördagkväll.
0: Okej, okay, det är sant.
1: Släpp det.
0: Jag släpper det. Den har släppt.
1: Tänk inte på det.
0: Jag kommer tänka på det.
1: Det här är Gabriel Paco Amoroso. Yes. Nome Sirva Mas.

0: Joy heter låten med Ray, Emma Absolutely. Och jag heter Haider Timimi.
1: Och jag heter Petter Hallén. Och hur du tillbringar resten av din lördagkväll, det är helt upp till dig, kära lyssnare. Du får gärna stanna kvar här i Petri för musiken, den fortsätter naturligtvis. Men jag och Heidi, vi har gjort vårt. Ja, vi har gjort vårt bästa. Och nästa vecka så gör vi det igen. Det här är Michael Jackson. Vad heter låten, Heidi?
0: Don't

0: P3, Sveriges Radio.
1: Dags för Ekot. En man har gripits efter att ha kört in i en folkmassa i norditalienska Modena. Ett tiotal personer har skadats, varav minst två allvarligt. Den gripne mannen är i 30-årsåldern enligt italienska medier. I Norge så har polisen slagit till mot vad den beskriver som den kriminella MC-miljön. Vid en sammankomst i Oslo så greps 27 personer. Gripandena skedde med stöd av norska lagen som förbjuder deltagande i kriminella organisationer. Bland deltagarna i sammankomsten fanns också svenskar, men det framgår inte om någon av dem har gripits. För första gången så är nu fler människor på flykt i sina egna länder på grund av konflikter och våld än på grund av naturkatastrofer. Det visar en ny rapport från norska flyktingorganisationen IDMC som mätt detta sedan 2008.
2: 32,3 million movements were recorded across the world.
3: Över 32 miljoner människor drevs på flykt på grund av konflikter och våld i världen under 2025. Det säger Xiao Fenhörnen vid norska flyktinghjälpens organisation IDMC. Det är drygt 12 miljoner fler än året före. Alla evakueringar från Teheran under 12-dagarskriget mot Iran för snart ett år sedan står för en tredjedel av de här fallen, och ytterligare en tredjedel registrerades i Kongo Kinshasa, säger hon.
2: Around one third of the 32.3 million occurred in Iran during the evacuation of the capital Tehran during the 12-day war in June, and about a third of these movements were recorded in the DRC.
3: Naturkatastrofer som stormar, översvämningar och skogsbränder fortsatte att driva människor på flykt i stor skala, men inte fullt så mycket som ett år tidigare. Rapporten visar att omkring 16 miljoner färre människor globalt tvingades på flykt av den anledningen jämfört med 2024, ett år som IDMC beskriver som ett rekordår.
1: Reporter Erik Norberg. Det brinner kraftigt i ett hönseri utanför Perstorp i Skåne, och enligt räddningstjänsten har 48 000 höns dött, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt polisen så finns det inga uppgifter om personskador, och räddningstjänsten arbetar nu med att se till att branden inte sprider sig till skog och mark. Japan är bland de länder som har längst medellivslängd i världen, och framförallt så är det kvinnorna som lever längre. Hittills har man antagit att det beror på en hälsosammare livsstil. Men enligt en studie från Karolinska institutet som jämfört data från Japan och Sverige kan det handla om att Japan har en mer effektiv äldreomsorg. Ekot, Matilda Durehed.
0: Skivhyllan i P3 med Petrina Hinas.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 den här veckan med mig, Petrina Hinas. Och det där var LCD Sound System med den snart 20 år gamla låten Someone Great, som med sina malande, nästan monotona syntar fick inleda den här timmen. En timme som kommer att fyllas av just syntar i olika former. Näst på tur, amerikanska Part-Time med Animal Machines. Beach with some famous underground bubblegum kings.

franska Dominique Dumont med The Order of Invisible Things här i skivhyllan i P3 med mig, Petrina Hinas. Och nu ska vi byta ut deras lite mjuka syntar mot något helt annat. Ett samarbete mellan svenska Kite och Nina Persson, kanske mest känd som frontfigur i The Cardigans. Låten heter Heartless Places.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Petrina Hinas, och det där var Norska Vildetuv med Blomsterdansen. Nu Jimmy Tenor och Freestyle Man med Schrödingers Love. Ni kanske hört talas om Schrödingers katt, ett tankeexperiment där en katt i en låda kan sägas vara både levande och död samtidigt tills man öppnar och kollar. Tydligen har det något med kvantfysik att göra, men hur det hänger ihop lämnar jag till kvantfysikerna. Och så fortsätter jag bara välja musik istället.

Sextile med Hazing från deras EP3 som kom 2018. Du lyssnar på P3, närmare bestämt på Skivhyllan med mig, Petrina Hinas. Där jag ikväll spelar musik för er som alla har en gemensam nämnare. Det är de där framträdande syntarna. Näst på tur har vi den Berlinbaserade svensken Molly Nilsson som blandar in ett tredje språk i nästa låt när hon sjunger på italienska. Översatt till svenska betyder titeln Lite närmare himlen. Här är Un poppio vicino al cielo.

Det där var danska producenten Trent Møller med Moan från hans debutalbum The Last Resort som kom 2006. Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig Petrina Hinas och nu ska vi till LA där vi hittar Jelly Haha som tidigare släppte musik under sitt riktiga namn Angel Abaya innan hon tog steget in i sitt nuvarande projekt. Jelly Haha är en rödklädd poppersona som med både humor och lite absurditet gör konceptuell syntpop. I mars 2026 släppte hon hyllade debutalbumet Switcheroo och där hittar vi bland annat Normalize.

Det är Marina Sispin, Bianca Scout och Martin Reed med Peace of Mind du hör här i skivhyllan i P3 med mig, Petrina Hinas. Den här timmen börjar tyvärr närma sig sitt slut, men du kan som vanligt lyssna på mixen igen i SR Play-appen eller på sverigesradio.se där du också hittar listan med musiken som spelats. Vi avslutar med den australienska gruppen Fade Ever som förra året släppte sin första och hittills enda platta, Welcome Back. Här är de med låten Send Me Out.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I norditalienska Modena har en man gripits efter att ha kört in i en folkmassa. 7 personer har skadats, varav minst två allvarligt. Enligt den italienska nyhetsbyrån ANSA ska den gripne ha försökt att knivhugga en person som försökt att stoppa honom under flykten. Den gripne mannen är i 30-årsåldern, rapporterar flera italienska medier. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
2: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
3: Mattias Holmqvist, platschef på Mörrums kronolaxfiske, berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
2: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt, och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
3: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut, och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
2: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2-3 år.
1: Reporter var Daniel Kjellander, P4 Blekinge. Den uppmärksammade knölvalen Timmy har hittats död. Det uppger Miljöstyrelsen i Danmark för nyhetsbyrån Ritzau. Tidigare i veckan hittades kadaver utanför danska ön Anholts kust. I fredags meddelades att provtagningen skulle göras. Knölvalen strandades första gången på en nordtysk sandbank i mars. Efter ett antal räddningsförsök flyttades valen från Östersjön till Nordsjön. Och med det sätter vi punkt med Ekos nyheter klockan 8. I studion Alexander Ivanovski.
0: P3 Klubbmix Hits med Moontalk.
4: Hallå Sveriges Radio. Vad kul att du är här. Och vad kul att vi är här. Jag heter Lukas, med mig har jag Edvin. Och det är vi som utgör gruppen Moontalk. Närmsta timmen tänkte vi spela några av våra absoluta favoritlåtar från en tid som får mig att drömma mig bort till MySpace, Tommy Nilsson, iPods och DJ-robotar från Frankrike. Jag pratar givetvis om vårt älskade 00-tal. Vi kör igång med Electric Feel Justice Remix.

Ja, det där var alltså Justice Remix på Electric Feel av MGMT eller Management eller hur man nu säger. Jag vet inte, men det jag vet är att 2000-talet började med en av de bästa låtarna genom tiderna. Och det är One More Time av Daft Punk. Take it away, Edwin.

Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Låtlistan hittar du i appen SR Play eller på sverigesradio.se/P3Mix.

Det där var I Want Your Soul av Arma Van Helden. Vi kör vidare med Perfect Exceder av Mason featuring Princess Superstar.

Wow, vilken låt. Det där var såklart Leave the World Behind av hela Swedish House Mafia innan de kallade sig för Swedish House Mafia. Det var en låt som fick både mig och Edvin att öppna ögonen för housemusik en gång i tiden. Med det sagt kommer vår egna låt Like This featuring den franska sångerskan Say Two härnäst.

Det där var Save Our Soul av Bob Sinclar. Vi tackar för oss och avslutar med Mojos klassiker Lady Hear Me Tonight. Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med Moontalk. Låtlistan hittar du i appen SR Play eller på sverigesradio.se/P3Mix.

0: P3, Sveriges Radio.
1: I British Columbia i Kanada har en person bekräftat smittad av hantavirus enligt myndigheter i provinsen. Det rapporterar CBC News. Personen som var ombord på det virusdrabbade fartyget Hondius har varit isolerad och började uppvisa milda symptom som feber och huvudvärk för 2 dagar sedan. 3 kryssningspassagerare från Hondius har dött i hantaviruset och 10 har bekräftats smittade. Den uppmärksammade knölvalen Timmy är död. Idag bekräftade Miljöstyrelsen i Danmark att en knölval som varit strandad utanför den danska ön Anholt var just den val som blivit känd som Timmy efter att ha strandat flera gånger i Östersjön.
2: Den tyska tidningen Bild har ett live-videoflöde av det som nu är bekräftat vara kadavret efter knölvalen Timmy. Den 12 meter långa valen har skapat rubriker i Tyskland där den först fick hjälp av människor den 3 mars. Sedan dess har valen fått hjälp ut i Östersjön flera gånger, men nu är han alltså död. Strandad vid den danska ön Anholt i veckan. David Bernvi är marinbiolog.
3: Oftast är det så att valar kommer in till våra vatten som är så här stora badvalar. De kommer inte in för att jaga utan det är mer för att de vill stranda eller dö. En knölval står ju för 2 alternativ om den är sjuk. Antingen så kan den då försöka att hitta föda och bli svagare och svagare. Och till slut så kanske någon predator kommer och äter upp den och dödar den helt enkelt. Som en späckhuggare eller kanske hajar. Alternativ 2 är att man beger sig till vatten där det inte finns predatorer och strandar sig själv och på det viset begår självmord och dör helt enkelt.
1: Det säger marinbiologen David Bernvi, intervjuad av reporter Klara från Jägerfält. I Norge har polisen slagit till mot vad de beskriver som den kriminella MC-miljön. Vid en sammankomst i Oslo greps 27 personer. Gripandet skedde med stöd av norska lagen som förbjuder deltagande i kriminella organisationer. Bland deltagarna i sammankomsten fanns också svenskar, men det framgår inte om någon av dem har gripits. Polisen misstänker inget brott efter brand i en lantbruksbyggnad i Perstorp i Skåne tidigare idag, det rapporterar P4 Kristianstad. Cirka 48 000 höns brann inne, enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden och räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden. Detta var Ekots nyhetsuppdatering klockan 9 i studion. Alexander Ivanovski.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Nu du, Branne Pavlovic. Nu är hattarna på. Legitimerade bragologer är vi och ska dela ut skev input till eder.
0: Just det.
1: Vi börjar med en Kajsa som har skrivit in. Ska vara toast madame på min bästa kompis bröllop idag. Bara den meningen fick mig att må P, vill jag säga.
0: Varför då?
1: Nej, men the pressure.
0: Okay.
1: Något speciellt att tänka på. Tips mottages tacksamt.
0: Ja.
1: Har du några skeva tips till denna toast madame, Branne?
0: Jag tycker att man direkt, precis som så första dagen i fängelse, alltså bara måste direkt markera när någon så har ett för långt tal.
1: Asså?
0: Alltså du måste hantera det där med liksom auktoritet.
1: Okej.
0: Okay. Om någon liksom drar över sitt tal.
1: Hur gör man det då utan att förstöra själva, alltså ponera då att vi säger så här, brudens far är först ut. Då vill man
0: det
1: ju
0: är typ det värsta. Det är liksom så här, brudens far känner verkligen att så här, ah, det är min dotters bröllop så jag ska få prata i 14 timmar nu. Där måste du direkt sätta ner foten.
1: Men hur gör man det utan att det blir jättedålig stämning? Alltså det här är ju ändå en fin stund, eller om man ska säga.
0: Ja, men den förstörs ju.
1: Mm.
0: Om någon gör det till en ofin stund genom att den bara babblar på. Det blir ju också så att det handlar inte om dig. Det är din dotter som gifter sig. Jättekul att du liksom var med och skapade din dotter. Men liksom, ta inte över hennes dag och förstör inte den. Så jag tänker att Oscarsgalan har ett bra grepp.
1: Ja, musik.
0: Ja, eller stänga av micken. Eller så kan man göra som i The Apollo. Alltså du vet att den här hoven kommer. Där de drar
1: jag vet
0: av
1: inte vad
0: dem.
1: Det är för något.
0: Vet du inte vad Apollo Theater är?
1: Nej.
0: Skämtar du?
1: Nej.
0: Okej, ja, det är liksom, det är ju en teater i Harlem som är mycket så svart kultur och sånt där. Alltså man har ju...
1: Jag är ju vit.
0: Okej, okay. Så det är ingen koll på svart kultur. Du bara, jag vill bara konsumera vita artister.
1: Vita teater. Okay. Nej, men jag känner inte till, men det låter spännande. Berätta, Apollo Theater.
0: Ja, men det är ju så den hårdaste publiken.
1: Mm.
0: Alltså om du inte är entertained så buar de oftast. Och då kommer hoven ut.
1: Oh.
0: Dave Chappelle har en story när han var 15 och körde stand upp där så blev han utbuad, vilket är ganska hårt.
1: Just det, att det också är Dave Chappelle, alltså så här, som är så sinnessjukt bra.
0: Jo, men han var 15.
1: Ja, ja.
0: Men jag menar mer bara att du buar ut en 15-åring är ju alltså brutalt. Alltså då kräver du underhållning.
1: Ja.
0: Så det är mitt tips.
1: Okay.
0: Sätt ner foten direkt. Alltså tal ska vara max 2 minuter.
1: Jag har faktiskt bara varit med om det en gång i hela mitt liv. Alltså på en tillställning då, det var inte ett bröllop, det var en 30-årsfest. Där talen höll, alltså alla talare höll sig till tiden och ingenting ballade ur. Alltså en gång har jag varit med om det. Annars är det ju, alltså tillhör det väl lite. Alltså att det någon...
0: Att tråka ut alla innan festen börjar.
1: Men kanske inte bara tråka ut, men att det liksom någon är för full, någon är bara dålig, alltså så här, det hör väl lite till.
0: Jag tycker att man borde förbjuda tal på bröllop.
1: Jag vet att du tycker det.
0: Jag tycker verkligen.
1: Men det tycker ingen annan bränner.
0: Men vem är det som tycker att det är kul?
1: Matilda, kan vi lägga upp en omröstning på vår Insta, alltså så bränner kan få förstå hur fel han har. Man vill ju höra.
0: Är det inte bara de andra som har fel då?
1: Vi får verkligen.
0: Alla som vill ha det här.
1: Okej, så skev input till denna talsmedam är vadå?
0: Ja, men sätt ner foten, stäng av micken eller spela musik över när någon drar för länge.

0: Did it again, Tyla, Sara Larsson. Här i morgonpasset i P3. Skev input önskas, skriver en person.
1: Jaså?
0: Träffade en kille på Tinder för 1,5 år sedan. Sen dess har vi sett nattetid och KN. Absolut pratat lite på morgonen och så vidare, men inte djupare än så. När vi, KN, säger vi att vi älskar varandra och massa sånt. Och det har gjort...
1: Va?
0: Att... Jag bara läser det här nu. Och det har gjort att jag tänker att jag älskar honom. Han är supersvår och mörk och vill inte ha en relation med mig. Jag älskar hans mörker och har svårt att släppa honom till förmån för lämpligare kandidat. Behöver förhäxa honom till att bli kär, alltså. Magge, cast that spell, skriver en person. Bara spontana tankar från dig, Branne, innan vi liksom går in på...
1: Det är ju helt galet att säga att man älskar varandra under liksom bonk.
0: Varför då?
1: Ja, men om man inte ens är ihop.
0: Men tänk, så gör de det.
1: Ja, men uppenbarligen inte.
0: Nej.
1: Alltså uppenbarligen inte. I hate to break it to you.
0: Men det kanske är någon form av, alltså vi ska inte kinkshama, det kanske är en kink, alltså att folk går igång.
1: Vad är det då? De har ett förhållande i 2,5 minut.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, jag skulle säga spring. Alltså verkligen spring. Det finns ingen förhäxning, ingenting. Det är bara så, gå vid hoppet från KK. Mm-hmm. Till ett förhållande, det finns inte.
0: Asså?
1: Nej.
0: Men vad är det du säger?
1: Du kan inte ge en kille en buffé och sen hoppas på att han ska beställa en middag.
0: Nu är du väldigt konservativ och ålderdomlig.
1: Ja, det är jag.
0: Hur tycker du
1: och gammal.
0: Ja, och gammal, precis.
1: Ja, men jag säger bara, ge mig ett exempel där det har funkat.
0: Jag vet det, jag är ju stark emot KK. Alltså, men det är också för att
1: varför
0: jag
1: fyller... då?
0: Nej, men för att jag fyller 41 snart. Alltså det är bara barn... fasoner liksom.
1: Okay.
0: Men okej, okay, alltså jag tycker ändå det är spännande, det sista delen i det här dilemmat. Behöver förhäxa honom till att bli kär, Magge, cast that spell. Alltså vi som har förmågor, det finns ju en grej som vi inte gör.
1: Jag kommer typ skada dig om du säger en gång till att den förmåga. Du har aldrig visat den här förmågan.
0: Men jag kan inte bara visa den på beställning.
1: Jag kan kasta spel på den här killen då.
0: Jag kan inte bara, alltså jag kan inte bara göra det på beställning. Det är som
1: vad, vad menar du? Om du har en förmåga du vill använda den, den bara kommer ibland.
0: Ja, eller? Men du vet när så här, vissa som är så bra på att typ sjunga eller så här, imitera eller typ dra skämt. De är alltid så, jag kan inte göra det på beställning.
1: Det måste jo, det komma. Kan de visst det. Det är exakt det de kan. Det är det som är förmågan.
0: Nej, men...
1: Tror du att Robert De Niro kommer in på när de ska spela in Gudfadern så bara, jag kan inte just nu. Jag kan inte komma åt min skådespelarförmåga just nu. Vi gör det här imorgon.
0: Men alltså, jag vet inte.
1: Jag vill att du gör din trolldom på den här mannen och jag vill att hon ska, den här personen ska höra av sig om ett halvår och säga så här, nu är vi gifta.
0: Alltså, jag hade gärna gjort det, men det finns ett stort men här.
1: Ja, vadå? Är din förmåga på semester eller?
0: Vi inom...
1: Här på Maldiverna just nu och bara ta det lite lugnt.
0: Mauritius faktiskt. Ja. Nej, men vi i communityt.
1: Vilket community?
0: Häxcommunity.
1: Är du med i ett häxcommunity?
0: Ja!
1: Men är du det på riktigt?
0: Alltså, det är väl ganska löst sammansatt grupp vill jag
1: vad menar
0: påstå.
1: Men har ni möten?
0: De kanske har. Jag är
1: inte... Ja, du är aldrig bjuden till dem. Det förstår jag.
0: Kan jag bara få säga
1: nej, alltså det fattar jag verkligen. Varför du inte bjuden? För att jag tror att deras förmågor inte kommer och går.
0: Nej.
1: Jag tror inte du är erkänd i häxcommunityt.
0: Det är jättesvårt att ha förmågor att leva i det här samhället vill jag säga. Man måste tona ner dem på ett sätt. Nej, men det som så här, såna här kärleksspel och sånt, det gör man bara inte. Alltså man fuckar inte med det där.
1: Yes,
0: det där är mörk energi.
1: Men jag trodde det var exakt det alla häxor gjorde. De
0: nej,
1: var i
0: inte
1: det här
0: om
1: mörka.
0: Man är seriös. Alltså inte om man är seriös, för att då fuckar man med någons fria vilja. Och det ska man absolut inte göra.
1: Ah, okay.
0: Har du sett att det finns en skräckfilm
1: det
0: som går på bio?
1: Det finns en regelbok.
0: Nu? Ja, alltså lite så etik och moral. Liksom.
1: Ja.
0: Men har du sett att det finns en film som går på bio nu som heter Obsession?
1: Nej. Jag...
0: Det är en skräckfilm då. Plotten är att det är en kille som är super duper duper kär i en tjej. Alltså verkligen, det kan man ändå känna igen sig i, kanske framförallt när man var yngre. Alltså någon liksom på håll typ, eller någon i klassen eller sådär. Och han då stöter på förmågor och liksom lägger en så kallad spell, eller någon gör det åt honom, som gör att hon då ska bli dödligt förälskad i honom. Mm. Det ska bara finnas han i hennes ögon. Och sen så, ja, det ena leder till det tredje. Jag har sett att den har fått lysande recensioner.
1: Ja, det är en intressant plot twist. Synd att det är skräck. Fan, vad mycket skräck det är nu.
0: Vad är problemet med skräck?
1: Ja, men jag är ju rädd.
0: Ja, ja.
1: Jag är mörkrädd.
0: Men okej, okay, så din skev input till den här personen är vadå?
1: Ge ett ultimatum.
0: Mm.
1: Antingen blir vi ihop, eller så träffas vi inte någon mer. Mm. Sluta träffa personen.
0: Och ingen mörk magi, inga mörka spells, bara ljus energi.

0: Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt, alltså Thomas Stenström. Och frågan lyder: hur många realities kan man vara med i egentligen? Alla, om man frågar den här duon. Det är Förrädarna, det är Hela Sverige bakar, det är Company Svan, det är Sveriges dummaste. Och nu har även deras egna realityserie premiär. Men nu räcker det väl, kanske, jag vet inte. Nu blir det psykstämning här i programmet, för nu är Isa Östling och Tilda Törnqvist här. Woo! Åh, gud.
1: Välkomna.
0: Välkomna.
2: Tack.
0: Ni är med i väldigt mycket reality.
2: Det har blivit jättemycket på senaste.
3: Verkligen.
0: Är det bra betalt?
3: Det är typ
2: inte. Vi tittar ju inte. Vi läser ju inte kontraktet.
3: Nej. Det är våra manager. Ja, och sen så kommer vi bara dit.
2: Och just vi tackar ja.
3: Det är det mest slöre vi har.
2: Vi tackar ja till det vi tycker är kul bara.
3: Ja.
0: Är det ett egna program då? Offline. Alltså... kan vi prata om det? Vad är det?
3: Absolut. Det är ju en serie där vi kommer alltså, så långt ifrån vår verklighet som det bara går. Mm. Vi åker ut på en bondgård och bor där.
0: Alltså The Simple Life?
3: Ja, men...
0: Med Paris Hilton och Nicole Richie.
2: Det finns ju ingen som liksom inte inspireras av dem. Alltså det är ju liksom The Mothers. Men det här är ju liksom... Ja, men det är en serie där vi är så långt borta från vår verklighet som möjligt. Jobbar på gården utan telefoner. Noll kontakt med omvärlden. Och bor hos en stor bonde.
0: Jag har sett lite klipp från det här. Vi ska prata lite mer om det sen. Mm. Men först måste vi beröra faktumet att ni är ändå kollegor nu med alltså min kollega Branne Pavlovic. Ni ska baka tillsammans i tv. Eller
1: vi
0: mot
1: måste
0: varandra.
1: Också vara försiktiga så att inte vi spoilar någonting. Jag är mer orolig för dem än för mig själv.
2: Det värsta jag vet är att sitta och prata runt något man inte får avslöja.
3: Ja, det är faktiskt vidrigt. Det är det enda vi gör också, varje dag.
1: Men jag måste ändå säga att jag verkligen älskar er två.
2: Vi älskar dig också.
1: Ja, alltså det är ju verkligen, jag har sagt det, de är väldigt roliga. Utan att spoila för mycket. Alltså jag har skrattat gott väldigt mycket och jag kan inte säga mer. Tyvärr.
2: Vi har haft väldigt kul.
1: Ja,
2: de här.
3: Det har vi.
1: Vi har faktiskt haft väldigt kul.
0: Fan att du inte kan säga mer. Vad fan är det frågan om? Alltså jag har gått panik. Men umgås, alltså så här, har ni hittat varandra civilt eller vad man ska säga? Har ni blivit vänner?
2: Alltså, vi har ju mycket pauser där vi kan hänga och snacka. Mm. Och då är det ju liksom, det enda vi vill prata om då, det är ju allt förutom bakning.
3: Då är det trauma bonding.
0: Vad har ni bondat kring då?
1: Ja, men jag har ju också blivit så konfronterad. Jag fick en sån, har du ett transskämt, fick jag. Vilket jag har.
0: Det har du verkligen.
1: Jag har det.
3: Men han vill inte säga det för det var för långt.
2: Ja,
3: det är så. Då var det för grovt bara.
1: Nej, gud nej. Vi ska ha någon sån så slutshow, då ska han få se mitt transskämt.
3: Åh jävlar.
2: Allt jag ville är att gå på stand-up, jag har aldrig gjort det.
1: Jag har sagt att ni borde köra det.
3: Allt jag vill är att bli humbled av en stand-up komiker.
0: Alltså en roast liksom, av er två.
2: Men vi hade inte kunnat ta det.
3: Nej, jag hade typ kunnat gjort det.
2: Jag hade börjat gråta.
1: Men kan vi toucha lite Förrädarna? Ni har båda varit med. Du är med i en aktuell säsong nu.
2: Ja.
1: Alltså hur känner du lite så här, fan vilken tur att han Kutjo Kasslan är med. Alltså att han får ta all hit från...
2: Alltså... ja men lite alltså. Menar vi Johan?
0: Vad är det så för oss som inte har tittat på den här säsongen? Vad är det som har hänt?
2: Det som händer i säsongen, det är väl att alltså, vissa är ju väldigt modiga när de anklagar. Och Johan skjuter väl lite till höger och vänster och hoppas på det bästa. Jag tycker han är jättehärlig. Men han får ju väldigt mycket liksom, tid i rutan för att han kör på.
1: Ja.
2: Och det är ju skönt.
1: Det är verkligen skönt.
2: Det var många gånger jag misstänkte folk, alltså Sebbe exempelvis. Jag misstänkte honom och konfronterade honom jättehårt. Och det är helt bortklippt. Det var ju skönt. Slipper jag se ut som ett sick.
3: Allt jag ville se dock. Jag kan inte tänka mig någon alltså, ryta ifrån mot Sebastian.
1: Behöver ni, alltså om man då tittar på så, ni är med mycket reality. Behöver ni pengar? För intrycket är ändå att så på sociala medier, alltså ni har ganska stora följarskaror, att man tjänar pengar på det. Är det här liksom så bara pengar för shopping typ? Varför tackar ni ja till så mycket reality?
3: För det första så har vi ingen konsekvenstänk. Vill du vara med i Let's Dance? Jag har så ganska skräck och jag kan inte dansa, men absolut. Alltså så. Vi tackar ju bara ja för att vi har ingen konsekvenstänk. Sen är vi, alltså, väskor väldigt dyrt.
0: Det är så dyrt.
2: Ja. Det är ju det.
3: Så att säga... Ja, vi har pengar, men det räcker ju ändå inte.
2: Vi har också insett att oavsett om ju mer pengar man tjänar, man behåller ju inte pengarna.
0: Nej.
2: Alltså då spenderar man ju ännu mer.
0: Ja, visst.
2: Så att det går plus minus noll. Hade vi tjänat 1 miljard i månaden hade vi väntat.
3: Konsekvensen på fyllan är ju värre.
0: Oj.
3: Alltså jag hyrde en limo för en månad sedan. Alltså, 5 000
0: spontant.
3: Jag såg den på det var så, vart ska vi nu?
1: Ja, det bara knacka på.
3: Limo.
0: Men varför
3: mycket kostar det? Och han bara så, 1 000 för en timme. Jag bara, fy fan vad värt. Men då ingick ju inte champagnen såklart.
0: Nej, såklart.
3: Så det fick man ju betala 4.
0: Det blev några nollor till.
3: Men det var...
0: Till
3: och då är så, trots att man vaknade med bakisångest.
0: Ja, visst. Men Tilda Törnqvist och Isa Östling, det är så jävla underbart att ha er här. Vi ska fortsätta prata mer.

0: Morgonpasset i P3, där vi har med oss Tilda Törnqvist och Isa Östling som gör väldigt mycket reality, men nu ska ni också ha en alldeles egen reality. Vi nämnde det lite kort, offline, premiär imorgon. Ni beskrev det lite som någon form av The Simple Life, alltså den gamla reality-serien med Paris Hilton och Nicole Richie. Ni ska vara på en bondgård. Berätta.
1: Alltså det är ju lite åt det hållet, men jag skulle inte säga att det är så annorlunda. Ja, för att tv har liksom utvecklat så mycket. Mm. Alltså jag kollade på det alltså för ett tag sedan, det var ju otroligt då. Men det händer ju inget.
2: Det är väldigt långsamt.
1: Ja.
2: Det händer väldigt mycket.
1: Det händer för mycket. Alltså man får liksom en...
2: En stroke får man när man tittar.
1: Man måste typ kolla om, för att det händer så mycket.
3: Är premissen att ni är klädda lite som ni är klädda nu också? Alltså att ni är alltid så glam?
2: Absolut. Ja. Alltså bonden skällde ju ut oss. För att vi hade så olämpliga, eller inte olämpliga,
1: men
2: dåliga
1: när vi kom
2: kläder.
1: Dit och han bara, sett på ett ballongbyx och jag bara... Jag har inga. Alltså det var så shorts och kjol vi hade.
2: Ja.
3: För det är någonting jag har liksom lagt märke då i det andra. Det är att ni älskar högklackat. Och du då har ju sagt till dig då att du kan springa ett maraton.
2: Ja, men vi båda kan ju det.
1: Ja.
3: Ni kan
1: men
3: ju.
1: Det finns en sport som är alltså, springa i högklackat, vet jag.
2: Vi hade väl
1: och jag hade slaktat den.
3: Ja. Jag hade velat se det. Alltså, det är ju en ny programidé.
2: Ja. Ja.
0: Det här måste vi se till att arrangera på något sätt. Kanske i morgonpassets regi. Alltså.
3: Eller bara en sån tävling i hangaren mellan er två.
2: Ja, det är bra. Men folk blir så fascinerade av att man kan gå i klacka, men det är, alltså man vänjer ju foten.
0: Ja.
2: Som typ...
1: Nu snubblar jag i liksom platta.
2: Ja,
1: springskor.
2: Victoria Silvstedt kan ju inte gå i platta skor väl?
1: I can't.
0: Inte Beckham heller.
2: Nej.
0: Men när började ni gå i högklackat då? För att jag har slutat eftersom att jag är så vansinnigt gammal då.
3: Men får man inte något problem till slut också med det här benet?
2: Jo, alltså, jo. Hälsenan blir för kort.
1: Jag känner så... Jag fan vill ha en lång hälsena för några år. Man vill inte ha en uttöjd.
2: Det var snart.
1: Men
0: när började ni gå i högklackat då? Har ni liksom minnen?
2: Med 5 år sedan kanske? Mm.
1: Jag tror att det smällde, alltså när vi blev offentliga. För då kändes det som att då kan man gå med det till vardags utan att det är skumt.
2: Så var det kanske. Och att vi kanske ville fixa oss lite extra.
0: Just det.
3: Vad var det svåraste då på den här bondgården när ni gick runt? Alltså kände ni så här, fan, alltså här hade man ändå velat ha stövlar.
2: Alltså, ja men vi hade stövlar också.
1: Jag
2: men
1: hade
2: då
1: ett
2: var
1: par
2: det...
1: Chanel-stövlar.
2: Ja, då var det Chanel och Burberry. Men det var ju, vi hade ju klackar då också. Och det var ju, alltså det svåra var ju att vi fick kodiarré på dem.
0: Ja. Nej men.
1: Alltså the audacity.
2: Ja.
1: Skjut inte diarré på Chanel.
2: Nej.
0: Vad har ni mer fått göra? Jag är jätteorolig.
1: Ja.
2: Alltså,
0: mjölka, frågetecken.
2: Mjölka, absolut.
0: Hur gick det?
2: Nej, men det gick så bra.
1: Tilda sög av godisbitarna.
2: Nej, det gjorde jag inte. Nej.
1: Det var det äckligaste jag har sett i mitt liv. För det luktade också bakdelvaginos.
2: Det gjorde jag inte.
1: Och du dök in under.
2: Nej.
1: Alltså, jag fattar
2: men jag fick in en teknik på den här mjölkningen. Och det var... Alltså, det, och mjölka en ko är det häftigaste som
1: jag men jag har aldrig sett någon vara så där... Alltså, du var kåt.
2: Nej, det var jag inte.
1: Alltså, du var det.
2: Nej, men jag tycker att det är så fascinerande.
1: Det får folk se om de håller med.
2: Men det är fascinerande att man liksom får se vad det är som står på matbordet.
0: Ah.
2: Vi fick vara där från the start.
1: Jag tyckte det var typ bara snuskigt.
0: Ah. Att så här,
1: den här äggröran kommer från den där hundspunani.
2: Det var äckligt.
1: Ah.
2: Alltså,
3: det måste vara det svåraste jobbet att vara er pressperson. Man vet liksom inte när ni gör bra och när ni gör dåligt. Liksom.
2: Ja, de jobbar hårt.
3: De jobbar väldigt hårt. Men det här händer alltså på riktigt i programmet?
2: Ja, ja.
3: Okay.
2: Nej, men vi snor en traktor. Alltså det är också en gång vi off-cam alltså flyr från gården.
0: Oj.
1: Ja.
0: Och liksom, off-cam, det får
1: i
0: man inte
1: traktorn.
0: Se.
1: Ja, och köper pizza.
2: Och åker till klubben.
0: Oj.
2: Det får man ju inte se.
0: Men är, för
1: just det!
2: Ja.
0: Men det här, alltså det heter ju offline. Handlar det om att ni då, alltså ni har inte tillgång till era telefoner under
2: Nej.
0: Tiden som ni är på bondgården?
2: Nej.
0: Och varför känner ni att ni ville rymma då?
2: Alltså vi blev bjudna på en fest. Vi ska inte avslöja för mycket.
0: Nej.
2: Men det var precis.
1: Det var en liten sammanställning med ett litet
2: lag.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Och då så ville ju de ut sen såklart, för vi var ju shitfaced
2: allihopa.
1: För det, vi kan ju inte ta en drink och vara nöjd.
2: Nej.
1: Utan vi tar ju 18 och stupar. Och då så bara bad vi dem. Vi måste åka hem nu med produktionen, men kom och hämta oss om en timme.
0: Åh, herregud.
1: Och de kom till bondgården.
2: Så vi flyr därifrån, utan telefoner, utan pengar. Vi hade kunnat...
1: Och blev alltså omhändertagna av de här männen.
2: Ja, det här... Men vi hade kunnat bli styckade på dark web.
0: Ja. Alltså... Nej, men kära någon. Tilda och Isa, vi ska fortsätta prata mer om detta alldeles strax. Kind of wanna dance to this. Kind of wanna dance to this.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3, där vi sitter med duon Tilda Törnqvist och Isa Östling och snackar om reality, lite ditt och datt. Ni är som sagt aktuella med då en egen reality som har premiär imorgon offline. Så här, alltså ni som duo, det märker mig, för jag har träffat dig, Tilda, här i programmet innan för sig, och bara, alltså, du har ju star quality och du är iconic. Isa, du är också star quality iconic. Tillsammans är det ju någonting vansinnigt som händer. Vi känner man så, Branne?
1: Ja, gud ja. Ni är väldigt roliga. Alltså, ni är en jätterolig duo.
2: Ni kan inte ge oss så här mycket kärlek.
3: Nej, inte på morgonkvisten.
2: Alltså, då vi får, ja.
3: Ja, vi kommer typ, alltså...
2: Men vad glada vi blir.
3: Köpa en väska då.
0: Men vad, hur är det att vara liksom en duo på det sättet? Alltså, känner ni, alltså, hur är er relation?
2: Bara kul, tycker jag.
3: Och det är väldigt också bra.
2: Oh.
3: För att ibland har ju typ så här, ja, men jag har en dålig dag, och då är det Tilda som liksom briljerar, annars är det tvärtom.
2: Verkligen.
3: Man behöver liksom inte... Och vi har ju våran jargong och våran kemi tillsammans, vilket gör att vi liksom... Det blir bara så jävla bra.
0: Och
3: så
0: är ni tryggare med varandra.
2: Ja, och också det jag tycker är skönast i vår relation, det är att det är noll konkurrens. Vi tävlar inte. För att jag har liksom hört om många vänner, och jag har haft vänner tidigare där det har blivit liksom att man märker att typ de är avundsjuka, eller att det uppstår liksom för att man jobbar ihop.
3: Mm.
2: Och det har aldrig känt så.
1: Finns det någonting som ni är oroliga, att vill ni jobba ihop för alltid?
2: Alltså, det är klart att det kan vara dumt att mixa vänskap och business.
3: Mm. Ja, det är ju det.
2: Ja.
3: Men det funkar ju så bra för oss.
2: Exakt.
3: Så att jag känner inte att det är något problem. Typ.
2: Vi kanske inte skulle starta liksom ett till bolag ihop. Typ.
3: Nej, det skulle...
2: Då,
3: nej,
2: för då hade vi ju rikt ihop efter en vecka.
3: Podden räcker. Så att
2: podden räcker.
0: Vadå, ni har haft bolag tillsammans som har gått åt...
2: Nej, nej. Okay. Men bara att det är en sån sjuk grej att göra. Ja. Liksom. Ja.
1: Det finns ju också, du har ju en kille som heter Sam.
2: Mm.
1: Finns det någon oro att han är, eller är han tredje hjulet i er dynamik?
2: Alltså, han är ju mer som en, alltså,
3: vårdnadshavare.
2: Ja. Typ. Vi är ju alla en liten familj.
0: Ja.
3: Alla med ADHD behöver någon med autism i sitt liv.
2: Exakt.
3: För struktur.
0: Just det, och ni två har båda ADHD. Mm. Och han har autism, eller?
2: Han har inte autism. Men nej, okej. Okay. Skämt om
3: man
2: att han har
3: det. Okay.
0: Han är inte här och kan försvara sig.
2: Han är väldigt lugn och strukturerad, och det behöver vi.
3: Ja.
0: Men jag måste bara säga det, alltså, för att i en duo och i en nära vänskap, två med ADHD låter väldigt kaotiskt. Är det det?
3: Ja.
2: Ja.
0: Beskriv vad det är som är kaotiskt då.
3: Allt. Vi kommer alltid en timme sent. En har glömt lägg. Den andra har glömt stoppa i löshåret.
2: Ja, det är, oh.
3: Den andra har glömde sätta på sig ett par byxor.
2: Alltså,
3: det är
2: så här,
3: det är aldrig, alltid något. Ja, det är alltid något.
2: Det är alltid något.
1: Det låter för mig och Magge faktiskt.
0: Men hur är det när det blåser då? Alltså, jag tänker på den här, alltså, för din del, till den här kontroversen blev det ju. När du sa,
2: viktigaste jobb.
0: Ja, när du sa att influencers är det viktigaste yrket. Hur är ni för varandra då? Alltså när det är liksom lite jobbigt, när folk är sura.
2: Men det är också en grej, att det är jätteskönt om man liksom går igenom jobbiga grejer. Att man har någon som förstår.
3: Mm.
2: För det svåra, tycker jag, det är att liksom när man går som att gå igenom en liksom ett drev eller en hatstorm. Det önskar jag inte någon att gå igenom, för det är liksom så, det är väldigt jobbigt. Men och att då ha någon som kan förstå, för att man kan ju inte typ prata med sin familj, för de... Nej. Förstår ju inte.
0: Nej, de är så, logga ut.
2: Ja, logga ut.
1: Nej, men, det är också någonting som fascinerar mig, är ju att, så som jag förstår med influencers, är ju att ni interagerar med era följare, så ni läser ju alla kommentarerna.
2: Mm.
1: Vilket jag aldrig gör. Jag läser inga kommentarer om någonting som har med mig att göra. Går inte
0: det? Det är inte så jättemånga kommentarer heller.
1: Det är en. Det är Magge som har skrivit den. Men jag menar bara så här, kan ni inte ta bort det elementet helt? Alltså att ni inte läser. Hade ni liksom försvårat ert jobb?
0: Är det en stackars manager här bakom kanske kan ta det?
3: Ja, men det är så här, då går hon in i, hon kan inte ta något mer.
0: Alltså,
2: nej.
3: Det går inte. Men ja, det är väl ett självskadebeteende att vi går in där och läser.
2: Ja, men jag tror mer att typ så här, det som är kul med vårt jobb, det är ju kontakter vi

0: klippet de såg.
1: Du sa att
2: jag blev upprörd. För jag brukar ju säga att komiker är världens viktigaste jobb.
0: Nej, men jag förstår att de blev det. Men lyssnar man på podden så hör man ju att vi säger att det finns massor av andra.
3: Källkritiken. Ja. Snälla ni. In och lyssna. För det första, lyssna på vår podd, annars är du tråkig person. Lyssna också innan du får damp. Mm.
1: Men hur är det, vilka bör lyssna på er podd? För att är det, alltså, spontant känns det som att... Ja, att kanske unga personer gör det. Eller? Mm. Vill ni ha alla lyssnare?
3: Vi har ju många unga.
0: Ja, alltså mellan 15 och 30 typ. Mm. Det är så brett spann.
3: Det är det.
1: Vad tycker ni om oss över 30? Ska vi lyssna på Alex och Sigge istället? Eller?
3: Jag får... Nej. Det tycker jag absolut
0: inte. Vi blir
3: inte
0: jätteglada. Alltså, det var en 85-åring som skrev att hon följer mig i DM. I veckan. Jag började vi prata.
3: Ja, men vad vacker. Mm. De följer nog inte mig. De sa, vad är det här för ny varelse?
1: Vad är liksom nästa steg, alltså, efter den här egna realityn? Är det det ni vill satsa på framöver? Alltså, kommer det fler säsonger? Vad har ni för karriärsdrömmar?
0: Alltså
3: jag har...
2: Vill ni inte tävla i Mello?
3: Jag har faktiskt fått frågan.
0: Ja, vi har ju fått frågan att göra det tillsammans. Ja.
2: Det borde ni göra.
3: Det vägrar
0: aldrig.
3: Och jag vägrar också stå på scen med dig.
0: Ja, det micken hade gått sönder, ja, för det värsta.
1: Ni har alltså fått frågan om Mello och sagt det.
0: Ja.
1: Ja. Okej,
2: okay, men det kan
3: vi. Men jag var ju med i Masked Singer.
1: Ah,
3: men då hade man en mask.
1: Ja.
0: Men där var du jätteduktig.
3: Men det har jag nu med, men då hade man en lite mer täckande mask. Och då var det ju nice, för då fattade ju ingen att det var jag förrän jag åkte ut.
0: Det var ett jättebra program för dig.
1: Just. Mm. Tilda Törnqvist och Isa Östling, ni ska stort tack för att ni kom till morgonpasset. Och ja, ta hand om Branne då, när ni ska hålla på och baka.
0: Det ska vi.
2: Hej, det här är Branne Pavlovic. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Samtidigt som FN håller konferens om avtalet mot spridning av kärnvapen i New York får Sveriges regering kritik för att inte skicka utrikesministern dit. Flera andra länder deltar på ministernivå för att diskutera nedrustning.
2: Att det har ju visat sig väldigt tydligt sen Sverige gick med i NATO att då blir kärnvapenfrågan nedprioriterad för regeringen.
3: Josefin Lind, som är generalsekreterare för Svenska läkare mot kärnvapen, menar att frågan har nedprioriterats sen Sverige gick med i NATO.
2: Även om läget är svårt, spänningarna är stora, man behöver göra prioriteringar, så är kärnvapenutrustningen en fortsatt viktig prioriterad fråga. För regeringen säger ju också att icke-spridningsavtalet är den viktigaste för kärnvapenutrustningen och det som man vill satsa på. Men så åker man inte ens dit från utrikesministerns sida.
3: Även organisationen ICAN kritiserar regeringens låga engagemang. Kritiken kommer samtidigt som Sverige nyligen inlett samtal med Frankrike om kärnvapenavskräckning. I en skriftlig kommentar svarar Sveriges utrikesministers presssekreterare att Sverige representeras av kabinettssekreteraren som på plats betonar vikten av att stärka avtalet mot spridning av kärnvapen.
1: Reporter Jeanette Nisowska. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandlingsmetoder. Enligt de senaste rapporterna beräknas omkring 80 personer ha avlidit i utbrottet och hundratals misstänks vara smittade. Risken för smittspridning ökar bland annat på grund av befolkningsförflyttningar med koppling till gruvindustrin. Ebola-viruset är en sällsynt men ofta dödlig blödarfeber som sprids via kroppsvätskor. I British Columbia i Kanada har en person bekräftats smittad av hantavirus enligt myndigheter i provinsen, det rapporterar CBC News. Personen som var ombord på det virusdrabbade fartyget Hondius har varit isolerad och började uppvisa symptom för två dagar sedan. Tre kryssningspassagerare från Hondius har dött i hantaviruset. Fyra personer skadades allvarligt när en bil körde in i en folkmassa i norditalienska Modena, det rapporterar nyhetsbyrån ANSA. Fyra andra personer fick lindriga skador. Föraren, en 31-årig man, kunde gripas i samband med händelsen. I Brasilien har en märklig korruptionshärva rullats upp med anklagelser mot högerns presidentkandidat Flavio Bolsonaro, som ska ha försökt finansiera en film om sin pappa, ex-president Jair Bolsonaro. Nu vill delar av högern se en ny kandidat i höstens presidentval.
4: The Dark Horse, så heter filmen som presidentkandidaten Flavio Bolsonaro vill producera om sin pappa, ex-president Jair Bolsonaro, som förra året dömdes till 27 års fängelse för försök till statskupp i Brasilien. Men så läckte ett röstmeddelande från Flavio Bolsonaro. I röstmeddelandet som publicerades av sajten The Intercept hörs Flavio Bolsonaro be den nu häktade bankdirektören Daniel Vorcaro om motsvarande 226 miljoner kronor till filmen om sin pappa. Flavio har tidigare förnekat att han haft någon kontakt med bankdirektören, som står åtalad för att ha förskingrat stora summor pengar från sin bank. Såväl domare som politiker i Brasilien har de senaste månaderna dragits in i skandalen då de misstänks ha tagit emot pengar från bankdirektören i utbyte mot olika tjänster. Brasiliansk polis utreder nu familjen Bolsonaro eftersom det finns klara misstankar om att pengarna inte alls gått till någon film. Frågan är också vad familjen Bolsonaro erbjudit bankdirektören i utbyte för pengarna. Nu höjs röster inom högern för att hitta en annan presidentkandidat. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Och vi går vidare med musik, för just nu pågår finalen av Eurovision Song Contest i Österrikes huvudstad Wien. Det svenska bidraget Felicia och låten My System går ut som nummer 20 av totalt 25 tävlande. Vinnaren väntas presenteras vid klockan 1 i natt. Detta är den 70:e gången som tävlingen arrangeras. Och i appen Sveriges Radio kan du lyssna på finalen i sin helhet. Och så väder. Imorgon väntas molnigt väder på många håll med regn eller skurar. Det kan även ha inslag av åska. Under eftermiddagen färre skurar och molnigheten minskar. Längs hela ostkusten kan det tidvis bli ganska gott om sol. Allmänt 11-16 grader, främst i fjälltrakterna 5-10 grader. Ekot, Alexander Evenovski.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Moskva, 1533. Med nätta steg skuttar den lilla prinsen fram över golvet och skrattar högt i lekens vilda dans. Här, inne i barnkammaren, härskar den sprudlande, oförställda glädjen. Raka motsatsen till den dystra verklighet som råder utanför hans fönster. Där har inte en droppe regn fallit på flera månader. Torkan har fått grödorna att förtvina och människorna att svälta. Lika länge har den livgivande solen och den vägvisande månen lyst med sin frånvaro på himlavalvet. Husen, träden, åkrarna, boskapen och skogens vilt. Allt är inbäddat i mörka, grå skuggor. Och bland de människor som lever i denna torra, monokroma värld har ängslan slagit rot. Är det pojken som är orsaken till all denna olycka? Kanske är de skrämmande tecknen inget annat än en mörk föraning om deras framtid i hans välde. Redan den dagen han föddes syntes varningarna överallt. Då rasade våldsamma stormar genom landskapet och strax därefter svepte tre stora svansförsedda stjärnor fram över den mörka natthimlen. Och folket har rätt. För en dag ska den lilla pojken växa upp och ta sin plats på tronen som Rysslands mest fruktade regent, Ivan den förskräcklige.
3: Det här är berättelsen om Ivan den fjärde, eller Ivan den förskräcklige. Arkitekten bakom ett av 1500-talets värsta skräckvälden, som inte tvekade inför att kliva över 1000 och åter 1000 lik för att bygga sitt imperium.
2: Det här är P3 Historia med Elina Pärdal.
3: Stormar, kometer, lång torka och ett mystiskt ihärdigt mörker. Det är inte konstigt att ryssarna känner oron skava. Och de illavarslande tecknen har alltså på senare tid börjat kopplas till en och samma person. Den blott treårige Ivan Vasiljevich. Han är nämligen rikets tronarvinge och på hans barnaxlar vilar tunga förväntningar om att leda landet mot en ljusare framtid. Den lilla knatten är än så länge helt ovetandes om alla vidskepliga grubblerier omkring honom. Och delvis ska orosmolnen skingras. För om lite mer än ett decennium kommer han kliva upp på tronen som Ivan den fjärde. Och då inleder Ryssland sin resa från en perifer vrå i världen till en respektingivande stor nation. Men den förvandlingen sker på bekostnad av de människor han härskar över. För inuti Ivan finns ett mörker av närmast bottenlösa proportioner som kommer lämna efter sig en värld härjad av terror och det mest mardrömslika våld. Att gåtfulla naturfenomen i barndomen inte formar en människas framtid, det är vi överens om idag. Men något som däremot kan göra det är faktiska upplevelser. Och kanske sås fröet till det där mörkret. Det som ska kasta en nattsvart skugga över Ivan den fjärdes eftermäle, redan här. För den bekymmerslösa barndomen kommer snart övergå i rädsla, sorg och ensamhet.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: På en kall och dragig kammare, någonstans i Moskva, sitter år 1540 en 10-årig, hungrig pojke och stirrar håglöst ut genom ett av de stora fönstren. Hans armar är täckta av blåmärken, spår av de hårdhänta vuxna i hans närhet. Det här illa tilltygade barnet är vår huvudperson. Men det är inte hans föräldrar som ligger bakom den solitära och utsatta tillvaron. De lever inte längre. Istället är det några andra som styr, både över landet och Ivan. Bojarerna.
3: Bojarerna är ju den ryska högaden, kan man säga. Det är de som äger den största delen av jorden och de utgör den styrande eliten.
2: Det här är Erik Petersson, historiker och författare.
3: De har egna militära följen, så de är ju väldigt mäktiga på det sättet. Men de sitter också på en politisk position som delar i duman, den som kallas bojarduman. Och de ger genom den råd till regenten. Så de har jordägandet och de har den här politiska rollen i duman.
2: Ja, det är de inflytelserika bojarerna som håller i nycklarna till Ivans avskärmade värld. Och det är inte bara han som behandlas illa. Det gör också lillebror Juri. Förutom att de knappt får något att äta, förnedras de genom att tvingas bära trasiga, smutsiga paltor. Bara när något officiellt sammanhang stundar plockas gossarna fram, snyggas till och visas upp som små skyltdockor. För Ivan är en viktig bricka i det maktspel som pågår i den ryska politiken. Ett som präglas av en intensiv strid inom den styrande bojarklassen och i duman, alltså den politiska församling de sitter i. Och den striden sträcker sig långt bortom sluga intriger och rävspel. De som slåss om makten drar sig inte för att ta till tortyr och till och med avrättning för att bli kvitt sina motståndare. Våldet är helt enkelt vardag i det Ryssland Ivan en dag kommer styra. Eller det är faktiskt inte Ryssland. Det finns inte ännu. Ivans rike är snarare en liten del av den framtida jätten.
3: Det kallas ju Moskvariket, ofta i historieböckerna. Det är ett storfurstendöme vid den här tiden när Ivan tar över. Och det är, kan man säga, kärnan i det som sen växer efter och under Ivan till att bli ett ryskt imperium, eller Ryssland så som vi känner det. Så från den här tiden så sträcker det sig, man har ju inte politisk kontroll över det, men formellt så sträcker det sig från Vita havet, alltså havet upp i norr, ända till en flod som heter Oka i söder. Däremot så är det inte att man har någon kust, varken till Svarta havet nere i söder eller till Östersjön.
2: För den föräldralösa Ivan känns säkert barndomens 1540-tal innan han ska få kliva upp på Moskvarikets tron evighetslångt. Men i tonåren ljusnade. Bojarerna lättar på sitt grepp och Ivan får utbilda sig, sticka iväg på resor och ägna sig åt sin favorithobby, jakt. Och för varje år som går närmar sig den dag då han en gång för alla ska kliva ut ur den styrande klassens förnedrande skugga. Hans kröningsdag. Och den kommer år 1547 i formen av en grandios ceremoni i den ståtliga himmelsfärdskatedralen i Moskva, som avslutas med att den tonåriga Ivan Vasiljevich upphöjs till Ivan den fjärde. Och att den nykrönta, spänstiga Ivan tar sin befattning på största allvar skvallrar hans nya titel om. För Ivan blir inte kung eller storfurste, som var den benämning hans far och många innan honom använde. Nej, han väljer en annan titel. Tsar. Ett ord som kommer från latinets Caesar och betyder kejsare. Det är en tydlig blinkning till Ivans stora förebild, det forna romarriket.
3: Det här är ju en politisk markering. Han vill alltså göra sig på nivå av en kejsare. Och det gör ju dessutom att han får ett anspråk på att ha fullständig gudomlig makt, mycket mer enväldig makt än vad hans företrädare har haft. För de har ju varit storfurstar, det har inte varit samma prestige i det. Men nu plötsligt så har han möjligheten till att utmana bojarerna, flytta fram positionerna och flytta fram hela tsarämbetets ambitioner.
2: Och det är inte bara Ivans nya epitet som bär en tydlig doft av hans mönstervälde romarriket. Det gör också hans planer för det land han nu tagit över. Moskvariket är i hans ögon menat att bli det tredje Rom. En reinkarnation av ett av historiens största imperier. Men just Moskvariket heter inte särskilt länge till. När Ivan fått kronan på gässan får också det ett nytt namn. Tsar Ryssland. Men där kan inte den nykrönta Ivan sitta ensam på tronen. Som tsar behöver han en tsaritsa, en kejsarinna vid sin sida. Och han har hittat en lämplig kandidat. En jämnårig ung adelsdam vid namn Anastasia.
3: Hon heter Anastasia Romanovna, den feminina ändelsen på det här släktnamnet då. Familjen Romanov är en väldigt inflytelserik bojarfamilj vid den här tiden. Så hon tillhör ju verkligen gräddan och eliten. Hon ses, man vet ju väldigt lite om henne. Hon ses ju som en väldigt timid, lugn person. Försiktig. Och en som kan lugna Ivan. Och det verkar ju som att hon haft en lugnande effekt på honom.
2: Den som kan sin ryska historia känner säkert igen namnet Romanov. Släkten som under århundradena som kommer ska sätta ett gigantiskt avtryck på den ryska tronen. Där är vi inte ännu. Och det är inte när Ivan gifter sig med den blida Anastasia som den över 300 år långa Romanov-dynastin tar sin början. Men hon är den första från ätten som kliver in i maktens centrum. Ivan och hans nya hustru verkar genuint förtjusta i varann. Och vem vet, kanske får de hjälp på traven av det spektakel som enligt vissa källor äger rum redan på deras bröllopsnatt. För att kratta för ett framgångsrikt giftermål och många tronarvingar har parets säng täckts med vete som ska hjälpa till att fullborda äktenskapet och maximera fertiliteten. Utanför fönstret till parets gemak galopperar en ryttare runt med svärdet höjt. Och inne på kammaren skjuter bågskyttar pil mot rummens alla hörn för att ta död på alla symboliska fiender som kan tänkas lura i skuggorna. Dessutom har brudparet sällskap under bröllopsnatten av Anastasias bror. Men han ligger, förhoppningsvis, i en egen säng. På en plats så intrigfylld som Tsar-Ryssland gäller det för Ivan att snabbt etablera sig som en duglig och inte minst handlingskraftig ledare för att inte kuppas bort från tronen av den makthungriga bojarklassen. Och Ivan skrider till verket direkt.
3: Början på Ivans karriär blir ju väldigt mycket en tid utav reformer. Han inför nya lagar, en helt ny lagbok. Och han skapar också en stående armé. Och det är också någonting som många första gör runt Europa. Gustav Vasa gör ju samma sak i Sverige till exempel vid samma tid ungefär. Och sen så börjar han också grunda Rysslands första boktryckeri i Moskva. Så han är ju kulturellt föregångare också.
2: Ja, under sina första år som tsar fyller Ivan på sin meritlista i rask takt. Men för den regent som verkligen vill bygga ett kraftfullt renommé så finns det ännu ett välbeprövat kort att spela ut. Att starta krig. Och för den unga tsaren saknas inte grannar att ta sig an.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: I väster så finns det ett stort rike och det är ett av de största och mäktigaste rikena i Europa vid den här tiden, och det är Polen som tillhör, som också är i union med Litauen vid den här tiden. Och lite längre till norr så har vi Livland. Där finns det en konfederation, alltså en sammanslutning av en massa riddarordnar som ibland kallas tyska orden. Så de har politisk makt och inflytande och kontroll över alla borgar i Baltikum och städer. Och de är ju Ivan väldigt intresserad av. Och sen har vi också en lång gräns mot Sverige som ju börjar bli en uppkommande, mer politiskt aktiv nation här i norra delen av Europa.
3: Ivan vill gärna göra sig ett namn på slagfältet. Men han blickar inte i första hand norr eller västerut, utan åt öster. Där ligger det så kallade Kazan-kanatet, ett av flera områden som styrs av tatarer, alltså ättlingar till mongolhärskaren Genghis Khan, som under 1200-talet styrde en god portion av Asien och också dundrade in och roffade åt sig stora delar av östra Europa. När vi har kommit fram till år 1552 har Kazan-kanatet det rätt kämpigt. Efter att man nyligen förlorat sin ledare står nu hoppet till en tronarvinge som bara är 2 år. Det är inte toppen för stabiliteten i kanatet, men det är ett gyllene läge för Ivan. Han slår till, och som han gör det. Efter en 7 veckor lång belägring faller huvudstaden Kazan, och med det hela kanatet. Ivan hyllas som en storartad fältherre, även om hans insats främst verkar ha gått ut på att sitta i sitt tält och intensivt be till Gud om hjälp. Efter segern i Kazan vänder Ivan kosan söderut, för där väntar en ny drabbning mot ett annat kanat som Ivan än en gång går segrande ur. Det får hans rike att svälla, och snart sträcker sig Tsar-Rysslands område hela vägen ner till Kaspiska havet. Äntligen har man fått tillgång till en värdefull kustremsa och dessutom floden Volga som underlättar både handel och transporter. Och som om inte segrarna på slagfältet vore nog, har Ivan också kammat hem högsta vinsten även i sängkammaren. Han och Anastasia har hunnit få en liten son, Dimitri, och tronföljden är säkrad. Det här framgångståget måste förstås firas och förevigas. Och för den djupt troende Ivan finns inget bättre sätt än att bygga en sprillans ny katedral. En tegelröd bjässe med höga torn och rundade, bjärt målade kupoler. År 1561 står den klar. Det som än idag är en av Moskvas mest kända byggnader. Vasilijkatedralen. En strålande start har han fått, sa Ivan den fjärde. Om det fortsätter så här pekar mycket på att han kommer bli ihågkommen som en firad regent, med gott om segrar i bagaget. Men Ivans triumfer kommer överskuggas av hans eget agerande. Och kanske bar de där illavarslande järtecknen från barndomen, stormarna, kometerna och torkan, trots allt på ett visst mått av sanning. För något gror inne i den ryska tsaren. En grymhet. Som inte minst arkitekten till den vackra Vasilijkatedralen får smaka på.
4: Moskva, 1561. Hyllningsorden ekar över torget från den stora skara som samlas framför den ståtliga byggnaden. Gräddan av bojarklassen, Moskvas mest framstående prästerskap, och förstås tsar Ivan. Arkitekten skådar ut över folksamlingen och känner stoltheten tränga ut den nervositet som fram tills nu härskat i hans bröst. För tsaren verkar till freds med vad han ser. Men så vänder sig Ivan om, viskar några ohörbara meningar till den man som står närmast. Och plötsligt känner arkitekten ett hårt grepp om sin arm innan han bryskt vräks ner på knä. När han lyfter huvudet ser han en man närma sig. I hans hand glimmar något till. En kniv som höjs framför den skräckslagna arkitektens ansikte. Han blundar i panik när han ser hugget komma. Sekunden senare strålar en fruktansvärd, genomborrande smärta ut från hans vänstra öga. Vrålande och med blodet rinnande ner för ansiktet tittar arkitekten upp och ser med sitt ännu oskadda öga hur tsar Ivan uppenbarar sig framför honom. Tsaren böjer sig fram och tackar för den underbart vackra katedralen. Men något så här storslaget kan han tyvärr aldrig tillåta skapa igen. Nej, det här är det sista verk han någonsin ska utföra. Sen höjs kniven igen och hela arkitektens värld blir svart.
3: Den här fasaväckande historien med arkitekten som får sina ögon utstuckna är långt ifrån den första i sitt slag. För den bild vi hittills visat upp av Ivan som en kompetent och driven härskare är inte hela sanningen. Det började redan när han var en liten parvel. Inte ens 10 år fyllda var en av Ivans favoritsysslor att slänga ut levande djur från något av Moskvas höga torn, bara för att se dem pulveriseras mot marken nedanför. Som ung tonåring härjade han runt planlöst på stan i jakt på folk att starta bråk med. En av dem som mötte ett ännu värre öde än Vasilij-katedralens arkitekt var en av de ledande bojarerna som Ivan som 13-åring grep och stängde in tillsammans med utsvultna vilda hundar som sen slet mannen i stycken. Om det nu är sant som det berättas. Och då är ju frågan, är det det?
2: Alla de här berättelserna som vi hör om Ivan måste man ta med en nypa salt och fråga sig, ja men är det här verkligen sant? Stämmer det här? För att hans fiender hade ju, och han hade ju gott om fiender under livet, minst sagt, hade ju all anledning till att utmåla honom som grym, blodtörstig, bizarr, vansinnig. Man försöker underminera hans legitimitet, hans rätt i tronen genom att visa på att han är inte en regent som är lämplig för att styra. Och det, då vill ju till att man drar till med de här fruktansvärda berättelserna som den här med att han ska ha huggit ut, låtit hugga ut ögonen på sin arkitekt som gör den här fantastiska Vasilij-katedralen. När det egentligen är bara påhitt antagligen.
3: Ja, den där arkitekten vandrar alltså vidare genom livet med synen i behåll. För just den historien är inget annat än en seglivad myt. Men en sak är säker. Den nu 30-åriga ryska härskaren är en hårdhänt man med tydligt känslokalla drag. Dessutom är han svårt paranoid och ser fiender överallt. Måhända var det den förnedrande barndomen i bojarernas våld som la grunden för de här tendenserna. Och Ivan har på det stora hela växt upp mitt i en extremt intrigant och våldsam miljö. I maktens korridorer såväl som ute i samhället.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Strax efter trontillträdet såg han med egna ögon hur en av hans morbröder lynchades till döds av en argsint mobb på öppen gata. Såna upplevelser sätter förstås sina spår och bidrar säkerligen till att paranoian fått ordentligt fäste. Eller så finner man orsaken i en specifik händelse som inträffade några år senare i början av 1550-talet. Då blev Ivan svårt sjuk och svävade in och ut ur medvetande med skyhög feber. Han samlade då de ledande bojarerna runt sig och bad dem svära sin trohet till hans lilla son Dimitri. De skulle lova att kröna honom till tsar om Ivan strök med. Men det kravet fick han inte igenom.
3: De vägrar göra det, bojarerna. Och när Ivan sen oväntat överlever den här sjukdomen, då förstår han ju sveket från bojarernas sida. Och han blir övertygad om att bojarerna vill utrota hans ett och sätta någon av dem själva på tronen istället.

0: Ungefär ett decennium efter att Ivan klivit upp på tronen rasar krigen vidare. Och efter de dubbla segrarna mot kanaten i söder har han fortsatt spänna sina militära muskler genom att ta sig an sin nordliga granne Livland. Men det beslutet kommer han få ångra.
1: Hans ambition här är ju att nå Östersjön, att nå hamnarna och att komma till de här handelsrutterna. Det börjar framgångsrikt det här kriget, men det drar ut i tid för han har inte resurser och lägger inte resurser på det. Och det gör att det blir en väldigt, väldigt lång, dyr affär för Ryssland.
0: Ja, kriget mot Livland ska bli en utdragen historia. För en hel rad länder kommer dras in i striderna som kommer bli förödande för Ivans Ryssland. Men det är inte det enda som tynger tsaren under andra halvan av 1550-talet. Det gör även en smärtsam förlust på betydligt närmare håll. Under en familjeresa faller sonen Dimitri i vattnet under en båtfärd och drunknar, bara 2 år gammal. Det är en tragedi för familjen och för riket som nu står utan tronarvinge. Och för tsar Ivan väntar än dystrare tider när 1560-talet tar sin början. För plötsligt blir hustrun, tsaritsan Anastasia, svårt sjuk. Och Ivan är säker. Hon, precis som hans mor, har blivit förgiftad av bojarerna. Om han har rätt eller inte kommer vi aldrig säkert få veta. Men det är med stigande vrede och sorg Ivan ser sin älskade tyna bort i sjuksängen. För Anastasia blir inte bättre. Och i augusti 1560 somnar hon in för gott. Och nu drar jakten igång. De som i Ivans ögon är ansvariga måste hittas. Snart har han ringat in och avrättat en hel rad bojarer som han påstår var inblandade i Anastasias död. Men det är inte bara en våldskantad sorgebearbetning han ägnar sig åt, utan också en sexuell sådan. Enligt vissa källor bjuder Ivan in hoper av människor till enorma orgier vid hovet. Aktiviteter han själv deltar i.
1: Det finns ju en massa historiska teorier och ryktespridning som säger att Ivan var bisexuell. Men det vi vet är att Ivan verkar ha levt ett utsvävande sexuellt liv. Han verkar ha haft många partners och stora orgieliknande fester och sådana saker.
0: Men de kötsliga förlustelserna, hur trevliga de än må vara, fyller inte det tomrum som den avlidna Anastasia lämnat efter sig. Och år 1561 har Ivan därför skaffat en ny hustru. En ung prinsessa från det som idag är gränstrakterna mot Georgien. Men hon ska bli långt ifrån den sista. Även om en ny tsaritsa nog piggar upp, hänger fortfarande mörka moln på Ivans skyar. Med sin tunga roll i den ryska duman är bojarerna en ständig utmanare om makten. Och kriget mot Livland, som nu har växt till att inkludera bland annat jätten Polen-Litauen, går trögt och kostar ofantligt mycket pengar. Och inte blir det bättre av att en av Ivans närmaste män bestämmer sig för att fräckt byta sida mitt i striderna och ansluta sig till motståndarlaget. Det sveket verkar bli droppen för Ivan, som tjurar ihop totalt. Och nu tar den 34-åriga tsaren sitt pick och pack och rymmer hemifrån.
1: I mitten av 1560-talet så lämnar Ivan plötsligt Moskva. Han tar med sig statskassan och hotar att abdikera, att avgå från tronen helt enkelt. Han bosätter sig, slår sig ner i Alexandrov, som är en fästning som ligger 120 km nordost om Moskva ungefär. Och där så anklagar han också bojarerna för förräderi, så han säger att de har gjort en sammansvärjning mot honom.
0: Ja, hastigt och lustigt står Ryssland utan sin tsar. Skönt att slippa hans nyckfulla ledarskap, tänker kanske flera av bojarerna i Moskva. Men särskilt fridfullt blir det inte. För att styra riket utan Ivan är lättare sagt än gjort.
1: Hela staten kan man säga är uppbyggd på att tsaren finns där och har en legitimitet genom att han är Guds ställföreträdare på jorden. Och utan honom så finns det ingen ordnande politisk kraft. Ingenting som är utsett av Gud och som kan vara odiskutabelt egentligen. Och bojarerna själva är splittrade vid den här tiden. Och folk

0: Folket litar verkligen, verkligen inte på bojarerna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Förstörd natur och klimatförändringar ökar risken för spridning av hantavirus som ligger bakom det uppmärksammade utbrottet på ett kryssningsfartyg. Det visar en ny studie som flera universitet står bakom. Yunwen Guo vid institutionen för global epidemiologi på Umeå universitet har lett forskningsarbetet.
3: We found that it's actually the climate, the environment, especially the biodiversity, are going to significantly drive the disease spillovers and disease transmissions.
4: Den nya studien visar att oförstörd natur med ett rikt djurliv skyddar mot smittspridning av hantavirus, eftersom gnagarna som bär på viruset då har konkurrens av flera andra sorters gnagare och fåglar. Men när naturen förvandlas kan virusbärande gnagare härja mer fritt. Och klimatet avgör hur många gnagare som finns, säger Yunwen Guo. Till exempel varmare somrar med gott om mat och milda höstar gör att antalet gnagare kan öka rejält.
3: The rodent population basically can grow massively.
4: Och hon efterlyser mer övervakning av gnagarpopulationen för att vara förberedd på en möjlig framtida pandemi.
3: To be prepared for the future pandemic. I think that's the most urgent and important thing.
2: Reporter Magdalena Martinsson. En av de huvudmisstänkta för folkmordet i Rwanda 1994, Felicien Kabuga, har avlidit på sjukhus i Haag, rapporterar Reuters. Affärsmannen Kabuga, som var en av Rwandas rikaste, greps i Paris 2020. Därefter har han suttit frihetsberövad. Under 2023 slog FNs domstol i Haag fast att Kabuga inte kunde fullfölja rättegången på grund av sin dåliga hälsa. Kabuga anklagades för att på olika sätt ha bidragit till folkmordet då hundratusentals tutsier och moderata hutuer mördades. Elchockar ska få laxar att simma rätt. För varje vår simmar massor av fiskar i Mörrumsån fel och hamnar i ett vattenkraftverk. Men nu har ett 70-tal kunnat räddas genom att elchockas. Mattias Holmqvist är platschef på Mörrums kronolaxfiske.
5: Det är möjligt att på någon av de fiskarna vi har fångat så är det här liksom dödsstöten. Men det måste vägas mot hur många fiskar vi faktiskt kan få upp och rädda ut i havet.
6: Mattias Holmqvist berättar att en fiskväg har hjälpt fisken att komma uppströms sedan 2004. Men öppningen till fiskvägen nedströms är så liten att många inte hittar rätt när de ska ut i havet på våren. Då har de dessutom inte ätit något på nästan ett år.
5: Blir de stående eller irrar runt, söker utvandringshål och vägar, då går ju också de här sista krafterna åt på sikt. Och det finns en risk att de avlider helt enkelt och blir utarmade innan de når havet.
6: Efter att de paralyserade fiskarna steg till ytan så hovades de upp och kunde köras med bil till andra sidan vattenkraftverket. Men många fiskar hann inte få någon hjälp innan pengarna tog slut. Och nu har kraftverkets ägare Sydkraft sökt tillstånd för en mer långsiktig lösning.
5: Ett ganska långt galler, alltså en vägvisare för fisken då, så att den hittar den här lilla mynningen på vandringsvägen istället för att falla ner mot kraftverken. Högst troligt så kommer det att vara på plats inom gissningsvis 2 till 3 år.
2: Reporter Daniel Kjellander, P4 Blekinge. Polisen misstänker inget brott efter brand i en lantbruksbyggnad utanför Perstorp i Skåne tidigare idag. Cirka 48 000 höns ska ha brunnit inne enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden och räddningstjänsten kommer att vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden, rapporterar P4 Kristianstad. Och så musik. Just nu pågår årets final av Eurovision Song Contest i Wien. För bara en liten stund sedan framförde Felicia det svenska bidraget My System. Vinnaren av finalen väntas presenteras vid 1 i natt. Och i appen Sveriges Radio kan du lyssna på finalen i sin helhet. Vi avslutar med väder. Imorgon väntas det bli molnigt på många håll med regn eller skurar. Det kan även ha inslag av åska. Under eftermiddagen färre skurar och molnigheten minskar. Längs hela ostkusten kan det tidvis bli ganska gott om sol. Allmänt 11-16 grader, främst i fjälltrakterna 5-10 grader. Eko klockan 11 med Alexander Ivanovski.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: I ett truligt år tar Ivan semester från sin tron. Tid han tillbringar kringflackande i riket, eller i borgen Alexandrov, där han tycks hänge sig åt sin redan djupt ortodoxa tro. Och bland bojarerna i Moskva blir läget allt mer desperat. Utan tsaren går hela den ryska politiken i stå. Dessutom plågas riket av missväxt, svält och det är krig som är på väg att tömma hela den ryska statskassan. Till slut har bojarerna inget annat val än att krypa i fatt den envisa Ivan, böna honom att komma hem igen, greppa rodret och styra som förut. Efter lite trugande låter han sig övertalas. På ett villkor. Om han ska komma tillbaka kräver han absolut makt. Och bojarerna böjer sig för tsarens ultimatum. Tyvärr, får man säga, för deras del. För det är ingen from hemvändare som återvänder till Moskva, utan en terrorns härförare som nu släpper loss sina mörkaste, mest skoningslösa krafter över landet. Och till sin hjälp har han en armé som är beredd att gå hur långt som helst för att blidka tsar Ivan.
3: Sosdal, Ryssland, 1566. Snön yr runt hovarna när hingstarna dundrar fram över den vintriga marken. Fyra stycken är de, med päls lika svart som natten. Samma korpsvarta färg bär deras ryttare. De långa, svepande rockarna fladdrar när de manar på sina springare. De fyra framstormande ekipagen är ute på jakt. Men de byten de snart ska fälla är inga djur i skogen, utan människor. På deras sadlar hänger symbolerna för deras blodtörstiga uppdrag. Den kortskaftade kvasten och hundhuvudet. För de här männen är ute efter att spåra upp, jaga och sopa undan alla som kan tänka sig trotsa Ivan den fjärde. Så når ryttarna sitt mål. En liten stad där motståndet mot tsaren sägs växa. De vettskrämda stadsborna har inget annat val än att öppna portarna. För när Ivans våldsamma vakthund har fått vittring på blod är de omöjliga att stoppa. Och för alla som pekas ut som förrädare väntar nu inget annat än förintelse.
2: Opritschniki kallas de. De svartklädda ryttare som utgör Ivans nybildade personliga vaktstyrka. Från början består den av runt 1000 man, men den kommer snart växa till närmare 6000, där varenda soldat har svurit en personlig trohetsed till tsaren. Men Ivans väktare har inte bara i uppgift att försvara honom själv och stampa ihjäl varenda tillstymmelse till opposition. Nej, de ska också skydda och upprätthålla hans senaste skapelse, opritschnina. En slags stat i staten som Ivan grundat genom att dela upp landet i två delar. I opritschnina styr Ivan ensam med järnhand, understödd och försvarad av sina hårdföra hantlangare. Och med dem som vapen sätter han en plan i verket. En han förmodligen börjat fila på för länge sedan. Att en gång för alla gör sig av med sin främsta fiende, bojarerna.
4: Syftet för Ivan att göra den här reformen eller statskuppen är ju för att krossa den gamla adens, bojarernas makt och underminera alla eventuella försök från deras sida att sätta sig upp mot honom. Så han använder ju det här som ett redskap för att sätta skräck i bojarerna till att inte ens fundera på att göra uppror mot honom. Och de ska söka upp sådana som är regimmotståndare kan vi kalla det. Sådana som är bojarer framförallt och sådana som har politiskt inflytande. Söker upp dem och försöker radera ut dem helt enkelt. Avrätta dem eller ta deras tillgångar, sätta dem i husarrest eller slänga dem i fängelse. De ska inte ha någon möjlighet till att sätta sig upp mot honom.
2: En fasansfull tid i Ivans rike har inletts. Minsta lösa misstanke om att man inte står på tsarens sida är lika med en dödsdom. Och de som inte mördas direkt eller jagas iväg av hårdhänta opritschniki överväger säkert att lägga benen på ryggen och dra så långt från Ryssland de bara kan.
4: Det är en tid av verklig rättslöshet i hela Ryssland. Det sätter skräck i bojarerna, det sätter skräck i vanligt folk också. De plundrar och mördar fritt. De har tillåtelse till att göra det från Ivans sida. Om de misstänker att det är så att de står på att de är regimmotståndare. Och stora delar av befolkningen flyr faktiskt ut ur riket eller sätter sig i säkerhet långt bort där Ivans spioner inte kommer åt dem. Men många dör ju också under de här åren när det är som allra, allra värst.
2: Medan den snart 40-åriga Ivan med våld dränerar sitt rike på dess invånare verkar han också bli allt mer radikaliserad på ett privat plan. Inte minst i sin tro. Tillsammans med sina 300 närmaste opritschniki flyttar han återigen in i Alexandrov som blivit centrum för hans terrorregim och gör borgen till sitt klosterlika högkvarter. Redan klockan 4 på morgonen är det uppstigning och morgonmässa. Och därefter följer ett strikt schema av en rad andra religiösa ceremonier. Det sägs att Ivan under bönerna dunkar sitt huvud så häftigt i golvet att blodvite uppstår. Men utöver andliga aktiviteter pågår också något betydligt mörkare på annat håll i Ivansborg. För här finns också kammare inredda med allsköns tortyrredskap som hans opritschniki använder flitigt för att plåga dem som inte står på tsarens sida. Även Ivan själv deltar handgripligen i brutaliteten som inte sällan slår över i ren sadism.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Det är lätt att föreställa sig att det här agerandet inte gör Ivan särskilt populär, varken bland privata vänner eller storpolitiskt. Men han saknar faktiskt inte helt allierade. Han har till exempel knutit diplomatiska band med det engelska kungahuset, där drottning Elisabeth den första regerar. Trögare går det med de trevare han skickat ut till sin närmsta fiende, den han nu också ligger i krig med, Polen. Trots att Ivan redan är gift har han i flera år försökt få till ett alliansäktenskap med den polska prinsessan Katarina Jagiellonica, men varje gång fått nobben. Katarina har istället gått och gift sig med en annan blåblodig herre, en viss hertig Johan Vasa, son till självaste Gustav Vasa. Men att Katarina nu är en gift kvinna dämpar inte Ivans vilja att snå åt sig henne.
3: Hon är lite för viktig, Katarina Jagiellonica, för att han skulle släppa det så enkelt som att han blir, som att hon blir bortgift. Det ska inte spela så stor roll tydligen för Ivan. Och sen i Sverige vid den här tiden så är det ju ganska stökigt, minst sagt. Det är ju en brödrakonflikt mellan Erik den 14:e och hertigarna Johan och Karl. Och Johan där är ju gift med Katarina. Och det här blir mycket problem, och det leder till slut till att Erik försöker få hjälp från Ryssland och lovar därför att Katarina ska komma till Ryssland utlämnad. Men när de ryska sändebuden kommer till Stockholm så möts de istället av att det är Johan som har tagit makten där. Och han är ju inte speciellt sugen på att lämna ut sin egen fru förstås. Så då spricker ju den här planen.
2: Vår huvudperson kommer tjata vidare om Katarina Jagiellonica. Något som mynnar ut i en argsint brevväxling mellan honom och hertig Johan. Som i slutet av 1560-talet alltså klivit upp på den svenska tronen som Johan den tredje. I de så kallade skällebreven kallar de två männen varann för hemskheter som stalluktande bönder och andra svidande 1500-tals förolämpningar. Att den svenska kungen vägrar skicka iväg sin fru till Ivan förvånar ingen. Särskilt inte de som fått nys om vad som pågår i Ryssland. För där breder det makabra våldet ut sig allt mer. Och när 1570-talet tar sin början når det sin mycket blodiga kulmen. Lite drygt 45 mil fågelvägen nordväst om Moskva ligger sjön Ilmen, som rinner ut i floden Volkov. Vid flodens strand hittar vi en av den här regionens äldsta och mest inflytelserika handelsstäder, Novgorod. Novgorod ingår i det ryska riket, men har till skillnad från många andra städer lyckats hålla kvar vid ett visst mått av självstyre. Men den friheten har Ivan den fjärde bestämt sig för att sätta punkt för.
3: 1570 så tågar Ivan mot Novgorod, som han misstänker har ska göra ett förräderi och ta sig ur den här ryska riket. Och det här blir en fullständig massaker. Hans trupper plundrar staden. Man torterar invånare, dränker massvis av människor. Och man bryr sig inte om det är män eller kvinnor eller barn, utan man dränker dem allihopa i floden där. Så förödelsen är verkligen total.
2: Det sägs att floden vid Novgorod fylls av så många döda kroppar att dess vattenflöde ändras när den måste hitta nya vägar förbi de sakta ruttnande liken. Men Ivan nöjer sig inte med att radera ut tusentals människors liv. Snart sätts hela stan i brand.
3: Ivan vill ju krossa de här och det styre som har varit i Novgorod för att visa att de måste också underkasta sig tsaren nu, det här är allvar. Det är ingenting som de kan undkomma, utan de ska också inordna sig i riket.
2: Men grymheterna tar inte slut i det söndersmulade Novgorod. När Ivans armé tagit sig tillbaka till Moskva vänder sig tsaren mot de som står i de egna leden. 116 personer som inte levt upp till hans förväntningar under anfallet pekas ut som förrädare och avrättas genom pålning, halshuggning och andra hårresande metoder. Allra värst går det kanske för den man som doppas i ömsom iskallt, ömsom kokande vatten, så att hans hud lossnar och kan dras av i stora sjok, tills döden till slut visar sin barmhärtighet över honom. Det självständiga Novgorod blir sig aldrig likt igen. Men att lägga militärt krut där och samtidigt slåss på den nordliga fronten mot Livland, Litauen och Polen är riskabelt. Kvar i hjärtat av Ivans rike, Moskva, finns bara en spillra av hans stora armé. Och den sårbarheten har en av tsarens andra fiender i söder, Krimkanatet, noterat och bestämt sig för att utnyttja.
4: Moskva, 23 maj 1571. Över hela staden har kyrkklockorna ringt ut sina varnande toner. Från början klämtade de i varje gathörn, men en efter en har de tystnat, och det som nu tar deras plats är en panikslagen symfoni av smärtsamma skrik och rop på hjälp undan den våldsamma brand som rasar. Men precis som kyrkklockorna kommer rösterna tystna, för de hungriga lågorna förtär staden. Snart ska varje hus, varje skola, varje bod och kyrka bli eldens offer. Och för dem som inte tagit sig ur det brinnande infernot finns ingen räddning. På säkert avstånd från flammorna utanför stadens murar står de som hållit i tändstickorna. De hästburna krimtatarerna. För den här dödsbringande branden är ingen olyckshändelse, utan en välplanerad attack. Och bara några timmar senare står det klart. Moskva har fallit.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: poddar P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Ja, Moskva går upp i lågor och tusentals av stans invånare stryker med i branden eller möter sitt öde i de korta efterföljande striderna. För med elden på sin sida behöver den 150 000 man starka tatararmén från Krimkanatet knappt höja sina vapen för att tvinga hela stan på knä. Men den här förödelsen behöver inte ett tsar Ivan se, för han har flyttat ifrån. Och de opritschniki-krigare han lämnat kvar för att försvara stan har blottat alla sina svagheter.
3: Den här armén som han har skapat, de är värdelösa mot yttre fiender. De är bra för att hålla koll och hålla bojarna i schack. Men när det gäller yttre fiender så har de inte så mycket att säga till om.
2: Och att Moskva nu förvandlats till en rykande hög av aska innebär också slutet för Ivan den fjärdes statsprojekt. För nu bestämmer han sig för att återförena de två delarna av landet. De han separerade för ungefär 6 år sedan till ett enat rike. Kanske för att han inser att han inte klarar av att hålla det vid liv. Eller så har han helt enkelt tröttnat på allt våld. För ja, Ivan är brutal. Men han har faktiskt andra, mildare sidor. Och kanske är det nu han låter dem komma till ytan. De här ymniga basklangerna kan uppfylla vilken katedral som helst. Och den som satt dem på pränt är ingen annan än vår huvudperson. För Ivan är ovanligt kulturellt bildad för att vara en 1500-talsregent. Och skriver både musikstycken och poesi med brinnande passion. Kanske knoppar han också ihop en och annan kärleksdikt till någon av sina fruar. För just fruar råder det ingen brist på. År 1576, när Ivan hunnit fylla 46, har den där prinsessan han äktade strax efter första hustrun Anastasias död sedan länge kommit och gått. Och efter henne har det hunnit bli många fler.
3: Ja, vi kan räkna till att det var ungefär 7 eller 8 fruar sammanlagt som Ivan hade under sitt tid. De flesta av de här äktenskapen verkar ha slutat efter ganska kort tid, antagligen när Ivan tröttnade på de här. Så de dör på ett mystiskt sätt. En del verkar kanske ha blivit förgiftade eller det händer någonting annat. En del tvingas också gå i kloster. Så att källorna om hur det går till när han skaffar sig nya hustrur och de här andra försvinner, det är väldigt undanskuffat, och det är ju säkert för att Ivan själv ville att det skulle vara ganska så svårt att följa, kan man tänka.
2: Men att avverka fruar på det här sättet, det uppskattas inte av den strikta rysk-ortodoxa kyrkan. Prästerskapet är kanske inte så förtjusta i att tsaren förmodligen har ihjäl flera av sina makor. Men det som framförallt skaver är att han gifter sig för många gånger. För kyrkan har ett tak för hur många äktenskap man får ingå. 3 är absolut max, till och med för en tsar. Men tror du Ivan bryr sig om det? Nej, såklart inte. Särskilt många barn har det dock inte blivit, trots de många fruarna. Efter att lilla Dimitri så tragiskt drunknade har Ivan bara fått 2 till som överlevt i vuxen ålder. Sönerna Ivan och Fjodor. Den äldste, Ivan junior, tycks stå nära sin far, är stilig, populär och en framgångsrik ledare på slagfältet. Fjodor däremot har inte haft det lika lätt.
3: Han verkar ju ha varit lite, som man kan kalla det, svagsint. Han verkar ha varit from, men han var inte speciellt intresserad av att styra, kanske inte kapabel att styra. Och det sägs att den här Fjodor hellre ringer i kyrkklockor än regerar.
2: 2 väldigt olika söner, med andra ord. Och för den ena av dem väntar tronen. Men för den andra, bara ond, bråd död. Den 25 augusti 1580 firar tsar Ivan den fjärde sin 50-årsdag. Om man håller något stort kalas för att fira sitt halvsekel på jorden vet vi inte. Förmodligen har han annat att tänka på. Om bara ett par veckor stundar ett nytt bröllop. Kanske så mycket som det 8:e i ordningen. Eller så tillhör han kategorin människor som tycker att det här med att bli gammal inte är mycket att högtidlighålla. Dessutom har hans hälsa börjat svikta. Ordentligt. Han har en svår reumatism som verkar ha satt sig i ryggen. Smärtan är stundtals så outhärdlig att han knappt kan röra sig. Insikten om den egna kroppens förgänglighet är påtaglig för en allt svagare Ivan. Men han är fortfarande kurant nog att förbereda rikets viktigaste affärer inför det slut han vet närmar sig. I sitt testamente utser han äldsta sonen till sin efterträdare. Men när pappa väl faller ifrån kommer Ivan den yngre inte längre vara vid liv. Genom de långa hovkorridorerna stormar den 27-åriga Ivan den yngre fram, kokande av vrede. Han har precis lämnat sin hustrus sida, som inte bara blivit så svårt misshandlad att hon knappt går att känna igen. Hennes skador är dessutom så allvarliga att hon förlorat det barn hon bar på. Ivan den yngre vet vem som ligger bakom alltihop. Hans egen far. I en av Alexandrovborgens stora salar finner han tsaren och konfronterar honom direkt. Men Ivan den fjärde lägger sig inte platt och ber om förlåtelse, utan går till motattack.
0: Alexandrov, november 1581. Allt går så snabbt. Som i ett trollslag kommer den ihopsjunkna tsar Ivan på fötter. De krämpor som plågat honom i månader är som bortblåsta. Och nu bärs den åldrande mannen fram av en osynlig kraft. En som hämtar sin styrka ur ett blint raseri. Resolut greppar Ivan sin spira och svingar den mot sin son. Den långa, tunga, gyllene staven med sin kraftiga kula av guld sveper genom luften och träffar honom rakt i tinningen. Handlöst dråsar sonen i golvet. Från det djupa såret i huvudet forsar blodet ut över den mjuka mattan under honom. Och i samma stund lyfts vansinnets slöja från tsar Ivan. Hans ursinniga blick mjuknar och fylls av panikslagen ånger. Tsaren rusar fram till sin blödande pojke, kastar sig på knä och tar honom ömt i sin famn. Långsamt vaggar han sin son som vore han ett litet barn och inte en vuxen man, slagen, livlös, av sin egen far.

Det här är P3 Historia, en poddradioserie från P3. Vill du höra hela avsnittet i ett sjok, gå in på Sveriges Radio Play eller din podcast-app och sök på P3 Historia.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
2: Sista kapitlet.
3: Ivan den fjärde har slagit ihjäl sin egen son. För knappt 2 veckor senare ger Ivan den yngre upp andan, och i samma stund förlorar Ryssland sin tronarvinge. Men vad som egentligen är bakgrunden till den här familjesammandrabbningen är inte helt lätt att få grepp om. Enligt vissa källor ska upprinnelsen alltså vara att tsar Ivan misshandlat sin sons fru. Och det för att tsaren, enligt legenden, tyckte att hon i sitt gravida tillstånd varit för lättklädd. Andra menar att den paranoida tsaren plötsligt fått för sig att sonen var ute efter att störta honom, och att han därför, i förebyggande syfte, tog sitt eget barn av daga. Hur än är, för tragedin trots allt något gott med sig. För sonens död får Ivan att se sig själv i spegeln. Och plötsligt, efter att ha terroriserat sitt rike och dess invånare i åratal, mjuknar den skoningslösa tsaren.
4: Ja, mot slutet av sitt liv så drabbas Ivan av djup ånger för vad han har gjort. Så han sammanställer långa listor med tusentals namn på sina offer faktiskt. Och han skickar också pengar till kloster runt om i Ryssland för att de ska be för de här som han har haft ihjäl, deras själar.
3: Nu väntar stillsammare tider. För Ryssland och för rikets grannar. För Ivan sluter fred med sina utländska fiender. Men till ett högt pris. Ekonomin är slagen i spillror. Och alla de landvinningar han gjort genom åren får han nu snällt lämna tillbaka. Efter det nästan 25 år långa kriget mot Polen, Litauen och Livland är hans rike precis lika stort, eller litet om man så vill, som det var innan allt brakade loss. Kanske får känslan av att vara tillbaka på ruta 1, den åldrande tsaren, och våndas. Och kanske är det därför han från och med nu inte verkar ägna sig åt så mycket annat än sin religion och något parti schack emellanåt. Och det är vid schackbrädet han sitter, den 28 mars 1584, när döden till slut kommer för att hämta honom. Det kan vara en stroke som tar livet av den 53-åriga tsaren. Eller så är det någon av hans många fiender som en gång för alla lyckas komma åt honom. Död och begraven är han oavsett, sa Ivan den fjärde. Men turbulensen fortsätter i det rike han lämnat efter sig. Eftersom Ivan slog ihjäl sin äldsta son, den tilltänkta efterträdaren, blir det istället den yngre, svagsinta sonen Fjodor som kliver in i pappas ställe. Hans styre blir stökigt och bäddar för en kaosartad tid i rysk historia. Det som kallas för den stora oredan, som försätter landet i en decennielång och närmast konstant kris. Inte förrän på 1610-talet, när Mikhail Romanov, Ivans första hustrus brorsons son, väljs till tsar, ebbar det värsta kaoset ut. Han blir startskottet för Romanov-dynastin, som alltså ska sitta på den ryska tronen i över 3 sekler. Ivan den fjärde blev inte upphovsman till den långlivade ett han drömde om. Men minnet av honom lever vidare, långt in i modern tid. Och inte bara som grundare av en fasansfull terrorstat, utan också som en förebild. Bland annat hos en av hans sentida efterträdare, den hänsynslösa Josef Stalin.
4: Josef Stalin är ju känd för att ha

0: På ryska kallas vår huvudperson Ivan Grozny. Och Grozny kan absolut översättas till den förskräckliga, eller the terrible, som man exempelvis heter på engelska. Men den ursprungliga betydelsen är kanske snarare den formidabla eller den respektingivande. Något som genom historien ofta har lyfts fram av de som hyllar honom och som menar att många av de handlingar som tillskrivits den forna tsaren snarare är hans fienders försök till svartmåleri. Och som vi konstaterat är vissa av de mest blodisande historierna om Ivan den fjärde kryddade eller ibland rent påhittade. Och dessutom levde han i en brutal tid där härskarna inte drog sig för att styra sina riken med järnhand.
1: 1500-talet, om vi tittar generellt i Europa, är ju väldigt blodigt. Alltså det räcker att tänka på Henry den åttonde i England till exempel. Han följer ju hela tiden folk, låter avrätta dem. Vi kan titta på Gustav Vasa i Sverige. Han avrättar ju systematiskt sina fiender. Det som skiljer Ivan är väl dels skalan som han terroriserar folk. Han har ju det här terrorväldet. Så det är ju den ena grejen, och den andra grejen är skalan som han gör det i. Den är ju större, han avrättar fler. Han gör det mer systematiskt över tid än vad de här andra regenterna gör runt om i Europa.
0: Ja, Ivan den fjärde är inte den enda 1500-talsregenten som gett sig på sina meningsmotståndare. Men han gjorde det i oöverträffad skala. Förutom att han rent handgripligen tog livet av mängder av människor, bland annat sin egen son, bildade han en totalitär stat med våld och terror som ledstjärnor. En som avrättade, torterade, förföljde och fördrev tusen och åter tusen av sina egna medborgare. Så hur man än vrider och vänder på det, och hur många brasklappar man än lägger i den ena vågskålen, är det svårt att komma runt den systematiska brutalitet som ligger i den andra. Så det finns kanske ingen som gjort sig mer förtjänt av sitt historiska epitet än just Ivan den förskräcklige.
2: Du har hört Petri Historia av och med Elina Pärdal, Mårten Andersson, Sarda Shrad och Viktor Bergdahl.
3: En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och där ska jag också välkomna alla lyssnare i P3 till finalen av Eurovision Song Contest 2026. 2018 års representant César Sampson ifrån Österrike ska framföra nu Billy Joels Vienna, en hyllning till Wien. Därifrån vi alltså sänder ikväll nu i P3.

0: 2018 års representant för Österrike, Cesar Samson, där i en tolkning av Billy Joel. 70 år fyller Eurovision Song Contest i år. Vi ska alldeles strax få se alla vinnarna väldigt, väldigt snabbt här i bild från start 1956. Och de första bilderna blir väl på Lys Assia som var den första vinnaren 56 från Schweiz. Sen hade vi Corrie Brocken, André Claveau, Teddy Schotten, Nederländerna, Frankrike, Nederländerna. Där hade vi Jean-Claude Pascal från Luxemburg. Man hoppar fram till, ja men nu, oj det går snabbt här. Frans Gall, Udo Jürgens, Andy Sean. Vi har Maciel från Spanien. Vi hade fyra vinnare 69. Salome, Dana 1970, sen Severin, Vicky Leandros, Anne-Marie Dabas, ser vi där. Teach In, Brotherhood of Man, Brotherhood Man, Marie Myriam, Alphabeta och Milk and Honey, Johnny Logan, Bucks Fizz, Nicole, Corinne, Hermie, Harris såklart, Bobby Sox, Sandra Kim, Johnny Logan, så småningom där, Céline Dion, Riva, Toto Cotonio. Och så känner vi igen Carola, Linda Martin, Niamh Kavanagh, Paul och Charlie, norska Secret Garden, Amor Quinn, nu har kommit i otack, Katrina and the Waves, Donna International, Charlotte Perrelli såklart, Bröderna Olsen, Tanel Padar, och sen hade vi där, hängat med Serta Berner, Ruslana, Elena Paparizzo, Lordi, Maria Serifovic, Dima Bilan, Alexander Rybak, Lena från Tyskland, El och Nicky, och så Loreen då 2012, Emily DeForest för Danmark 2013, Rise Like a Phoenix, Phoenix som vi gör i bakgrunden, Heroes Mons, Jamala, vi har Toy Minetta där, R.K., Duncan Lawrence, Cityborn i Skin, Kalush Orkes, Loreen igen, Nemo och så såklart förra årets vinnare Wasted Love med Gigi, som är anledningen till att vi är här ikväll i Wien.
1: Here are the results.
0: Det vi har väntat på nu i över 3 timmar ska vi få. Nu ska rösterna börja presenteras och det är jurygrupperna som kommer att börja.
2: The moment has come, the results are in and they have been checked, verified and confirmed.
3: Eh bien oui, Victoria!
2: We will now call on the spokespersons, there you go, to deliver the jury votes from all 35 countries that took part in this year's contest.
3: But always remember, the jury points are only half of the final result. The other half comes from your vote.
0: Jurypoängen här, det är alltså hälften av rösterna och hälften kommer sen ifrån publiken. Och poängen kommer rassla in här på skärmen och så får vi höra de högsta poängen och så ska jag försöka räkna som bara den och hänga med här. Sveriges röster ska för övrigt lämnas från Jakob Norrgård ifrån Kai. Då ska vi se. Då börjar poängen rassla in. Vem får högst? Malta.
3: As soon as we connect to the respective country, you'll see their points from 1 to 10 immediately on the board. Mm. And then
0: poängen alltså 1 till 10 kommer upp direkt här på tavlan och sen lämnar talespersonen 12. För nytillkomna lyssnare, du följer Answer Eurovision Song Contest finalen 2026. Finland favorittippade, Sverige topp 10 tippat. Och nu ska plötsligt istället Schweiz rösta. Funkar inte alls enligt mitt körschema, men jag ska försöka hitta Schweiz. Man har kastat om antagligen lite grann. Vi får anteckna ändå.
4: Thank you guys too. So tonight I'm calling not from Basel but from Chur, surrounded by the beautiful Swiss Alps where I grew up watching Eurovision, and to be part of it now is just beautiful, or as we say here, bellezza. And now to the vote, the 12 points from Switzerland. Go to Ukraine!
0: 12 poäng till Ukraina. Då ska jag snabbt här försöka titta. Vad hände med Sverige? Fick vi några poäng? Ja, där åkte vi iväg. Nu ska vi se hur många poäng. Nej, vi fick tyvärr inga poäng av Schweiz.
3: Let's move on to Malta.
0: Det här är alltså jurygrupperna som röstar. Malta nu då. Det är andra av 35 länder som ska rösta.
5: Good evening. Guten. Good evening Europe and Malta. And Europe Australia. Here we are for the Maltese jury vote. And we are delighted to welcome you here in October for the Junior Eurovision Song Contest. And now we're going to announce the votes. Our 12 points from Malta go to Bulgaria.
0: Bulgarien får sin första 12. Från juryn kan båda gått, för det kan också vara en telefonfavorit. Men det är bara 2 av 35 länder som har röstat. Bulgarien är uppe i topp nu, Australien på andra platsen. Sverige har fortfarande inte fått några poäng. Men håll ut, det är 33 länder till. Nu är det Ukraina som ska rösta, förra årets artist i bild.
6: Europe and the rest of the world. This is Daniel from Ukrainian band Cifrobat. What an incredible honor to celebrate the 70th anniversary together with you tonight. Sending lots of love from the heart of Kyiv and special wishes to all Eurovision fans around the globe. And now, the moment we've all been waiting for. Our 12 points from Ukraine this year go to Malta!
0: Maltas cowboy Aiden får 12 poäng från Ukraina. Kollar in, Sverige har än så länge inte fått några poäng. Frankrike nu topp med 19 poäng. Tjeckien på andra platsen med 17. Israel på 16 delar med Australien och Bulgarien tredje platsen. 3 av 35 länder som har röstat.
3: Luxemburg. Guten Abend, Hanna Sofia.
0: Hur har de drygt 600 000 medborgarna i Luxemburg röstat? Det ska vi få veta nu.
7: Guten Abend aus Luxemburg. Guten Abend. Bonsoir l'Europe. Good evening. Io te diria buonanotte. Servus Wien. What a magical night of Viennese charm.
0: Tror jag att de har lagt in poängen. Det verkar inte vara någonting till Sverige från Luxemburg. Men vart går 12 nu då?
7: Here are our results. The 12 points from the beautiful Grand Duchy of Luxembourg go to...
0: Rumänien får 12 poängaren ifrån Luxemburg. Då ska vi se vad händer här. Sverige tyvärr fortfarande inga poäng. Australien går upp i ledning på 26 poäng. Frankrike nu på andra platsen. Bulgarien på tredje. Och då ska faktiskt just Bulgarien rösta. Jurygrupperna är det det handlar om just nu. Sen får vi också höra hur det har gått i telefonröstningen. Ska vi se, Finland kan vi kika på. Ligger just nu på 7:e platsen. Storfavoriterna Finland. Nu på 7:e platsen. Malta plockar fler 12 där nu ifrån Bulgarien. Aiden, cowboy Aiden i tårar nere i green room. Och vad händer då? Sverige 0 poäng fortfarande. Australien får lite poäng, ligger nu kvar i topp med 34. Malta nu på andra platsen, Frankrike 3. Och då ska Azerbaijan rösta. Det är spridda skurar. Ingen jämn röstning, där kan sluta hur som helst.
8: What a beautiful show. We send big hello from Azerbaijan to all Eurovision family. You're just great guys. And our 12th point goes to Italy!
0: Där får Italien sin första 12. Glädje i den italienska soffan när man sitter i green room. Då ska vi se, fortfarande inga poäng till Sverige. Australien behåller ledningen, Italien nu på andra plats. Bulgarien på tredje. Och vart tog storfavoriten Finland vägen? Har rasat ner ganska långt där ner, tror jag, 8-9 någonting. Oj, ja, då ska San Marino rösta. Australien leder för Italien och Bulgarien. Malta 4, Israel 5, Frankrike 6 just nu.
5: Malta!
0: Malta, det har gått hem där hos jurygrupperna. En tidlös, romantisk låt ifrån Malta, Aiden, som tänkte på sin mamma när han framträdde ikväll. Men Italien har plockat så många poäng så de har gått upp i ledning nu före Malta med 42. Malta 40, Bulgarien på tredje platsen, Australien 4 och just nu Israel på 5:e. När Estland ska rösta, det 8:e av 35 länder som röstar.
5: Good evening, Europe. Thank you so, so much for this beautiful night.
0: Sverige fortfarande inga poäng.
5: Our 12 points.
0: Kom igen nu,
5: Estland. Go to a country we truly, truly love tonight. Are you ready? Oj, vi sampi hypet
0: där.
5: Finland!
0: Där fick Finland! Ligger rätt nära Estland. Men 12 poäng ifrån Finland. Vi konstaterar dock att esterna inte skickade några poäng till svenskt håll ikväll. Italien är i ledning före Bulgarien och Malta på tredje platsen. Australien nu 4 och Israel är det som ska rösta. Då ska vi se. Var kommer tolvan att hamna nu?
9: You did an amazing job this year, amazing show, and congratulations to all of you. I actually know who is going to win tonight. That's my job after all.
0: Ska vi se, deras vänner lite poäng.
9: I don't want to ruin the surprise for everyone.
0: Inte vara några poäng än så länge, jag fått i Sverige. Om vi inte får 12.
9: So until the world will find out, I'll just tell you all that the 12 points from the Israeli jury goes to Australia.
0: Australien får 12 poängaren och då ska vi se vad händer då. Vad händer då i startfältet? Italien behåller sin ledning. Nej, Bulgarien gick om. Italien på andra platsen. Och ja, fortfarande tyvärr inga poäng till Sverige.
3: And now we're going over. It will definitely be a long distance call to Australia. Good morning, Dami Im.
0: Dami Im, tidigare sångerska i tävlingen, kom två i Stockholm 2016. Nu ska vi se vad Australien placerar sin 12-poängare.
10: Such an amazing show this year and congratulations to all the artists. It's hard to believe it's been 10 years since I was waiting for my
0: just
10: points.
0: Just nu så bara Litauen och Sverige som inte har fått poäng.
10: So, without further delay.
0: Nu får vi hoppas på Australien.
10: Australia's 12 points go to Bangranga, Bulgarien!
0: Bulgarien kniper den 12:an. Jag ska i för sig säga det. Det är inte det att ingen har röstat på Sverige. Det bara när man sammanställer 12:orna. Så det kan inte gått så bra i juryröstningen just. Nåväl. Man kanske kan skylla också. Det skulle kunna vara en tendens. Jag tänker också att de fem bojkottande länderna i år, Nederländerna, Spanien, Irland, Slovenien och Island. Jag tror att vissa av de här hade nog kanske gett oss lite mer poäng. Kanske är det här en nackdel för Sverige. Men Bulgarien just nu i topp på 64, Italien på andra plats, Australien 4 och Malta på 5:e platsen. Och det är nu Tyskland som ska rösta. Ja, Bulgarien leder.
11: Good evening, Vienna from Germany. Well, Selma, as you can see, Wavy Boy made it into your show after all. My deepest respect to all the incredibly talented artists.
0: Vi har fått vår första poäng. Kan jag glädja alla som lyssnar nu. Tyskland har gett oss en poäng. Nu är det bara Litauen som inte har fått någon poäng från jurygruppen, ska säga, är det som röstar just nu då. Polen får 12 poäng ifrån Tyskland. Första 12:an till Polen som, nu ska vi se, avancerar. Men Bulgarien i topp, sen Italien, sen Australien och nu har Finland klättrat upp till fjärde platsen.
3: Bonsoir Sandra Kim.
12: Bonsoir Vienne. Good evening Vienna. This is Brussels calling.
0: Belgiska rösta. Sandra Kim, vinnaren för Belgien 1986. Lämna rösterna. Nu ska vi se.
12: Alors les 12 points de la Belgique sont attribués à la Pologne.
0: Hopp, så kommer 12 poäng till, lite oväntat så där till Polen. Sverige just nu på 23:e plats med 1 poäng. Vi delar 1 poäng. Det har även United Kingdom och Österrike. Litauen har än så länge inte fått några poäng. Portugal ska rösta, sen ska Sverige rösta. Då är det Jakob från Kai som lämnar rösterna. Men låt oss se hur Portugal röstar nu då.
13: And now, the 12 points from the Portuguese jury go to... Albania! Congratulations!
0: Albanien får 12 poäng ifrån Portugal. Alice som sjunger om den yngre generationen som lämnar landet. Ledsna mödrar som saknar sina barn som söker en framtid någon annanstans. Bulgarien i ledning, Italien på andra platsen, Finland nu trea. Och Sverige, Jakob från Kai lämnar rösterna i sin Kai-kostym.
14: Nåja! Good evening Europe. Thank you so much Vienna for a hot and steamy show. Almost as hot as a sauna. Oh yes. And now... The 12 points from the Swedish jury goes to... Yksi, kaksi, kolme, Suomi, Finland! Yeah!
0: Finland! Ingen grannlandsröstning här inte. Finland 12 poäng. Då ska vi se, vad händer då i toppstriden? Ja, Finland klättrar nu till andra platsen. Bulgarien är kvar högst i topp. Italien 3, Australien 4, Danmark 5, Frankrike på 6:e platsen. Sverige behåller en 23:e plats. Albanien röstar. Tonight marks the beautiful milestone for 7 decades. Om jag nu får trösta alla hemma i Sverige, telefonröstningen kan välta resultatet av jurygrupperna totalt. Like this where music unite
14: us all. Thank you Eurovision. And now this is how the Albanian jury has voted and our 12 points go to Italy.
0: Italien får 12 poäng. Det här uppskattades i Albanien. Kärlek och att säga ja. Och därmed så ändras ställningen på det sättet att Italien delar nu första platsen med Bulgarien. Finland 3, Australien 4, Danmark på 5:e platsen. Sverige tyvärr fortsatt på 23:e. Cypern är det som ska rösta.
3: It's a really tight race tonight. Yes, it's incredible. Cyprus is our next country. Kalispera, Lucas.
15: Kalispera, Vin, guten Abend aus Cyprus. Victoria, Michael.
0: Ja, Cyprus gör ett hjärtebild.
15: Europe. Good morning, Australia. Cyprus has voted. 12 points from Cyprus's jury go to Tsuipa Ferto, Greece.
0: Grekland får 12-poängaren ifrån Cypern. Ja, vi kan inte säga så mycket om grannas röstning. Vi gav ju Finland 12. Kommer Finland ge oss 12? Vi får se. Bulgarien nu i fortsatt ledning. Bulgarien riktig uppstickare den här veckan. Klättrade, rusade på bettingen efter den andra semifinalen. Ligger nu topp för Italien, Finland, Australien och Danmark. Sverige fortsatt på 23:e. Georgien ska rösta.
16: Georgia is calling. What an amazing night. It feels so emotional for me to be back in front of the Eurovision audience. So
0: now it's finally time to reveal
16: who will receive our 12 points from Georgia. And now, from Georgia, 12 points, go to France.
0: Frankrike! Regard! Yngste tävlingen är Monroe. Klockan en 12 ifrån den georgiska juryn. Hur påverkar det nu då? Bulgarien kvar i topp, Italien på andra och Finland på tredje.
3: Let's move on with Montenegro. Dobro večer, Nina.
0: Men som sagt, allt kan hända när telefonrösten
16: kommer.
0: Good evening, Montenegro Vienna röstar. Vi har nu kommit halvvägs. Det är 18 av 35 länder.
16: So, our 12 points go to Serbia.
0: Vi fick 4 poäng i alla fall. Serbien fick 12 poängen. Inte så konstigt. En gång i tiden var de ett land. Bulgarien fortsatt ledning, Italien på andra platsen, Finland på tredje.
2: Now we are calling Armenia.
0: Sverige har klättrat upp till, nu ska vi se, 21 platsen.
17: Hello,
0: 21 platsen är vi på.
17: Thank you for the amazing show.
0: Armenien ska rösta.
17: A huge congratulations to every single artist who made it to this week. You all deserve a trophy just for surviving. So, here are the results from Armenia. And 12 points go to Australia.
0: Australien, Delta Goodrem får 12 poängaren. Ja, det är ju en liten tendens. Det är ju några länder här som har dragit ifrån. Och det är ju Bulgarien, Italien, Finland och Australien. Frankrike handlar det om också när det gäller 12 poängare. Danmark hänger kvar där på sjätte platsen just nu. Och Sverige 21.
18: Dobry wieczór. Your Polish is very impressive.
0: 12
18: Good evening,
0: poäng ska vi nu få höra från
18: Australia.
0: Polen.
18: Hello from Warsaw. So many different stories and voices united on one
0: Sverige,
18: stage tonight.
0: Sverige 5 poäng. Bulgarien i ledning på 111.
18: And now let me share the results from the Polish jury.
0: Nu ska vi se.
18: 12 points go to Israel.
0: Israel får 12 poäng ifrån den polska juryn. Då ska vi se, händer det någonting i tabellen? Bulgarien behåller första platsen, Italien på andra, Finland på tredje och Australien på fjärde platsen. Ja, nu ska vi se här. Då är det 15 länder kvar som ska rösta. Var är Sverige nu då? På 22 är vi nu, blir omkörda av Tyskland. På 21 Bulgarien. Bulgarien kommer bli riktigt farliga ikväll, för jag kan tänka mig att Bulgarien också kan plocka mycket telefonrösterna. Italien likaså, Finland kan dundra totalt. Ja, Bulgariens Dara i bild med svenska förtecken. Det är Benke Rydman och Kisha von Arnold som har gjort koreografi och regisserat, och två av dansarna är också svenska.
2: Great, feel much better now. Yeah.
0: Nu ska vi se vilket land är det som det är dags för att rösta. Nej, nu ska vissa länder tydligen gå till reklam och då så tror jag att det ska skämtas lite.
2: Hello
0: från programledarna.
2: Welcome to the Green Room Cafe,
0: ja,
2: where the air
0: vi ska upp till Green Room. Nu ska vi höra.
2: Everyone is on the edge of their sofas awaiting the results.
0: Emily, som är radiopratare, hon sitter bredvid Salda Vinci. Han är inte så bra på engelska. Har vi någon översättare där som kan hjälpa till då?
2: But the wait is not over yet. How are you feeling right now?
0: Ja.
19: Sono molto emozionato. Per me veramente vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie.
0: Salda Vinci just nu på andra
19: platsen. Grazie veramente a tutti voi.
20: I'm very emotionated. I can't believe that this is all happening. So I want to thank you all of you for these emotions.
2: Oh, amazing. All right. Thank you so much. And let's hope that, you know, things
0: så härligt
2: are going
0: med
2: well
0: italienare
2: for everybody.
0: Som inte kan engelska på något vis. Att bara, jag är nu. Jag kommer från Japan. Jag klarar mig min italienska. Jag har vunnit San Remo-festivalen. Jag vill sjunga om kärlek och det vill jag göra i Eurovision. Nu ska vi se. Där passerade Emily upp i Green Room Finland. Vi fick inte höra vad Linda Lampenius och Peter Parkonen har att säga. Nu ska vi se. Då ska vi höra vad Dara från Bulgarien säger idag. Som leder tävlingen just nu. Där sitter Benke Rydman och Kisha von Arnold.
21: I feel amazing.
1: I just wonder what in the bangaranga is going on.
21: So you weren't expecting to be in the lead?
1: My job is to be on stage and perform and to open my heart chakra and to shine bright on stage, do my work. The results are something that people decide, not me. So I don't have expectations, but this makes me so happy. I love you so much. Thank you so much for your support. We here. I hope you can connect to the Bangaranga. You can take something for yourself and embrace it. Embrace yourself.
21: Amazing.
1: Bangaranga!
22: Bangaranga,
21: indeed!
22: Before we get to the results, avsluta. Programledaren vill tillbaka mikrofonen. Men jag kan berätta om Dara. Hon har Pippi Långstrump tatuerad på armen och älskar att äta kexchoklad. Hon har varit en hel del i Sverige. Men nu ska vi tillbaka till röstningen. Vi har kommit fram till kvällens 21:a jury som ska avslöja sina poäng, och det är den grekiska juryn.
2: Bulgaria is still holding on to that first place, but everything is about to be shaken up by the points from our next country, and that is Greece. Kalispera, Claudia.
5: Kalispera, Europe. Good evening, Europe. Hello, Vienna.
22: Grekland som just nu själva ligger på 9:e platsen. Nej, förlåt, de ligger på, vad blir det nu då, om det är 25-14 där? Och så är det...
5: And now, our 12 points from the Greek jury go to... Cyprus!
22: Cypern fick tillbaka de 12 poängen där. De ger varandra 12 där. Cypern, och jag hann ju inte riktigt hålla koll här på hur det ser ut, men... Bulgarien behåller ledningen. Australien klättrar upp till andra platsen. Italien just nu på tredje. Vårt närmsta grannland, Finland, på fjärde platsen. Sverige då, ska vi se, 24. På 22 platsen. Tjeckien ska rösta.
23: It's so lovely to be back at Eurovision, but this time as a spokesperson. But you know what feels extra good tonight? The fact that we're back in the finals. Dana, we are so, so proud of you.
22: Nu ska vi se, vi verkar inte ha fått några poäng ännu.
23: Okay, down to
22: business. Kan få en 12, va?
23: Our 12 points go to one of my faves, Denmark!
22: Danmark får sin första 12-poängare ifrån Tjeckien. Ska vi se hur förändrar det? Då klättrar Danmark upp till sjätte platsen. Bulgarien fortfarande i topp, Australien på andra platsen, Finland på tredje, Italien på fjärde. Sverige behåller sin 22:a plats just nu. Danmark ska rösta! Hallå, hallå! Sissel, som tävlade för Danmark förra året, lämnar poängen.
24: It feels like a hallucination to watch all of these wonderful songs and see all of the amazing artists.
22: Vi fick en 10.
24: From Denmark.
22: Tack, Danmark.
24: We're happy to give our 12 points to Bangaranga.
22: Aha, Bulgarien är igen då. 10 poäng fick vi i alla fall ifrån den danska juryn. Högsta poängen hittills från Danmarks, kan man då summera det. Bulgarien stärker sin ledning. Sverige klättrar till, nu ska vi se, 20:e platsen är vi nu. Tack, Danmark. Fortfarande Litauen utan ett enda poäng. Frankrike är det som röstar, med Eiffeltornet i bakgrunden. Det 24:e landet av 35 som röstar. Men som jag sa, allt kan förändras när telefonrösterna kommer. Nu ska vi se, det trillar in poäng till Sverige. Norge! Frankrike överraskar genom att ge 12 poäng till Norge. Var har vi Norge på den här listan nu? Nej, men de är nu då istället, ska vi se här, klättra lite. 7:a.
2: We are calling Norway now, Gottfeld Elisabeth.
22: Och Sverige på 20:e. Norge röstar.
25: Good evening Europe, good evening Vienna, and thank you for the spectacular swinging show. I'm proud to present the points from the Norwegian jury, and the 12 points from Norway goes to our beautiful neighbors, Denmark.
22: Och jag har 12 poängen till
0: Danmark, vad gav nu då Norge om vi ska titta här? Fick Sverige, vi fick 4 poäng i alla fall ifrån Norge, alltid nått. Vi får vara glada för det, lite ladd i svinge där. Bulgarien befäster sin ledning nu på 153.
3: Italia, buonasera Mariasole.
0: Nu ska vi se, Italien då? Ska rösta.
4: Ciao, are you?
0: De har gett 10 poäng till Sverige, tack Italien.
4: This is Napoli calling. The hometown of Salda Vinci.
0: Det var bra det. Då borde vi klättra lite grann. Och vem får 12:an då?
4: And of course, that's amore. And now, our 12 points go to Akusi, Belgium.
3: Belgique.
0: Belgien är det som får 12 poäng. Dancing on the ice med Assila. Då ska vi se, vart tog Sverige vägen nu då? Nu fick också Litauen 1 poäng. Nu ska vi se.
21: Next up is 18
0: platsen är vi på nu. Med 29 poäng. Bulgarien i ledning. Nu röstar Finland. Well, nu röstar Finland. Nu håller vi tummarna.
25: Helsinki. What a wonderful show. Really.
0: Än så länge har de inte gett några poäng till Sverige, så kanske vi får en tumma. Vi får se.
25: 20 years ago Lordi almost set the Eurovision stage on fire, and now bring it on Liekinheitin. And our 12 points go to La France.
0: France. Fick vi inga poäng från Finland? Jag blev lite stund där. 12 poäng istället, raskt kastade åt Frankrikes håll från Finland. Bulgarien i topp, Australien på andra platsen, Italien 3, Finland 4 och Danmark på 5. Storbritannien. Nu ska Storbritannien rösta.
6: Hello! Well, that's the extent of my German. Hello, this is the United Kingdom calling, and I'm your
0: Sverige
6: official spokesdiva,
0: Lavois.
6: Now, don't be fooled. I know I'm talented, but I'm not actually walking on water. In fact, I've been shoved in a cleaner's cupboard with a green screen behind me and not even offered a Bucks Fizz. And by that, I don't mean Cheryl Baker. I am sending all my kisses to look. Mum, no computer. You did us proud. So let's do this. The 12 points from the United Kingdom go to France.
0: Hopp, 12 poäng till där till Frankrike. Yngst i tävlingen, Monroe, 17 år. Med kanske den största rösten. Ja, det gillar jurymedlemmarna. Då ska vi se, Frankrike klättrar till tredjeplatsen med de poängen. Danmark nu på 4, Australien på 2, Bulgarien i topp. Och Sverige, vi är på 18.
7: Labacker. Good evening from Latvia. The Baltic night sparkles with magic. And tonight, a piece of that magic will travel to one of you.
0: Bjuder Lettland på innan vi
7: our
0: får 12
7: poängen. Points go to Tjeckia!
0: Tjeckien är det som får 12 poängen ifrån Lettland. Barfota Daniel med sina speglar. Inga förändringar för Sverige. Vi tappar till 19:e platsen. Nu på 29 poäng. Belgien gick om och Bulgarien
3: Serbia.
0: I topp. Frankrike
3: Christina.
0: På andra, Australien just nu trea. Serbien röstar.
8: Dobro veče. Guten Abend Vienna. Good evening Europe and a good morning to Australia. Warm greetings from Belgrade, Serbia. Thank you for an unforgettable show filled with music, emotion, sparkle and togetherness. Tonight, once again, Eurovision reminded us how beautifully music connects us all. And now, here are the points from Serbia. Our 12 points go to
0: Grekland får 12 poäng ifrån Serbien. 5 länder är det kvar som ska rösta. Bulgarien i topp, sen Frankrike, Australien, Danmark och nu byter hamnar Finland på 6:e och Italien på 5:e. Sverige nu på 20:e platsen. Moldavien röstar.
25: Buonasera Vienna, good evening Europe and Saluti a tutti. Moldova is on duty. First of all, happy 70th anniversary Eurovision! And of course, thank you for the fantastic show you put on tonight. And now, the 12 points from the Moldovan national jury go to... Poland!
22: Polen!
25: Polen!
22: Övertygar flera jurygrupper ikväll. Alicia från Polen som inte fick sjunga när det var covid-år 2020, men sen vann hon uttagningen igen och kom hit 2026. Men det handlar också om att plocka poäng hela tiden för jurygrupperna, och det har Bulgarien gjort. Fortsatt i topp på 184 poäng, Australien och sen Frankrike, Danmark, Italien. Kroatien ska rösta. Och det är bara fyra länder kvar nu som röstar.
9: Now you see how Croatian jury voted, and our 12 points go to Serbia.
22: Serbiska Dracula-rockarna Lavina får 12 poäng ifrån Kroatien. Men Bulgarien fortsatt i topp därefter Australien. Danmark klättrar till tredje platsen. Frankrike fyra, Italien femma och Finland på sjätte. Sverige tappade till 20 platsen. Litauen, förra årets sångare.
10: And 12 points from Lithuania goes to Bulgaria.
22: Bulgarien kniper 12:e plats. Nej, vad säger jag? 12 poängen ifrån. Ja, vi har en solklar juryfavorit i alla fall. Bulgarien ökar på. Jag har dragit ifrån nu på 200 poäng. Danmark 2, Australien 3. Sverige på. Nu ska vi se. 20 platsen. Och det är bara två länder, två jurygrupper från två länder som ska lämna sina röster. Alla länder har fått poäng. Österrike och Storbritannien ligger i botten med varsina poäng.
9: 70 years of public television. So tonight we celebrate together. Happy anniversary to us both. And now, here are the votes of the Romanian jury. 12 points go to Australia!
22: Australien får 12 poäng av Delta Goodrem som har jobbat med artister som Celine Dion, Kylie Minogue. Hon är superkändis i Australien. Har en egen parfym som är den bäst sålda någonsin i landet. Klättrar till andra platsen. Danmark 3, Bulgarien fortsatt i topp. I vad det verkar en ointaglig ledning nu från jurygruppen i alla fall. Och då är det värdlandet Österrike som ska dela ut sin poäng. Sista jurygrupp att rösta står ute på ett av torgen i Wien. Det är väl Eurovision Village, misstänker jag, som Österrikes röstavlämnare kommer att delge. Bulgarien har inte fått really någon poäng än så länge. Sverige på 35. Det innebär en 21 plats just nu för Sverige. Det sista landet i jurygruppsdelen röstar, det vill säga Österrike. Och sen ska vi invänta telefonrösten. Polen plockar den 12-poängaren. Och vad händer då i resultatlistan? Polen överraskar i resultatlistan lite grann. Bulgarien 204 poäng, Australien 158, Danmark 155, Frankrike 140 och Finland just nu på femte platsen. Men Bulgarien alltså. Nej, nu måste jag ta en ny bild se här, för nu har de två poäng. Jag försökte ta en liten skärmdump här för att hänga med. De försvinner så snabbt i bild de här, men nu har vi det. 204 Bulgarien på andra platsen, Australien, sen Danmark, därefter Frankrike, Finland, Sverige på 21 just nu efter juryröstningen. Nu ska vi få komma upp till det bulgariska gänget igen och höra hur läget är när de leder efter juryröstningen.
11: I still don't know what is going on. I want to thank to all of the juries that gave us those points. We really tried to give our best. And I know that every artist here in this room is so special. And I got inspired by everybody, every singer, every producer, every dancer here. Thank you so much for the whole show. Y'all amazing. Thank you so much. Would you ask me the greatest questions of them all?
21: The greatest question that I've had, I wanted to ask you all week, all day. Everybody wants to know, what does Bangaranga mean?
11: Hello, how are you?
21: Does it now? I'm sure we can believe that.
11: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody got in themselves. Once you feel one with the nature and your universe, you will feel the harmony that you can be whatever you want to be and that everything is possible.
21: That's beautiful. And with that, back to you, Victoria and Michael.
22: Och då kan jag lägga till faktiskt att thank där you, efter den bulgariska vinsten var tveksam till om hon skulle åka för hon hade fått väldigt mycket hat i sociala medier. Men bestämde sig att nu jäklar åka dit och visa dem. Och det uppskattades av de 35 jurygrupperna runt om i Europa.
3: All the points that an artist receives from all the other countries are then added together and announced as a total.
22: Ja, alltså det som Michael här och Ostrovsky berättar i rutan är att alla då som har röstat, man omvandlar det här till poäng. Och nu kommer poängen att redovisas på ett väldigt spännande sätt. Och är det så att något land inte har fått poäng betyder inte att ingen har röstat där. Men man har inte kommit upp till en viss gräns för att få de här poängen.
2: Austria. From there we'll move up the scoreboard step by step until we
22: så nu får då länderna i motsatt ordning hur de ligger till i favoritskap.
2: True. We begin with Austria. The audience has awarded you 5 points.
22: Ah, 5 poäng får Österrike sammanlagt i telefonröstning.
3: We're gonna move on with United Kingdom.
22: Storbritannien då.
3: After the audience vote, you have received 0 points.
22: 0 points igen. Det har ju hänt förut för United Kingdom. Men som sagt, det är inte att ingen har röstat. Det betyder att de bara inte har nått upp till poäng i andel.
2: It just means that you didn't make it into the top 10 in any of the voting countries.
22: Precis. Många har säkert röstat, men man når inte upp till topp
3: 10.
22: Då går vi vidare.
2: It's going to be Lithuania. The audience has awarded you 12 points.
22: 12 poäng för Litauen. Det går alltså poängmässigt nerifrån och upp nu för att få se vem som vinner i år.
3: Germany is next.
22: Tyskland ska få sina poäng. Sarah Engels.
3: Germany has received 0 points.
22: Nej. 0 poäng där också. Tyskland brukar ju tyvärr få 0 poäng.
2: Well.
22: Eller brukar, men det har hänt flera gånger. Okej, Sverige nu då! Sverige nu då, ge oss en överraskning. Vi behöver något glatt. Här har vi Felicia-gänget i bild.
2: 16 points!
22: Jaha, 16 poäng. Då är vi verkligen ute ur leken. Ja. Var ska vi lägga vårt hopp nu? Det finns så många svenska intressen i andra låtar. Men Sverige är blott 16.
3: The audience has awarded you 0 points.
22: Oh, vad är det som har hänt här? 0 poäng. Det verkar som det är, man har samlats kring något land eller låt.
2: Let me explain again.
22: Ja, men som sagt, det är inte det att noll personer har röstat, utan att man inte har kommit upp till en topp 10-nivå i den
2: telefonröstningen.
22: Betona programledarna. Men ja, Sverige. Det blir ingen vinst. Vi kommer inte komma speciellt högt i år. Vi får se. Vi får se.
2: 52 points.
22: Serbien i alla fall 52 poäng, men betänk oss att juryledaren Bulgarien på 204, det är det vi ska jämföra med nu.
3: Cyprus and
22: okay.
3: The audience
22: Cypern.
3: Has given you
22: för Cypern nu då.
3: 34 points.
22: 34 poäng. 34 poäng för Cypern. Vi ska se hur många poäng Moldavien har fått då.
2: How many points are you getting from the audience?
22: Moldavien som just nu ligger på 43.
2: 183 points!
22: Oj, här börjar de lite högre poängen komma. 183 poäng innebär att Moldavien går upp i ledning just nu. Med 226. Moldavien får känna på ledningen, men troligtvis med tanke på hur mycket Bulgarien har, 204 sen juryröstningen. Så ja, man vet aldrig hur det slutar den här tävlingen. Vet aldrig. Men tyvärr, Sverige kommer att få en låg placering i år. Det kan vi se redan nu. Men väldigt spännande att se vem då det är som vinner. Kroatien fick 71 poäng. Ska vi se hur många Ukraina har fått då?
2: You have been awarded 167 points.
22: 167 poäng för Ukraina lägger sig på andra platsen, men som sagt, toppnationerna där uppe efter juryröstningen kommer säkerligen att få ganska
3: Albania
22: mycket.
3: Albania is next.
22: Ja, Albanien ska rösta.
3: You have received from the audience 85 points.
22: 85 poäng ändå till Albanien. 20:e plats just nu för Sverige.
2: Romania is getting their points.
22: Ja, Rumänien då. Ska vi få någon skräll, någon överraskning?
2: The audience have given you 232 points.
22: Oj, oj, oj. 242 poäng. För Rumänien klättrar ordentligt förbi alla upp i topp just nu på 296 poäng. Men betänk då, Bulgarien, Australien, Finland har till exempel inte fått sina röster. Ja, Grekland, storfavoriten Akilla som många trodde skulle vinna. Hur många poäng har han fått
3: idag? 147 points.
22: 147 poäng är bra, men leder inte till någon vinst. Däremot just nu en fjärde plats. Rumänien leder med 296, Moldavien på 226. Just nu trean. Nu ska vi se Malta. Aidan från Malta. Hur går det för Aidan? Malta.
2: 8 points.
22: Oh, han fick bara 8 poäng. Men han var ju nästan en juryfavorit. Då är Malta ute ur finalstriden.
3: So Tjeckien
22: ska få sina poäng. Daniel som sjöng barfota med sina speglar och fick 9 fel kameravinklar. Aj, aj, aj, aj, aj. 9 poäng bara för Tjeckien. Jag tycker så synd om alla länder som får låga poäng. Värst hittills för Belgien då och Storbritannien. Tyskland som fått noll. Norge då? Kommer Norge skrälla?
2: The audience has given you 19 points.
22: Oj, 19 poäng. Norge är ute ur toppstriden.
3: Going to Israel.
22: Nu ska vi se hur många poäng Israel får. Brukar gå bra i telefonröstningen.
3: The audience has awarded you 220 points.
0: 220 poäng. Då ska vi se. Israel går upp i ledning på 343. Men det är inte mest i telefonröstningen, för Rumänien fick 242. Israel alltså 220. Blandade reaktioner i arenan. Just nu Israel i ledning på 343, Rumänien 296 på andra, Moldavien 226. Men storfavoriterna efter jurygrupperna har ju inte fått sina poäng, så det kan sluta hur som helst.
2: 17 points!
0: Oj, 17 poäng till Polen som verkade vara en juryfavorit. Förändrar
3: next
0: inte toppstriden.
3: Italy.
0: Italien då, som rusade iväg där när jurygruppen röstade.
3: The audience vote for Italy is... ...147 points!
0: 146 poäng. Då ska vi se, då går väl Italien... Nej, inte upp i ledning, men lägger sig på en tredje plats just nu.
2: Let's check the scoreboard before we reveal the final results.
0: Ja,
3: Israel is currently in the lead.
0: Fem länder som inte fått sina poäng. Israel just nu i ledning med 343. Denmark, Rumänien på andra platsen. Italien på tredje.
3: Finland
0: på fjärde platsen, Moldavien. Ukraina på femte. Grekland på sjätte. Bulgarien som var i ledning efter juryröstningen har inte fått sina poäng. Inte heller Australien. Inte heller Finland. Till exempel. Då ska vi se vad som händer. Låt oss se. Nu ska vi se. Oj, Finland som var sådana storfavoriter. Hur ska det gå nu då? Har just nu 141 poäng. Skulle alltså behöva 203 för att gå om Israel i så fall. 203 poäng skulle de behöva. Linda Lampenius och Peter Parko. Ah, 138 poäng. Storfavoriterna är ute ur toppstriden. Finland just nu på fjärde när de har fått sina poäng. Frankrike nu då, ska vi se. Frankrike, hur mycket har Frankrike fått då?
3: 14 points.
0: Bara 14 poäng från telefon.

0: awesome.
1: Nu ska vi se här hur det slutar. Bulgarien och Australien har inte fått sina poäng. Israel leder. Bulgarien och Australien väntar på sina poäng.
2: Well, do you remember? 4 hours ago I said that this night was going to change the life of one of the artists forever. Well, I was wrong. Tonight changes many more lives, because even if you don't win, you still made it to the grand final of the Eurovision Song Contest. And before that, you won your national selection.
1: Blir det höga poäng för Bulgarien och Australien? Kan de gå om just nu? Israel anslår i ledning.
2: The biggest live music event in the world. An event that has been
1: man kan lugnt säga att det står mellan de här länderna, för vi vet att Israel ligger i topp, men vi vet inte vad Bulgarien, hur många poäng Bulgarien och Australien kommer få.
2: United by music, there are no losers tonight, that's for sure.
1: Då ska vi se hur det går. Bangaranga skanderar publiken. Bulgarien slått. Ja, det här är spännande. Det här är väldigt, väldigt spännande.
2: Are you ready?
0: The next country to receive their audience points is Australia.
1: Nu ska vi se, Australien ska få sina poäng.
0: The audience has awarded you 122 points.
1: 122 poäng till Australien som då lägger sig på en tredje plats. Ett land har inte fått sina röster ännu, det är Bulgarien.
2: One country left to receive their points from the audience. That means that the Eurovision trophy will go to one of these two countries.
1: Ja, det står mellan, nu står det mellan Bulgarien och Israel. Noam Betan från Israel med Michel, Dara från Bulgarien med Bangaranga. Det är nervöst i båda lägren, ser jag. Man håller varandras händer.
2: You can see the heart on the left. That stands for 343 points for Israel, and the heart on the right for Bulgaria will now go up depending on the amount of points they receive.
1: Har jag räknat rätt? Bulgarien måste ha minst 140 poäng. Så, hur många poäng har Bulgarien fått? Nu ska vi se.
2: Are you ready? The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...

Vilka skrällseger! 516 poäng slutade det med för Bulgariens Dara. Med svenska förtecken, koreografen, regissören Benke Rydman. Keisha van Alen från Sverige, två dansare från Sverige. Vi har en Eurovision-seger med en Pippi Långstrump-tatuering. Hon älskar att äta kexchoklad. Hon älskar Sverige, har Dara sagt. Vi har en intervju ute på sverigesradio.se som du kan lyssna på om du vill höra Dara berätta också om Bangaranga. Bulgarien är det som kommer med en skrällseger här i Eurovision Song Contest. Vilken dramatik det här blev. Nu ska vi se, då är ju faktiskt också första gången på väldigt länge som jurygrupperna och telefonrösterna är överens. Oj, Bulgarien som har varit med i Eurovision Song Contest sedan 2005. De har en andra plats som bäst 2017 med Beautiful Mess med artisten Christian Kostov.

Vi har också en längre intervju med Bengt Rydman om du vill höra hur han har skapat numret till Bangaranga. Och jag måste ju säga, redan tidigare ikväll så vann Bulgarien. Christer Björkman har en tävling där kommentatorerna bland annat får rösta Marcel Berson-priset, som ju är mannen som skapade Eurovision Song Contest, där Bulgarien vann det artistiska priset för sin show. Alltså, det måste jag säga att det dansnumret var faktiskt nog det bästa som jag sett på väldigt länge i tävlingen. Sångerskan Dara, som alltså hade tänkt att hoppa av för hon fick så mycket hat i sociala medier direkt efter hon blev uttagen. Darina Nikolaeva Jotova heter hon, ett långt namn, och tyckte hon själv, kortade till Dara. Hon har då hon har flera listframgångar, tre listetter i Bulgarien, där hon har 20 singlar, två album. Hon kommer ifrån Varna, hennes publika genombrott i hemlandet fick hon 2015, hon kom tre bulgariska X-Factor. Och det här med talangtävlingar, det verkar hon gilla. Hon också har varit coach i flera år i The Voice. Stor på Balkan är hon. Oj, oj, oj. Nu ska vi alldeles strax få höra vinnarlåten efter en mycket dramatisk omröstning. Bangaranga på er! Nu lyssnar vi och njuter.

0: där har vi årets vinnare av Eurovision 2026. Som också bryter förbannelsen, får man väl nästan lov att säga, mellan jurygrupper och telefonröstare. Det är första gången på ett tag som både jurygrupperna och telefonröstarna är överens. För Bulgarien vann både telefonröstningen och juryröstningen. Det vi ser just nu nere på scenen är förra årets vinnare JJ lämnar över pokalen.
1: This is yours.
0: Och det här är också något nytt. Tidigare år har ju vinnaren fått den här glaspokalen med sig upp på scenen när de ska framföra sitt nummer. Men den har gått sönder så många gånger, så nu väntar man tills numret är avklarat. Guldkonfetti över scenen, över därifrån Bulgarien. Låten skriven av Christian Tatcha, Ann Judith Stockevik, Darina Jotova och Star Child. Svenska dansare, svenskt nummer, Benke Rydman, Kisha från Arnold har gjort detta nummer.
2: In a world often divided, we stand united by music.
0: Vi tackar Victoria Swarovski, Michelle Ostrovski.
3: Good night from Vienna. Good
0: kvällens
3: night,
0: programledare tackar ifrån Wien, och jag ska bara försöka få fram här resultatlistan, så ska jag alldeles strax berätta vilken skrällseger för Bulgarien efter en nervkittlande omröstning. Däremot inte så bra resultat, minst sagt, för Sverige som alltså slutar på en 20:e plats. Nog hade vi räknat med lite bättre än så. Men vilken dramatik, vilket 70-års jubileum vi har sett här i Wien denna regniga kväll. När ni tycker kanske så här, du som lyssnar nu, hon går lite på tomgång i det, för att jag väntar på att det ska bli lite tyst. Jag ska kunna göra en ordentlig sammanfattning så alla hör hur kvällen har slutat. Och när jag lämnar över så kommer jag också göra det till vaken. Men jag ska göra naturligtvis en sammanfattning för alla Eurovision-fans där ute, så jag verkligen kan berätta hela resultatet av Eurovision 2026. Ja, Bulgarien får sin första vinst alltså. För Eurovision Song Contest 2026, det blev en skrällseger för Bulgarien och artisten Dara efter en nervpressande sista röstningsomgång när det stod mellan Israel och Bulgarien. Men bulgariska Dara, till slut går hon upp till en ointaglig ledning på 516 poäng. Dara från Bulgarien som vinner både publikröstningen och juryröstningen. Mycket och många svenska förtecken i det här bulgariska numret. Shownumret är alltså producerat och gjort av Benke Rydman och svenska Kisha från Arnold. Benke som tidigare har gjort till exempel Carrie och som vann just här i Wien med Måns Zelmerlöw 2015 som vi hörde tidigare i kväll. Benke Rydman och Kisha från Arnold. Vi hade också svenska dansare, så mycket svenskt i det här numret. En Eurovision-vinnare också med Pippi Långstrump-tatuering på armen, sångerskan Dara, och som älskar Sverige och faktiskt att äta choklad i Sverige. Ska jag summera här lite grann. Sverige då, inte ett bra resultat för Sverige. Det slutade med en 20:e plats. totalt. Och det, vi låg också länge i juryröstningen på 0 poäng. Sverige totalt 51 poäng. På andra platsen då Israel med Noam Betan, Michel. Rumänien klättrade upp i slutskedet och har slutat totalt på en tredje plats. Australien 4, Delta Goodrum. Italien överraskade genom att dra iväg både i publikröstningen men framförallt i juryröstningen. Och storfavoriterna Finland, som alla trodde skulle vinna, slutade alltså på en sjätte plats. Så det är säkert en hel del sorgsna miner även i Finland, inte bara i Sverige. Och då ska vi se Finland, alltså 1, 2, 3, 4, 5, sjätte platsen. Danmark 7, Moldavien 8, Ukraina 9, Grekland 10, Frankrike 11, Polen på 12, Albanien på 13 platsen. Jag summerar alltså skrällseger för Bulgarien efter en nagelbitare till omröstning. Bangaranga med artisten Dara som är stora flera framgångar i Bulgarien med svenska förtecken. Och för Sverige så slutade det alltså tyvärr med en 20 plats. Carolina Norén här på plats i Wien i Wiener Stadthalle. Tekniker har varit Maria Stockhaus här i hytten och i studion hemma i Stockholm. Ska vi se. Alma är det som har varit i studion i Stockholm och hanterat alla mina hundratals intervjuer som jag haft under kvällen. Alma Segerholm och i sociala medier har Maja Säll tagit hand om er. Fortsätt att följa oss i sociala medier. Gå in på Sveriges Radio startsida så hittar du intervjuer med Dara. Du hittar intervjuer med Benke Rydman. Och med dessa ord så lämnar jag över till Vaken och säger tack ifrån Wien. God natt. Nu ska jag ner och prata med Felicia. Håll utkik i sociala medier och på startsidan så kommer du få höra det. Eller troligtvis Vaken senare en intervju med Dara, höll jag på att säga. Felicia, tack och god natt från Wien.
1: Vaken med P3 och P4.
4: Ja, tusen tack för dramatiken, Carolina. Herregud, vilken nervpärs det blev. Jag har stått och lyssnat till hela sändningen här i studion i Stockholm. Och vi får väl passa på att säga ett stort, stort grattis till Bulgarien. Herregud, vilken seger. Den såg inte jag komma i alla fall. Nu då, vad ska vi ägna oss åt de kommande timmar? Ja, önskenatt är det som står på schemat och i natt så är temat helt fritt. Har du en låt som du skulle vilja lyssna på, ja men hör av dig till vaken@sverigesradio.se eller till vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Eller så tar du och plockar upp luren och ringer numret 020 99 55 00 och talar in ett meddelande. Vad vill du lyssna på alltså? Hör av dig och hör gärna av dig ifall det var rätt låt som vann också. Det kan vara intressant att veta vad ni har för tankar där ute i Sverige.

Exakt så heter ju låten The Fate of Ophelia, Taylor Swift, här i Vaken med P3 och P4, där Eva har hört av sig. Hon har en låtönskan, dock ingen Eurovision-låt, för det har jag dunkat på bra här hemma ikväll så att det räcker. Däremot önskas bara få vara mig själv med Lalle, en låt som passar in i natten och som pepp till imorgon, då jag ska iväg på en dagstursvandring längs Flottarstigen, Ljungan. Det här ska hon göra med ett gäng tjejer / Söndvallsdamer.

Lalle bara får vara mig själv. Kristina, hon vill höra, hon kommer med Solsken med Östen med resten. Min älskade mamma, den är till min älskade mamma Anita. Så till hennes minne så skulle jag vilja höra den.

Hej vaken! Jag vill skicka en hälsning till min son Samuel som fyller 17 år vid mina den 17 maj. Här ute på vackra Gotland firar vi honom med ett stort grattis från mamma Camilla och massor av kärlek. Om ni kan får ni gärna spela Happy Birthday med Steve Wonder.

Happy birthday Stevie Wonder, en låt som vi ju idag tillägnar Samuel på Gotland som fyller hela 17 år. Detta önskar mamma Camilla och naturligtvis jag härifrån studion i Stockholm också, hoppas att du får en fantastisk dag. Hej hopp, underbara vaken med P3 och P4. Efter en fantastisk helg ute på både aktiviteter och äventyr som gör oss glada i både hjärta och själ, så vill vi varva ner och få höra en helt underbar klassiker med bästa Ted Gärdestad och låten Jag vill ha en egen måne. Varva ner tillsammans efter kvällens underbara slut får man ibland och ladda batterierna och ta nya tag inför kommande vecka. Hoppas på lite tur under natten. Bästa hälsningar ifrån bästa trogna nattugglorna, Lena och Andreas.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

När den vilda älven tystnar, Maxida Märak här i Vaken med P3 och P4, där det nu har trillat in ett meddelande i inkorgen som lyder: med anledning av helgens Eurovision så vill jag önska ett gammalt bidrag som inte tog sig fram hela vägen. Heaven or Hell med Crucified Barbara. Slogs tyvärr ut i andra chansen 2010 av Pernilla Wahlgren, men i natt behöver vi lite mer hårdrock. Ha en fin natt allihopa, /TL.

Igår kväll, jag är en Stockholms skärgårdsflicka. Fast jag har kommit till åren och då saknar jag en musik som jag vet inte vilket årtal den kom, men den heter Utskärgård och den är skriven av Bobby Eriksson. Jag skulle bli så glad om ni kunde spela den för mig. För den har inte förekommit på radion på evigheter. Men den är välkommen när den kommer. Tack så mycket och god natt.

Utskärgård här, framförd av Lasse Wellander. Kim vill lyssna på EMD med låten Baby Goodbye. Denna låt älskar jag fortfarande, har gjort ända sedan jag var liten. Den var med i Melodifestivalen 2008. Kan ni spela denna för mig och alla andra lyssnare? Det är klart vi kan göra det, Kim, och jag kan faktiskt avslöja en grej bara oss två emellan, att jag älskade också den här låten när den var med i Mello. Jag var 6 år gammal då och stod och dansade som en galning där.

Ja, herregud, vilken nostalgi de bjuder på där, EMD med Baby Goodbye. Annika vill höra en bit av Grönvalls. Låten heter Akta dig vad du är min. Hon skriver att den heter min underbara sambo som står ut med mig var eviga dag. Utan att gnälla, alltså inom parentes, allt för mycket.

0: En 19-åring placerar en bomb på en balkong i Sundsvall. 40 mil söderut blir en kille beskjuten av två 15-åringar. I båda fallen misstänks Foxtrot-toppen Poja Shafi ha styrt utförarna.
1: Samtidigt som Poja Shafi ställs inför rätta i Sverige är hans vän en av Europas mest jagade kriminella.
2: Det är en sammansvetsad grupp och de har varit Rahabas våldkapital.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Die with a smile, Lady Gaga och Bruno Mars är det som framför den för oss här, samtidigt som jag lyfter blicken lite grann från studiobordet här och kan konstatera att klockan är 01:57, vilket betyder att ekonyheterna bara är men knappt 3 minuter bort. Men fram tills dess så ska vi få lyssna på lite mer musik. Det är lyssnaren Kalle som har hört av sig. Han vill att det ska bli svensk musik i form av Markus Krunegård, som här sjunger låten Askan är den bästa jorden.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det blev Bulgarien som vann årets final i Eurovision Song Contest. Landets första vinst i tävlingen någonsin. Det bulgariska bidraget Bangaranga med artisten Dara fick 516 poäng. Och så här beskriver hon låten själv.
3: Bangaranga, it's a feeling that everybody got in themselves. It's the moment that you choose to lead through love and not fear. And this is a special energy that I know that everybody got in themselves.
2: Dara säger att Bangaranga handlar om att låta sig ledas av kärlek och inte av rädsla. Vi kan lägga till att svenske Benke Rydman stod för koreografin. På andra plats kom Israel. Sveriges bidrag med Felicia och låten My System slutade på 20:e plats. Polisen misstänker inget brott efter en brand i en lantbruksbyggnad utanför Perstorp i Skåne igår eftermiddag. Över 48 000 höns brann inne enligt räddningstjänsten. Branden spred sig till hela byggnaden och räddningstjänsten kommer vara kvar under natten för att se till att den inte sprider sig till skog och mark. Det rapporterar P4 Kristianstad. Det finns inga uppgifter om personskador i samband med branden. En ny variant av Ebola-viruset tros ligga bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa. Den nya varianten har hög dödlighet och landets hälsominister säger att det för närvarande saknas behandling.